0: Hit Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Cum zice francezul, nous sommes fiers ici à Sport Total FM et à Metropola TV. Bună dimineața.
3: Bună dimineața tuturor.
2: Să treci, Mariane. Să știți că e euforic. Nu consumă, nu vă gândiți la prostii. E euforic că l-a auzit pe Nea Piții aseară, că a spus că în proporție de 99% vine un investitor la, deci, cu alte la cuvinte, Steaua și vor promova în 2028. Deci, e nebunii, nu mai poți să te înțelegi,
3: deci, cu alte cuvinte, l-a drogat Victor Pițur.
2: Da,
3: Marian,
2: da,
3: nu știe,
2: da,
3: că Nea Piții a mai zis de vreo 14 ori că o să promoveze.
2: Și jumătate. Da. 14 ori și jumătate, te rog frumos.
3: E adevărat, poate. Da. Cine știe, dar n-a spus pe ce se bazează, nu?
2: Băi, au fost simpatici cât au vorbit despre Forban, despre toate celelalte.
3: Frumoase, da.
2: La un moment dat, a început acotito, Naum, dar cu reghe că am la FCSB cu mie și știi cum am schimbat postul? Am decolat, am decolat.
3: Știi că nu se înghide loc reghe cu...
2: Nu, dar nu, vorbeam despre lucruri frumoase și acum iar o luăm cu zăpăceala asta, cu senzaționalele metode de antrenament, de pușculiță, de ce mai fi.
3: Las că le vedem noi acum peste o săptămână. Metodele de antrenament, dacă dau roade.
2: Am auzit că le pregătești de Roexit, așa mi s-a spus.
3: Băi, nu, eu am auzit că îi rupe pe ăștia.
2: Bine, mă.
3: Am trecut într-o nouă lună, domnul.
2: Într-o nouă lună.
3: Și într-un nou trimestru.
2: Au americanii pe la televiziunile alea lor, că și televiziunile lor sunt tâmpite, nu contează. Și când e, de exemplu, 1 septembrie sau când e 1 iunie, știi? Și fiecare spune, începe programul matinal. Nu pot să cred că este 1 iunie.
3: Da.
2: Și toți spun același lucru, mă, de la Ana la Caiafa, înțelegi? Așa și noi. Nu pot să cred că este 1 octombrie, domnul Nazare. Nu pot, nu pot, nu pot.
3: Eu nu pot să cred că e 1 octombrie și nu avem nicio știre pozitivă. La început de lună, așa. Am căutat, să știi, n-am găsit nimic.
2: Stai, mă, puțin, că am eu ceva.
3: Ai tu ceva?
2: Da, da, fără bine. Termoenergetica începe de astăzi probele pentru furnizarea căldurii în capitală.
3: Păi și asta e veste bună?
2: Păi este.
3: Că ne probează?
2: Păi dacă, dacă vine frigul.
3: Auzi,
2: să fie pregătiți.
3: Dacă ne probează și nu merge.
2: E, la unii, la mulți.
4: Reparăm,
2: normal.
3: Preparăm.
2: Am și o știre bună din Austria.
3: Aolo.
2: Un hangiu care vindea găluște cu ouă a fost amendat cu 2640 de euro și condamnat la închisoare.
3: Vai de cap.
2: Deci fii atent, la ăștia se dă închisoare și pentru chestia asta.
3: Pentru ouă.
2: La noi poți să droghezi oamenii pe la mare, pe acolo, pe în autoserviri, că tot cu amendă, doar cu amendă se lasă. Înțelegi? Da. Bun. Să mai dau o veste bună?
3: Ia, mai dăm o veste bună.

0: câți bani, omul pozitiv,
1: câți bani câștigă un pescar de crab care lucrează 4 luni pe mare Norvegia? Nu e Petrișor aici că l-aș trimite
0: de
1: la...
0: De crab?
1: De crabi, se crab, zice. Da, nu crab, crab.
0: M-am speriat că nu înțelegeam.
1: Crab, mă, crab, vorbim da. De crab. Auzi, dacă nu vorbim de crab, vorbim de somon în Norvegia. Da. Deci între, poate câștiga între 100.000 și 110.000 de euro în doar 4 luni de activitate pe mare. Sigur că...
0: Și nu le impozitează statul norvegian?
1: Păi nu știu că există impozit, nu știu cât, da. Na. Și că futurașii de salarii au apărut pentru pescari ăștia. Mă, mai am una, mă! Deci numai cu astea o țin, ca să nu mă împing spre politică. Un porumbel de 15.000 de euro din Prahova a zburat cu 1.230 de metri pe minut ca să se întoarcă acasă din Bulgaria. Dar știi de ce s-a întors așa de repede? Că a aflat că un patron de fotbal din Bulgaria a fost asasinat. Da. Și s-a speriat porumbelul. Exact. Și s-a întors. 15.000 de euro, băi, porumbelul ăla. Trebuie ținut bine, mă.
0: Fii atent, Grecia extinde programul prin care oferă până la 10.000 de euro persoanelor și familiilor care își mută domiciliul în regiuni afectate de depopulare. Noi aha. Zone vor fi incluse în schemă, iar înscrierile sunt așteptate să înceapă în luna octombrie.
1: Bă, zonele depopulate, în general, sunt în insulițele izolate, ca să zic așa. Știu pentru că am văzut tot documentarul a făcut de australianul de origine Elena, care a fost cu iahtul lui prin toate insulițele. Și acolo, acolo e depopulat. Pe continent nu e depopulat, să știi. Da, aici, sunt, în insulițele astea.
0: Niște da. Regiuni, niște insule.
1: Da,
0: și așa
1: pe acolo sunt, parte. Acolo sunt. Da, da, da.
0: Aș popula cu niște persoane, dar nu pot să spun care. Nu? Aceste zone din Grecia.
1: A, înțeleg ce. Adică așa mă vagă idee unde vrei să bazi
0: mata. Nu știu, nu matale, știu ce matale. Vreau să zic eu. Nu știu.
1: Nu știu. Păi hai să vorbim și de chestii serioase.
0: Și nu, acum rele. Și rele.
1: Și rele. Păi, da, în general când spun serios, așa pare. De timp de 24 de ore, acea companie, o să-i dăm și numele, stai că nu e asta problema, ne-a zis, domne, sunt nasoale alea 6 avioane pe care le avem, Airbus-urile alea. Și ele e vechi, de reparat, de făcut și le retrage întreptat. A doua zi, niciunul din ăla 6 nu se mișca, iar unul era la Gatwick, în Londra. Dom'le, că lipsește sigiliul regal, că nu știu ce. Ăla era reținut pentru datorii. La câteva ore anunță Anima Wings intrare insolvent. Bă, cât de nesimțit poți să fii, mă? Măcar tăceau și nu ziceau nimic. Dom'le, avem probleme... O să revenim cu niște date. Au zis că sunt defecte, când de fapt firma e defectă. Din punct de vedere financiar. Nu mă opresc aici, nu. Nu mă opresc aici pentru că e foarte grav. Această firmă a fost, în ea au intrat niște participații din partea unei bănci care are, ca orice bancă din lumea asta, și un sector de investiții. Știi foarte bine, e fondul de investiții cu tare, că cred că ai văzut asta la bănci, au încercat să te și atragă. Și ei ce fac? Merg și investesc banii din fondul ăla. E, din fondul ăla la acelei bănci, s-a făcut și achiziția unei participații, nu știu cât, din acest Anima Wings. La o lună, după chestia asta, pentru că banca respectivă are o relație foarte bună cu celebritatea, Simona Halep vine și îi face reclamă. Mă, că dădeam vina pe Halep. Nu, Halep n-are nicio vină. Ea a fost împinsă acolo de partenerul ei, da, de ani de zile, și când a zis, doamne, partenerul ăsta mi-o oferă, e ceva sigur. În momentul de față, și Halep, indirect, a participat la păcălirea unor cetățeni, care văzând, aia, Halep, ne luăm bilete. Ea a și mințit acolo, a spus că a zburat de atâtea ori. Zbura Halep cu firma. Unde să zboare Halep cu firma asta? Deci, băi, eu înțeleg, reclama-i sufletul comerțului. Bă, dar nu mai mințiți, mă, în halul ăsta. Vreau să știu și eu. Nu mai bea apă, spune ceva.
0: Nu, e ceai, nu e...
1: Dar nu mai bea atâta ceai, spune ceva. Zici și tu ceva, că e scandalos, mă.
0: Eu vreau să spun că au avut o campanie agresivă de
1: foarte agresivă, da.
0: Chiar am fost la evenimentul ăla în care a fost...
1: Normal, v-ați dus să vedeți că e marea tenismenă.
0: Păi nu, că nu știam la un moment dat. Adică a fost așa ca o surpriză,
1: da,
0: înțelegi?
1: Da, da.
0: Dar eu vreau să întreb altceva.
1: Da.
0: Eu aș vrea să o sune cineva, nu știu unde e doamna Halep, sau domnișoara
1: Halep. Să sune pe regele mezelurilor.
0: Așa, pe la Mykonos, pe unde sunt ei, înțeleg?
1: Așa, da.
0: Să întrebe, doamne, ce părere aveți despre chestia asta? E afectată și imaginea, e sigur, noi discutăm aici.
1: Da, chiar este.
0: Dar dacă aș fi în locul ei, pe cuvântul meu, de nu aș face scandal.
1: Eu aș pe da cuvânt. Banii înapoi.
0: Da, adică nu știu.
1: Zice, domne, am încasat suma cu tare.
0: Stai puțin.
1: Luați-o înapoi.
0: Stai să vedem dacă a încasat, domnul.
1: A, poate nici n-a încasat-o.
0: Păi, eu zic că e mai probabilă varianta asta.

0: Poate și asta, să știi.
1: Înțelegi? Adică, dar nu, dar eu vorbesc de prejudiciu de imagine.
0: A, de imagine este imens, mă.
1: Da.
0: Este imens. Da.
1: Iar ea cred că tot prin banca aia a ajuns.
0: Păi nu, da, că nici eu n-am înțeles până când am aflat ieri, m-am documentat și am văzut. Acea bancă, da, investise și ea, cumpărase în compania asta ceva.
1: Banca aia e sponsorul Simonei Halep, din ce știu.
0: Probabil, acum sincer, ce sponsor? E reclamă, ea nu are mare sponsor, ea nu mai joacă, dar relația de economică între ei există. Dacă tu erai în situația ei și venea banca și îți spunea, uite, noi am cumpărat acolo, hai să facem. N-ai fi refuzat, că ai fi de încredere, nu?
1: Că a mai luat și niște bani în plus, nu? Că nu,
0: păi evident, cred că... evident, da.
1: Și mai e ceva, evenimentul ăla de la Cluj Sport Festival e organizat tot de banca respectivă.
0: Mă, ai bancă...
1: Și totul e în jurul la chestia asta,
0: sigur,
1: înțelegi?
0: Da, știu. E bine, face parte... Și știi ce? E trist că ai o bancă puternică, nu e o bancă proastă. Și să fi zis că e un schem al bani. Nu, pur și simplu au investit prost, mă. Au investit prost.
1: Aia cred că sunt prejudicieții de...
0: Sunt și ei printre prejudicieți, exact. Da. Deci mie mi-a venit să cred că Anima Wings avea 11.000 de plângeri pe rol. Fie pentru multe pentru recuperarea, știi că daunele alea pe care trebuie să le plătești că anulezi zborul sau întârzi prea mult.
1: Drama este că nicio,
0: ANAF și altele.
1: Că nicio companie din asta aviatică română privată nu reușise să se impună pe piață după ce s-a întâmplat cu Blue Air, da?
0: Ha, bine, acolo a fost.
1: Nu, dar vreau să
0: acolo
1: spun,
0: a fost mult mai nasol.
1: Mult mai nasol, dar vreau să spun, niciuna dintre astea care vrea să impună la un moment dat, că toate au fost agresive la început și nu știu ce, nu s-au impus pe piața asta.
0: Da.
1: În schimb, altele care sunt maghiare și așa, au reușit. Bine, a mai fost una din Slovacia.
0: Au și probleme acum, să știi. Acum și eu
1: din... că a mai fost Sky Europe, sau nu știu cum se numeau, Slovacia. Și ei au dat faliment.
0: Nu-i mai țin minte, Daniel.
1: Da, Sky Europe.
0: Nu-i mai țin minte, da.
1: Acum sunt ăștia moldoveni, am văzut. Hai, Sky care sunt.
0: Da, se vede și pe
1: ăștia. Da, exact, da.
0: Bine, nu stai noștri ăștia.
1: Exact.
0: Ăștia nu-s români.
1: Am văzut că operează Inter foarte mult.
0: Da, foarte interesant. Așa că mie mi s-a părut un subiect, bine, ăștia cu TV-urile lor, foarte atenți la ce se întâmplă în politică, dar și cu niște contracte în spate, că nu uita și chestia asta. Da. Adică nu putem să insistăm foarte tare dacă avem niște contracte în spate. Da, e nu vorbesc de înșelăciune. E o pagubă mai mică produsă decât alte companii aviatice. Bă, da, faptul că ți-ai asociat imaginea cu cea mai mare sportivă a României din ultimii ani, exceptându-l pe David Popovici, care vine el acum și o detronează, e chestia asta, domnule, dacă...
1: Și deja că mă întreabă cineva, domnule, care e prejudiciul? Păi uitați-vă la titlurile din presă.
0: Cum adică te întreabă cineva care?
1: Lovitură grea pentru Simona Halep, sponsorul nu știu ce. Simona Halep, compania din România, care imagine este Simona Halep și tot așa. E plină presa de chestia asta și pe bună dreptate.
0: Cine a putut să te întrebe enormitatea asta?
1: Un băiat.
0: Acum? Mariane, tu înțelegi, mă, cum poți să pui astfel de întrebare? Cum adică cum e prejudiciată imaginea lui Halep, mă?
1: Lumea știe, trecem peste faptul că lumea știe, dar presa speculează în momentul ăsta, că asta e ce vrei să faci.
0: Mă, ăsta, repet, e o chestie mică față de, probabil că toată lumea care se interesează cât de cât, știe de scandalul ăla monstru cu criptomoneda, cu FTX-ul ăla, care era un fel de, ăla a înșelat cu miliarde, iar ăla a înșelat cu miliarde, bine, acum e deja condamnat. Dar ăla, când și-a lansat și și-a structurat firma, a făcut contracte publicitare numai cu grei prin Statele Unite. Adică grei și pe bani foarte mulți. Dar ăla e un schemă, ăla e într-adevăr, aia era o schemă, ca să spun o dată, era gândită ca o chestie care să ciordească, înțelegi? Ăștia n-au vrut să fure nimic, dar le-a mers prost. Numai că atunci când le-a mers prost, a luat-o pe Halep, drept imagine.
1: Exact.
0: Și la două luni a căzut firma. Adică, ce credeai că îți poate aduce Halep în două luni? Totuși, fratele meu, sunt niște zboruri banale, da? Nu, Da, mă rog, asta este, ce da, să
1: asta
0: faci?
1: Asta a fost strategia lor. Acum, da, eu cred că a făcut parte din chestia asta
0: să salveze pompoasă, firma. Știi? Da, eu cred că au vrut să salveze firma prin asta.
1: Uite ce serios sunt ăștia, știi?
0: Păi da, dacă e Halep, păi da.
1: Serios, da, adică nu e orice companie, știi? Eu așa cred că au gândit ei, știi?
0: Auzi, ce prejudiciu de imagine.
1: Acum, pentru mine, nu știu cum e pentru alții, faptul că e Simona Halep acolo nu m-a convins niciodată sau nu m-a influențat în decizia de a cumpăra
0: bilete. Nu, bineînțeles că nu.

0: Da, sunt unii care poate zic la nivel național, băi, ai văzut, bă, aia, Halep, merge cu aia, băi, e bună companie.
1: Încă o dată, 11.000 de plângeri, 11.000 și toate economic. Nu plângeri,

0: Ani. Da? Două mai operează, dar nici alea nu știi când vor opera, dacă vor opera și așa
1: se
0: mai departe.
1: Operează ale, poate.
0: Încă o chestie. Firma de turism asociată cu aceste avioane, această companie, a căzut pe bursă. Ai citit?
1: Da, normal.
0: E groasă treaba. Da, mă rog. Ok.
1: Treaba lor.
0: Da, da. Acum un an a mai căzut o firmă de turism, acum asta, care e una mare. Mare, are probleme. Noroc că o altă firmă mare a fost preluată de polonezi. Poate ăia, da, că au venit și cu avioanele de la lot, cu Dreamliner-urile. Uite, poate, da.
1: Citesc de pe economiamedia.ro, adică un site, da, care se ocupă de treaba asta. Afaceri în creștere, dar pierderi de 11 milioane de lei și datorii de 157, da, de milioane de lei.
0: Da, lor le-a crescut, doamna, nu știu, față de anul... anul fiscal trecut.
1: Păi au băgat bani, cred.
0: Le-a crescut, le-au crescut vânzările. Da. Dar e insuficient ca să acopere găurile pe care le aveau, datorii și alte chestii de genul ăsta.
1: Deci 11 milioane de lei restanțe la NAV și 8 milioane la Romața. Păi ăștia, da, sunt Petrolul Ploiești. Dar, da, Petrolul Ploiești supraviețuiește, domnul Maricescu. Asta e diferența.
0: Da. Bună dimineața, îmi pare rău, am zis deja de asasinarea mafiotului de la Bote Plovdiv, da? Acum știu că nu puteți să vă treziți chiar la 7, am zis.
1: Să vină neamitică să spună, ați văzut, domne, ce oameni de afaceri serioși în România?
0: Față de, da, la noi, la, adevărul că la noi...
1: Bă, adevărul e că suntem mai tari ca bulgarii.
0: În 36 de ani am avut foarte puțini oameni de afaceri asasinați. Da.
1: Adică
0: Rusia deține number one, da, dar și Bulgaria au avut, da, destui, da.
1: Gândește-te că noi stăm mai bine ca ei la echipa națională. La asasinate.
0: La, da,
1: la asasinate în sensul că avem mai puține noi, da, adică suntem la echipele de club,
0: ai,
1: da,
0: de
1: adică
0: capul
1: nu, nu la echipele de club ne-a bătut, că ne-a bătut Levski cu
0: străinilor,
1: cu
0: străinilor.
1: Cu străinilor, cu strategia lor, da,
0: da,
1: adică,
0: bă, da,
1: ce să faci? Și Ilian Filipov îl cheamă pe ăsta care
0: Filipov, da,
1: la Plovdiv. Știi ce a fost la Plovdiv, da? Meciurile astea două ale Bulgariei acum, rușinile.
0: Pentru mine
1: Estonia și Luxemburg.
0: Doar Trakia Plovdiv a existat.
1: S-a mai numit într-un fel, mi se pare.
0: Trakia s-a numit.
1: Da, dar după aia au mai avut o...
0: Păi nu, dar aia, Trakia, când juca cu echipele noastre, prin anii 60.
1: A, da, da, Cupa Orașelor Târguri.
0: Nu, a jucat și cu Rapid în... Da. Cupa Campionilor, n-a jucat în Cupa Campionilor după ce era titular în 67, n-a fost cu Trakia, nu mai știu cu cine a jucat. Băi, hai să-ți dau vești bune, că deja...
1: Botev, mă!
0: Da, Botev, mă, am spus că... Adinaur am spus.
1: Nu, că ai zis Trakia.
0: Nu, nu, am zis... mai devreme că a fost asasinat, am spus că a fost asasinat patronul de Bote Plovdiv. Da. Prea ești atent de la o vreme, nu știu ce e cu tine, ești cam agitat.
1: Ți-am spus că au avut două denumiri în sensul ăsta.
0: Da. Păi, dacă am zis eu pe una mai devreme, Bote. Podul Operei din București va fi reabilitat și consolidat. Bravo, mă, bravo. Se află într-o stare nesatisfăcătoare. Păi da, știm chestia asta. Așa, Consiliul General a aprobat indicatorii tehnico-economice ai proiectului, bravo, asta îmi place, mă, merge la suflet, și durata lucrărilor este de 2 ani. Bă, frate, chinezii aia construiesc poduri de câte 400 de metri în 6 luni și noi un poduleț de ăsta avem nevoie de 2 ani ca să-l consolidăm și să... Băi, băi, este
1: să punem
0: incredibil.
1: Asfalt.
0: Punem asfalt.
1: Uite, 67-68 cu Rapid 2003.
0: Vezi?
1: Și au mai jucat și cu Steaua cu 5 ani mai devreme, 5-1-2-3.
0: Așa.
1: Deci... echipă de tradiție a fotbalului.
0: Păi da, mă, e Trakia, Trakia, Trakia. Nu știu ce înseamnă Trakia în limba bulgară, te rog să mă gândi. O fi de la Traci.
1: Da.
0: Ia, mă, originea Trakia.
1: Și cred că e și Locomotiv Plovdiv, asta e a doua echipă.
0: Originea numelui Trakia. Cred că de la Traci vine.
1: Păi, de la ce să vin?
0: Păi nu, ai vreo altă idee?
1: Nu vei veni de la Tractorul Brașov. Nu, no, Traci, că au fost Traci pe acolo.
0: Ia să vedem. Originea numelui Trakia, mă, sau Trakia limba, da, asta este. Deci erau Tracii Plovdiv.
1: Da, mă, uite, și rivala din localitatea lui Botev este Locomotiv.
0: Asta este, era prietena noastră, că era feroviar.
1: Da. Din marea familie Rapidului.
0: Da.
1: Domnul Maricescu, mai am o știre nasoală.
0: Dar asta a fost bună pe care ți-am tocat podul. Doar că durează mult.
1: Nu, eu credeam că mă refer cu asasinatul că a fost.
0: A.
1: Bovine confirmate cu rabie în județul Harghita. Adică la...
0: domnul... la Einsteine.
1: La așa, da. Autoritățile au dispus măsuri pentru limitarea răspândirii bolii.
0: De?
1: Rabie. N-am mai auzit de rabie la...
0: Atunci eu îți dau una bună, că numai așa mergem.
1: Da,
0: România elimină taxa pentru autoturisme la traversarea podului Giurgiu Ruse.
1: Păi da, și bagă aplicația aia care înțeleg că e un scandal cu ea.
0: În Bulgaria taxa rămâne la 2 euro.
1: Da, da. Băieți buni.
0: Dar de ce e scandal cu aplicația, domnule?
1: Nu știu, ci că nu e...
0: taxarea electronică, tolul rog?
1: Da.

0: Așa e.
1: Dar ce faci asta?
0: Stai să vedem acum. Că am văzut mai multe știri dimineața acum.
1: No, eu... Da, ai văzut acum că apare de știri din astea nasoale?
0: Nasoale,
1: eu tot am vrut să-ți dau știri bune și am găsit și m-a tavi și mă contrazici.
0: Vezi că azi e 1 octombrie, ziua internațională a vârstnicilor.
1: Era să zic mai mult. La mulți ani, ce să zic. Da.
0: La mulți ani vârstnicilor.
1: La mulți ani vârstnicilor, da.
0: Și pe 1 octombrie sunt procoavele sau sărbătoarea părului în tradiția creștină.
1: Înainte de a plonja în prima pauză publicitară, așa.
0: Gata, am și ajuns la pauză.
1: Da, mai avem un pic.
0: Prea repede merge.
1: Ieri am fost din nou să fac sport în Delta Herăstrău. Da, e Delta acum. Și m-am uitat o dată în plus la cum stau restaurantele alea pe apă. Bine, stau pe niște piloni. Unii și-au pus pilon mai noi, se vede, alții nu. Ba chiar mi se pare că aia cu prietenul Lumitică și-a luat dimutul e cumva o refac, adică, mă rog, era închisă, treabă de genul ăsta. Însă n-am putut să nu mă gândesc, domnul Nazare, privind din nou acel spectacol al acestor restaurante, la luciul de apă care s-a aflat în administrarea cui, domnul Nazare? Cine, domne, cine a administrat, domnule, luciul? A exploatat luciul de apă?
0: Un grande giocatore.
1: Care grande giocatore?
0: Grande giocatore
1: de poker.
0: Al EPF.
1: Grande giocatore de table.
0: De table.
1: Că
0: da.
1: La table era
0: de
1: bun,
0: tablos.
1: Nu? De tablos, da?
0: Da.
1: N-a fost, mă, Mitică Dragomir?
0: Da, cum?
1: Bă, când am încheiat contractul ăsta, da, ți-am dat luciul de apă?
0: No, el a fost politic ostracizat.
1: E adevărat, dar...
0: Nu știu cum a luat el autorizația.
1: Cum să-ți dau doar luciu de apă când e vorba de un lac artificial? Îți dau și drenarea lui, îți dau și marginea, da? Cum se cheamă, mă? Inelul, da? El n-a făcut nimic în tot. De lui i-ai dat să facă bani doar de pe luciu de apă, da? Mai e, mă, sub contract? Cât a avut Mitică Dragomir?
0: Eu cred că mai e.
1: Mai este?
0: Eu cred că da, nu
1: ia
0: știu.
1: Să vedem, mă, Dumitru Dragomir.
0: Ce, l-a luat cineva?
1: S-a nu știu, poate s-a încheiat contractul.
0: Că știu că se dă pe nu știu câți zeci de ani.
1: Păi da, dar eu fi dat pe 20 de ani și au trecut 20 de ani.
0: S-a fi trecut 20 de ani?
1: Luciu de apă, Herăstrău. Ia să vedem, mă.
0: Auzi, fii atent. Știi când a zis el de Gino că a fost numit politic, nu știu ce? Eu știu dacă eram în locul lui Gino, știi ce îi spuneam? Tu vorbești, mă, care ai luat alea de pe Luciu apei. Nu ți-e rușine?
1: Deci, iată, avem știri noi, adică nu din 2006. Cea mai recentă este de pe DC News. Ia să vedem dacă mai e așa. Așa. Știi că primăria a anunțat la un moment dat că va face ce va face, că trebuie să facă inelul. Și omul de afaceri, Dumitru Dragomir, fostul conducător al LPF, este concesionarul lacului Herăstrău. Mă, și astăzi, mă.
0: Vezi, mă.
1: Pe care,
0: vezi, mă, sărăcuțul.
1: Fii atent, pe care l-a subcontractat. Adică, băi, asta este cea mai tare. Păi l-ai luat de la primărie ca să-l subcontractezi. Legea e absolut împită, da? Unor persoane care se ocupă de curățenie și de pește. El are și 3 restaurante pe malul lacului, scrie DC News, da? DC News l-a contactat să află ce decizie are despre, ce părere despre decizia primăriei de a face reparația. Nici nu ne-au anunțat. Acolo e o producție de pește. Dacă o săptămână nu e făcut curat pe lac, nu poți să stai de miros în București. Acolo nu poți să stai acolo. Toată lumea aruncă în lac. Nu am văzut în viața mea mai multe lipsă de educație ca la noi. Bă, lipsa de educație e una, întreținerea e alta. Au o cutie de plastic pe apă și aruncă în lac. E nevoie neapărat de oameni care să păzească lacul, care să facă curat pe lac, care să aibă grijă de braconieri. Băi, tati, păi tu le-ai luat și deci tu subcontractezi toate astea și după aia tot la primărie apelezi și da, să spun ceva, nu miroase pe lac. Că eu merg acolo tot timpul. A crescut stufărișul, e adevărat. Dar de mirosit nu miroase, să știi.
0: Este prigonit politic acest personaj.
1: Este incredibil. Dom'le, are un tupeu omul ăsta fenomenal, mă, fenomenal. Și ne-a mai și spus că Ianis Hagi a jucat bine.
0: Da, păi, și a zis după aia, domne, nu Hagi devină, domne, Burleanu cu Stoichiț. Domne, ce au construit ei, domne, în ultimii 15 ani? El a uitat să spună că el cu Mircea Sandu chiar nu construi nimic. Ăștia măcar au mai făcut ceva, au încercat.
1: Nu, el o să spună că a construit sediul LPF.
0: Păi și ce ne interesează?
1: Iar Mircea Sandu a construit casa fotbalului și la Mogoșoaia.
0: Din banii lor?
1: Nu, nu, păi... Mă, cel puțin Mircea Sandu știm sigur că

0: că au venit bani de la FIFA, nu?
1: Da, și el cred că și-a făcut din drepturile TV din alea. Păi de unde și-a făcut el? A luat el bani de acasă?
0: Nu.
1: Păi, a luat din comisioanele alea și a făcut seriuci. Așa. Mare lucru.
0: Da. Dar despre revoluția fotbalului românesc, adică sportiv vorbind, pe vremea mitică, Dragomir, nu eram așa de jos, dar tot într-o cădere continuă eram. Adică nu era nimic, niciun progres.
1: Da, nu se făcea nimic la copiii juniori. Ce să mai...
0: Ce să mai, da. Mă, da. Mă rog, asta așa. Asta pentru că domnul Nazare a venit și mi-a zis ieri chestia asta. Auzi, mă, ce zice mitică? Ianis Hagi a jucat bine.
1: Da, mă. Bă, știi cum e? Poți să spui o prostie, dar măcar te oprește. El dezvoltă prostia, știi? Adică da. După ce spune că o aberație, după aia vine și spune că ăia sunt de vină. Da, bă, sunt de vină pentru multe alte lucruri, dar ăia au avut șansa că au luat totul de la zero. Și măcar se vede. Dar ei ce-au făcut la copii și
0: juniori? Nu știu, frate.
1: Păi, el și cu Mircea Sandu. Măcar Mircea Sandu nu vorbește atâtea prostii.
0: Domnul Marian, acum ajungem la dumneavoastră, pentru că sigur că există o știre care a înconjurat planeta și o înconjoară în continuare, dacă o fi terminat-o, și să vorbim și noi un pic despre ea, dar e umflată rău de tot și asta cu Cristi. Cu Cristi, vorbim.
1: Definitiv și irreversibil.
0: Hai să luăm o pauză.
2: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Și Baphometul despre care vă spuneam la un moment dat, noi l-am prins, l-am urmărit.
6: Lundulu! Ce ratare! David Popovici este noul campion mondial la 100 de metri liber!
7: În anul 1595, la Călugăreni, Mihai Viteazul avea să obțină una dintre cele mai importante victorii împotriva armatei otomane.
6: Fotbal avem, înot avem, istorie avem, glume avem, muzică normal că avem. Toate astea se întâmplă seara în Drive Time la Fluier Final. Ce poți să vrei mai mult?
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
9: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Hai, bună dimineața!
2: Bună dimineața tuturor!
1: Am revenit la Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicații.
2: Haideți, domnul Maricescu, să vorbim lucruri serios.
1: Da, da, în pauză tot despre Mitic am vorbit, nu? I-am povestit domnului Nazare că acum 20 și ceva de ani îl sunam pe Mitică Dragomir ca să fac un material să-l bag în jurnalul de ora 13, știi? Îl sunam mai spre prânz așa, sau să-l bag mai târziu, nu mai conta. Și de foarte multe ori îmi răspundea soția, spunea, doarme.
2: Deci ți-a stricat planul.
1: Mă, dar vă jur. Și ulterior Mitică Dragomir a recunoscut că el la prânz dormea. Bă, era șeful ligii profesioniste de fotbal.
2: Da, mă,
1: să dorm la prânz, mă.
2: Lasă-mă că el dormea la prânz, dar ăștia dorm toată ziua.
1: Asta e, că mi se pare că el măcar își făcea o siestă originală și dormea, în sensul că siesta nu înseamnă să dormi, dar în Italia siesta să te-a liniștit, asta e siesta, da? Ăștia par într-o siestă profundă,
2: da,
1: adică
2: da,
1: eternă.
2: Mitică era dornic.

0: să vorbească totuși cu jurnaliștii.
1: Avea o întâlnire mai, odată pe lună, parcă așa,
0: cu ei, nu, știi, adică da.
1: Nu făcuse una lunară la un moment dat?
0: Da. Parcă și săptămânală la un moment
1: nu mai știu dacă era săptămânală. S-ar putea să ai dreptate, auzi, să-i fost uneori și săptămânal.
0: Îi plăcea să se contrazică, înțelegi? Adică da, avea da, chestia. Hai, domne,
1: te jignea, că... te făcea, dar îi plăcea.
0: Nu, dar după aia te lăuda a doua zi. Adică nu avea, știi?
1: Hai, dumne, că e bun. Când, hai, dumne, că e bun,
0: domnule. Pe când Gino a intrat la hibernare acum 10 ani.
1: Mă rog, hai să zicem, s-a trezit din hibernare la alegerile trecute.
0: Da, și știi Justin că... Ștefan se mai trezește pe la GSP. Odată la 3 luni.
1: Ștefan scrie. Scrie editoriale, buletine informative
0: scrie
1: săptămânal.
0: Scrie compuneri, nu editoriale, e o diferență totuși. Cum era aia? Compunere în clasa a doua, da, a treia, nu?
1: Pentru mine aveți o compunere despre despre boboase și spicoase, cum ar spune Republica Moldova. Da.
0: Justin Ștefan, un elev care a produs niște compuneri pe site-ul EPF.
1: Doamne, ce să facem? Nu toți suntem la fel. Da, există în acest post de radio și un fan mitică Dragomir, ci dreptul lui.
0: A, da.
1: Da.
0: Și Mircea Sandu în același timp.
1: Și Mircea Sandu?
0: Da, cu love.
1: Da, cu love. Fiecare cu iubirile
0: ce
1: lui. Ce vrei să faci?
0: Lucreze la radio ăsta numai oameni care...
1: Care nu-l iubesc pe mitică Dragomir.
0: Ăsta-i tot farmec.
1: Păi, bineînțeles, bineînțeles.
0: Uite, Sile-l iubește pe Tănase, pe Tase, da? Că-i din Găiești. Ce vrei? Fiecare.
1: Nu știam ce, pe cine iubește Sile.
0: Păi nu-i din Găiești?
1: Da, bine.
0: Bine să nu fie cum era, mă. Ion Cristuie de unde era? Din Găgești, parcă. Nu?
1: Găgești, Găgești.
0: Vrancea.
1: Eu m-am născut în Găgești. Găgești, așa spunea, da. Ion Cristuie. M-am născut în Găgești.
0: Da.
1: Avea și nume și spunea și Găgești.
0: Toți au plăceri vinovate, vorba lui Alin. Nimeni nu-i perfect. Haideți, domnul Maricescu.
1: Da, domne, da.
0: Așa, păi, hai zi. Deschide.
1: Deschid, dar vreau să... Adică încerc să mă controlez, că totuși e vorba de un monument al istoriei fotbalului.
0: Mie nu-mi place când te controlezi, eu vreau să nu te controlez.
1: Mă controlez, mă controlez. Nu, da, de ce a trebuit să faci tot rahatul ăsta? Nu știu cum se spune rahat în portugheză. Vorbim de Cristiano Ronaldo.
0: Doar rahatau.
1: Fii atent, pentru cine nu știe firul exact al evenimentelor, ascultați aici un pic. Știți că noi ieri dimineață am citat din Abola, din Ojogu, care spuneau că Jorge Jesus, așa, s-a întâlnit și a discutat marți seară cu el. Da, ieri era miercuri. Și era de bine. Ce s-a întâmplat ieri? Jorge Jesus a ținut o conferință de presă în care a spus că între mine și Cristiano nu e niciun fel de problemă. Asta a spus. Ca urmare a acestor declarații, Cristiano s-a suit în avionul personal, atenție, și a plecat. Spunându-ne, spunând lumii întregi, de fapt, pe Instagram, că va veni momentul când va dezvălui adevărat. Ce ai, mă, ce să dezvălui, mă, frate? Ai 41 de ani și în Abola sau Ojogu, nu mai știu astăzi, stai că spun, ba nu,
0: că
1: tot
0: nu
1: în ba, dar e important, în Abola este reprodus un mega interviu cu Fernando Santos. Îi zic Santos că e portughez.
0: Fostul selecționer.
1: Fostul selecționer care povestește că în 2022 a avut o discuție cu Ronaldo în care i-a spus, i-a explicat de ce nu va juca. Și deși povestește Santos, atunci a apărut că înțelege situația, că el, să știi, și acum la începutul acestui cantonament a spus că el e pentru echipa națională și face tot ce trebuie pentru echipa națională, ce îi se cere aia face. Așa a spus și lui Santos atunci. Dar după ce a plecat din discuția cu el, a făcut catrenul. Bă, are un ego mare de tot. Messi crezi că n-are? Messi s-a retras la 39 de ani, se retrage. El cât vrea să mai joace? Știi câte ocazii a ratat în primul meci jucat în Liga Națiunilor? Vorbesc serios, știi câte ocazii a ratat?
0: Nu știu.
1: Fai de mine. A avut 7 faze de gol.
0: Eu altceva vreau să întreb. De ce e supărat el? Că eu nu înțeleg.
1: Păi nu
0: că
1: știu.
0: Nu-l bagă la titular, nu?
1: Păi da, normal că de-aia e supărat.
0: Păi asta, sunt foarte mult supărați, dar niciunul nu pleacă cu avionul sau nu pleacă acasă.
1: Și spre deosebire de Messi, pe care îl vedem că este nu idolul Argentinei, este idolul coechipierilor din națională, nu pot fără el, Ronaldo nu se bucură de același respect în naționala asta, care are acum și jucători mai tineri, că e o echipă întinerită de câțiva ani, da?
0: Bine că nu e în lotul lui Hagi, că nu știu ce se întâmplă. Îl ținea două meciuri pe bară, că erau curătați.
1: Da, el numai... Messi a fost și a rămas, sigur, și cu trecerea anilor, un om de echipă. Bun, cu individualitatea lui, cu ce vrei tu,

0: Dar Messi n-a fost niciodată un egoist în teren. Când era să dea pasă, dădea pasă. Da. Păi, adică ăsta tot timpul a fost pentru el. Să mă bucur după un gol, să mai arăt freza și mușchii. Da. Ăsta a fost Ronaldo toată viața. Mare, dar megaloman.
1: La vârsta lui, el trebuia să vină primul să-i spună selecționer. Bă, bagă-i bă și pe ăștia, joc și o meci. Vrea să joace în patru. Fii atent, din Abola. Cristiano Ronaldo a riscat suspensa-o de 6 mese por abandonare stagiul de sale.
0: Așa, domnul.
1: 6 luni.
0: Bine, acum nu cred că îl vor suspenda,
1: nu,
0: dar sincer.
1: Cred că nu mai vine el.
0: Nu mai vine el. Pe mine. Bine, el acum n-a spus că se retrage de la națională, dar speculațiile sunt că dacă pleci așa, bine, nici că te mai întorci.
1: Da, da, mai sunt 2 meciuri, Gabi. Tu ai plecat înaintea 2 meciuri, nu?
0: Da. Încă o dată, Portugalia n-are probleme cu rezultatele deocamdată,
1: bine,
0: nu?
1: Nu, deci poate să stea liniștit.
0: Deci Jorge Jesus poate să stea liniștit. Bine, faptul înțeles că Ronaldo nu mai vine, Jesus zice, bun, și federația spune așa, nu mai vine, nu mai vine, asta e ce să faci. Nu o să joace toată viața.
1: Știi la câte selecții și goluri ai ajuns?
0: Păi e aproape de 1000 sau ce?
1: 234 de meciuri la național.
0: Da?
1: Așa. Și 146 de goluri.
0: Bun, și adică unde vrea să ajungă? Nu la 150 asta, sau nu,
1: 300
0: știu ce?
1: 300 cu 200, cred că. Păi nu, pe bune, adică...
0: Da,
1: nu.
0: Da.
1: Bă, 234 de meciuri. Păi are dublu decât Dorinel Munteanu, tu îți dai seama. Iar goluri are Hagi și Mutu au 35 cu record, da? Deci are de două ori cât Hagi și Mutu la un loc. Tu îți dai seama? Și el încă e nemulțumit, înțelegi? Adică, domne. Dar mi-a plăcut și de ăsta de selecționer, a fost foarte...
0: Da.
1: Vezi că alții sunt mai... Domne, sta să vedem, să... Nu l-a interesat. Vrei să pleci? Du-te, tată.
0: Na, glumește un ascultător și spune că Duță ăla de la gazetă a fost bine informat. Eu chiar spun că a fost vizionar.
1: Notre respect, Duță.
0: El a scris un articol care nu era updatat. Ăștia i l-au pus când se avusese deja loc întâlnirea dintre cei doi, că ulterior Ronaldo a plecat după o zi, e partea a doua, dar... Până atunci se împăcase. Probabil că el aștepta în conferința de presă ca Jorge Jesus să spună: dom'le, am avut o discuție cu Cristiano, ne-am lămurit și așteptăm, nu știu, să zic că sperăm să contribuie la victoriile noastre. Bă, dacă i-o băga pe asta, dar ăla a spus: dom'le, ne-am înțeles, dar știi ce a spus? Am uitat să spun una din declarațiile lui Jesus de ieri. La națională eu sunt șeful. Asta a spus Jesus. Asta de fapt l-a deranjat pe Ronaldo, că nu e el șeful, ci că e selecționerul șeful.
1: Nu, ăla trebuia să spună Ronaldo e șeful. Eu sunt prostul proștilor pe aici. Ce
0: bine, Scaloni n-ar fi spus niciodată așa ceva la Național Argentine, că el e șeful. Îți garantez. N-avea.
1: Și eu zic la fel.
0: Că n-ar fi spus.
1: Știi cum e penibilitatea situației? Scoatem că e Ronaldo, da?
0: Da.
1: Băi, are 41 de ani.
0: Da, mă, vorbim despre...
1: Înțelegi? Putea să fie Gheorghiță, nu știu care, ăla de la Cluj. 41 de ani.
0: Știi că,
1: tată.
0: Știi că eu de fiecare dată m-am supărat când tu ai spus despre anumiți fotbaliști la o anumită vârstă că sunt bătrâni. Pentru că tu vorbești de vârste mult mai scăzute. Altceva, dar aici, la un moment dat, nu m-ar fi deranjat nici vârsta. Dar toți cei care ne uităm la fotbal, am văzut inclusiv mondialul, el este la un nivel foarte scăzut. Adică el încredere nu dă echipei, performanțe individuale nu mai are. Și atunci, cum să mai... Pe când Messi ai văzut. Messi a tras echipa aia după el până în finală.
1: Știi cum e asta? Asta e mentalitatea de copil, de, nu știu, de 10 ani, care îl scoate antrenorul de pe teren și el vrea să mai joace.
0: Știi că eu bănuiam de mult mai multă inteligență, că în interviuri să știi că e un tip foarte...
1: Nu, dar aici cred că e o boală asta, vorbesc serios.
0: Adică da. Să nu-ți megalomanie
1: seama,
0: se cheamă.
1: Să nu-ți dai seama de ridicolul situației.
0: Da.
1: Bă, aveai 27 de ani și nu te mai băga la zicei.
0: Bă, ea, făceai scandal, și joc bine, da,
1: exact,
0: și normal.
1: Și nu mă bai și am plecat, înțeleg.
0: Evident, și eu făceam scandal, dacă în locul lui, da, acum...
1: Știi ce mai e acum? S-a întâmplat și situația asta cu 4 meciuri. În care, în mod normal, niciun jucător n-ar putea să joace 4 meciuri. Tot îi mai succes, bine, nu ca Hagi, dar toți îi mai succes. El ce vrea să joace toate 4 meciuri și aia care au venit în lot să nu joace deloc? Sau nu, eu nu înțeleg ce vrea.
0: Acum putem să mai... Bine, nu că-l scuz, dar eu speculez, mai adaug o chestie. Echipa a avut un meci greu în Norvegia, că vorbeam de Norvegia, nu?
1: Da, mă, dar el trebuie să joace.
0: Și l-a câștigat fără el. Cred că chestia asta l-a durut și mai tare. Că da, da. Uite, domne, cel mai important adversar l-am păruit în deplasare fără mine. Uite. Și cred că și chestia asta la răcăit un
1: cel pic. Mai, pe mine mă surprinde cel mai mult situația, ridicolul situației.
0: Da, este.
1: În care nu înțelege ce se întâmplă, știi?
0: Păcat. Adică, uite, Messi se retrage frumos, Ronaldo, nu spun că se retrage urât.

0: Dar în orice caz, mă, se retrage cu scandal de la Național. Când îți părăsești echipa națională în plin cantonament, ăsta e scandal. Oricum mai spune Daniel. Nu se cheamă. E un scandal. Este un act de indisciplină, în primul rând. Da?
1: Cunoscându-l pe Cristiano Ronaldo prin ceea ce a făcut de-a lungul timpului, momentul ăsta era inevitabil.
0: Adică retragerea sau cum s-a comportat el? La Messi nu te-ai fi așteptat la așa ceva.
1: Pentru că el, indiferent, poate luna viitoare sau când sunt celelalte meciuri, tot îl lăsa la o dată pe banc. Tot se enerva și pleca, înțelegi?
0: Ceva se întâmpla.
1: Păi exact, da.
0: Păi, asta e felul lui, da. Asta e. Dar, în rest, pentru Portugalia nu este nicio pierdere, pentru că are 41 de ani și nu juca bine. Dacă Ronaldo la 33 de ani jucând bine se retrăgea de la națională, aia era o mega pierdere. Acum, plus că, repet, vor ieși alții la rampă, care au stat în ultimii 2 ani, să spunem așa, mai la obroc, pentru că trebuia să joace șeful. Și nu a jucat bine. Asta e adevărul. Da?
1: Mă rog. Se vede în jocul Portugaliei că nimeni nu prea îl halește. A fost bun, ai fost bun până la un moment, dar gata, vine rândul altora, ce să facem acum?
0: Ronaldo antrenor, nu fii serios, Ronaldo nu se face antrenor niciodată, n-are el treabă cu chestia asta.
1: Eu nici pe Messi nu-l văd antrenor.
0: Nu, pe Ronaldo, eu cred că Ronaldo are un IQ mult mai mare ca Messi. Asta e,
1: Știu, dar nu-l văd antrenor.
0: Dar nu-l văd antrenor. Messi n-are un IQ bun pentru un antrenor. Adică și nici nu cred că se bagă. Dar Messi poate să fie ambasador, chestii de genul ăsta, știi?
1: Oricum o să facă bani din multe,
0: din multe alte chestii, activități. Da. Ci că Norvegia mai da gol și Gonzalo Ramos.
1: Da.
0: Da, și asta e adevărat. Da. Da, finala Euro, când a ieșit accidentat cu Franța și pe urmă au câștigat-o. A dat un băiat de la Braga, un băiat înalt de origine africană. Sau, da, parcă așa, nu? N-a fost cu golul lui în finală?
1: Parcă da.
0: Parcă așa, în prelungiri, nu?
1: Da.
0: Așa a fost, da. Bine, domnule.
1: Vezi ce înseamnă dacă era Federația Română de Fotbal în anul 2000,
0: da?
1: CR7 rămânea și Jesus pleca. Cum a fost cu Hagi Popescu cu Pițurcă, vezi?
0: A, da, vezi că atunci
1: era o situație financiară atunci, nu? Că Hagi și Popescu au fost supărați de premierele respective, de calificare. Nu?
0: De la aia s-a tras sau erau în conflict direct?
1: Bine,
0: cu Pițurcă?
1: Erau și în conflict, îți dai seama, dar aia a fost, a zis, domne, nu mai, ăsta ne-a ars la bani, noi nu mai venim.
0: Încă o dată, titlul ăsta care e peste tot, și e normal să fie peste tot, le voi spune tuturor adevărul. Măi, frate.
1: Nu, dar o fi furată la niște bani, Jesus sau ce? Adică asta mi se pare grav. Faptul că nu, el a discutat sportiv, aia n-ai ce să-i face decizia lui.
0: Vreau să știu dacă ești de acord cu anticipația mea. Am fost tratat cu lipsă de respect.
1: Da.
0: Eu asta o să spună. Bun, și înțeleg că am o vârstă, că nu știu ce, dar am fost tratat...
1: Și respectul ce ar fi însemnat? Să-l bagi în toate mesele, nu? Pe bune acum, înțeleg?
0: Nu știu, mă, Daniel, ce ar fi însemnat.
1: Poate l-a înjurat ăla, poate. I-a dat cu toporul în cap.
0: Tu crezi că își permite un antrenor să-l înjure pe Ronaldo?
1: Adică
0: el
1: când spune că vrea să facă niște dezvăluiri, eu nu mă gândesc când face dezvăluirea că ăla nu l-a băgat.
0: Și nu, o să spune că n-am fost tratat cu respect.
1: Păi și asta e dezvăluire?
0: Păi nu, dar stai că o să o pune el într-un context. O să spună, doamne, am avut o discuție, eu am fost de acord să mă pun la dispoziția Naționalei, dar...
1: Dacă nu e violență sau i-au furat banii din buzunar la vestiar, în rest nu mi se pare nimic că e dezvăluire. Adică dacă e o chestie sportivă. Da, bă, dacă ăla n-a vrut să-l bage, care e problema?
0: Da, uite, zice un ascultător, cred că vrea să scoată o carte.
1: Da, scotea oricum.
0: Auzi, dar n-are deja și el o carte? Ronaldo?
1: N-am citit.
0: Oricum, când o să o scoată, o să se vândă, o să fie bestseller, îți dai seama. O să cumpere cartea o grămadă, da. Bine. Cam asta a fost cu Cristiano, cum îi zic rușii.
1: Îmi place că decizie definitivă și irreversibilă.
0: Cine ai zis asta?
1: Am văzut un titlu pe un site.
0: Da.
1: Cred că pe Digi. Adică cum definitiv și irreversibil? Păi dacă e definitiv, cum e irreversibil? Adică e,
0: un ascultător zice așa, eu aș fi fost curios să văd ce făcea Messi dacă stătea două meciuri pe bancă. Păi să fim, Messi nu are de ce să stea două meciuri pe bancă, pentru că Messi joacă bine. Messi, a tras echipa națională până în finală, pe când Ronaldo n-a făcut nimic la campionatul ăsta. Asta e diferența dintre cei doi. Bun, că e din cauza vârstei sau cum vrei tu, invers, datorită în favoarea lui Messi, dar ideea este că Messi a jucat foarte bine, excelent în anumite momente.

0: minute, iar ăsta n-a jucat nimic. Aici este diferența. Adică, credeți că dacă Ronaldo juca bine, lăsa Jorge Jesus pe bancă? Amă, că nu e prost, nu, ce da. Dumnezeu.
1: Gândește-te că, să spunem că juca perfect, era într-un campionat, tot nu-l băga 4 meciuri.
0: Nu, dar era normal, nu-i firesc. Nu știu, în afară de portar, dacă vrei Musai să insiști cu un portar și apără bine, restul îi schimb bine. Că ai văzut ce spune domnul Sabo, eu încep fără, nu mă gândesc la portar prima
1: dată. Dar vreau să spun, adică, nu știu, o să ne uităm la Portugalia sau la altă echipă. Eu nu cred că un jucător, când se termină astea 4 meciuri,
0: e integralist.
1: Eu nu cred.
0: Mă gândesc și eu că nu, dar s-ar putea să fie și excepție.
1: S-ar putea să fie o excepție, dar nu știu, la o echipă mai mică unde e un jucător
0: bun. Uite,
1: bună.
0: Varaskeria, bine, stai puțin, hai să nu spunem integralist, dar să spui titular în toate meciurile.
1: Asta cred că s-ar întâmpla titular.
0: Asta cred că vom găsi.
1: Dar puține cazuri, nu foarte multe, să știi.
0: Păi eu cred că Georgienii nu joacă, dacă e sănătos, fără Varaskeria niciun meci. Eu cred că va fi titular în toate. Până acum a fost titular în primele 20.
1: Da, hai să vedem, că arată și un penalti.
0: Arată și un penalti, dacă ți-aduci aminte. Da. Bine, trebuia să-i dedicăm acest segment unui mare, mare, furiaș fotbalist, că despre asta e vorba. E un mare fotbalist.
1: Vreau să vorbim un pic de selecționat Under 21, te rog frumos.
0: Sunt foarte trist. Avem niște... Cine este genul luptător și îi se pare nedemn pentru el? Ne spune chestia asta Marian, nu Marian al nostru de aici, un alt Marian. Măi, Mariane, genul luptător, când ești luptător, nu faci ce a făcut el. Adică tu lupți pentru tine sau lupți pentru toți? Că nu e tenis ăsta, tată. Nu e tenis, nu e gimnastică.
1: Că așa e în tenis.
0: Nu e tir cu arcul. E sport de echipă. E un luptător. Așa. Și dacă e un luptător și... Păi, și sunt luptători care nu dau randament. Nu mai poți să-i bat alții. Le sună apa în cap, apropo de luptători. Ce o să fac? O să continue? De-aia se retrag boxerii la nu știu ce vârstă. Că deși au fost mari luptători, le sună apa în cap. Vine unul mai tânăr cu 10 ani și i-a băgat cuiul în cap. E luptător. E luptător și ce să-i fac? Dar e și nesimțit față de restul colegilor? Adică dacă ești... Poți să fii luptător și nesimțit? Nu cred că poți să fii. Ori ești luptător, ori nu mai ești.
1: Domnul Maricescu, hai să mai trecem și pe alea noastre. Vorbim de străinește.
0: Da, luăm pauze, eu nu pot să amestec Ronaldo cu fotbalul românesc.
1: Da, fii atent, înainte să iei pauză, spun o registrare ca să prefațăm
0: ca să ne... Ia zi, domn.
1: Ia.
0: Bagă.
2: O secundă, hai să vorbim. Până acasă mai vorbim. Păi când au vorbit ei pe teren? Ce să-i explic? Ce-au făcut aia?
1: Asta este expresia directorului tehnic al FRF.
0: Asta e Stoichiță? Da. Păi știi că nu l-am recunoscut. Era, sifrantele lui mi-au lipsit.
1: Nu, era foarte supărat și n-a mai avut voce.
0: Stoichiță, pe cuvânt că nu l-am recunoscut. Nu, da.
1: Director tehnic al Federației, spui, întrebați-i pe aia care au fost pe teren?
0: Băi, este exact replica lui Hagi când a fost întrebat de două ori sau chiar de trei, dar cel puțin de două ori, de ce jucătorii care pleacă de la Academie n-au făcut treabă în străinătate?
1: Întrebați-i pe aia.
0: Nu e treaba mea, întrebați-i pe aia. Exact așa a răspuns Hagi de fiecare dată și nu l-a mai întrebat nimeni după
1: aia. Când s-au calificat a fost bine, nu? Era pe acolo, diurnă, la cravată, frumos. Băi, nu se face așa. Asta nu e, dar în fine, dacă domnul Burleanu tolerează astfel de lucruri...
0: Foi de mine, bași bățul prin gard. Vrei să provoci iritare în rândul șefilor
1: și
0: FRF?
1: Și mai spun ceva, ce echipă ne-a bătut și ne-a scos? Din ce zona a Europei? Cam nordici ăștia, nu? Ne-au mai bătut niște nordici la aia. Păi să luăm un antrenor norvegian, pe bune. Uite, în loc să luăm portughezi și așa... Să luăm și un norvegian, mă, sau un finlandez.
0: Păi noi avem un antrenor nordic, mă, și n-am apelat niciodată la el. Cine? Laurențiu Reghecav, mă.
1: Nu e nordic ăsta, mă.
0: Cum nu e nordic,
1: e
0: mă?
1: E de la Turnul Chindiei.
0: Păi da, dar e nordic. Ai văzut cu metode germane, cu de-astea.
1: Auzi, un antrenor nordic e Petre Grigoraș, că e la Suceava. E din nordul României.
0: Să fac o glumă proastă. Cu ce rimează Reghecav?
1: Mein Kampf.
0: Bravo, m-ai văzut. Mariane, hai că spunem numai prostii. Hai să luăm pauză, gata.
1: Chiar că prostii.
0: Gata.
3: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția. Plața Voluntari. Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, loc de joacă pentru copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax și Ormeria Băneasa.

0: reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A, Plața Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: românesc e mare și nu încape doar într-un stadion de fotbal. Așa că Horațiu Sima și Răzvan Toma îl iau la bani mărunți. Fotbal, handbal, basket, volei, atletism, natație și tot ce mai mișcă prin sportul românesc.
1: Hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat.
2: Am niște cifre.
1: Iar?
2: Normal!
0: Interviuri la greu cu oameni din sport, dar mai ales din lumea de dincolo de fotbal. Campioni, antrenori, conducători, oameni care au povești de spus și sporturi care merită ascultate. Iar dacă există o cifră,
2: o găsesc.
0: La Trafic Sport nimic nu scapă. Nici omul, nici povestea, nici cifra.
1: Răzvan, chiar ai cifra asta?
2: Am 3.
0: Trafic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Tot sportul românesc desfăcut fir cu fir.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Măi, la echipa națională, că am văzut un articol și așa mi-a venit ideea, la echipa națională poate fi retras un număr? La echipa de club poate fi retras. Știu sigur că, exemplu, la Liverpool au retras numărul lui...
3: Știi ce am văzut? La Liga Națiunilor acum nu te lasă cu alte numere, în afară de la 1 de la 23. Ai văzut? Ai observat chestia asta?
2: Ești obligat să dau un număr, nu?
3: Să te iei de la 1 la 23. La lot,
2: e vorba de Messi. Că, mă rog, Scaloni trebuie să aleagă noul decar.
3: Da, e altceva acolo, da.
2: Noul decar, sigur, vorbim la modul generic, dar la propriu. Poți să nu mai dai numărul 10 nimănui?
3: Nu știu.
2: Ce număr avea Maradona?
3: 10.
2: Nu poți să le retragi ca număr.
3: Păi asta spun.
2: Că nu l-ai retras pentru Maradona, să le retragi pentru Messi nu merge. Deci nu merge. La ei s-a întâmplat să fie doi la fel de mari, știi? Că dacă n-apărea Messi, nu i l-a retras lui Maradona, dar fiind Maradona, nici lui Messi nu i s-o le retragă. Deci așa că și dacă s-ar putea, din punct de vedere administrativ, dacă vrei să spun așa, nu este posibil.
3: Okay. Uite, fii atent, în Liga Națiunilor, jucătorii poartă numere de la 1 la 23 pe spate, deoarece regulamentul oficial al UEFA impune ca numele de pe tricouri să corespundă exact listei de maximum 23 de jucători trecuți pe foaia oficială de joc. Denis Man, care avea 77, n-a mai putut folosi numărul ăsta. Și au mai fost câțiva care mai aveau numere din astea de trolebus, știi?
2: Tu ești foarte drăguț, tu ai făcut un lucru corect, dar să vorbești de Denis Man după Maradona și Messi, mi se pare așa, ești chiar,
3: păi
2: nu știu,
3: știu
2: ce zici tu, tu ai dreptate, tu ai fost logic, dar eu m-am simțit rău când ai spus de Denis Man.
3: Și fii atent, la Liga Națiunilor, numărul 1 este obligatoriu rezervat unui portar, însă 12 și 23, cum erau pe vremuri, da. Nu mai sunt, poți să-ți
2: poți să iei
3: ce număr vrei.
2: Da, am înțeles. Măi, dacă am vorbit de ai zis Denis Man, nu? Bun. Dacă ai zis Denis Man, avem niște întrebări pentru voi. Ce părere aveți despre 11-le ăsta pe care Cică Hagi îl pregătește pentru meciul de mâine? Păi
3: spune-le.
2: Eu zic.
3: Așa.
2: E adevărat, nu mai e sistemul de 5-4-1 sau așa. Este sistemul 4-2-3-1.
3: Așa.
2: Cu Hendrick în poartă.
3: Doamne ajută-i bine.
2: Rațiu.
3: Bine.
2: Drăgușin.
3: Bine.
2: Ghiță.
3: Mm.
2: Bancu.
3: Da.
2: Băluță.
3: Mm.
2: Răzvan Marin.
3: Da.
2: Man.
3: Da.
2: Ianis Hagi.
3: Mm.
2: Mihailă.
3: Da.
2: Hai, lasă-o încolo, lasă-mă cu epava aia de fotbalist.
3: Tu mergi prost acum, aș revin.
2: Bă, v-ați supărat pe Narcis, că l-au luat pe Stanciu atunci prea tare. Dar poți să-i spun Mihailă că e epavă de fotbalist
3: la
2: în momentul
3: ăsta?
2: La meciul
3: ăsta a fost o epavă, da.
2: Așa, mersi.
3: Da.
2: Și Luis Munteanu.
3: E bine.
2: Bun. Practic, dacă e să îl cităm pe domnul Ovidiu Sabău din interviu de acum două zile, a schimbat un singur jucător. Că ai văzut când ne spunea domnul Sabău

0: Meu de reportar, nu, mă refer la... Deci a schimbat un singur jucător.
1: Față de primul meci.
0: Față de primul meci. Adică l-a scos pe Cubiș și l-a băgat pe Mihailă. Nu? Că Mihailă n-a fost. Asta este schimbat? Adică...
1: Mie mi se pare că asta e echipa tip. Asta care a fost
0: cu Ianis Hagi Musa în teren acolo. Exact, bătut acolo, să stea adică Ianis Hagi în teren acolo.
1: Asta e echipa pe care o vede Hagi ca fiind la care jucă un singur meci, pe ăștia i-ar băga.
0: Deci să înțeleg că Ianis Hagi va fi din nou capitan.
1: Da.
0: Băi, da.
1: Știi ce bine, m-am gândit?
0: Da, mă deranjează prezența lui Ianis Hagi ca titular. Recunosc, restul poate să facă ce vrea.
1: Ce e mai ușor, să bați Bosnia acasă sau să învingi în Suedia sau în Polonia?
0: Teoretic, păi toți au spus că de fapt victoria trebuia să o urmărim cu Bosnia.
1: Pe meciurile de acasă și cu Suedia exact. Următorul, da? Adică... Ori noi am băgat echipa mai bună în primul meci.
0: Da.
1: Și pe aia mai slabă în al doilea meci.
0: Da, și din nou chipurile echipa mai bună în meciul ăsta, da?
1: Din Polonia. Singurul contraargument aici ar fi, dacă ai fi schimbat chestia asta ca să iei
0: așa,
1: puntele,
0: așa.
1: E faptul că se putea ca primul meci al lui Hagi oficial
0: să
1: fie un fiasco. Că dacă băgai echipa cu Bosnia în Suedia, îți dădeau
0: aia șansă. Da, parcă nu vorbim aceeași limbă. Cine a zis, mă, să schimb 9 jucători?
1: N-a zis nimeni.
0: Păi și atunci de ce îmi spui că dacă băga echipa aia, jucam cu o echipă cu 6-7 oameni din lotul ăsta de bază și jucam cu alți 3 sau 4 care nu sunt așa de bază.
1: Eu zic de strategia greșită pusă în aplicare, care putea fi inversată.
0: Deci el oricum nu renunță la strategia asta, nu?
1: Păi nu, dar n-avea cum să renunțe. Primele 2 etape oricum le făcea. Numai că le inversa.
0: O să fac o speculație, pentru că nu suntem în mintea lui John Malkovich, adică a lui Gheorghe Hagi. Eu cred că el, înainte de startul meciului cu Suedia, nu s-a gândit că va înlocui 9 jucători la meciul cu Bosnia. S-a gândit că va înlocui o parte din ei, dar nu 9.
1: Și de ce i-a înlocuit mai mulți?
0: Asta e o speculație.
1: Da.
0: Nu i-a plăcut deloc ce a văzut.
1: Da, de acord.
0: Și atunci a zis, dom'le, schimb mai mulți. Și a doua speculație este că dacă îl schimb pe Ianis, îi schimb și pe alții, ca să nu fie așa. Și pe Ianis, eu cred că foarte mult subiectivism, este subiectivism mai mare ca la alți selecționeri. Pentru că ceilalți selecționeri n-au avut copilul în echipă, n-au avut copilul hulit de presa sportivă pentru că e prezent, el nejucând, nefiind titular și așa mai departe, și parcă are și un război de ăsta, o ambiție personală să demonstreze că fisul totuși este. Eu cred că multe lucruri le face și din cauza asta. Și pe baza academiei. Păi uite-te și tu puțin. Uite-te, hai să luăm academia. Că cineva era nebunit că vede doar academia în teren. Păi uite-te și tu. Ce ai acolo în față? Băluță, Marin, Hagi. De unde sunt toți?
1: Da, știu
0: ce. Toți de la... Și atunci... Cu Ghiță, care a fost catastrofal. Insiști? De unde e Ghiță?
1: De unde a venit Ghiță? De la Portiță.
0: De la Portița, de la Ovidiu, exact, nu? Păi da. Atunci ce mai vrei, mă?
1: Da, dar eu nu cred în speculația asta și spun de ce.
0: Dreptul tău?
1: Pentru că în vară, da, sau când a fost în iunie atunci, a avut 2 meciuri în care a făcut același lucru, dar noi atunci nu ne-am dat seama pentru că erau niște meciuri amicale și nu le-am privit foarte atent. Dar și atunci a făcut foarte multe schimbări de la un meci la altul, deși erau 3 zile, da? Și lui a plăcut chestia aia atunci. Și a zis, băi, acum fac la fel. El zice că a ieșit bine. Bine, în 2 meciuri amicale, ce a ieșit bine? Că am făcut egal și am bătut acasă, da? Și o fi să acum, bă, hai să fac tot la fel.
0: Am vorbit noi chestia asta și asupra acestui aspect am căzut de acord. Echipele astăzi ne demonstrează evoluția lor și ambiția lor, că nu tratează Liga Națiunilor ca pe niște meciuri amicale. De aceea, comparația cu acele 2 meciuri amicale de către tot ne vorbește Hagi, e total deplasată.
1: Păi știu, dar el așa a procedat.
0: Păi da, dar el acum
1: a făcut bine, asta e.
0: El acum a întâlnit niște echipe super motivate față de meciurile alea amicale. Final de sezon și alte chestii. Adică nu poți să-mi faci comparație cu chestia. Suedezii s-a văzut clar că vor să repare din ce au stricat, deși au fost la mondiale, ce a fost în preliminariile trecute și au jucat cât au putut ei de bine. Ori noi...
1: Fii atent, că am luat cele primul 11 în ambele meciuri atunci, da? În Georgia și la... Fii atent, a început în Georgia. A Ioanii Coubiș, Drăgușin, Ghiță, Borza. Iar la meciul următor, peste 3 zile, a fost Hindric în poartă, Sorescu, Burcă, Ilie, Iset. Deci, practic, niciunul dintre ei
0: nu
1: a jucat

0: ulterior.
1: Dar la experiența lui, nu de antrenor, de om de fotbal, cum poate el compara meciurile amicale cu meciurile oficiale?
0: Aici eu nu te contrazic, eu spun cum, care a fost strategia lui, logica lui, nu înseamnă că a fost bună. Aici suntem de acord.
1: Da, nu, știu că ești de acord cu mine, dar te întreb încă o dată, un om cu atâta experiență în fotbal nu are voie să pună pe picior de egalitate meciurile amicale cu meciurile oficiale?
0: Da. Deci fii atent, aici, în astea două meciuri, niciun jucător titular în primul meci n-a fost titular în al doilea.
1: Știu, mai dreptate, păi el a făcut același lucru acum.
0: Da. Mai rău a făcut
1: păi,
0: atunci.
1: Da.
0: Că acum a păstrat doi. Pe Radu și pe Coubiș. Da?
1: Da. Ce să mă...
0: A schimbat prea mult, asta e clar. Asta e de părere toată lumea, până și el a ajuns la concluzia asta. Adică, ce vezi? A schimbat 5, 4, 6, 3. Nu, era ce. Bă, dacă îmi schimb nou, eu nu am mai văzut. Îți dau cuvântul meu de onoare. Poate că ai urmărit mai mult sau ai fost mai atent la niște meciuri. Dacă îmi dai un exemplu de meci în Liga Campionilor, Conference League, Europa League, pe echipe naționale, când la interval de 3 zile schimb 9 jucători.
1: Nu există.
0: Păi, și atunci despre
1: nu
0: ce
1: există. Păi, da, le-am căutat.
0: Semna că a vrut să revoluționeze fotbal. Ce vrei să spun?
1: Noi am căutat exemplele astea tocmai ca să aducem ceva în favoarea ideilor lui Hagi.
0: Exact.
1: Și nu am găsit. Am găsit cel mult 6 jucători înlocuiți, cel mult, dar cu rezerve pe bancă din cei 6 înlocuiți.
0: Corect.
1: Ori la noi nu s-a pus problema așa. Da.
0: Nu știu, e o chestie revoluționară. Bine că nu i-a ieșit. Și știi de ce spun că bine? Nu că n-am bătut noi, că poate...
1: Ne furam căciula sau ce?
0: Nu, dar se creia exact în fotbalul curent,
1: da.
0: Cum e cu Gigi de schimbă. Doamne, a luat titlu, a luat două titluri, ați văzut? Adică se validează prostia.
1: Da.
0: Sau lipsa de competență, sau spuneți-i cum vreți, da? Acum ai văzut, domne, că a luat FCSB titlul cu Gigi de două ori?
1: Da.
0: Așa, și ce înseamnă că a fost bine? A fost o întâmplare, nu a fost judecata aia normală, da? Așa și aici. Dacă el făcea, știi ce spunea? Nimeni n-a mai făcut în lume. Eu am fost singurul care am făcut și uite, mi-a ieșit.
1: Da.
0: Nu?
1: Da, bineînțeles că spunea, zice, v-am spus.
0: Venea și stoichistă și spunea, doamne, ce a făcut Hagi, extraordinar,
1: exact.
0: Mitică, nu mai spun, și se crea un bulgăre așa care...
1: Da, e cam tipic românesc, dăm voi. Asta e un bulgăr, mulți au bulgări, să știi, și la alții, dar și... la noi parcă are ceva specific bulgărul ăsta.
0: Ce mă deranjează cel mai mult la Hagi, asta e strategia lui, o greșită, nu știu ce. E lipsit de coerență la niște lucruri pe care le spun.
1: Da, bine, aici o să-ți spună deci, cineva, cer prea multe.
0: Păi nu, de ce cer prea multe? Dar vine și mi-explică că el a făcut două echipe egale în valoric. În primul
1: bine,
0: și al doilea.
1: Bine, e o bazaconie
0: și acum, și fii atent, după ce spune chestiile astea, zice, o să schimbăm strategia. Și acum vine cu a treia echipă, care de fapt e prima, deci el și-a păstrat strategia. Nu?
1: Păi n-are alții o să-ți spună. Mai bun.
0: Sunt cei mai buni.
1: Exact, așa. Da, aici nu poți să-l contrazici
0: neapărat. Bine, stai să vedem în al patrulea meci. Știi că dacă vine cu aia de la meciul 2 cu Bosnia, înseamnă că vorbim degeaba.
1: Nu, da, chestia asta că nici măcar Franța, despre care tot se vorbește atât, nu poate alinia două echipe de aceeași valoare. Poate alinia mai multe echipe de valoare bună și foarte bună. Dar nici a doua echipă a Franței, următorii 11 sau 9, poftim, nu pot egala ca valoare cel mai bun 11. Asta este o chestie evidentă pentru toată lumea. Să spui, dom'le, au fotbaliști comparativ cu mulți alții, dar nu pot alinia două naționale de fotbal de aceeași valoare, diferite. N-au cum, e imposibil. Dar e firesc să fie așa, până la urmă, că sunt niște vârfuri acolo. Ori noi, dacă francezii nu se pot lăuda cu așa ceva, cum să spui tu că avem două naționale de aceeași și, da, și mai avea și sicofanții pe la televizor care spunea, dom'le, da, în echipa asta a doua au fost jucători cu mare experiență la națională. Păi stai puțin, una este mare experiență națională și alta este să fi aruncat în teren așa cu jucători cu care nu te cunoști practic. Oi fi fost tu patru, oi fi fost ei patru din Euro 2024, dar restul 7 nu știau cum să paseze cu ei.
0: Eu nu știu dacă e lipsă de coerență sau pur și simplu el se răzgândește în fiecare zi și o ia pe un alt drum, știi?
1: S-ar putea să fie și asta. Nu, aici mi-e greu să...
0: Știu,
1: ca și ție. Adică
0: dar eu dacă pun toate declarațiile la oaltă,
1: știu,
0: nu este ceva...
1: Nu înțelegi mare lucru.
0: Nu înțelegi mare lucru, da.
1: Din păcate.
0: Asta
1: din
0: e. Păcate. Bă, ce spunea, aia făcea, că nu erai tu de acord cu el, cu jucătorii, cu așa, dar el... strategia pe care o propunea, cu aia merge. Răzvan Lucescu la fel, Edi Ordănescu nu mai spun, Mirel Rădoi. Aici e o chestie așa, ba jucăm cu aia, ba îi sucim, îi învârtim și nu înțelegi nimic.

0: Da.
1: Poate că nu găsește nici cale, știi? Că dacă ar găsi drumul, că ai văzut că spune la un moment dat de drum, că trebuie să o luăm pe un drum, să mergem. Nu prea a găsit drumul, cred că a intrat în pădure și s-a rătăcit.
0: Bă, ideea e următoarea, că de-a lungul anilor fotbalul a fost realmente revoluționat. Nu cred, greșesc, de câteva minți senzaționale. Și mă refer în special la antrenori, au mai fost și conducători, dar că

0: mai spectaculos sau mai puțin spectaculos. Aici e o altă problemă, că Helenio Herrera numai de privit nu era. Dar a revoluționat fotbalul găsind această metodă, da? Cu apărare beton și te sparg când te prind. Mă, nu-i frumos, dar a fost o revoluție în fotbal. După care a apărut revoluția posesiei, dar nu posesia de tiki-taka de acum. După care a apărut, să zicem, fotbalul total adus de olandezi. Fotbalul total vine din Olanda, din marea generație a celor de la Ajax. Și tot așa putem continua și ca să ajungem în zilele noastre la tiki-taka Barcelona, așa, după care la gegenpressing-ul venit din Germania cu principalul exponent Klopp, da? Sunt și alții din Germania, ia-l pe Flick, că și Flick tot același stil, joacă numai că puțin mai poet decât Klopp. Ori Hagi ne propune, asta e revoluție ce propune el aici? El face absolut un experiment, că nu e vorba de stil de joc, de tactică, de așezare în teren. El pur și simplu schimbă niște jucători. Asta nu e revoluție, domnul Nazar. Mă scuzați, dar nu e revoluție.
1: Da, da, nu știu. Eu am spus că a fost revoluționar cu numele astea prea multe schimbate, jucătorii prea mult schimbați.
0: Revoluționar, da.
1: Adică la număr, nu la calitate, cantitate sau altceva.
0: Băi, iar nu ne înțelegem cu unii ascultători și nici nu... Băi, una este... Vreau că ascultați ce spunem. Noi n-am zis că fotbalul românesc are valoare. Noi vorbim despre aceste schimbări care sunt total aberante, să schimbe o echipă întreagă. Și cineva zice, degeaba îl cetăm pe Hagi, nu prea are variante. Păi, dacă n-are variante, mergi pe aia ce e mai bun pe care ai la dispoziție. Nu veni cu ceilalți. Păi, explică-mi și mie, că nu mai înțeleg ce vor unii ascultători.
1: Da, noi facem niște discuții de logică de vreo câteva zile vis-a-vis de Hagi. Nu am ajuns la... Hai să mai vedem un meci, poate mai înțelegem ceva. Poate mai vedem și ultimul meci și să înțelegem ceva. Sau poate el să înțeleagă ceva după patru meciuri și când vin alea două din noiembrie, să vedem o strategie acolo. Că exact cum spune ceva, poate jucătorii sunt slabi și n-are ce
0: păi
1: să facă cu ei.
0: Adevărat, e adevărat. Zice, ba da, îmi zice cineva, Gabi, a încercat să facă pressing sus, doar că jucătorii nu știu să facă asta. Păi dacă nu știu să facă asta, joacă ce știu e să facă. Îl întreba cineva aseară pe Neapiți. Și a zis, Neapiți, că era cu Mutu acolo, cu nu știu, și zice, domne, nu-i mai bine să revenim cumva la stilul nostru tradițional, să ne apărăm bine de tot și să contraatacăm când e?
1: Bă, asta a făcut-o și cu generația de aur, să știi.
0: Păi, da, normal. Și zice, decât să încercăm să facem posesie. Și Pițurcă a spus foarte clar, păi tu nu poți să faci posesie cu echipe mai bune decât tine. Normal că dacă ai o echipă mai bună decât tine, atunci trebuie să faci stilul ăsta de joc. Da, Bosnia zice, cu Bosnia puteai să faci posesie. Și vine unul din studio, spune, păi am avut posesie mai bună cu Bosnia. Păi da, da, am avut, dar nu știam ce facem pe teren. Asta e. A fost un haos. Și haosul ăsta vine și de la selecționer. Bine, asta înțeleg. Vreau să spun.
1: Ne întreabă cineva, Liviu, și are dreptate. E bună întrebarea. Dacă ar fi fost doar două meciuri în loc de patru, oare aceeași tactică ar fi abordat? Îți răspund eu. Da.
0: Eu nu pot să-ți răspund că nu știu, nu, chiar nu mă...
1: Eu spun da, cred. Adică
0: ai nu, crezi, nu ești sigur.
1: Nu am de unde să știu sigur. Da. Dar el dacă a repetat modulul din iunie cu două meciuri, îl repeta și acum.
0: Da.
1: El chiar a crezut în chestia asta, da? Știu. Și a dat seama că a greșit.
0: El chiar a crezut în chestia asta pentru că a crezut și sper să nu mai creadă, nici măcar așa. Prin,
1: și eu sper, da.
0: Că avem jucători buni. Că tot timpul ne-a oferit discursul ăsta că România are jucători.
1: A spus-o și acum la finalul meciului.
0: După meciul ăsta n-a mai prea mai zis.
1: Nu, a zis acum, după asta a zis: "Eu, domnilor, eu cred că noi avem jucători. A, bun, important okay, e cum atunci facem, ce dregem, cum muncim."
0: Atunci, adică, stai mă, bun, am
1: el
0: înțeles.
1: Crede că sunt fotbaliști talentați, dar ăștia talentați trebuie puși într-o echipă care să funcționeze. Și asta trebuie să o facă selecționerul sau antrenorul, nu?
0: Ce înseamnă talentul în fotbalul modern? Cum definim talentul?
1: Adică avem fotbaliști care pot juca la nivelul ăsta. Asta vrea să spună. Nu știu dacă a spus talentați, dar el a zis că noi avem jucători.
0: M-a zis sunt că jucători alții, buni, da?
1: Da, alții au spus că nu avem jucători. El bun. A spus că noi avem.
0: Ok. Nu mai ai retras cuvântul talentat.
1: Da, nu știu dacă s-a asta spus.
0: Da, bun, nu.
1: Dar a zis că avem, adică noi avem de unde să luăm.
0: Tu ai dreptate.
1: Edi a zis că nu avem.
0: Hai că îți propun altceva.
1: Da.
0: Tu l-ai, nu știi, poate a zis, poate n-a zis. Dar jucător bun a zis sigur.
1: Da, asta da.
0: Da. Cum definești un jucător bun în fotbalul modern atunci, nu talentat?
1: Păi nu, stai puțin, că nu e vorba de fotbalul modern, e vorba de jucători
0: ba da,
1: cum, pe care să iei la echipa națională.
0: Păi da, dar trebuie să fie adaptați fotbalului modern. Că nu poți să joci

0: ca în 1977 sau ca în 1983.
1: Eu nu știu cum trebuie să fie adaptat, dar el spune că sunt la echipa națională, sunt alți selecționeri sau alți jurnaliști care au spus că nu mai avem jucători. El a spus că mai sunt. Nu știu, să-l întrebăm pe el.
0: Uite,
1: dacă s-a adaptat.
0: Dacă și cu parcă și ce ar fi fost. Tu, dacă tu iei acum jucătorii Stelei care au câștigat Cupa Campionilor.
2: Așa.
0: Și pui, să spunem, în echipa FCSB-ului, da?
2: De astăzi, nu mai merge.
0: Nu. Pune o altă echipă, să numește, nu știu, Petrolul Ploiești, că dacă mă iau, iar se supără ăștia cu FCSB și cu Steaua.
1: Conference League.
0: Tu antrenează la nivelul de astăzi. Eu spun că n-au rezultatele de atunci.
1: Da, mă, e alt fotbal, știu ce zici.
0: E alt fotbal, e vorba și de cum sunt construiți jucătorii de astăzi.
1: Eu spun că Dobrin nu pune piciorul pe minge astăzi în Superliga.
0: A spus o chestie foarte mișto și Gabi Balint a spus aseară și mi-a plăcut foarte mult discuția aia. A zis, pe ce, noi aveam casete pe vremea aia?
2: Așa este.
0: Știi cine avea casete pe vremea aia? Mircea Lucescu. Restul erau la nivelul, că am avut o casetă de 10 minute, nu știu cu ce echipă, spunea Balint. Și zice, la antrenamente, crezi că făceam tactica de astăzi? Voi în apărare? Așa, băi, era foarte simplist. Sigur că jucarea repede, da, Steaua
1: viteză,
0: pe vreme.
1: Aveau viteză.
0: Dar nu era o tactică. Elaborat era Mircea Lucescu, că el era cu studiu, cu nu știu ce, cu chestii de genul ăsta.
1: Bine, dar acum mă spun și altceva. Nu cred că belgienii sau ungurii sau cu cine mai jucam noi făceau studiu pe adversari. Erau și ei la început atunci.
0: Făceau mai... Nu, făceau ungurii nu, dar belgienii făceau,
1: ăștia,
0: să știi.
1: Ăștia, țările mai dezvoltate.
0: Alea,
1: da.
0: Țările din vest făceau. Aia e sigur. Păi, în primul rând, aveau video... Adică, aveau video-uri, mă.
1: Da. Kaiserslautern, cred că i-a studiat un pic pe Craiova.
0: O, sunt convins. Dacă i-a studiat din meciurile pe care le-a jucase Craiova...
1: În cupele europene.
0: Chiar în anul ăla.
1: Da, în cupele europene.
0: Că i-au fost în sferturi.
1: Că dacă se ducea Craiova la Suceava, nu știu dacă avea oia...
0: Păi nu, evident că n-aveau. Dar Kaiserslautern a văzut și meciul cu Bordeaux, a văzut și meciul cu Fiorentina, nu? Adică a avut niște adversari grei pe care să-i vadă până la meciul cu Kaiserslautern, da?
1: Dar și noi mi-a spus de multe ori că noi nu ne interesează ce fac ceilalți.
0: Da.
1: Noi ne antrenăm.
0: Azi nu merge așa. Azi nu merge.
1: Sunt 40 de ani, 50 de ani.
0: Așa, pe a zis Pițurca seară. Eu ce știam eu pe aia de la Anderlecht? Știam doar că e echipă mare, că e Anderlecht. Înțelegi? Chiar așa a zis.
1: Știi jucătorii după nume, atâta știi.
0: Da. Bine, măi, ce să facem?
1: N-a rezolvat nimic.
0: Foarte frumoasă discuția de seară. Mi-a plăcut. Adică, zău. Chiar mi-a plăcut. Rar îmi place să mă uit la niște discuții pe TV despre fotbal.
1: Mi se pare foarte, nu știu cum să spun, și mi se pare exagerat. Antrenorii de astăzi se axează mai mult pe adversar decât pe propria echipă. Mă refer procentual.
0: La noi?
1: În general.
0: În general?
1: Da. Adică, băi, trebuie să pui să te uiți și la aia, că e normal, e epoca tehnologiei și nu știu ce. Dar eu am văzut antrenori în Superliga care fac studiu pe adversar o zi întreagă.
0: Păi ai zis la noi.
1: Da, la noi, nu știu
0: cum
1: e la
0: aia. Eu nu cred că în Premier League se pune problema așa sau în Franța. Ba, care așa,
1: știu, dar eu spun la noi, domnule, zice toată ziua.
0: La noi, da.
1: Zice, toată ziua m-am uitat la, cum zicea Dan Petrescu.
0: La casete.
1: Da, m-am uitat la casete toată ziua că juca CFR Cluj cu nu știu cine.
0: Mă rog, sau la discuri, că casete acum ar mai sunt.
1: Te uiți, ok, eu nu spun că nu te uiți, da. O zi întreagă. Adică mai important să faci tu o fază fixă, să mai nu știu ce, știi?
0: Păi cum, nu făcea Dan Petrescu faze fixe?
1: Bine, Dan Petrescu e și obsedat de fotbal, știi? Adică e într-o parte din asta mai... Cum e și Hagi, de altfel.
0: Da, da.
1: Bine, acum Hagi, oricât ar fi studiat Bosnia, problema nu era la... ei, era la noi, înțelegi?
0: Iar Victor Pițurca, știi că mulți... Ai văzut, cei care au vorbit cu noi, am făcut interviurile după meciul cu Bosnia, cât am făcut mai multe. Toți au zis, domne, dar ați văzut ce bine juca Bosnia. Victor Pițurca seara a spus că Bosnia era de bătut, dar a jucat așa când avea mingea pentru că eram noi foarte slabi.
1: Și pentru că le-am dat mingea foarte mult.
0: Da, da, am avut posesie superioară.
1: Știu, dar...
0: Înțelegi, dar când, ei când o aveau știau ce să facă cu ea.
1: Tu ai avut posesie mult în repriza a doua când scorul ți era defavorabil și trebuia să te duci peste ei.
0: Exact.
1: Că dacă era 1-0 pentru noi în repriza a doua, veneau ei peste noi. Nu e relevant aici.
0: Ce faze fixe făcea? Cum nu făcea faze fixe? Dan Petrescu. Dan Petrescu era campion la faze fixe în România. Nu știu dacă avea antrenor ca, știi cum au ăștia specializat
1: deci
0: în Premier
1: League. El le făcea? Da, el le făcea.
0: A, el le făcea. Bun, deci el era și antrenorul specializat pe faze fixe.
1: Era obsedat de chestiile astea, dar să știi că foarte multe goluri au dat din faze fixe.
0: Fără niciun fel de exagerare, la un alt nivel, cu altă valoare, asta face, de ani de zile face Arsenal. De când a renunțat la fotbalul spectacol pentru rezultate, că tot nu putea să ia titlu, joacă, multe meciuri le joacă urât, dar te păcălește. Acum parcă

0: se apără ceva mai bine și adversarii. Nu mai vin chiar atât de multe goluri din centrări, știi, din faze fixe. Dar gândiți-vă câte puncte a făcut anul trecut pe sistemul ăsta. Și cu un fotbal foarte neplăcut pentru Premier League. Da, mă rog, asta e.
1: Vreau să te anunț, domnul Maricescu, că meciul Polonia-România este arbitrat de un elvețian.
0: Nticălos.
1: Nu, stai puțin. Nticălos? Fii atent cum îl cheamă. Ai auzit de Urzmaier?
0: Da.
1: Era elvețian, nu?
0: Da.
1: Ăsta e tot elvețian și îl cheamă Urs Schneider.
0: Schneider.
1: Tot ursie.
0: Păi și exista și o actriță frumoasă, Romy Schneider, așa că lasă-mă cu
1: Schneider. Păi da, doi urși.
0: Păi da.
1: Ăsta nu e...
0: Schneider, acu te iei de Schneider. Există și produse, nu știu, produse Schneider.
1: Nu, dar Urs
0: Meier. Asta e. Nu făceau ăștia, mă, audio, video, Schneider, Marian, hei, nimic.
1: Lasă-l, mă, că mor, mă, iar.
0: Păi tu, dacă n-a dormit azi noapte că promovează Steaua peste 2 ani, da. Acum nu mai vorbește cu noi.
1: Mi-e frică de Felix Drăghiș când va comenta să nu spună că meciul e arbitrat de elvețianul Urs Meier.
0: E, să mai întâmplă acum, ce vrei. Bine, hai să luăm o pauză. Domnule Marian, hai vă rugăm frumos. Rugăm frumos. Dacă țineți la promovarea stelei, hai să luăm pauză.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.

0: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
1: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 Solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el, Florin Chivulete, fost arbitru internațional. 1 Solist. Fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața tuturor!
1: Metropola TV, Radio Sport Total FM și pe aplicații. Vreau să vă să dau din casă, nu, deci nu se mai poate. Deci atmosfera acum în emisiunea de astăzi, în afara live-ului, este insuportabilă. Deci odată Marian ne-a nebunit cu visul ăsta de promovare al Stelei și Hodorong Trong, domnul Nazare, îmi spune că Rekicam va câștiga 8 din următoarele 10 meciuri.
2: 8 din
1: deci
2: 10.
1: Nu mai pot cu steliștii ăștia în jurul meu, mă cotropesc.
2: Mai auzit de 6 din 49, urmează tragerea 8 din 10.
1: Da. Deci ați auzit, da, pronosticul domnului Nazare. 8 din 10 pentru Rekicam. Da.
2: 2 eșecuri și 8 victorii.
1: Da, ok. Chestia e că...
2: Și locul 2. Nu 1, locul 2.
1: Atenție! Am spus că finalul de sezon de tur e mai bun, mai ușor. Dar vin următoarele 5 meciuri, că suntem la 10, nu? Suntem la o treime din campionat, nu?
2: Da.
1: Bun. Deci prinde și 5 din retur, poate are un program sau nu are program. Când dă peste Craiova și Dinamo mai încolo?
2: Mai încolo.
1: Mai încolo, după etapa 20-a, nu? Cam așa, cam așa. Da. Pe cât punem pariu că dacă promovează Steaua, îl dau afară pe Oprița.
2: Păi au nevoie de un antrenor la alt nivel, nu? Ce?
1: Iar Răzvan spune, de la Naționala de Suflet am ajuns la Naționala de Balet.
2: Auzi, da,
1: balerinul cine? Ianis Hagi?
2: Dar vezi că CSEA Steaua poate să retrogradeze și promovează la anul.
1: Asta e. Da, foarte tare, da, mă, vezi, foarte tare. Vezi. Deci deocamdată ei sunt amenințați cu retrogradarea. Foarte tare. Așa că trebuie mai întâi

0: Știi? Ca să ajungă la promovarea în Super League în 2028, trebuie să nu retrogradeze în 2027 în Liga a 3-a. În Liga a 3-a, unde o așteaptă voința Crevedia.
1: Antrenată de?
0: Gabi Manu, prietenul nostru.
1: A, știi ce?
0: Succes, Gabi!
1: Știi că pe vremuri era scandarea Manu mai bun ca Răducanu.
0: Da, Răducanu care a apărat la Vicola
1: da,
0: Crevedia.
1: Da, și acum e Manu umblă după Răducanu.
0: Da. Poate ne aduce niște pui crescut la...
1: Da,
0: cum
1: mai
0: se spune?
1: Mai există...
0: Pui, da, nu, da, cum se cheamă? Pui crescut la sol, nu?
1: Da.
0: Da, la liber, pui la, liber sau
1: da,
0: cum e?
1: În aer, la sol în aer, și
0: așa, așa. Hai, nu te spăra, Gabi, acum, dar când ajungi la Crevedia, miștourile știi că apar.
1: Omul a intrat în circuit, ce vrei să
0: e fac? Adevărat,
1: dacă
0: e adevărat.
1: Dacă n-a avut o ofertă, s-a dus.
0: Lăsăm la o parte gluma, da, așa este.
1: Dacă transformă Crevedia într-un hub fotbalistic precum Clinceni,
0: da.
1: Ce zici de treaba asta?
0: N-ai făcut armata, dar nu despre asta e vorba. Dar chiar dacă n-ai făcut armata, știi ce este acela batalion disciplinar?
1: Te băga acolo dacă nu erai cu minte.
0: Dacă făceai prostii, înțelegi? În loc să te trimite la pușcărie, da? Că erau și cazuri în care te puteau trimite la pușcărie, da? Te băgau la batalion disciplinar. Când Dan Petrescu, copil de apevist, știi ce e la apevist, nu?
1: Da.
0: Armată pe viață.
1: Da.
0: Copil de apevist a ajuns la Foggia, antrenată de Zdenek Zeman,
1: mare antrenor,
0: a povestit că Zeman lua metode de instrucție la antrenament preluate de la batalioane disciplinare. Iar pentru că la batalioane disciplinare te chinuiau, înțelegi? Asta era chestia, nu că și le umpleau rucsacul, da, cum se spunea, tot rucsac, parcă rucsac îi spunea așa atunci, nu mai știu, da? Cu nisip umed.
1: Da.
0: Ca să fie foarte greu în spate. Acum, de ce am făcut legătura asta? Reghe îi antrenează nisip la Berceni.
1: E nisip acolo?
0: Păi, ci că a adus nisip. Știi joacă și volei și de astea. Nu, aia cu volei de la
1: cine
0: mine.
1: Știi cine mai antrena cu săculeți de nisip la picioare, la glezne?
0: Acum nu e nevoie. Dar sunt...
1: Deci,
0: da, acum atunci erau că n-aveau, ăsta, da, dar da, acum da. Am și eu acasă. Sunt pline
1: raniță,
0: cu...
1: Auzi, raniță.
0: Raniță, mă, raniță, corect.
1: A povestit Sorin Răducanu că i-a dat niște ture de teren la Câmpina și după două ture ăsta a luat săculeții și a aruncat peste gardă, înțelegi?
0: Da.
1: Și a alergat și s-a prins ăla, îți dai seama.
0: Dar tu n-ai acasă de asta de pus la gleznă acum? Bine, sunt moderne, cu nisip care se prind, nu? Nu știu. Mă rog, nu știu dacă e chiar nisip sau e nu știu ce. În orice caz, e un praf greu.
1: Bine, se mai pun niște chestii acum.
0: Da. Bine, nu le folosesc eu, le folosește soția, da, e partea a doua. La batalionul disciplinar te ducea la muncă. Păi, deci...
1: Nu le nervați pe domnul Maricescu că a făcut armata.
0: Păi nu, stai puțin. Ai fost, eu n-am fost în batalionul disciplinar, da.
1: Deci tu ai fost în...
0: Nu, n-am fost cu minte, nu, dar n-am ajuns la batalionul disciplinar. Dar tu ai fost la batalionul disciplinar? Păi te ducea la muncă și te punea și la instrucție. Iar instrucția era de maniera asta, adică o bătaie de joc. Asta vreau să spun. Că de-aia te făcea să regreți, știi, vreau să te fac să regreți, lasă că te ducea la
1: ce
0: muncă.
1: Ce ai făcut tu?
0: Ci că la batalion disciplinar te ducea la muncă. Seamnă că n-ai făcut armata, păi te ducea la muncă și dacă nu era la batalion disciplinar. Ce vorbești tu? Doamne Dumnezeule, iarăși, băi, mai avem și noi o vârstă acum, măcar, știu că aș vrea să fiu mai tânăr, dar ce vrei să fac?
1: Domnul Maricescu, eu mă știu de batalionul 26 infanterii, Neagoie Basaram.
0: Ala e celeb.
1: Scorpionii roșii.
0: Ala e celeb, scorpionii roșii, da.
1: Ala pe la Craiova, mi se pare, nu? Parcă așa era, Craiova,
0: păi
1: ceva
0: dacă e, da, Neagoie, ai zis, nu?
1: Da, Neagoie Basaram.
0: Parculă,
1: dar nu e Eugen Neagoie, Neagoie Basaram.
0: Da.
1: Ăștia au fost și în Angola, nu mai știu pe unde au fost, au fost pe niște...
0: Ci că e și filmul românesc Batalion Disciplinar.
1: Ah, uite, mă,
0: nu l-am văzut.
1: Unul dintre comandanții săi notabili a fost...
0: Ce, mă?
1: Nicolae Ciucă.
0: Vorbesc serios?
1: Da.
0: Bravo, mă!
1: Care a fost șef al statului major
0: bravo,
1: apoi ministru, prim-ministru și președinte PNL. Sper că nu greșesc, nu?
0: Ba, bine că nu.
1: Ba.
0: Da. Așa, ci că se pune silicat mărunțit în asta. Acum nu se mai pune nisip. Da, e ceva. Tot trebuie să fie ușor. Trebuie să fie greu, nu se fie ușor. Da? Ca să atârne acolo la glezne când... Da. La MEI te ducea la stadionul Dinamo, l-a făcut curățenie. Păi bă, te ducea și dacă nu erai în batalion disciplinar. Voi cine credeați că face curățenie la stadionul Dinamo, la stadionul Ghencea? La stadionul Dinamo erau băieții din jandarmerie, care toți soldați în termen erau. Știi chestia asta, nu? Că erau soldați în termen jandarmie. Iar în partea cealaltă vorba aia, erau toți soldați în termen din armata română. Nu veneau toți. Plus că exista la Ghencea un nu știu cum se... Era un pluton acolo care se ocupa numai de chestia asta.
2: Și am fost
1: acolo dat. Stătea, da.

0: Da, acolo stătea. Păi era unitate militară.
1: Da.
0: Și acum mi se pare că e unitate militară. Dacă treci, acolo e unitate militară.
1: Da, cred că mai este în continuare.
0: E UM, nu știu cât. Da, da, da.
1: Uite, mă, că am aflat de ce era supărat domnul Stoichiț. A fost huiduit pe stadion.
0: Ai, nu spune asta. Așa. Ce sensibil e, mă.
1: România U21 ratează primul campionat european din 2019. Încoace, Mihai Stoichiț a fost huiduit pe stadion.
0: Vai, nu pot să cred.
1: Vezi, domnul Burleanu a avut tact. A rămas acasă.
0: Nu, da. Ce e vreo surpriză sau ce? Adică, la ce rezultate?
1: Cum o să te bată Finlanda?
0: Băi, tu ai te uitat la meci un pic?
1: M-am uitat, da, prima repriză, m-am enervat după aia.
0: Mi-am adus aminte de analizele făcute de oameni care nu sunt de fotbal, dar sunt corecte. Ai văzut cum sunt clădiți oamenii ăia? Și ce concepție de joc au? Nefiind nu știu ce jucători. Dar se vedea diferența.
1: Se numește strategie.
0: Strategie de ce?
1: De joc.
0: Nu e de joc, eu zic că sunt cum sunt crescuți. Aia e problema. Cum sunt crescuți.
1: Mirel Rădoi, prima apariție pe stadion după ce nu i-a răspuns la telefon patronului FCSB. S-a dus la România-Finlanda.
0: Păi ce să facă și el? Era și Pintili aseară la meci. Era și... stai că am mai văzut un personaj cunoscut.
1: Cred că era și Leo Grozavu, că era la, la Târgoviște.
0: Aia nu l-am văzut, dar bănuiesc că a fost la meci. Dacă era la Târgoviște, da. Dar erau mai mulți. Da. Bine, ok, nu mă, gata, am terminat cu parlamentul disciplinar. Nu mai, gata, ajunge.
1: Ajunge cu bătălia.
0: Am vrut să fac o legătură cu nisipul din Bercen, dar la ce am ajuns nu m-am gândit nicio. Ci că țin minte că duceau și soldații la meciuri, bineînțeles. Și nu-i soldații ca spectatori. Păi, am fost duși și eu. Și, dar știți cum îi duceau? Vă mai povestesc o dată, ăstora care n-ați auzit sau ăstora care aveți totul idei trăznite. Erau prime. Înțelegeți? Când te ducea la un meci de fotbal în armată ca soldat în termen, era considerată primă. Da, și soldații aveau prime, să știi. Da, bine, mică, ia să... te-ai un fel de premiere, știi? Și te duce acolo. Să te duci ca să fii la număr. Păi, luați înregistrările din anii 80 și să vedeți cât cachi era pe stadionul, inclusiv la meciurile mari. Uitați-vă să vedeți câți...
1: Cu Anderlecht.
0: Exact, bravo, domnule Nazare. Să vedeți câte mii și mii de cachi erau.
1: Deși la meciul ăla știi foarte bine că da, era interes mare, adică oamenii vreau să meargă. Erau totuși o semifinală de Cupa Campionilor și totuși erau mulți din ăștia.
0: Știi ce se mai întâmpla? Unii ori să spună, domne, nu e așa. În anii ăia, deja era 86, se temeau de mulțimile mari, da? De mulțimi de zeci de mii de oameni. Și chiar dacă era interes în jurul meciului, trimițând acolo foarte mulți soldați în termen, aveau cumva ideea că ăștia nu o să facă nimic niciodată. Să știi că de asta se întâmpla ce se întâmpla. Unde nu erau soldați în termen, aparținea de minister, era mai... Iar Dinamo avea stadionul prea mic. Adică gândește că era la jumătate din Ghencea.
1: Dar erau și pe acolo, să știi.
0: Păi, dar nu prea-i vedeai. Adică nu
1: vedeai dacă te uiți atent, se vedeau, alea ei se vedeau albastru ăla. Știi,
0: da, puțin, să știi, da. Puțin. Puțin
1: era și stadionul mai minus.
0: Da, era mic, era mic.
1: Hai să-ți dau o declarație interesantă.
0: Așa.
1: A unui fost internațional cu multe selecții. Spune așa, este total fals să fie criticat Hagi. Exclud presa pentru că jurnaliștii își fac datoria, trebuie să scrie realitatea, indiferent dacă ea este bună sau rea. M-au deranjat unii oameni din fotbal românesc, chiar și o parte dintre colegii mei, da, care l-au atacat pe Gică Hagi. Eu îl susțin 100%. Peste noapte toată lumea dă sfaturi. Proiectul este abia la început, poți să mai greșești, e normal. Știm cu toții unde este fotbal românesc. Durează până când un antrenor își găsește jucătorii. Nu mai vorbim de selecționeri, că nu avem 3 milioane de jucători pentru la echipa națională. Chiar dacă mă înjură lumea, eu îl susțin pe Gică Hagi. Dorinel Muntean.
0: Da.
1: Care de multe ori era critic la adresa lui Hagi.
0: Știu.
1: Dacă ți-aduce aminte. Nu știu cum, în ce cheie să interpretez chestia asta.
0: Nu știu.
1: Cred că l-au enervat ăștia de prin studio, care l-atacă și pe el, știi? Ha. Și o fi zis, bă, ia hai mă, că iau eu apărarea lui Hagi.
0: Da, mă, da, vezi că... genul ăsta de apărare mi se pare exagerat. În fond, ce să facă oamenii când asistă la două chestii, ca să nu zic mai multe. Unu, umilirea echipei naționale pe teren propriu.
1: De o echipă modest.
0: De o echipă, da, sigur, la campionatul mondial au ajuns multe. Hai să zic, de o echipă normală, ca să nu zic modestă, să supără, să exagerezi, doamne. Bă, echipă normală, până la urmă. Și doi la mână, totul veni pe baza unui experiment nemai întâlnit în fotbal. La nivel înalt, poate, nu știu, la

0: echipe de juniori, nu e întâlnit. Și atunci ce să facă oamenii? Aia nu-i nimica. Gicuță, ne-am făcut de râs, dar asta e, că tu ești prea mare. Genul ăsta de atitudine ne-a distrus în 36 de ani, pe cuvântul meu, domnule. Bine, eram distruși oricum, dar ne-a distrus mai tare.
1: Colegii de la Gazeta Sportului, cică Otto Hindrick, marea surpriză din foarte...
0: Cum o să fie surpriză când toți vorbeam de Hindrick?
1: Și că Ionuț Dragul își pierde locul și o mare surpriză în poartă. Nu e nicio mare surpriză.
0: Bă, l-ați făcut, l-ați tocat pe Ionuț Radu de la zăpăcit în ultimele
1: ce
0: două zile.
1: Mă, asta e, a greșit acum.
0: Nu, dar l-au tocat. Presa l-a tocat.
1: Știu.
0: Și astăzi spune că e o mare surpriză,
1: da,
0: în locuirea
1: asta
0: lui.
1: Asta nu înțeleg, știi? Adică partea a doua nu înțeleg.
0: E ca să miște bizonul. Bizonul să dea click și...
1: Nu, că nu e titlu, e un intertitlu ăsta.
0: A, e intertitlu?
1: Da, că e ăsta cu primul 11, nu știu ce. Și un intertitlu aici zice, mare surpriză. Care-i surpriza, mă?
0: Da.
1: Mijlocul 100% din Academia Hagi, Băluță, Răzvan Marin și Ianis Hagi.
0: Pe asta aici, am zis și noi.
1: Aici mi se pare...
0: Asta așa e.
1: Adică o concluzie corectă.
0: Și ce? Dacă nici asta nu-i corectă...
1: Păi nu e corect.
0: Că e statistic, adică vorbim de fiecare jucător pe unde a fost el în carieră.
1: Și vreau să spun că mai e un antrenor care a vrut să-și dea demisia și a fost acceptată.
0: Da.
1: După Saniol, da, la Georgia, la după primul meci.
0: Da, da.
1: După două meciuri, Alexander Dimitrov nu va mai continua pe banca tehnică a prietenilor noștri de la sud de Dunăre.
0: Mister, șoc, groază, lapte bătut.
1: Fii atent, selecționerul a anunțat fără echivoc că renunță la funcție. Simă, selecționerul a anunțat că renunță la funcție. De ce fără echivoc?
0: Da.
1: Nu știu, nu înțeleg niște cuvinte care sunt puse așa, că a anunțat fără echivoc. Maricescu a anunțat fără echivoc că vine mâine la emisiune. Nu, vine mâine la emisiune.
0: Păi tată,
1: da.
0: Am venit la emisiune și astăzi.
1: Așa.
0: Dar dacă citești presa din România, cum se spune, vii bou și pleci vacă sau invers, cum se zice. Digisport, exclusiv. Cristi Săpunaru e sigur după ce francezii au anunțat transferul lui Ianis Hagi.
1: Da, ce? A fost la ei, la emisiune, da, exclusiv.
0: Păi da, da, da, stai puțin, cum e pusă problema, zice. Hagi Junior a fost monitorizat de Maccabi Tel Aviv din Israel, dar mutarea nu s-a concretizat. Acum, presa din Franța transmite că transferul său la Marseille în iarnă este aproape finalizat. Miracol, Lorenzi, care e directorul sportiv, finalizează prima sa achiziție, iar noul transfer al echipei din Marsilia ar putea vedea în sfârșit lumina de la capătul tunelului. În această iarnă, OM ar putea într-adevăr să-l transfere liber de contract pe Ianis Hagi. Iar bineînțeles că Săpunaru spune foarte clar, eu nu cred că Ianis Hagi va merge acum la Marseille, pentru că n-a jucat nici măcar la Alania Sport. Eu nu știu, o fi apărut prostia asta undeva în Franța, dar cine a dat-o? Ce să caute? Ei au niște probleme financiare, au probleme de lot, chiar dacă au pierdut neașteptat de strâns de meciul cu Paris Saint-Germain, dar pentru că nu stai în formă. Și ei, în loc să se întărească, iau un fotbalist care, de fapt, nu există în ultima vreme ca jucător activ. Îți dai seama, tu crezi în prostia asta? Uite, da. Săpunaru nu crede. Nici eu nu cred.
1: Da. Te interesează primul 11 al lui Nea Gigi cu Polonia?
0: Al lui Nea Gigi? Bă, frate, numai la asta. Adică...
1: Dar fii atent, n-a fost la prima, n-a fost la Gigi.
0: Îl cheamă tot Gheorghe.
1: Fii atent.
0: E 11 lui Gheorghe Becali în loc de Gheorghe Hagi.
1: N-a fost nici la prima, nici la Gigi și-a dat primul 11.
0: A fost la Pește Prăjit.
1: Nu, la Pungro.
0: La Pungro, mai
1: da,
0: nou sună da, și ăsta la Pungro.
1: Uite, la Voio Sport Live a fost ăsta.
0: Mamă,
1: fii atent.
0: Bine că nu mă uit.
1: Atent,
0: doar
1: vede,
0: la meciuri
1: mă uit. Vede Nea Gigi primul 11. Ionuț Radu în poartă. Rațiu, Coubiș, Drăgușin, Bancu.
0: Aici e Ghiță scos și băgat
1: da.
0: Coubiș, da?
1: Și, pe, dar deja a greșit doi, că e Kindri cu...
0: Da, mă, da, stai, că n-a greșit așa, așa mult.
1: Stanciu, Răzvan Marin, Ianis Hagi.
0: Este Stanciu care nu e, de ce al treilea greșit.
1: Da, e Băluță în locul
0: da,
1: lui, da.
0: Așa, trei.
1: Și Denis Man, Bârligea, Munteanu. Și l-a băgat și pe Bârligea, că e de la FCSB.
0: Da, și l-a scos pe Mihailă.
1: Da.
0: Deci are 3-4 greșeli. Hai că nu sunt multe.
1: Păi dacă,
0: că dacă faci scos portarul din cauză, sunt doar 3...
1: Problema e că în minutul 45 sau 46 face 4 schimbări de Gigi la Varșovia. Ce bine că nu le faci.
0: Ai mă, băiete, mă, Daniele, lasă-mă.
1: A vorbit el cu Reghi și a aflat care e primul 11.
0: Bine, mă, a vorbit, a vorbit. Nu știam că... Acum faceți... Da. Olympique Marseille zice cineva campioana Franței în 2028.
1: Hai mă, lăsați-mă cu prostiile astea.
0: Bine, nu, glumește, mă.
1: Cu... Ce naiba.
0: Glumește,
1: asta e mai gogorată decât aia lui Rațiu la Liverpool.
0: Olympique Marseille, cred că o să mai ia titlul peste... Doar dacă pleacă... Auzi? Apropo. că

0: Știi că se vorbește acum despre o iminentă vânzare a lui Manchester City. Nu știu dacă ai citit articolele din lumea întreagă, dar ele, în afară de faptul că, ci că sponsor, asta e tare, ci că sponsorul principal, Etihad, da? O să dea în judecată Federația Engleză. Federația Engleză, tu știi că în acele 114 puncte încălcate nu apare numele Etihad niciodată? Pentru că n-au avut treabă cu ei. Aia era o chestie serioasă. Ăștia ci că ne stricați imaginea. Păi cum, ce stricăm? Tu ești sponsor. Asta chiar și cu Halep, știi? Halep să dea în judecată statul român, ANAF-ul, că îi strică imaginea, că le cere datoria. Mă rog, mai trec peste bine. Asta. Lasă-mă un pic. Și fii atent. Ci că iminenta vânzare. Pentru că Federația Engleză și așa mai departe nu poate tolera prezența în Premier League a unui investitor străin care fură de maniera cum a făcut-o fondul ăla de investiții Qatare sau ce, de unde? Nu e din Qatar, din Emirate, da? Deci ideea e că asta e o chestie tare. Cine să cumpere? Ci că niște americani să vină să cumpere clubul Manchester City. E o nebunie întreagă cu ce s-a întâmplat acolo, dar adevărul e că i-au și tolerat, frate. Adică, crezi că nu știau ei de niște chestii care se întâmplă acolo? Totuși au fost verificați de UEFA de câteva ori. I-au lăsat. Acum spun ceva, UEFA nu va rămâne insensibilă la chestia asta. N-are cum. Pentru că e vorba de propriile legi. Fair play-ul financiar n-a plecat din fotbalul englez. A plecat de la nivelul Uniunii Europene de Fotbal. Așa că, nu știu cum se poate apăra.
1: Și aplică toate federațiile.
0: Și aplică toate federațiile, plecând de la... E obligatoriu. Da.
1: Domnul Maricescu, ce se întâmplă, domnule, la Rapinul? O plătit pe gâlcă, pe neamitică uzunea, pe...
0: Așa. Și ce să fac eu?
1: Ci că au depus cerere la Comisia
0: da,
1: Națională.
0: Da, asta e mai...
1: Și ci care a plătit acum?
0: Păi, iar râcâim rahatul.
1: Păi dacă nu i-a plătit...
0: Rahatul, steliștii râcă e rahatul Rapidului?
1: Păi dacă păi, nu a plătit pe steliști.
0: Păi asta e o știre de 2 săptămâni.
1: Păi nu, de 2 săptămâni i-a dat în judecare.
0: Da, și le-a plătit.
1: Și le-a plătit.
0: Mă, așa, și ce?
1: Criză la Rapid.
0: Nu e nicio criză la Rapid.
1: Criză de lichidități.
0: Ei, da, criză de lichidități. Nu
1: la... Vezi că ești pe analistul ăla video.
0: Lasă-mă că unii mai merită tratați așa, că asta puțin.
1: Și domnul Gâlcă e profesionist.
0: Domnul Gâlcă a făcut rahatul praf.
1: A venit în fiecare zi la muncă și el nu a fost plătit la Rapid. Auzi că în staful lui, e și ăla de la dat afară Rădoi, că dădea informații la FCSB, mai ții minte? De am vorbit noi. Analistul video Marius Bogdan Francisc, știi?
0: Da.
1: Mai ții minte? Dar știi de ce l-a dat afară? Că l-a pus pe Fisu atunci.
0: Așa,
1: erau
0: așa.
1: Doi analiști și trebuia să plece unul și ăsta nu vrea să plece.
0: La Paris Saint-Germain nu cred că apar aceste probleme. A fost mai șmecher. Sunt entități diferite. Adică nu faci... Eu făceam o greșeală acolo. Una sunt Emiratele, altul e Qatarul. Sunt totuși chestii diferite. Sunt patroni diferiți. Mai vedem.
1: Ce salariu avea Gâlcă? 20.000 de euro.
0: Bun. I-a meritat în plin.
1: Bun.
0: În plin i-a meritat.
1: Salariu bun.
0: Din plin i-a meritat.
1: Nici Haralambus n-avea 20.000.
0: Și plus staff numeros, că știi că el e cu staff numeros.
1: Păi da.
0: Bă, sunt banii lui, i-a dat. Da, asta este.
1: Eu cred că avea, cu tot cu staff, cred că se ceau la 35-40.000.
0: Pe lună.
1: Pe lună, da.
0: Asta e. Deci, și pe ce loc s-au clasat în play-off?
1: Locul 5.
0: Excepțional.
1: La fel ca și Mudic.
0: Care era mai ieftin.
1: Acum a venit domnul Pancu, trebuie să iasă mai sus un pic.
0: Da, hai să vedem, că știi cum e la Rapid.
1: Mă, Rapid Genoa se vede la TV, domnul Maricescu.
0: Da, și?
1: Nu te uiți?
0: Ete, da.
1: Ce Rapid și Genoa.
0: Adică...
1: Se întâlnesc după 88 de ani, după duelul din sferturile cupei.
0: Bun, ok, mamă, cum sună
1: din
0: asta.
1: Din 1930.
0: Păi, hai să-ți spun așa.
1: Echipe vechi.
0: Deci,
1: ora 19.
0: Sunt, odată că ne-am săturat de atâta fotbal. 2 la mână, e un meci amical. 3 la mână. E o echipă oablă, Genoa. 4
1: să...
0: la mână. Rapid a făcut 2-2 cu Chiajna în meci amical, nu știu dacă știi. Hai mă, ce să pierdem vremea, mă?
1: Chiajna e mare formă, stai liniștit. Fii atent, eu vreau să-l văd pe Daniele de Rossi în luptă cu Daniel Pancu.
0: O, da, știi
1: să
0: cum.
1: Să văd viziunea tactică. Vezi că o să vină Ionuț Badea să face o analiză la meciul ăsta.
0: Mă, domnul Șucu, n-a făcut o postare odată, vă invităm la stadion, video. Că întâlnim FCSB-ul, că întâlnim Craiova. Acum a făcut o postare, veniți că vine Genoa. Dar cine e Genoa asta, mă?
1: Bine, lui.
0: Pe o fie a lui, mă, dar cine e până la urmă?
1: În direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.
0: Spune și mie marile performanțe ale acestei echipe din fotbalul italian.
1: Este o echipă de mare tradiție.
0: Asta, da. Aici nu mă bag. Aici e...
1: A contribuit la ascensiunea fotbalului italian de-a lungul timpului.
0: Nu, la ascensiunea fotbalului italian au contribuit acei englezi care au înființat Genoa. Nu știu dacă știi chestia
1: asta. De la

0: Genau, nu au fost implicați în tărtipuri financiare, blaturi și alte combinații.
1: Da, da, da, da, da. Mă place să mă amuz cu chestia asta cu amica
0: ăsta. Dar vine și Robinho Junior și ăla El Shaarawy și toți ăștia. El Shaarawy, nu-i la ei?
1: Măi, voi acolo în spate să nu comentați că voi jucați cu Crevedia la anul, da? Mm. E repede, miștori din spate de acolo, să aud
0: să
1: de meciul ăsta.
0: Să vă luptați la anul pentru promovare.
1: Deci noi putem să vorbim de chestia asta. Dar voi acolo de în Liga 3-a de anul viitor nu aveți voie.
0: Se luptă la promovare din Liga 3 în Liga 2 la anul.
1: Ci că sunt dinamovist, dar părerea mea e că Rapid e peste Genoa. Mă, știi ceva? Nu m-ar miras.
0: Ce s-a întâmplat?
1: A căzut, ai văzut ce gras are, 200 de kg.
0: Cine?
1: Marian. Marian? E Caterinca acolo în spate. Dar ce faci tu, Marian, în spate? Oh, deci Marian, știi ce face în spate? Deci a început să facă lotul pentru anul viitor. Pă cine ia steaua cu patronat? Da. Bine, hai să luăm pauză, că ne-am amuzat destul. Ne-am amuzat destul.
2: Tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boa Moto, Kick, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa! Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari! Orașul cumpărăturilor tale din Voluntari!
3: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Și Bafometul despre care vă spuneam la un moment dat, noi l-am prins, l-am urmărit.
5: Lundulu! Ce ratare! David Popovici este noul campion mondial la 100 de metri liber!
6: În anul 1595, la Călugăreni, Mihai Viteazul avea să obțină una dintre cele mai importante victorii împotriva armatei otomane.
5: Fotbal avem, înot avem, istorie avem, glume avem, muzică normal că avem. Toate astea se întâmplă seara în Drive Time la Fluier Final. Ce poți să vrei mai mult?
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Mă rog un ascultător să povestesc un pic despre povestea cu englezii la Genoa, că nu știe. Păi e foarte simplu. Clubul a fost înființat în secolul XIX, la, cred că 1893, așa se cheamă și echipa, da? De niște comercianți și diplomații britanici. Și la vremea aia, din ce am citit, nu erau, echipa era formată exclusiv din britanici. Adică italienii n-aveau dreptul să joace în echipa aia. Era făcută de ei pentru ei și sigur asta a fost cu consulul britanic jucând fotbal și toate celelalte. Ei, și de aici în timp s-a dezvoltat clubul și a ajuns sigur cu clubul și cu italieni și acum italienesc 100%, bine, de multă vreme. Dar este cel mai vechi club de fotbal din Italia, eu așa știu, Daniel.
3: Da.
2: Este cel mai vechi club de fotbal din, din Italia.
3: Sper să nu mai fi fost unul care nu mai e în prim plan. Nu mai știu.
2: Băi, nu știu.
3: Dar oricum, e unul dintre cele mai, asta e clar.
2: Da, s-ar putea să mă înșel, dar știam că e cel mai vechi. Uite, mai dă tu o căutare de genul ăsta. Cumva asemănătoare este și povestea celor de la Athletic Bilbao. Tot așa.
3: E tot cu englezi.
2: Tot cu englezi, Port și Genoa, Port serios. Ăla era Port serios, Bilbao și... englezii care erau cu fotbalul acolo, de aia se cheamă Athletic, că e denumirea britanică.
3: Da, e cel mai vechi.
2: E cel mai vechi, nu?
3: Da.
2: Da. Asta e povestea.
3: 7 septembrie 1893.
2: Da, știam că e cel mai vechi.
3: Și
2: da.
3: Era Genoa Cricket and Athletic Club.
2: Așa a fost inițial, mă rog, și după aia, după câțiva ani s-a făcut secția de fotbal separată, da, a clubului.
3: Veneau, da, mulți britanici pe mare, înțelegi?
2: Păi da, și e aport. Da. Asta a fost și la, și la Bilbao a fost la fel.
3: Absolut. Primul titlu de campion al Italiei e luat de Genoa în 1898, ediția inaugurală.
2: Păi dacă e cea mai veche, nu?
3: Păi,
2: a fost prima campionă.
3: Probabil că erau 4 echipe atunci.
2: Nu știu câte erau, dar... O știre mare, frate, din județul Giurgiu.
3: Ce s-a întâmplat? A revenit Florin Chivulete.
2: Stai tare cu Chivulete. Nu e, mă, nu strica știrea.
3: Așa.
2: Dunărea Giurgiu. Deci nu pot, deci este... Asta-i țara, mă, dar vai de capul și de zilele noastre. Mă face să râd, Marian, aici. Dunărea Giurgiu este împreună cu Sir Freeman Official în Giurgiu. Așa scrie, mă.
3: Ce-i
2: cu
3: asta?
2: Sir Freeman Official în Giurgiu. Bun venit, Chauncey Freeman. Internaționalul liberian de 25 de ani semnează cu Dunărea Giurgiu după despărțirea de ganezii de la Hearts of Lions. Aripă de meserie. Cu 6 selecții în palmares, ultima înregistrată în noiembrie 2025, Chauncey rămâne un jucător foarte iubit în țara natală, în Liberia. Sub comanda selecționarului român Mario Marinica, atacantul a fost chiar și vicecapitan. Bă, eu n-am auzit vicecapitan. Știi unde am văzut pe tricouri la hockey? Ai văzut că scrie capitan și adică asistentul lui.
3: Și Hagi are 4 capitani.
2: Bine, dar nu scrie pe ei. Așa. Sub comanda aia, mult succes, Chauncey. Mă, ăsta are 25 de ani? Bă, din poza asta, cred că are 45, dar mă rog. Acum, hai că și ăștia... Adică, bine, băi, deci, dar cum e, vreau să văd ce este Sir Freeman Official. E pagina lui, mă. Deci ăsta are o pagină care se cheamă Sir Freeman Official. Deci e Sir. El se auto-intitulează Sir Chauncey ăsta.
3: Domnul Maricescu, lasă-mă să-ți dau niște știri mondene.
2: Păi de asta n-a fost mondenă.
3: A fost,
2: da, a fost, mă, mai, cu Sir, cu de-astea.
3: Ceva
2: cu...
3: mai impo. Fii atent.
2: Așa.
3: Fii atent.
2: Si.
3: Titlu. Ăsta e titlu, da? Să nu, da, râzi de mine.
2: Bă, eu nu râd.
3: Oare Laurențiu Regencamp regretă că a venit să antreneze FCSB? Semnul întrebării. După atâtea țări tropicale, pare zgribulit la București. Bă, ăsta e titlu.
2: Mamă.
3: Înțelegi? Iată-l surprins de cancanul ro, alături de soția sa, frumoasa Corina Caciuc, la o ieșire în patru la un restaurant bun din București. În timp ce fetele s-au asortat și au purtat geci negre de piele, Reghi a rămas cumva în urmă cu vestimentația și a părut puțin ca zgribulit la ieșirea din local.
2: Bă, dacă era zgribulit, de ce n-a avut pe el o șubă?
3: Era sărac, ce vrei să
2: zic. Nu.
3: I-au luat aia tunisinii,
2: da, geacă. Tu ai văzut poza? Că eu n-am articol în față.
3: Da, e o poză paparazzi.
2: Bun, și din, unde observi?
3: Este dintr-un restaurant.
2: Ok, e zgribulit?
3: E un pic așa.
2: Cum e? Ia spune-ne tu cum e.
3: E un pic abătut așa, nu știu dacă e zgribulit.
2: Da, înseamnă că e zgribulit.
3: Eu spun ce văd acum.
2: Doamne, ce mai tâmpenii mai scriu unii, doamne.
3: Nu, mă, am făcut niște poze când a ieșit de la restaurant.
2: Și a zis cum să o facem? Păi, bă, e cam subțire îmbrăcat. Păi da, bă, că-i zgribulit.
3: Invidioși disprețuitori. Fii atent. Sora lui Cristiano Ronaldo a ieșit la atac după ce starul a părăsit
2: cantonamentul
3: național.
2: Deci nu Georgina, nu?
3: Nu, nu, sora. Ia să. Elma Aveiro, sora lui Cristiano Ronaldo, ci care a reacționat pe rețele de socializare.
2: Așa.
3: Cere 7 merita mai mult respect.
2: Ce ți-am zis? Mi-am zis de Georgina. Da. Băi, mă, ce Dumnezeu.
3: Selecționata merita o structură mai bună. Jurnalismul portughez are nevoie de mai multă competență. Și mai puțină speculație. Cât despre portughezii, ei bine, nu merită ce e mai bun în nimic. Suntem invidioși, disprețuitori, ignoranți și merităm să ne întoarcem la mediocritatea la care am fost dintotdeauna în fotbalul de dinainte cele 7. Fata asta cred că nu știe fotbal. Că au fost și pe locul 3 mondial.
2: Bă, dar tu acum vrei să știe fotbal? Ești într-un război personal cu sora lui Ronaldo?
3: Dacă îi ceartă pe jurnaliștii portughezi, solidaritatea de braz la română-portugheză le-a luat apărarea, da?
2: Am o solidaritate de cod sărat, de bacalau sărat.
3: Da,
2: da, da, da.
3: Și
2: prea e sărat. Ai văzut ce hălci sărate.
3: Așa.
2: Da.
3: Deci Elma Aveiro i-a pus la punct pe jurnaliștii portughezi. Să-ți dai seama ce îi facă ei astăzi.
2: Da. Pentru domnul Maricescu, și în Rusia țaristă primele meciuri de fotbal le-au organizat tot oameni de afaceri englezi. Da, mă, probabil. Da. Sigur. Da, te cred. Adică n-am niciun fel de... Da.
3: Vezi că clubul din Serie A își face stadion de 300 de milioane de euro. Arena pe modelul lui Real Madrid. E vorba de Bologna. Primăria orașului a trimis o confirmare oficială către Federația Italiană de Fotbal privind disponibilitatea de a realiza această inițiativă de anvergură, domnul Maricescu.
2: Mă, adică fac unul nou.
3: Da.
2: Că italienii au tot avut boala să cosmetizeze stadioane. Inclusiv San Siro a fost de două ori cosmetizat. Odată pentru campionatul mondial din 90 și a doua oară, țin minte, pentru că se strica tot timpul gazonul. Nu respira, nu știu ce era.
3: Nu se numea la ăștia, Renato Dallara, nu? Sau cum?
2: Renato Dallara, da.
3: Ăsta e altul nou.
2: Deci va fi unul nou, nu?
3: Da.
2: Păi da. A, stai, la Udine au făcut stadion nou.
3: Da.
2: Ăla,
3: Udine și Juventus.
2: Și Juventus. Sunt stadioane noi. La Artemio Franchi se tot renovează și nu se mai termină. Vorbim de Toscana, de Florența, nu? Și parcă am mai văzut într-un loc.
3: Cadrul financiar, ca să înțeleagă și ăștia de pe la Dinamo, Corvinu și așa mai departe, cadrul financiar al proiectului prevede o combinație de fonduri publice și private. Pe lângă subvenția de stat pentru Euro 2032, știi că e la ei, da?
2: Da.
3: Bologna Fiere, asta este firma, compania care
2: da.
3: Continuă așa, va contribui cu 50 de milioane de euro. Aceea sumă fiind asigurată și

0: de patronul clubului, Joe Saputo, nu știu cine e, sunt căutați și alți investitori. Adică nu vine Bolojanu de la Italia, de acolo, de la Roma, să dea toți bani.
1: Adică da? Meloni, vrei să zici.
0: Adică Meloni, da.
1: Așa, am înțeles.
0: Da? Și da. La ei nu se construiește un stadion ca la Hunedoara sau ca în altă parte, cu, doar cu bani de la CNI.
1: Că și Roma își face propriul stadion. Din păcate, cam mic.
0: Știi de ce
1: face? 60.000 de locuri. Cum e mic, mă, 60.000 de locuri?
0: Trebuia de 160.000.
1: Voi n-ați văzut de câte ori gol stadionul olimpic chiar și la meciurile Romei?
0: Știi de ce fac ei chestiile astea? Pentru că vin niște subvenții de la stat vis-a-vis de Euro 2032. Și ei până atunci probabil
1: pompează.
0: Pompează.
1: Cum am făcut noi pentru 2020.
0: Da, noi am făcut doar cu bani publici. Ei fac și cu ajutor privat.
1: Da. Bun.
0: Și mai am o știre mondenă, domnul Maricescu, în stilul în care îți place ție. Scandal Asia Express, Gabi Tamaș a vrut să plece după un moment de haos total.
1: Da, mă, dar e veche știrea. Adică Gabi Tamaș nu mai este nebun.
0: A povestit Alexa la prietenii lui Ovidiu și au făcut știre.
1: Da, e normal, las-o.
0: Dar fii atent, e știre cu Tamaș și în poza apar... A, e și Tamaș.
1: Da, mă, dar e veche, adică acum, acum e torjă, înțelegi? În concurs. Torjă. E torjă în concurs. Apropo, băi, pe cuvântul meu. Soția tot se... Eu mă cam enervez că se mai uită la Asia Express. Și se uita aseară și la un moment dat zic, ce faci? Eu dincolo mă uitam la altceva, vin la... Și ce, vreau să văd în ce ora sunt, că erau în China și după aia îl schimb. Și într-adevăr așa a fost. Dar îl prind pe Torje, într-un taxi. Aia în China sunt lemtonase, înțelegi, cu limba engleză. Bă, lemtonase sunt. Mai ales oamenii de rând, cum e un taximetrist. Cum îi spune el taximetristului? El zice... Come on, bro. Let's hurry. Mă vorbea, îi spunea chinezului bro. Băi, mintea lui Gabi Torje, înțelegi? Come on, bro. I-a spus de vreo două sau trei ori taximetristului chinez. Deci, băi, nu mai pot. Are ăsta un tupeu. Deci, știi cât e? Mamă. Da.
0: Foarte tupeist.
1: Da, ci că cu tot respectul, uite-te bine la Roma de pe vremea lui Mourinho, n-a mai fost gol stadionul, mă chinui mereu să găsesc bilet. Bă, poate în ultima vreme e bine, dar lasă-mă, ajunge și cu 60.000 de locuri, că o să vină vremea în care iar nu o să mai fie oameni pe stadion, la cum merge fotbalul italian. Fiera Bologna, centru expozițional Bologna, ci că așa, acolo se face. Aha, bun, ok, am înțeles, asta e pe știre din Milan. Că tot vorbiți de titluri tâmpite. Fiul fostului arbitru Alexandru Tudor, erou la un meci din Liga a 5-a. Da, ne scrie un ascultător.
0: La Ionelu Țampa acolo în Prahova.
1: Da? Acolo a fost?
0: Da. La Cozminele, sau nu știu cum se numește. Localitatea Cozminele. Da, viitorul Cozminele, nu știu ce.
1: Am început ăștia cu reacțiile. Ci că măcar dacă îi zicea mai brother lui ăla, chinezului, bro. Iar altul îi zice, nu ați înțeles, îmi înseamnă hai de bre. Da. Da,
0: Costin Curelea, selecționerul care a ratat calificarea la Euro Under 21, trebuie să căutăm alte variante și să pregătim campania viitoare mult mai atenți. Adică el rămâne în funcție? Eu asta înțeleg.
1: Păi de ce l-ar schimba? Acum vorbesc serios. Știi, de ce îi găsesc și circumstanțe atenuante? Am să spun de ce. Pentru că
0: a dat de spanioli și nordici.
1: Nu, hai că Finlanda anul trecut, la ediția trecută
0: i-am păcălit.
1: Da. El n-a avut deloc și așa are probleme de selecție și a avut o grămadă de oameni lipsă. Odată accidentați, alții reținuți de Gheorghe Hagi. Între timp s-a accidentat și Vulturar, iar ieri Dorobanțu a căzut un finlandez peste el și a făcut și a dislocat umărul. Adică nici după ce că n-avem fotbal, nici n-a avut cel mai bun 11 la dispoziție. Așa că chiar nu înțeleg de ce să-l schimbăm. Mă, a făcut multe puncte. A făcut 16 puncte. Parcă așa, că aveam 19 finlandezi și noi 16. Și vrei să spun ceva? La Naționala de Tinerei și Bulgaria stă mai bine decât la seniori. Avea 14 puncte. M-am uitat special să văd Bulgaria în campionatul european de tinere preliminarii. Câte puncte sunt? 14. Uite-i cum merg la Naționala Mare.
0: Da.
1: Așa că... Zi! Hai că, bă, că te-ai bosunflat când ți-am spus că nu vreau să renunțe la Curele.
0: Citeam ceva aici cu haos total la Ucraina, antrenorii s-au luat la bătaie în fața jucătorilor.
1: La cine? La basket? La ce?
0: Nu e prima agresiune, interlopii sunt chiar în club.
1: Unde? Asta e de echipa de fotbal?
0: Revoluția anunțată de Mihai Rotaru la Academia Ucraina s-a transformat într-un veritabil fight club coltenesc.
1: A scrie Gafiuc, fiesc că e așa.
0: Luni seară, spaniolul Alejandro Robles, principal, și Adrian Lică, secund de la echipa Under-17, ar fi ajuns la o răfuială în toată regula în sala de forță, în timp ce jucătorii aflați la antrenament

0: în priveau lui Slancă.
1: Adică un copii, că adică, dacă sunt sub 17 ani, da, sunt copii.
0: Deci principalul cu secundul s-a luat la bătaie. Așa. Unul spaniol, unul român. Lică e și translatorul șefului Academiei, Eduardo Covea, fiind acuzat că a mai fost implicat recent în alte episoade violente în club, cu reacție zero dinspre conduceri. Mm. Deci s-a luat la bătaie, s-a uitat.
1: Eu am crezut că dai știri cu Cimino, cu Caia, cu ăștia, în interlopi. Bine, unii au murit dintre ei, mi se pare că nu mai trăiesc toți ăștia. Da. Și ce? Bun, te rog, spune-mi ce nu se întâmplă la un

0: Da, e chestie de... Unul e român și altul e de import. Și ăsta, românul, eu fi spus, păi tu vii aici la mine în țară, știi că acum e curentul ăsta, vii la mine în țară să faci tu ordine, mă? Băi, băi, Robles, eu fi spus lică ăsta.
1: Asta la vista. Fii atent să-ți dau bomba bombelor. Federația Elvețiană de Fotbal a anunțat că își retrage susținerea pentru candidatura lui Infantil.
0: Păi, eu n-am văzut ieri, ce fac mea culpa, nu v-am dat informația pe care o culesesem ieri dimineață de la franțuși și n-am văzut-o la noi în presă. Sau poate a fost și n-am dat eu peste ea. Șeful UEFA s-a întâlnit cu șefii cluburilor importante din Europa. Și fără să pronunțe numele lui Infractino,
1: foarte bine,
0: nu i-a pronunțat numele,
1: foarte bine,
0: a dat la greu în politica FIFA. Din nefericire, la aceeași întrunire, Chelaifi a spus că nu este interesat de o candidatură la șefia FIFA, așa că cei de la UEFA ar face bine să găsească un om mai competent. Deci fii atent, Chelaifi nu se bagă.
1: Da.
0: Asta e, am uitat, era importantă știrea, dar am uitat.
1: Știu pe unul care s-ar băga.
0: Răzvan Burleanu.
1: Exact.
0: Deci Chelaifi așa le-a spus la întrunirea asta pe care au avut-o.
1: Băi, nu știu cine poate să fie și Bodescu și ce, să pună pe unul să scăpăm de Infantino ăsta.
0: Da.
1: De seama, până și elvețienii s-au săturat de el. Mi se pare foarte tare. El are cetățenie elvețien?
0: Aha. Aha, am înțeles. Cică Lică e ăla care a jucat fotbal la Dinamo? Nu mai, mă. Care ăla Lică? De la Craiova, cică Adrian Lică.
1: Nu, nu, la... ăla e Laurențiu Lică, care a fost în echipa lui Chirilă, știu eu de cine zici.
0: Auzi cine? Băi, și ți-asum declarația asta, domnul dinamovist. Că era dintr-o familie de interlopi. Bă, nu știm așa ceva, nu putem să susținem astfel.
1: Am citit și eu, dar nu știu.
0: Nu știm,
1: am
0: adică
1: citit,
0: nu.
1: Dar nu știu.
0: Am dat știrea cu cardul la pompă, frate, de ieri. Stăți în urmă, bă, n-am ce să vă fac, bă. Ci că și Lupescu se bagă, zice cineva.
1: Unde?
0: La să candideze.
1: Da, da, trebuie un președinte de federație.
0: Trebuie un președinte de federație. Și o informație pe surse, și Dinamo a fost fondată de negustori olandezi. Apropo de ce vorbeam noi de Genoa și cu britanicii, da. Da, Gabriel are umor, într-adevăr. Da. Bine, a fost înființată de taburile sovietice, poți să spui direct, acolo nu mai minți și nu mai faci glume. Legat de loturile naționale de tineri, cum vă explicați că toți copiii noștri cu juniorat în străinătate când fac 18 ani, bă, are dreptate, bă, toți se întorc în România. 9 din 10... 9 din 10...
1: Domnul Maricescu, se plătește bine.
0: Dar de ce nu spui că nu angajează nimeni acolo?
1: Păi da, pentru că aici au salariul ăla, juca Bârligea prin Liga 4-a italiană și a venit la CFR.
0: Păi nu, nu, dar explicația nu e de bani, e că acolo nu juca unde trebuie.
1: Exact, și s-a dus și uite, a ajuns la Frosinone acum pe mai mulți bani.
0: I-a păcălit.
1: A fost o trambulină în fotbalul românesc.
0: Gigi e o trambulină, tu nu știi? Gigi are trambulină.
1: Mitică Dragomir a spus clar ce crede despre Gică Hagi. Nu știe să fie coardă, nu are șmecherie.
0: Ești provocator cu... Păi, tot citesc din Mitică Dragomir.
1: E un... Avem Biblia fotbalului german și Biblia fotbalului românesc.
0: Asta e Biblia fotbalului din Bălcești.
1: Bă, vezi că mâine intră Nea Mihai, bavarezul.
0: Mamă! Să-l întrebăm ce-a mâncat în Fuengirola. Sau Fuengirola, că de fapt fiind sudul Spaniei nu e Fuengirola, e Fuengirola. Fuengirola ar fi de fapt, așa e corect.
1: Am mâncat de toate, domnul Maric.
0: Da? Am mâncat?
1: Cred că da.
0: Păi că am mâncat la paella de aspart. Îi place paella, ei sunt cu cârnații.
1: Merge cu șpriț, că el bea șpriț.
0: Nu, paella merge cu vin, dar nu merge cu șpriț. Bine, poți să-l bei și cu șpriț de vară, așa merge. Da?
1: O fi cald acum la...
0: Bă, a fost cald, să știi, în sud. Da. A fost cald, da, da, da. A fost. Acum am văzut în Spania că au mai coborât temperaturile.
1: Bea din stacană din aia, poate au ea stacană din aia.
0: Stacană de vin? Nu de cine vin, bea, mă?
1: De bere.
0: De bere.
1: Alea de la Oktoberfest, n-ai văzut de zici că e butelcă.
0: Butelcă.
1: Cu bucata aia de metal, ai văzut? Că
0: da,
1: metal.
0: Da, da. Oricum, n-a fost aici să comenteze primele înfrângere lui Jürgen. Da. Jürgen.
1: Are el ceva de spus mâine, cred că.
0: Ale lui Jürgen.
1: Depășește limita...
0: Bă, astăzi de 1 octombrie avem Germania-Serbia. Bă, pe ăștia îi bat. Dacă nici pe sârbi nu-i bat, care sunt slabi,
1: Cred că și bulgarii îi bat pe sârbi. Mă, să nu le-a dat vreo 7, că se răzbună ăștia, știi?
0: Că e prin pe ăștia foarte slabe acum.
1: Tare ar fi să bată și Grecia pe țările de jos după cele două victorii. Că a mers bine Grecia până acum.
0: Da, uite, asta e un meci de urmărit. Ăla de la 21-45 era de urmărit dacă era Ronaldo pe bancă.
1: Mă uit la Germania.

0: No,
1: Eu păi o să vezi multe goluri, mă.
0: Nu, mă, uite, câte să, să știi, nu, serios, mă,
1: sau vrei să vezi tactică?
0: Vreau să văd un meci echilibrat, mă uit la Grecia cu țările de jos, să vedem dacă va fi echilibrat.
1: Nu? Eu stau alături de Germania.
0: Bine, mă, iau tu pe Germania, da. Da, mă, am zis, a fost mișto emisiunea la Nouă Maseară cu Neapiți, așa este.
1: Păi,
0: până au vorbit despre, despre FCSB și cred că am schimbat.
1: Neapiți e povestitor.
0: Da, să știi. Ok, pauză.
1: Pauză.
0: Poate avem noroc cu telefonul astăzi.
1: Poate să trezești.
0: Bine. Marion!
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boa Moto, Kick, DPD, Animax și Ormelia Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A, Plața Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
3: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
1: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el, Florin Chivulete, fost arbitru internațional. 1 solist. Fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Aseară a debutat în noua ediție de Eurocup UBT Cluj, campioana UBT Cluj, campioana României la basket. Recunosc cu fără mândrie că m-a luat somnul. A fost meciul târziu. Pe după ta fotbal în fiecare zi. Dar stai că n-am dormit continuu, m-am mai trezit.
1: A fost înfrângere drastică.
0: Singurul care a văzut ceva din meciul ăsta este colegul Marian. Când am văzut rezultatul 89-55 pentru Maxima Roma, echipa despre care v-am povestit că s-a înființat chiar anul ăsta, mi-am pus niște întrebări. Ori Maxima Roma asta de s-a înființat a luat jucători 1 și 1, ori cei 11 noi veniți la UBT Cluj sunt departe de ce a fost în sezonul trecut. Nu mi-aduc aminte, cred că singura dată au pierdut o diferență atât de mare cei de la UBT Cluj în Eurocup. I-a bătut Valencia sau nu mai știu cine, în orice caz.
1: Eu nu mi-aduc aminte de o înfrângere atât de mare.
0: Dar au avut una la 30 de puncte. E, atenție,
1: la 40, înainte, nu?
0: 34. Cu, înainte de ultimul sfert erau 42 de puncte diferență între cele două.

0: o echipe. Hai să mai vedem, dar au schimbat foarte mulți jucători și... Bine, e nevoie și de timp, dar depinde și ce diferență este între foștii și actualii jucători ai celor de la...
1: Ideea era că au fost 25 de puncte la pauză, adică...
0: Da, da, și tot a crescut.
2: Da.
0: Bună dimineața, Ionel Dănciulescu, Daniel și Gabi sunt în... Neața, hai că în dimineața asta vorbim cu tine.
1: Te-am prins.
0: Ești în trafic în dimineața asta, că cred că s-aude, nu? Ești în trafic,
2: da.
0: Așa?
2: Da.
0: Ionel, sigur că doar azi nu e mâine, da? Meciul al treilea naționalei. Și am văzut deja niște anunțuri pe surse despre un viitor 11, posibil 11. În mare este întoarcerea la primul 11, cel de la Solna. Da. Pe tine la meciul 2, ce te-a deranjat și ce te-a surprins? Că una e să fii deranjat, alta e să fii... Bănuiesc că ai fost
2: și... Nu e vorba de deranj. E vorba că toată lumea a fost surprinsă de schimbările care au fost atât de multe. Adică nimeni nu s-a aștepta că vor fi atât de multe schimbări. Și atunci când faci foarte multe permutări în formula de start, e greu să ai omogenitate... E greu să ai coeziune între jucători. Nu știu dacă poți să ai atât de bine să conlucrezi. Adică chiar dacă tu faci antrenament și ești într-un mediu organizat de cantonament, sunt jucători care au evoluat foarte puțin împreună. Și poate și asta a fost una dintre cauzele care au dus, eu știu, la o prestație modestă a naționalei noastre. Trebuie să spune lucrul ăsta. Cred că aici a fost toată lumea surprinsă și poate într-o oarecare măsură surprins și de formula de start și aici mă refer în special la jucătorii care au evoluat pe linia de fund. Adică am jucat cu 4 fundași centrali de meserie, iar noi am avut problemele cele mai mari. Le-am avut la fundașii lateral, pentru că acolo Bosnia a avut cei mai periculoși adversari.
0: Da.
2: Jucători de viteză, jucători foarte buni, unul contra unul, jucători dezechilibranți, iar pe lângă faptul că aveau acești doi jucători foarte buni în benzi, erau ajutați și de către fundașii laterali. Și întotdeauna s-a creat o superioritate numerică, pentru că dacă te uiți pe foarte multe faze din meci, vezi un 2 contra 1 în foarte multe momente de joc.
0: Da.
1: Vreau să te întreb dacă tu ai mai întâlnit, urmărești meciurile foarte atent, cupele europene și așa mai departe, dacă mi-ai văzut vreo situație din asta în care la un interval de 3-4 zile să se schimbe 9 jucători din primul 11.
2: Păi asta am spus și eu. Toată lumea a fost surprinsă de schimbări.
1: Nu, dar a fost vreo situație? Asta vreau să te întreb.
2: Nu. Nu a fost
1: nicio
2: situație. Tocmai de asta spun. Cred că noi am fost cam singura națională care am făcut atât de multe schimbări. Suedia a făcut 3 permutări, una forțată de accidentarea lui Isak. Adică Barbares la fel, nici el n-a făcut foarte multe modificări în formula de start. Dar acum nu știm ce strategie a avut Gică. Până la urmă n-a fost una foarte, foarte bună, trebuie să spunem lucrul acesta și cu părere de rău, pentru că cu toții credem și eu încă cred în Gică, că e omul care poate să ne ducă pe un drum bun din punctul meu de vedere. Dar e clar că strategia eu aș fi mizat în primul și în primul rând pe primul meci. Ăsta m-ar fi interesat. Apoi aș fi mizat pe meciul 2 și așa mai departe. Aș fi văzut cu ce jucător aș fi putut să evoluez, cât de
0: obosit sunt, da.
2: Din punct de vedere fizic. Și aș fi luat fiecare meci în parte. Așa am alergat după 4 meciuri și poate există posibilitatea să n-avem niciun punct după 4 partide. Având strategia asta, nu știu. Așa văd eu lucrurile. M-ar fi interesat în special primul meci.
0: Ionel,
2: cu formula cât de cât cea mai bună.
0: Da. Ionel, tu ai spus și toți spunem că am fost surprinși, evident, de alegerea de a schimba atâția jucători. Știi însă ce m-a mai surprins? M-a surprins că de fiecare dată, deși a spus că a greșit și recunoaște greșeala, planificarea, Gică Hagi, un om de fotbal, nu

0: bunul venit de pe stradă, a tot comparat niște meciuri amicale cu meciuri oficiale. Că el a făcut același lucru la cele două meciuri amicale pe care le-am, nici nu mai știu când le-am jucat, în iunie sau când au fost. Ori am văzut
1: și,
0: că...
1: Și mai este o diferență. Strategia a fost făcută decât pentru două meciuri amicale.
0: Da.
1: Aici au fost patru meciuri oficiale.
0: Și asta e adevărat.
1: Adică e o diferență. Sunt încă două meciuri în plus.
0: Da. Da, e, acum asta este. Noi am, cred că poate și Gică Hagi a rămas cu impresia că Liga Națiunilor se joacă așa mai la relanti. Orice am văzut, se bagă materiale. Adică toate echipele au jucat cu mare ambiție competiția
1: pentru
0: asta.
1: Pentru noi această competiție nu este una amicală. Noi am pierdut și putem pierde foarte mult.
0: Da, e adevărat.
1: Din punct de vedere al coeficientului, a urnii valorice. Adică foarte, foarte multe lucruri pentru noi. Era un culat de salvare, pentru că noi din această Liga Națiunilor am ajuns la posibilitatea de a juca niște baraje.
2: S-a terminat cu asta.
0: Da, e adevărat.
1: Acum depinde, nu știu, vedem. Ceea ce am văzut, am auzit și la Gică, este faptul că după aceste patru meciuri vom vedea un lot de 26 de jucători. Nu vor mai fi atât de mulți jucători.
2: Da. Urmează meciul ăsta cu Polonia. El a spus că va schimba strategia, dar observăm acum că de fapt e cam aceeași echipă de la meciul 1. Eu nu înțeleg, adică nu există o coerență. Tu o vezi?
1: Acum, da, nu știm acum cum a gândit, cum gândește, zic în continuare. Hai să vedem acum aceste patru meciuri, să tragem apoi niște concluzii. Cu siguranță și Gică va trage anumite, lucruri din partidele astea și să vedem ce se va întâmpla în continuare. Doar că dacă noi nu vom reuși să obținem și noi, nu știu, 3 puncte sau 4 puncte din meciul ăsta, 2 e foarte greu. Vom pierde posibilitatea și de a termina pe locul 3 și de a câștiga, cum să spunem, dreptul de a juca un baraj pentru menținerea
0: după
1: a doua valoare.
2: E greu de ajuns.
0: Da. Unii ne scriu și ascultători între timp și spun, dom'le, dar vezi că și Zidane a schimbat, vezi că și Mancini a... Da, dar diferența între ce au făcut ei și ce a făcut Gică Hagi este că jucătorii schimbați din primul meci au fost pe bancă și mulți au intrat pe parcursul jocului la nevoie, pe când noi nu i-am avut nici măcar pe bancă pe aia schimbați. Asta a fost diferența mare. Ca să nu mai spun ce lot are Franța la dispoziție și ce lot avem...
1: Ai spus tu foarte bine.
0: Da,
1: aici
0: da.
1: E diferența. De exemplu, Spania, Franța, Anglia, dacă fac anumite permutări și schimbări în formula de start, nu se cunoaște lucrul ăsta, pentru că valoarea jucătorilor este atât de apropiată încât nu se văd diferențe.
0: Da. Mă rog. Acum ce să facem? Lucrurile sunt consumate?
1: Nu, acum n-avem ce să facem decât să mergem înainte, să avem încredere în Gică și să sperăm totuși că lucrurile vor reveni la un făgaș normal, iar echipa națională să aibă evoluții mai bune. Pe noi chestia asta e mai problema asta, faptului că mulți jucători nu evoluează la echipele de club. Contează.
0: Asta e mare de tot.
1: Eu am spus din totdeauna am spus, atunci când ai jucători la echipele de club care evoluează foarte bine, se impun, au ritm de joc, ai o echipă națională mult mai bună, pentru că și echipa națională are de câștigat. Dar când jucătorii decât se antrenează la echipele de club joacă sau joacă foarte puțin, e complicat, pentru că vii în Liga Națiunilor, vii în meciuri oficiale unde este alt ritm, altă intensitate, altă adversitate.
0: Uh-huh.
1: E foarte greu să faci față, chiar dacă tu faci decât antrenamente la echipa de club. E diferit.
2: Da.
0: Da.
2: Spune-mi, cum e mai bine să fii realist, precum a fost Edi Iordănescu, și să le spui jucătorilor exact nivelul la care sunt realitatea, sau e bine să fii Gică Hagi, să-i motivezi spunându-le că sunt foarte buni, deși ei nu sunt buni?
1: Păi, ceea ce a făcut Edi, cred că a făcut și Victor Piciurcă.
2: Corect, corect.
1: El întotdeauna s-a adaptat situației fotbalistului român și ceea ce are la
2: adevărul.
1: Dar crede-mă, Gică, e

0: un tip super optimist. El dintotdeauna a avut încredere în jucătorul român, în calitățile jucătorului român și probabil a supraevaluat un pic valoarea noastră și colectivă, dar și individuală a anumitor jucători. Dar eu sunt convins că el în continuare crede că jucătorul român are potențial. Poate că are, doar că noi nu avem, nu știu, cultura asta și educația asta fotbalistică pe care o au croații, sârbii și așa mai departe. Uite, țările astea care din fosta Iugoslavie, care toate au o populație atât de mică și sunt atât de buni aproape orice sport pe care îl practică. E și individual și colectiv. De echipă.
1: Da, eu o să spun întotdeauna că au și un avantaj, chiar dacă sârbii, de exemplu, la fotbal acum sunt în cădere evidentă.
0: Corect, sunt cam singurii.
1: Da, dar fizic, pur și simplu fizic, talie, deci înălțime, putere, ei au fost întotdeauna mai puternici decât noi. Și chestia asta, dincolo de caracterul că se spune, domne, sunt mari luptători. Da, sunt mari luptători, sunt mai luptători ca noi. Eu sunt convins de chestia asta. Au trecut și prin mai multe nasole de-a lungul vremii, ce-i drept. Dar ca talie sunt mult mai solizi decât noi. Și în fotbalul de astăzi, știi și tu foarte bine, dacă n-ai talie...
0: Da, pentru că jucătorul român este un jucător cocoloșit. Trebuie să spunem lucrul ăsta. Așa am fost întotdeauna.
1: Corect,
0: iar atunci când am dat de greu, ori în țară, ori în străinătate, am clacat. Ceea ce nu se întâmplă la croați, la sârbi, la muntenegreni, la bosniaci. Tocmai de asta, procentajul lor de reușită este mult mai mare decât al nostru. Și atunci, dacă procentajul este mai mare la jucătorii respectivi, normal că tu iei jucătorii aceia, nu iei jucătorul român.
1: Da.
0: Care la primul greu clachează, dă înapoi și caută tot felul de scuze. Asta e realitatea, din păcate.
1: Da. Daciu, mulțumim frumos. O ultimă întrebare, asta așa mai mult drăgălașe de la un ascultător. Da. Am început, domne, construcțiile, ne întreabă un ascultător. Zice, întreabă-l pe Danciu dacă am început.
2: Deci caz, nu?
1: Da, pe bine. Da.
0: O să ceea ce am văzut și eu acolo.
1: Da, glumesc.
0: Dacă comunicatul a fost un oficial, da. Ar trebui să înceapă. Uite, chiar acum mă îndrept spre stadion și o să vă dau un mesaj.
1: Bine!
0: Dacă au venit mașinile la lucru.
1: Mulțumim frumos, Danciu! Succes îți dorim!
2: Toate
1: numai
2: bune!
1: Bine.
2: Numai bine!
1: Ceau, ceau! Pa, pa, pa, pa, pa.
2: Ionel Dănciulescu de la CS Dinamo, nu de la FC Dinamo, în direct la Radio Sport Total FM și Metropola TV.
1: Da!
2: Nu l-am întrebat nimic de Chirilă.
1: Asta ești, drăguț. Asta îmi lipsea să mai întreb de Chirilă. Păi dar închidea microfoanele, mă, lasă-mă în pace.
2: Se luptă cu CSA Steaua acolo la retrogradare.
1: Da, ne scrie cineva, domnilor, dacă Hagi juca în primul meci cu Suedia, cu cei 11 din meciul cu Bosnia și în al doilea cu cei din primul, era aceeași discuție ca schimba jucători?
2: Corect, da.
1: Dacă era inteligent, așa a jucat și nu-l critica nimeni. Nu.
2: Tot aceeași discuție.
1: Aceeași
2: era,
1: discuție
2: că era prost.
1: În primul rând era criticată formula de start din Suedia, care oricum era una ciudată, după care făceai 9 schimbări și ziceau oamenii că iar a nebunit și a făcut 9 schimbări. Iar comparația cu Zidane nu ține. Și am să vă spun de ce. Dincolo de valoarea jucătorilor. Zidane are un lot de 23 de jucători. Dar dacă vă veți uita, jucătorii au fost vreo 15 sau 16, nu mai mult, care au jucat în ambele meciuri. Vă rog să vă uitați. Unii, vreo 4-5 au intrat în primul meci după pauză și au fost titulari în al doilea, iar în al doilea, dintre titularii trecuți pe bancă, vreo 4 sau 5, că n-am numărat exact, au intrat în repriza a doua și au făcut și diferența. Asta înseamnă asta. Chiar dacă schimb 9, dar el poate să schimbe 9, noi nu putem să schimbăm. Că el la duet, de exemplu, a fost rezervă în primul meci. După care au început cu duet și cu Barcola. Păi, duet și Barcola, adică nu vă spărați. Noi comparăm pe duet și Barcola cu, nu știu, cu Olaru și cu Mihailă. Adică, da, mă rog. Asta e.
2: Bun, înainte de pauză, încă o informație. Girondin de Bordeaux a anunțat miercuri că fondul de investiții american Park Bench l-a achiziționat pentru un singur euro, relatează Reuters.
1: Și refac echipa, da?
2: Da. Să vedem acum, ci că fondul deține deja acțiunile echipa spaniolă de divizia a doua, Cordoba, și este acționarul minoritar al clubului Dunfermline Athletic din Championship-ul scoțian, divizia a doua.
1: Dunfermline, bun, da. Gata, am ieșit.
2: Gata,
1: pa, pe mine dimineață, ceau.

0: Ceau, tot ne striga de aici, bă,
1: Maria. Lasă-l să strige.
0: Păi, nu striga, mă, bă,
1: ne disperat.
0: Asociație? Că da. Nu-l ved. Eu ies cu spatele.
1: Eu îl simt așa.
0: Tulsatul simți, exact. Am înțeles.
1: Cu ochiul minții îl văd.
0: A, și eu l-am simțit astăzi așa agitat de promovarea festelei. Deci nu, nu te mai înțelegi.
1: Da, echipa se pregătește acum pentru,
0: da.
1: Pentru activitate.
0: Da. Și eu nu cred că băteam Bosnia nici cu al doilea 11, cu primul 11. Eu nu cred că băteam Bosnia. Nu cred.
1: Scoteai un egal, domnul Maricescu.
0: Nu, mie mi se pare că la echipa națională e un pic de haos. Până când nu se așează haos să se mai limpezească apele, doar cu noroc putem să batem pe cineva. Că mie mi se pare că e un... Tocmai din cauza lui Hagi e haosul ăsta, că a gândit...
1: Că i-a zăpăcit.
0: I-a zăpăcit pe toți, da. Corect. Eu așa cred. Da, poate tot el îi liniștește și atunci... Da. Ok, am spus ceva de basket mai devreme, rezultatul nu surprinzător că n-a câștigat BT, și pentru că a pierdut la o diferență atât de mare. Alte două meciuri cu diferențe importante și în Euroliga seară, Beşiktaş bate pe Maccabi 109-93, sunt curios, se joacă în Serbia meciurile astea lui Maccabi, iar Panathinaikos Lyon 102-79. Astăzi avem Hapoel Tel Aviv cu Real Madrid, se joacă la Sofia. Deci Real Madrid, uite, poate dacă se juca la Cluj, sau dacă avem și noi o sală în București, poate juca Hapoel Tel Aviv cu Real Madrid în sala din București. Țârvena Zvezda cu Anadolu Efes, Virtus Bologna cu Olympiacos și Paris cu Žalgiris Kaunas. Asta este programul din basket.
1: Să știi că era jucat și Dinamo București, care s-a calificat în grupele FIBA Europe Cup, a trecut de formația kosovară KB Peja cu 105-83 și în manșa retur din preliminarele competiției.
0: Bă, și sub mediocre trebuie să joace. Vorbesc serios, că echipele astea sunt sub mediocre.
1: FIBA da, Europe Cup, unde e și CSM Raiffeisen Oradea.
0: Da, sunt competiții slabe.
1: Și în grupa C, SCMU Craiova.
0: Au competiții slabe din care nu se câștigă nimic ca bani. Știu, da, știi
1: experiență, povestea. Experiență.
0: Da, e așa, o chestie mai mult.
1: Experiența e bună și experiența, domnul Maricescu. Vă gândiți numai la bani.
0: Păi, dacă așa e sportul de astăzi, nu te supăra. Sport profesionist, e vorba de bani. Astăzi la tenis, în jurul orei 10, la Tokyo, Alcaraz, principalul favorit, îl va întâlni pe americanul Mickelson, un jucător care dă tare în minge, așa. Iar el a jucat... Djokovic. A jucat Djokovic la Beijing, iar a cerut îngrijiri medicale. Sigur, a trecut în două seturi de Borges. De iubitul?
1: Iubitul
0: cui?
1: Doamnei.
0: Care doamnă?
1: Româncă.
0: Gabriela. Elena.
1: Ruse.
0: Da. Astăzi joacă și Zverev cu Cameron Nori la 10:50, este meci de la Beijing. Și sunt așa câteva meciuri interesante, Bublik cu Menșic la Beijing, în partea cealaltă avem Hodar cu Vallejo. Ia să vedem ce rezultate au fost la prima oră, așa mai interesante. Darderi la după Rud la Tokyo, Munar pe Fritz, vezi, dacă joci prea mult la Lever Cup pierzi și meciul, să vedem ce face și Alcaraz. Iar în partea cealaltă la Beijing, Deminaur l-a bătut pe Navone din Argentina. Mă, Navone nu e la care l-a scos pe... Ba nu. Pe Djokovic atunci l-a scos...
1: Alt italian.
0: Nu, Cerundolo l-a scos. Fratele. Nu îl mare, îl mai mic. Da, da.
1: Cel mai frumos titlu, Reghe i-a promis lui Gigi Becali că îi sparge pe fotbaliștii FCSB ce a urmat la antrenament. Ia spar, mă. Așa scrie aici în titlu, ce să facem. Ritm, intensitate și concentrare. Așa se intitulează respectivul video de 42 de secunde, iar imaginile au fost apreciate de fanii echipei. Au filmat ăștia la FCSB și au postat pe contul de FCSB.
0: Frumos, frumos, frumos.
1: Dacă nu sunt pregătiți, băi, patroane, ce vrei?
0: Echipele israeliene joacă în Serbia, ne scrie un ascultător, pentru că sârbii iubesc basketul. Păi, da, omule, joacă și la Sofia.
1: Da, probabil că la Sărbii mai mulți spectatori.
0: Nu, serios, acum, astea sunt texte, că joacă în Serbia pentru că iubesc, sârbii iubesc pe arabi, pe palestinieni. Ce zici de chestia asta? N-are mai nicio legătură, după cum s-au înțeles, cum le-a picat la lovele. Așa, uite, că joacă la... Ce, bulgarii iubesc basket?
1: Păi,
0: la pe Vezenkov ăla, dar mari, în afară de Vezenkov, mari jucători au și ăștia. Hai să nu fim, că nu din cauza asta. La noi unde să joace, mă?
1: La Cluj, atât.
0: Păi la Cluj și în apare de Cluj unde joacă?
1: Și cam departe Cluj.
0: Păi te duci până la... Unde să joace?

0: ce la noi? Ce, na, uite că joacă izraelienii, joacă fotbal la noi, de ce nu joacă la sârbi?
1: Le-au jucat peste tot.
0: Păi,
1: nu, că ideea și în Ungaria asta, și în,
0: da, joacă în Serbia că iubesc basketul. Noi nu iubim nimic, în afară de fotbal, Gigi Becali și...
1: Băi, am avut ieri o știre și am uitat să o dau.
0: Da.
1: Știi că e campionatul mondial al cluburilor la handbal. Barcelona a bătut pe Montada Derb Sultan cu 51-15.
0: Ia uzi.
1: În Egipt.
0: Da.
1: În Egipt, știți că e președintele de acolo, s-a făcut campionatul mondial. Deținătoarea trofeului, Barcelona nu a avut nicio emoție, 51 de goluri, iar golkeeperii au avut un procentaj de 62% al mingilor apărate.
0: 62%? Da, băi, da. Nene!
1: Meciul ăsta cu cele mai multe goluri a avut loc acum 2 ani. Catalanii au zdrobit pe australienii de la Sydney University 53-23, deci nu e cel mai mare. E o competiție din asta făcută după modelul Infantino.
0: Da. Ne întoarcem la fotbal astăzi, că cred că v-ați odihnit destul aseară.
1: Acum, Germania.
0: Da, ne întoarcem la fotbal. Sigur, cel mai atrăgător meci, dar și târziu, final al naibii și nu-i televizat. Malta cu Gibraltar. Mamă, îți dai seama.
1: Eu țin cu Gibraltar.
0: Și Azerbaijan cu Liechtenstein.
1: Aici cu Liechtenstein.
0: În Liga B, Irlanda cu Austria.
1: Irlanda?
0: Da, Irlanda. Adică
1: țin
0: ce?
1: Cu Irlanda.
0: A, țin cu Irlanda, da. Am înțeles. Iar Israel întâlnește pe Kosovo. E, ăsta nu știu.
1: Cu Israel.
0: Ia să vedem unde
1: tot
0: joacă.
1: Tot ce e împotriva lui Kosovo.
0: Stai că să văd. Ci că se joacă în Ungaria. Și știi cine arbitrează meciul ăsta?
1: Ăsta, Radu Petrescu.
0: Bravo, tată. Se joacă la Debrecen. Așa că, de ce? Ăștia joacă acum, în, după cum spune ascultătorul nostru, n-a căltat chinez acum, joacă, nu joacă fotbal, pentru că ăștia iubesc fotbalul
1: unguri. Știi de ce arbitrează Radu Petrescu?
0: Că este scos, va fi scos,
1: va fi scos de la 1 ianuarie și a mai dat și lui un meci să se bucure de...
0: Da.
1: Bine, a stat vreo 12 ani pe lista FIFA.
0: La 21:45... toate televizate, alegeți ce doriți. Danemarca, Portugalia, Germania, Serbia, Florin Chivulete cu Grecia. Este, nu? L-am auzit.
1: Da.
0: Deci Grecia cu țările de jos.
1: Are un mers recunoscut.
0: Nu, a pus ceva pe masă și s-a auzit.
1: Fluierul.
0: Auzi, crampoanele, s-a suit cu crampoanele pe masă.
1: Unii pun fluierul în cui, alții pun fluierul pe masă. Ce vei?
0: Și țara galilor cu Norvegia.
1: Țara golilor.
0: Țara golilor cu Norvegia. Da, e trist fără Ronaldo fotbalul. Așa.
1: Tu îți dai seama că săptămâna viitoare pe vremea asta, domnul Maricescu, ne pregătim de reluarea Superligii?
0: Deci vrei să mă...
1: Corestanță.
0: Mariane, vrea să ne indispună de pe acum.
1: Lasă că te indispui tu. Băi, mâine Franța-Italia mâine.
0: Da, și...
1: Dar e la aceeași oră cu Polonia-România.
0: Eu mă gândesc la meciul nostru cu Manchester City de săptămâna viitoare. Așa că...
1: Eu mă gândesc la Șumudică, la CFR cu...
0: Șumudică propus la Națională.
2: Și cum o să joace băieții.
0: Băieții.
1: Să joace bine, asta e foarte important.
0: Mă, săptămâna viitoare în plin... nu, după ce se termină luni avem ultimul meci, nu?
1: Da.
0: Și după aia se joacă...
1: Nu, se joacă și marți.
0: Nu, noi.
1: Noi. Da, noi luni, da.
0: Și avem restanța pe data de 8.
1: Da.
0: Clujeană. Restanța clujeană.
1: Da.
0: Restanța
1: în ziua clujeană. În care se joacă și Poli Timișoara cu Steaua la Sibiu. La 18 meciul de Liga 2, la 20-30 la Cluj.
0: Și s-au plâns steliștii că e 30 de lei biletul la peluză.
1: Scump.
0: Păi da, sigur. Da,
1: păi
0: da,
1: e
0: da,
1: cât
0: da.
1: Un pachet de țigări.
0: Păi da, dar joacă să promoveze, nu să retrogradeze. Adică de-aia e scump biletul.
1: Haide că ne-am întins prea mult, domnul Maricescu.
0: Că așa crezi tu, uite-te la ceas și o să vezi că nu suntem în grafic.
1: Că domnul Chivulete ne așteaptă.
0: Ai nerăbdător?
1: Da.
0: Zi-mă așa că nerăbdător.
1: Păi da.
0: Are multe meciuri de tenis azi de analizat.
1: Da, le-a analizat deja, le va transpune în vorbe imediat.
0: Așa e. Gata.
1: Gata. Nu uitați de sptfm.ro.
0: Toate bune și să fiți fericiți.
1: Exact, toate bune.
0: Și Mariane, îți mulțumim, tată.
1: Hai ce se au.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bun găsit, dragii mei, într-o zi interesantă de joi, 1 octombrie 2026, când, sigur, vă pot anunța că tensiunile au continuat în cantonamentul Portugaliei, o atmosferă apăsătoare acolo, după ce Cristiano Ronaldo a plecat din cantonament și Jorge Jesus a anunțat că nu va juca nici cu Danemarca. Tensiunile așadar în vestiar continuă între marele jucător portughez Cristiano Ronaldo de 41 de ani și selecționerul Jorge Jesus de la Naționala Portugaliei, după ce tehnicianul a anunțat că nu va juca nici în meciul de joi cu Danemarca din această seară din Nations League. Între cei doi existase deja un mini-conflict, așa, după ce starul portughez a fost lăsat pe bancă la victoria cu Norvegia, scor 2-1, iar cotidianul Marca susține că Ronaldo va pleca în această seară din cantonamentul naționalei. Cristiano Ronaldo deocamdată a plecat aseară de la stadionul din Copenhaga, unde s-a făcut antrenamentul oficial. Iar, ce să zic, atacantul portughez se pare că ar fi fost deranjat de declarațiile făcute de selecționer la conferința de presă, una în care tehnicianul anunța că va fi din nou pe bancă Cristiano, iar Goncalo Ramos va fi titular în locul său. Potrivit cotidianului Marca, între atacant și selecționer s-ar fi produs o ruptură definitivă aseară, iar Cristiano ar urma să plece chiar în această zi cu avionul său privat la Madrid. Ronaldo a postat un mesaj pe Facebook aseară în care a confirmat că a părăsit cantonamentul și că motivul reprezintă declarațiile selecționerului la adresa sa, iar după conferința de presă, selecționerul a avut discuții importante cu președintele Federației Portugheze și este clar că lucrurile s-au stricat rău de tot. Acum e momentul să urez succes Portugaliei și tuturor coechipierilor mei, fără excepție, a încheiat postarea sa pe internet Cristiano Ronaldo. Analizând așa din urmă, tensiunile dintre cei doi se pare că au apărut după ce selecționerul l-a ținut pe banca de rezerve pe toată durata partidei cu Norvegia, câștigată de portughezi cu 2-1. Atacantul nu s-a antrenat nici marți la Malmö, iar președintele Federației Portugheze, dragi prieteni, și-a devansat zborul pentru a interveni în acest conflict și a încercat

ca să calmeze situația. Pedro Proenca, șeful fotbalului portughez, a venit chiar în cantonament și a avut o întâlnire chiar cu selecționerul Jorge Jesus, dar și cu Cristiano Ronaldo, în urma căreia conflictul părea totuși să se fi stins. Dar ieri, la conferința de presă de dinaintea meciului cu Danemarca, tehnicianul portughez a vorbit despre întreaga situație și a anunțat că nici la partida din această seară nu va juca. Sigur, probabil că orgoliul selecționerului Jorge Jesus l-a făcut pe acesta să fie iritat, că a fost băgat în ședință cu Cristiano Ronaldo chiar de președintele Federației Portugheze, așa că din acest motiv probabil că lucrurile s-au rupt definitiv, iar Ronaldo va pleca astăzi din cantonament. La aceeași conferință de presă, Ruben Dias, colegul lui Ronaldo din Naționala Portugaliei, a fost întrebat cum au perceput colegii din vestiar tensiunile dintre atacant și selecționer și a minimalizat situația. Sincer, și cred că pot să vorbesc în numele meu, al lui Bernardo Silva, al lui Bruno, noi nu dăm atât de mare importanță unor astfel de lucruri cum faceți voi. Se întâmplă astfel de momente de tensiune, la fel cum ni se întâmplă tuturor și în familii. Spuneți-mi un jucător care n-a fost implicat în mici tensiuni, nu doar cu antrenorul, dar și noi între noi. Totul e să mergem mai departe cu același entuziasm, a declarat Ruben Dias, dând asigurări probabil că în această seară atmosfera din vestiar iar nu se va resimți sub nicio formă la partida destul de tare de la ora 21:45 împotriva Danemarcei în deplasarea de la Copenhaga. Este clar că această partidă este una greu de anticipat, e una foarte, foarte echilibrată. Danemarca locul 21 cu o formație destul de aspră, mai ales pe teren propriu, o echipă care se dăruiește exemplar, cu un Højlund vârf de atac, jucători de mare calitate, Damsgaard, Isaksen, acest minunat mijlocaș al formației Lazio, care este jucătorul de top al danezilor. El a marcat și unul din cele două goluri împotriva țării Galilor și probabil că astăzi va pune din nou umărul la o partidă bună făcută de danezi. Dar după ce nu s-a calificat la Cupa Mondială din 2026, perspectivele danezilor în Nations League păreau destul de sumbre după înfrângerea 3-2 suferită în fața Norvegiei în meciul de debut, dar echipa a arătat caracter și a revenit cu o victorie 2-0 cu țara Galilor, iar o nouă victorie astăzi împotriva Portugaliei ar însemna un pas important spre păstrarea locului de Liga A, pentru că asta își dorește până la urmă Danemarca, Liga A, unde evoluează din sezonul 2020-2021, dragi prieteni. O victorie astăzi împotriva Portugaliei ar consolida Danemarcei lupta pentru o clasare în primele două poziții calificante din această grupă, o grupă de loc ușoară, dar după ce a încheiat pe locul secund în grupă la ultimile ediții, Danemarca își propune însă un obiectiv chiar mai ambițios în partida de astăzi, așa că meciul va fi unul pe viață și pe moarte, iar jocul pe teren propriu pare să-i ofere un avantaj important naționalei daneze, întrucât ea are acasă o serie frumoasă, fără înfrângere, vreo 8 partide, după cum ne spune statistica FlashScore, 8 partide disputate acasă fără înfrângere. Portugalia, câștigătoare de 2 ore a Nations League, a început în forță apărarea trofeului, obținând victorii cu 1-0 și 2-1 în fața țării Galilor, respectiv Norvegiei, dar vă dați seama că lucrurile nu vor fi ușoare. Portugalia a dominat istoricul meciurilor directe, apropo de Cristiano Ronaldo, cu el pe teren, evident, iar în ultima confruntare dintre cele două națiuni, Danemarca-Portugalia, echipa lui Zidane a revenit după ce a fost condusă la general pentru a ajunge în semifinalele Nations League prin 2025. Și să nu uităm că 12 din ultimile 13 goluri ale Danemarcei au fost marcate după pauză, acolo unde echipa devine mai agresivă și atacă poarta pentru a redresa un eventual scor nefavorabil. Danemarca de obicei marchează, eu aștept să marcheze și în seara asta și e de remarcat, tot conform statisticilor FlashScore, că naționala Danemarcei nu a înscris în doar unul din ultimile partide, 9 partide internaționale.

De cealaltă parte, o apărare fermă și destul de închisă a Portugaliei, care nu primește gol înainte de pauză în ultimile 6 meciuri. Deci și astăzi ne așteptăm la goluri puține în primul mitan al meciului dintre Danemarca și Portugalia. Vă spuneam despre Gustav Isaksen, că e un jucător important pentru Danemarca.

Norvegia, Goncalo Ramos, care a înscris acum ultimile 8 goluri după pauză. Deci să ne așteptăm la un joc cu goluri mai mult după pauză, un gol marcat cel puțin în repriza a doua la această partidă. Dacă mă întrebați pe mine, ambele echipe vor marca, pentru că naționalele Danemarcei și Portugaliei sunt bine garnisite cu vedete. De o parte, vă spuneam, Højlund, Damsgaard, Isaksen, Højbjerg, iată, iarăși un jucător minunat al lui Marseille, acolo unde lucrurile sunt tensionate rău de tot, și o să discutăm despre asta. Pierre-Emile Højbjerg de la Marseille va fi și el în primul 11 în această seară împotriva Portugaliei. Dincolo, evident că Portugalia arată cât se poate de bine, chiar dacă acest Cristiano Ronaldo nu va fi pe teren. Spun asta pentru că în echipele probabile îi vom regăsi pe Ramos, pe Bernardo Silva, pe Neto, pe João Félix, dragi prieteni, atacantului Al Nassr Riyad. João Félix, un jucător care văd că acolo pe tărâm asiatic tot înscrie, a marcat la ultimile două goluri și la meciul Norvegia-Portugalia, a încheiat 1-2, și la meciul Portugalia-Țara Galilor a dat gol, așa că ne așteptăm de la João Félix ca și în această seară să fie foarte aproape de plasa porții adverse. Așa că GG, ăsta este specialul pe care eu vi-l propun pentru această întâlnire deosebit de tensionată. Germania-Serbia, dragi prieteni, după ce echipa Germaniei a început slab sub mandatul lui Jürgen Klopp, ea încearcă să redreseze situația pe Allianz Arena, vă dați seama, pentru că ultimul rezultat pe care l-am văzut, e adevărat, nefavorabil, 0-1 acasă cu Grecia, mă face să pun semne de întrebare vis-a-vis de felul în care Grecia a învins Germania la debutul lui Klopp pe banca tehnică. Pentru că, sincer să fiu, Grecia a produs surpriza în fața Germaniei acum câteva zile, obținând prima victorie din istoria meciurilor directe. Deci, vă dați seama, prima victorie împotriva Germaniei la meciurile directe, după cum imediat Flescorne dă cu clopoțelul să ne anunțe lucrul acesta. E ceva inedit oricum. Golul a fost marcat de Kurbelis în repriza secundă, care a stabilit scorul final, lăsându-l pe Jürgen Klopp cu buza umflată și, evident, fără victorie în primele două meciuri ca selecționer. A fost nevoie de jumătate de oră pentru ca Germania să-și impună autoritatea în joc, dar mai mult la posesie, moment în care Karim Adeyemi a pătruns în careu pe partea stângă, dar jucătorul Barcelonei a șutat mult peste transversală. Nu știu ce a fost acolo, eu mă îndoiesc de acest rezultat, am multe semne de întrebare, dar nici nu pot acuza pe nimeni, pentru că Germania a dominat și după pauză, dar la fel ca în prima repriză, elevii lui Klopp ori n-au vrut, ori n-au putut să transforme superioritatea lor permanentă în gol. Acum Christos Tsolis a avut șansa de a debloca partida pe tabelă, minutul 73, dar în cursa sa pe partea dreaptă unghiul a fost nefavorabil pentru atacantul lui Arsenal, iar pasa sa în careu nu și-a găsit coechipierul. Oricum, Grecia a prins încredere și a jucat bine de tot, foarte bine, jucătorul meciului fiind unul grec, în loc să vedem un Jürgen Klopp care să-și propună jucătorul meciului. Iată, dezastruos debut pentru antrenorul formației germane. Da, sigur, timpul nu este trecut. Vă spuneam că astăzi Germania joacă din nou acasă împotriva Serbiei și dacă Jürgen Klopp a început slab mandatul la cârma Germaniei, astăzi seară probabil că se va redresa situația pe Allianz Arena din München, acolo unde lumea așteaptă o victorie în meciul cu echipa Serbiei care pleacă la drum după două înfrângeri consecutive pe teren propriu. O echipă destul de blazată, această națională a Serbiei, în ciuda faptului că Jović, Lukić, Stanković, Milinković, Savić se află pe teren, dar se pare că nu va fi suficient în fața unui Adeyemi, în fața unui Bischoff, a lui Wirtz, Burkhardt, iată, Burkhardt, atacantului Eintracht Frankfurt, va fi și el pe teren. Eu sper că totuși Germania să-și arate noua față pozitivă sub bagheta lui Jürgen Klopp și să fie un solist pentru voi în această seară. Mai

ales că e o cotă de gol marcată, adică o cotă mică, rău de tot. Grecia, țările de jos. E, va fi un meci greu de data aceasta, pentru că Grecia primește vizita Olandei în această seară, care are un start bun, fără înfrângere în aceste două meciuri. Victoria Greciei a fost una senzațională. Echipa a mai revenit și de la 0-1 cu Serbia și a câștigat înainte să treacă duminică de Germania lui Klopp. Rezultatele sunt cu atât mai impresionante cu cât au fost obținute în deplasare. Dar oamenii lui Ivan Jovanovici ar putea fi ușor dezamăgiți, pentru că pe teren propriu vine o națională grea. Olanda a obținut o victorie muncită, 2-1 cu Serbia, și s-a înscris astfel de vreme în cursa pentru calificarea în sferturile de finală ale Nations League. Chiar dacă Naționala Orange nu a câștigat această competiție până acum, olandezii chiar își propun în continuare să aibă campanii reușite și au și o echipă cât se poate de bună. Olanda a înscris cel puțin o dată după pauză în ultimile 7 meciuri și am putea să ne gândim că olandezii vor face tot ceea ce pot pentru a câștiga la Atena în această seară, mai ales că pe teren vor fi Somerville, va fi Gravenberg, va fi Van Bommel de partea țărilor de jos, Reinders, deci jucători care pun osul. Nu mai vorbesc că la loviturile fixe îl vom vedea permanent în careul advers pe fundașul central al lui Liverpool, capitanul țărilor de jos, Virgil van Dijk. Da, eu cred că va fi un X2 la partida dintre Grecia și țările de jos, pentru că fotbalul olandez pare să fie unul determinant și cu o mare posesie, așa cum s-a întâmplat și la partidele anterioare în care olandezii au măturat pe jos cu adversarii lor, dar nu neapărat pe tabelă, cât ca și posesie. Uite, de exemplu, la partida cu Serbia, încheiată 2-1 pentru Olanda, chiar în deplasare, eu cred că și-a arătat calitatea echipa Olandei, iar la meciul cu Germania, țările de jos au încheiat rezonabil 1-1. Așa că e clar că Gakpo i-a stricat debutul lui Klopp pe banca Germaniei. Pentru că acest Cody Gakpo, unul dintre foștii jucători al lui Jürgen Klopp la Liverpool, a marcat golul egalizator în minutul 92, asigurându-se că primul meci al lui Klopp la cârma Germaniei nu s-a încheiat cu o victorie, după ce Olanda a obținut un rezultat de egalitate 1-1 în prima partidă a Nations League pe Johan Cruyff Arena din Amsterdam. Da, deci X2 Grecia, dragi prieteni, și goluri, evident, peste 1,5 la partida dintre Grecia și țările de jos. Țara Galilor, Norvegia, nu pare să fie, să se îndrepte decât către o victorie a echipei norvegiene. Vă dați seama că pe teren probabil că va veni din nou marele jucător norvegian Erling Haaland. Să vedem în ce măsură el se va adapta bine alături de Larsen, alături de Berg, de Berge, acest atacant al lui Fulham. Deci bună naționala Norvegiei, care în ciuda faptului că a pierdut cu Portugalia ultima partidă jucată, se duce pe terenul unei formații mai slabe decât ea, țara Galilor. Iar misiunea Norvegiei, vă dați seama că e una superioară țării Galilor, mai ales că Norvegia vine la Cardiff în această seară. Norvegia pare să se fie adaptat mult mai bine la primul eșalon al acestei Ligi A din Liga Națiunilor. Dezamăgirea ei a fost totuși foarte mare după înfrângerea cu 2-1 în fața Portugaliei. Putea să scoată ușor un egal. Scandinavii evoluau un al treilea eșalon atunci când a fost introdusă Nations League, iar progresul lor major sub conducerea lui Solbakken a fost unul remarcabil. Deplasările nu par să le încetinească ascensiunea, iar Norvegia poate câștiga în această seară în fața țării Galilor, care nu e sub nicio formă o echipă care să rupă gura târgului. Țara Galilor a marcat cel puțin 3 goluri în 6 din ultimile 8 victorii acasă. Dar asta nu înseamnă că în fața Norvegiei lucrurile se vor repeta.
Erling Haaland a marcat deja de 3 ori pentru Norvegia în această campanie, iar 6 din ultimele

sale, 7 goluri pentru club sau națională au venit după pauză, atunci când Norvegia a pus presiune pe poarta adversă. Da, de partea Țării Galilor sunt doi jucători exponențiali ai naționalei actuale care vor lipsi: Martin Odegaard și Julian Ryerson. Incerți cel puțin pentru partida aceasta. Țara Galilor a evitat noi accidentări în ultimile meciuri, dar sigur că Norvegia probabil că nu-i va avea pe teren, cum vă spuneam, pe Ryerson și Odegaard, pentru că na, accidentările din meciuri cu Portugalia s-au văzut și ei deja sunt incerți pentru Norvegia. Dar există foarte mulți jucători pe bancă care pot să le ia locul. Oricum, fără discuție, Norvegia marchează în această seară în Țara Galilor. Nu știu dacă va și câștiga, dar eu trag speranța că Norvegia este suficient de bine asamblată în teren pentru a putea să câștige la ultima clasată Țara Galilor, care din două meciuri n-a acumulat niciun punct. Puteți încerca solistul de 2 la Țara Galilor Norvegia. Da, prieteni, cam asta ar fi de discutat despre fotbalul din prima ligă, Liga A. Evident că avem parte și de partide, două la număr, dar frumușele rău de tot în Liga B. Austria se deplasează în această seară în Irlanda, acolo unde e foarte, foarte periculos. E periculos în sensul că pe Aviva Stadium echipa gazdă pune osul rău de tot la treabă, chiar dacă n-are jucători ieșiți din comun, așa ca și nume, Perot, Azaz, Moilan. Pentru mine este limpede că austriecii care vin cu Ciucvuema, cu Adamu, cu Schmid, iată extrema stânga lui Frosinone, colegul lui Bârligea, e posibil să vedem o Austrie câștigătoare, așa cum Austria a învins pe Kosovo și pe Israel, o poate face și în această seară într-o deplasare în Irlanda, unde să știți că și rezultatul de egalitate ar fi benefic pentru formația austriacă, pentru că victoria Irlandei din etapa precedentă a fost eclipsată de drame politice, dar echipa ar trebui să aibă mai puține motive de distragere atenției înaintea confruntării de astăzi cu Austria. Da, ne bazăm până la urmă la austrieci pe vârful de atac al lui Schalke în vârstă de 25 de ani, Junior Adamu, care a și marcat un gol în meciul cu kosovarii. Este clar că meciul se înclină către echipa oaspete, către Austria, chiar dacă se joacă în această seară în deplasare pe stadionul din Dublin. Aviva Stadium va fi la comanda unui arbitru olandez această întâlnire dintre Irlanda și Austria. Acum mergem către meciul care se joacă pe teren neutru dintre Israel și Kosovo, o partidă care se joacă în Ungaria la Debrecen și unde partidă care va fi arbitrată de Radu Petrescu, zic ei. Da, nu știu dacă va fi așa, pentru că Radu Petrescu eu cred că arbitrează în această seară în altă parte, sau mâine arbitrează în altă parte. Da, mâine Radu Petrescu va arbitra în Kazakhstan, după câte știu. Nu cred că mă înșel deloc. Partida dintre Kazakhstan și Moldova va fi arbitrată de Radu Petrescu. Dar, dacă așa scriu cei care dau un bobi aici pe Flashscore, le respectăm punctul de vedere. Vom vedea mai departe ce se va întâmpla în această seară. Oricum, în această seară Israel-Kosovo, o partidă în care kosovarii lui Murici ar trebui să câștige împotriva unei echipe plafonate a Israelului, o echipă fără victorie până acum. Eu sunt foarte sigur că echipa națională kosovară, care este mult mai titrată decât adversara ei, va obține victoria în această seară la Debrecen, în Ungaria, împotriva Israelului, mai ales că se joacă pe teren neutru. Bucuria victoriei cu 1-0 obținută de Kosovo în fața Irlandei la debutul în Liga B a fost însă rapid acoperită de Austria, care a bătut Kosovo cu scorul de 3-1. Dar atenție mare!

Selecționerul Franco Foda a fost relativ mulțumit de eforturile jucătorilor kosovari, iar acum când Kosovo întâlnește o echipă slabă, clasată cu peste 50 de locuri mai jos decât Austria, se așteaptă o reacție pozitivă la Debrecen din partea unei naționale din care nu va lipsi Edon Zegrova, un jucător de un talent ieșit din comun. De partea kosovarilor nu va lipsi acest omniprezent și neobosit Muricii. Pe partea stângă va dribla atacantului Hoffenheim Fisnik Aslani. Deci echipă bună a naționalei kosovare, dragi prieteni, care eu sunt foarte sigur că va reuși ceva, mai ales că mai au câțiva jucători pe Krasnicii, pe Voivoda, pe celălalt Krasnicii, îl știm cu toții, Ermal Krasnicii, atacantului Ahmedspor. Deci o echipă compactă a kosovarilor care se pot duce ușor pe terenul neutru de la Debrecen să o bată pe Israel. Acum să vedem dacă va și reuși. Eu cred că va reuși. Cotele sunt clar în favoarea formației kosovare, chiar o cotă măricică, lângă care ați putea pune și X-ul, așa, de amorul artei, dacă vreți să închideți această partidă. În Liga celor mai slabe echipe, în Liga D, dragi prieteni, Azerbaijanul întâlnește Liechtenstein. Evident că dacă te uiți așa în clasamentul unei grupe, grupa 2, cu 3 echipe, promovarea va fi obținută fără discuție, dacă mă întrebați pe mine, de Azerbaijan. Cu toate că Lituania are 4 puncte și e pe primul loc, dar partida Azerbaijan-Liechtenstein, din punctul meu de vedere, va aduce o mare, mare victorie a azerilor, care la începutul săptămânii viitoare se vor întâlni cu Lituania. Chiar la ea acasă, în Azerbaijan, se va juca această partidă și este clar că Azerbaijanul poate obține 6 puncte în acest final de săptămână. 3 astăzi, da, cu Liechtenstein, și 3 cu Lituania pe data de 4 octombrie 2026, și atunci va prelua locul întâi în grupă liniștit. Dar este limpede că azerii sunt mai buni decât Liechtensteinul și astăzi cota, chiar dacă e micuță, așa, micuță de tot, cred că merită luată, pentru că nu poate fi alt semn la această întâlnire. Meciul dintre Malta și Gibraltar ar trebui să se joace la o singură poartă, la poarta Gibraltarului. Malta vrea să-și consolideze poziția în grupa D1 din Nations League cu o victorie împotriva Gibraltarului. Se va juca din nou pe Takali National Stadium din Malta, acolo unde maltezii, sub comanda lui Emilio De Leo, a testat și câțiva jucători noi, mai puțin folosiți, și Malta a învins Liechtensteinul weekendul trecut cu 2-0. Urmează această nouă provocare pentru maltezi, Gibraltarul, echipă mult mai slabă decât gazda de astăzi și lipsită de incisivitate în atac. Am văzut un meci cu Andorra din prima etapă, vai de capul ei, această națională a Gibraltarului, care n-a avut nicio ocazie și a înregistrat la goluri așteptate, după statisticile Flash Score, doar 0,28 posibilități de a da gol. Așa că se va prelungi probabil seria de înfrângeri a acestei echipe din Gibraltar, care nu lasă niciun fel de speranță pentru cei care ar miza pe mâna ei în partida cu Malta. Da, cam asta se joacă astăzi. Destul de mult fotbal, aș vrea să vă spun, puteți analiza foarte bine. În condițiile în care ceva mai devreme, la ora 19, în Cupa Națiunilor Africii, avem partida dintre Guinea și Kenya. Se joacă la Conakry, pe stadionul 28 septembrie, așa cum este specificat. Și Guinea, dragi prieteni, întâlnește Kenya. Sunt cele mai slabe echipe ale grupei D, dar mi se pare un picuț mai prezentă naționala de fotbal a Guineei, care, în ciuda faptului că a pierdut în Africa de Sud, vine acum acasă și caută să obțină 3 puncte pentru a prinde locul al treilea. Să nu uităm că aseară Eritrea a pierdut partida cu Africa de Sud,
și în condițiile în care Guinea reușește să o bată pe Kenya, ea trece pe poziția a doua și așteaptă partea.

0: partida directă apoi cu Africa de Sud. Da, n-aș da prea puține speranțe Keniei. Și Kenya se poate duce în Guinea să obțină măcar un egal și atunci cu un nou rezultat de egalitate și cu un meci direct săptămâna viitoare împotriva Africii de Sud, e posibil kenienii. Deci aici cine reușește victoria are șanse să prindă locul 2. Kenya-Guinea, un meci pe viață și pe moarte între două echipe care doresc să însoțească Africa de Sud în calificările Cupei Națiunilor Africii. Și vreau să vă spun ceva, mă și succesc un pic, apropo de cote, o dublă de 1-2 cred că este cea mai sofisticată pentru acest meci, o cotă de solist cumva pentru Guinea, dar să nu uităm de Kenya, care are jucători care aleargă foarte bine, măcar atât din punct de vedere fizic să obțină kenienii și nu cred că este imposibil ca Kenya să dea lovitura în Guinea, mai ales că echipele africane sunt o apă și un pământ, mai ales astea așa mai slăbuțe despre care tot vorbim zilnic la unul solist. Haideți să mai luăm și noi o scurtă pauză, atât publicitară cât și muzicală. M-am gândit să vă ofer după calupul publicitar o melodie care mie îmi place foarte mult. Iggy Pop este cel care a făcut această melodie. Ea se numește Real Wild Child. Așa că după momentul de publicitate ascultați vreo 3 minute această melodie, după care intrăm din nou pentru a discuta despre alte evenimente ale zilei de joi, 1 octombrie 2026.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Dacă vreți să rămânem în perimetrul fotbalului, prieteni, vom rămâne în perimetrul fotbalului feminin. Pentru că Champions League, care a debutat aseară în această săptămână cu câteva partide foarte curajoase, își continuă și astăzi, tot pe panoul sportului, lista cu partide. Și credeți-mă că m-a impresionat așa felul în care Barcelona a câștigat pe Olimpico din Roma aseară cu 6-0. E foarte clar că echipa catalană n-are adversar nici în Europa, nu mai vorbesc în Spania. Juventus a bătut la Haken cu scorul de 3-0, cu toate că echipa juventină n-a arătat prea mult pragmatism până acum. Arsenal Londra face un suspect 2-2 la Paris în fața unei echipe antrenate să muște din adversar. O echipă pariziană, FC Paris, care arată bine în campionatul de fotbal al Franței. Bayern München a dat lovitura la Lisabona în fața Benficăi, câștigând cu 3-0. Chiar spuneam ieri că Bayern nu are cum să nu obțină o victorie la Lisabona, chiar dacă tehnicitatea exagerată a jucătoarelor Benficăi poate duce la un spectacol excelent acolo, dar iată că Bayern a venit cu pragmatismul ei din Bundesliga fetelor și a reușit să câștige la scor de neprezentare. Pentru mine este cât se poate de impresionant faptul că Lyon și Chelsea au încheiat la egalitate italienește 0-0. În Europa Cup, la fete, din nou Farul Constanța s-a făcut de râs la Praga, cu Praga, chiar dacă a jucat la ea acasă pe stadionul lui Gică Hagi. Sparta Praga a fost pragmatică și după acel 4-1 din tur din

capitala Cehiei, iată-o câștigând cu 4-0 la Constanța și evident scor rușinos practic pentru naționala Faro, pentru echipa Farului din Constanța, care în România este printre cele mai bune formații. Eu mă așteptam să dea o replică măcar acasă, una destul de bună seară într-o zi de miercuri. N-a fost să fie așa, dar asta e, ce să facem. În schimb, echipele germane văd că au făcut treabă bună, atât Bayern München, ați văzut, victorie cu 3-0 la Lisabona. Eintracht Frankfurt a învins-o și ea pe echipa islandeză Hartna Fjord cu scorul de 4-1. Se vede treaba că în Germania se muncește mult la nivelul fetelor. Fortuna Höring și PSV Eindhoven au încheiat 0-0, iarăși un meci ciudat pentru mine. De obicei la fete se marchează mai multe goluri, iar acest 0-0 întâmplat, la fel ca și la partida lui Chelsea din deplasarea de la Lyon, mi se par ciudățenii așa ca rezultat. Fetele de obicei mai greșesc în apărare, atacanții înscriu, portarii mai greșesc și ei, deci toate premisele pentru a fi goluri multe la o partidă de fete. Da? Când văd 0-0, parcă nu știu de unde vin aceste rezultate. Fenerbahçe a reușit să treacă de echipa bielorusă FK Minsk 1-0, Malmö a bătut-o pe St. Pölten din Austria cu 3-0 în Eurocup, s-a distrat și Real Sociedad cu Hearts of Midlothian cu un scor de 4-0, în timp ce iată scoțienele de la Rangers au pierdut acasă cu Hammarby scor 0-3. Iată un nou rezultat de egalitate, dar de data aceasta cu goluri, ceea ce este mult mai aproape de realitate, între Sporting Lisabona și Brøndby Copenhaga. Da, și Torenze a beneficiat de tehnicitatea jucătoarelor sale și a bătut-o pe FC Harkov cu scorul de 4-1. Spuneam că și astăzi sunt partide feminine pe panoul fotbalului și v-aș dirija un picuț către ele, pentru că aveți parte de echipe care vă pot aduce satisfacție. Sunt doar 4 meciuri, e adevărat. Cel mai tare meci din această seară este cel de la Manchester, între Manchester City și Real de Madrid. Două echipe tari de tot în campionatele interne. Dacă ne uităm pe statisticile flash score, vom vedea că Realul a bătut-o în ultimile două partide cu 1-0 pe Manchester City. În schimb, văd goluri puține în toate cele trei partide directe din 2021 încoace, 1-1 Real Madrid-Manchester City în 2021, un alt meci tot în 2021, 0-1 Manchester City-Real și din nou Manchester City-Real în 2022, 0-1. Din 2022, de 4 ani, cele două echipe nu s-au mai întâlnit. E foarte greu să o bați pe Manchester City acasă. Asta este un lucru foarte, foarte clar, pentru că dacă te uiți la ea în campionatul intern, echipa care domină fotbalul englez la nivel de fete, Manchester City, are 4 victorii din 4 meciuri jucate pe acest început de campionat și marchează cam 3 goluri de meci. Ea a bătut-o pe Charlton recent cu scorul de 1-0 în campionatul intern, dar asta nu are legătură cu partida din această seară cu Real Madrid. Despre Real Madrid nu se poate spune același lucru, pentru că în campionatul intern, vreau să vă spun, echipa madrilenă nu este la fel de convingătoare, cu toate că mai bate. A bătut-o pe Sociedad duminică cu 5-3. Clasamentul, în schimb, arată a fi de partea Barcelonei, care e cea mai mare echipă, poate cea mai mare a Europei, aș putea spune, o echipă care nu discută cu nimeni. În 5 partide a marcat de 21 de ori în campionatul intern și dați-mi voie să vă spun că acolo joacă Real Madrid, Athletic Bilbao, Atletico de Madrid, Sevilla, adică echipe care și-au făcut, Valencia, echipe care și-au făcut treaba bine în campionat. Dar va fi un meci pe viață și pe moarte și aștept să văd goluri de ambele părți. Dacă statisticile spun că se marchează rar între Manchester City și Real Madrid, sunt foarte sigur că în această seară lucrurile nu vor mai fi la fel. Echipa din Manchester, prieteni, are o formație tare, cu un atacant căruia ei foarte greu mingea de la picior. Este vorba de Fowler, o jucătoare tânără de 23 de ani cu o viteză debordantă care marchează foarte des și în campionatul intern, această Mary.

Fowler. Alături de ea, în această formație, mai apare și Fujino, o japoneză deosebit de inspirată în driblinguri, care marchează rar, dar este un atacant de certă clasă, Aoba Fujino, din Japonia, poate cel mai bun produs al fotbalului japonez la nivel de fete. Așa că are Manchester cu ce să se laude în partida aceasta directă cu adversară de la Madrid. Real Madrid, prieteni, vine, eu cred că destul de spășită la Manchester și așteaptă să ia cât de mai puține goluri. De aceea încerc să cred că dubla de 1x la Manchester City, Real Madrid, dar și un total de goluri peste 1,5 o să vă dea o satisfacție clară. Nu poate să fie 2, în opinia mea, la Manchester în această seară, chiar dacă Real Madrid vine din zona unui fotbal deosebit de spectaculos la fete. Paris Saint-Germain probabil că va obține o victorie clară împotriva lui Leuven la Poissy, pe Paris Saint-Germain Training Center. Acolo au o bază extraordinară cei de la Paris Saint-Germain, special pentru fete. Dacă mă uit așa, în partidele anterioare, Paris Saint-Germain a terminat la egalitate 1-1 pe terenul lui Real Madrid în etapa trecută, rezultat remarcabil și sigur că le bate pe restul echipelor adverse fără niciun fel de problemă. Să nu uităm că tot în Champions League, prin septembrie, pe 2 septembrie, PSG a bătut-o pe Eintracht Frankfurt cu 5-1. E adevărat că după prelungiri, fost 1-1 la timp regulamentar, da, i-a luat într-o serie, le-a luat într-o serie pe fetele germane și le-au făcut pilaf Paris Saint-Germain, ceea ce cred că va face echipa pariziană și în această seară printr-o victorie cu Leuven. Echipă belgiană care nu cred că se poate ridica la nivelul calitativ al fotbalului acesta francez. Apropo de fete, încă mai avem vreo două partide de așezat pe bilet. Cred că Internaționale Milano se duce cu gând de victorie pe Generali Arena din Viena, să o bată pe Austria Viena, pentru că eu zic că e foarte, foarte posibil ca echipa interistă să-și facă treaba bine. Austria Viena a pierdut la Chelsea cu 1-0, s-a bătut bine acolo, dar Inter a învins Fiorentina acum în campionatul Inter cu 2-0, a învins-o pe Haken în Champions League cu 1-0, este o echipă care acasă face treabă bună, dar acum la Viena nu va fi la fel de ușor. Dar în conformitate cu aceste cote care o dau pe Inter câștigătoare, nu văd ca Austria Viena să treacă de italience X2 și tot așa goluri peste 1-5 pe mâna lui Inter. Poate marchează și Austria Viena, cine știe ce se întâmplă la acest meci. Dar fotbalul italian e oricum peste ceea ce se joacă în Austria. Servet Geneva se deplasează la Coge, dragi prieteni, pe stadionul lui Coge, unde arbitrează Alina Peșu. Da, Alina Peșu este arbitrul acestei partide. Românca va duce cu siguranță meciul la bun sfârșit, în condițiile în care echipa gazdă este mult mai bună decât Servet Geneva și v-aș invita să o luați pe garanție la victorie. Această formație Coge vine din Liga A a Danemarcei. Este o echipă care acasă se descurcă excelent, e pe primul loc, are deja 4 puncte față de Norgeland și domină quasi total campionatul danez. Adversara ei de astăzi nu rupe gura târgului, nu este o adversară greu de bătut și eu cred că danezele nu vor precupeți niciun efort să o învingă pe Servet Geneva, o echipă care, mă uitam așa, nu este deloc una de calitate. Recent, Olympique Lyon a bătut la Geneva cu 8-0, dragi prieteni. În momentul în care iei 8 goluri acasă, chiar dacă o adversară franceză ți le administrează, este limpede că și la Coge în Danemarca vei pierde. Eu merg clar pe mâna echipei gazdă Coge în întâlnirea aceasta feminină cu o adversară ușor de bătut, Servet Geneva. Ăsta e fotbalul feminin de astăzi, un fotbal feminin destul de drăguțel. Coge a jucat bine la Arsenal, a pierdut cu 1-0, e foarte adevărat, dar cine este Arsenal în Anglia în fotbalul feminin? Iar Servet, săraca, a fost făcut

de Pilaf de Olympique Lyon 0-8. Așa că mă aștept ca danezele să obțină o victorie facilă în această seară, poate chiar la mai mult de un gol diferență. Cam asta în fotbalul feminin. Sunt și câteva partide ale campionatului european Under 21, acolo unde probabil că vecinii noștri de la vest, maghiarii, vor câștiga împotriva Lituaniei pe Hidegyuti Nándor Stadium din Budapesta. Va fluiera o slovacă, slovaca Kiss, iar echipa maghiară, zic eu că este una care e capabilă să bată Lituania. Ungaria a pierdut în Croația cu scorul de 3-1 la tineret, a pierdut cu Ucraina acasă, bă, măcar pe Lituania s-o bată. Lituania, ce? 2-2 cu Letonia, 2-2 cu Estonia, 1-1 cu Ucraina, meciuri făcute praf de naționala lituaniană, care eu cred că la Budapesta va claca în fața maghiarelor la tineret, mai ales că Ungaria săracă are 3 înfrângeri la rând. N-a bătut pe nimeni până acum, dar e capabilă să bată măcar Lituania în această seară. Pentru moralul ei de echipă Under 21 la Europeanul din acest an. E clar că se așteaptă o victorie maghiară. Nu văd Lituania, care a marcat doar 3 goluri în 6 meciuri, să dea lovitura la Budapesta. Ar fi chiar rușine pentru echipa maghiară. Da, cam asta ar fi, știu eu, gândirea mea vis-a-vis de un meci care pare el așa dezechilibrat. Se joacă foarte mult tenis la Tokyo și la Beijing. În China, în această seară, iată, Hurkacz îl întâlnește pe Tien, un jucător american foarte tenace, acest Learn Tin, care revine la Beijing din postura unui jucător de top 20, cu ambiții foarte mari, e pe locul 15 mondial și cred că a jucat aici la Beijing bine până acum. Primul său meci pentru titlu la nivel de circuit de carieră, la debutul său de anul trecut, când a fost bătut de Yannick Sinner. Dar nu contează, contează că tânărul american Learn Tin a traversat perioade bune în ultima perioadă și a obținut în mod regulat rezultate de calitate pe terenurile dure, ceea ce mă face să cred că polonezul Hurkacz va fi înfrânt de Tien. Dacă vă este frică, mergeți pe mâna americanului minimum un set, cam atât, ca să nu se întâmple ceva, dar eu nu-l văd pe Hurkacz învingându-l pe american 2-0. În schimb, am mare încredere că Andrei Rublev, care are finala de la Guangzhou, pe care să se bazeze în tentativa de a reveni în top 20, el l-are în față pe Griekspoor, un olandez care nu a încheiat niciodată un sezon complet cu mai puțin de 20 de victorii de la bilanțul 1-2 înregistrat în 2013. Tragerea la sorți n-a fost favorabilă pentru Griekspoor, care s-a trezit în fața unor adversari grei. Iar clasamentul lui Andrei Rublev din Rusia a continuat să scadă în ultima perioadă, rusul ieșind din top 10, coborând și recent în afara top 20. Dar, totuși, sezonul său nu este unul deloc rău și cred că astăzi Andrei Rublev va fi peste olandezul Griekspoor, minimum un set Rublev. Chiar dacă e o cotă mai mică, luați-l pe rus, că mie mi se pare o variantă destul de bună, însă meciul începe foarte, foarte rapid. Pe la 15:35 o să stau în fața televizorului să văd un jucător care mie îmi place foarte, foarte mult. Jucătorul Jakub Mesnik, dragi prieteni, un reprezentant al Republicii Cehe într-o formă destul de bună, aș putea spune, îl întâlnește pe puternicul kazah Alexander Bublik. E o luptă pentru a rămâne în top 20. Jakub Mesnik are șansa să intre în top 10, iar Alexander Bublik să nu retrogradeze, adică să nu cadă sub locul 20. Un meci care, sigur că, așa cum arată statisticile flash score, se va îndrepta către cehul Mesnik, câștigător cu 2-0 în ultimii 2 ani. Dar Bublik l-a bătut la Wimbledon prin 2024, ceea ce mă face să cred că are și el șansa unui set, cel puțin astăzi. Meci foarte echilibrat între Bublik și Mesnik. Până la urmă, cred că experiența cehului, dar și

0: Tinerețea sa, 21 de ani de partea lui Iacob Mesnic, l-ar face pe acesta într-un final incandescent să câștige această partidă. Sile a dat buzna în studioul Sport Total FM și a pus cana de apă aici lângă aparatele noastre și sigur că se gândește acum cam cum să bârfească, cam despre ce subiecte să bârfească. Vreau să vă mai spun două lucruri. Sunt mai mult ca sigur că Davidovic Fochina, un jucător interesant de 28 de ani din Spania, va reuși cel puțin un set în fața italianului Matteo Berrettini, un jucător mult mai experimentat decât Davidovic Fochina. La 30 de ani, Matteo Berrettini are un bagaj foarte bun de rezultate și zic eu că ar putea să-i pună o serioasă opoziție lui Fochina. Dar având în vedere că totuși spaniolul este mai tânăr cu vreo 3 ani, are 27, cred că Alejandro Davidovic Fochina va obține cel puțin un set în fața lui Matteo Berrettini, după ce l-a bătut cu 2-0 pe Hurkacz, după ce l-a bătut pe Basilashvili, după ce l-a învins pe francezul Müller, toate cu 2-0 și pe Cerundolo din Argentina. De aceea mă bazez pe jocul pragmatic al spaniolului Davidovic Fochina, care este până la urmă susținut și de cotele bookmakerilor în întâlnirea cu Berrettini. Prieteni, vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei emisiuni. Urmează Sile cu bârfele sale. Probabil că va veni cu multe statistici în prima parte, așa cum obișnuiește el. Și sigur că noi ne vom reauzi mâine, pentru că avem o plajă deosebit de mare. Seria mâine seară pe Metropola TV, după ora 23. Emisiunea Ponturi, pronosticuri, pariuri. Așa că aș vrea să fiți foarte concentrați pe tot ceea ce facem noi la nivel de televiziune și de radio și să vă mulțumesc încă o dată pentru atenție. Mâine ne vom reauzi la aceeași oră. La revedere!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Bârfe și sport cu Vasile Constantin.
1: Bună ziua, eram sigur că imediat ce bagă un pic de muzică mai alertă, începe iar să se bulbuie softul. Ați auzit, Adina Aurea, de data asta și-a bătut recordul. A băgat trei bulbe una după alta. Până acum era un bârfă și sport, ceva de genul ăsta. Acum a fost mai tare ca niciodată. Bârfă și sport, ceva de genul ăsta. Foarte tare. Da, sunt curios, trebuie să caut la un moment dat cea mai rapidă muzică pe care o avem în playlistul Sport Total FM, cel mai rapid tempo de rock. Mi se pare că era, și cred că avem aici, era o piesă a celor de la Timpuri Noi, Bălălău se numea, care era la vremea aia considerată piesa cu, și măsurată de altfel, că se, pentru cei cu ureche muzicală și care au instrumente potrivite, nu e mare brânză, era piesa cu cel mai rapid tempo de rock alternativ din muzica românească și cred că în general din muzica românească. Bun, următoarele două ore în fața voastră, așadar, la bârfe și sport, subsemnatul. V-am spus încă de ieri că până la sfârșitul săptămânii o să fiu, adică inclusiv mâine o să fiu tot singur, pentru că are niște probleme de rezolvat Viorel Grigoroi, dar de săptămâna viitoare o să reîntregim echipa. În orice caz, mă bazez ca de fiecare dată pe sprijinul vostru necondiționat. Vă aștept cu numeroase mesaje la numărul de WhatsApp al emisiunii 0773 301 059. Vă aștept 058, scuze, cel cu 059 este număr de telefon la care vă aștept să sunați pentru a discuta, disputa, dacă e cazul, subiectele pe care voi le stabiliți. Știți cum funcționăm aici. Răspundem la moment și ca la cârciu, clientul nostru, stăpânul nostru, atâta timp cât ne înțelegem om cu persoană. Deci puteți să telefonați la 0773 301 059 și 0773 301 058. Răspundem la moment la singurul post de radio pe FM din România dedicat sportului, divertismentului și știrilor sociale de mare importanță. Înainte de a ataca subiectele, ca de fiecare dată, v-ați obișnuit cu introducerea, cititul meniului și un pic de încălzire, așa, cele mai importante evenimente dintr-o zi de 1 octombrie în istoria omenirii. De astăzi este oficial mijlocul toamnei, mă rog, ne îndreptăm spre mijlocul toamnei, mai avem 2 luni până la iarnă. Astăzi sărbătorim Ziua Internațională a Medicului, deci să le spuneți la mulți ani doctorilor pe care le aveți, îi aveți în jurul vostru, în familie sau doctorului de familie. De asemenea, Ziua Internațională a Muzicii, o să încercăm să difuzăm doar muzică de calitate ridicată astăzi, high quality, bine, noi facem asta de obicei, zilnic, dar astăzi poate să ne străduim un pic mai mult. De asemenea, avem trei țări care sărbătoresc astăzi Ziua Națională. Este Ziua Națională a Chinei, oameni buni, aniversarea fondării Republicii Populare Chineze. La 1 octombrie 1949 a fost fondată Republica Populară Chineză. Așadar, ziua până la un moment dat a celei mai populate țări de pe planetă, depășită între timp de India la numărul de locuitori, dar în continuare țara care dă cea mai vorbită limbă de pe planetă. Limba cea mai, cu cei mai mulți vorbitori de pe globul ăsta care încă ne rabdă este chineza mandarină, urmată de spaniola.

spaniolă și pe urmă, pe locul al treilea, abia de engleză. Engleza este cea mai răspândită, în schimb. Este de asemenea ziua națională a Nigeriei, aniversarea proclamării independenței statului african Nigeria. În 1960, la 1 octombrie, a devenit țară independentă și de asemenea în aceea zi și în același an, tot în 1960, și Cipru a devenit țară independentă și a proclamat independența. Este ziua națională a Ciprului. Avem mulți. Prin Nigeria or fi și pe acolo români destui, că la cât e de mare țara, v-am mai spus eu, Nigeria, doar capitala Lagos a Nigeriei are mai mulți locuitori decât România, are aproape dublu, dacă nu mă înșel. Iar în Cipru sunt o grămadă de români și prin fotbal. În momentul ăsta probabil vor sărbători astăzi, se vor bucura alături de localnici de ziua națională a Ciprului. În China nici nu mai vorbesc, probabil că sunt mii de români, dacă nu zeci de mii. În fine, ce s-a mai întâmplat la 1 octombrie, foarte important așa în istoria omenirii. În 1880, la 1 octombrie, s-a deschis prima fabrică de becuri din lumea asta. Thomas Edison, inventatorul lămpii electrice, a deschis prima fabrică în Statele Unite ale Americii. În 1881, un an mai târziu, la 1 octombrie, s-a născut tot în Statele Unite William Boeing, pionier al aviației mondiale. A înființat în 1916 compania Pacific Aero Products și este născut în 1881, la 1 octombrie, în Detroit. S-a stins din viață în 1956. Producător de, mă rog, cea mai cunoscută marcă, producător de avioane de mari dimensiuni, avioane cu reacție pentru transport de pasageri, alături de francezii de la Airbus. Este Boeing. La 1 octombrie 1956 s-a născut scriitorul și jurnalistul Cristian Tudor Popescu, oameni buni, la București, ziua CTP-ului astăzi. Îi spunem la mulți ani, am fost coleg cu el la Europa FM, deci în 1956, deci câți ani împlinește? 70 de anișori, nu? Ba da, 70 de anișori. 56, 2026, da, 70 de anișori. La mulți ani CTP-ul. La 1 octombrie 1957 a apărut pentru prima oară pe dolari americani celebrele, inscripția cu celebrele cuvinte "In God We Trust", adică noi, în Dumnezeu noi credem. La 1 octombrie 1958 s-a fondat în Statele Unite Administrația Națională pentru Problemele Aeronauticii și Cercetării Spațiului Cosmic, adică NASA. Astăzi este ziua oficială a NASA. Sărbătorește o anumită vârstă. Bun, încă două, trei chestiuni pe scurt. La 1 octombrie 1966, o zi tristă pentru România, mai ales pentru miile, zecile de mii de femei care și-au pierdut viața în condiții tragice din cauza acestei zile, acestui moment, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România a emis decretul 770, completat prin legea numărul 6 din 1973, inițiat de Nicolae Ceaușescu, prin care se interzicea întreruperea cursului sarcinii, interdicția avortului, de unde era și celebra scandare pe vremea aia, cu ea ziarul, ea scânteia, ea decretul cu femeia. A fost o măsură abuzivă care a determinat numeroase decese și înrăutățirea sănătății femeilor ca urmare a unor intervenții în condiții de clandestinitate. Numeroase curetaje făcute în condiții, mă rog, foarte multe. Dacă vă întrebați mamele și bunicile, o să vă spună că e un moment de tristă amintire și pe care nu-l regretă nici cei mai nostalgici după ceaușism din țara asta. În 1 octombrie 1975, Muhammad Ali și-a apărat titlul mondial la box la categoria grea împotriva lui Joe Frazier la Kansas City. L-a câștigat acel meci prin knockout tehnic, după ce a renunțat, s-a retras la un moment dat din meci Joe Frazier. Nu mai vedea, de fapt, mai i-a plimbat prin față mâna arbitru, un ochi l-avea complet închis din cauza loviturilor lui Ali, celălalt mai era doar un pic, trebuia să fie tăiat de către Cutman, mă rog, a renunțat, s-a retras și a câștigat Ali prin knockout tehnic. La 1 octombrie

1982, Helmut Kohl a devenit cancelar al Republicii Federale Germania. Îl știți voi, uriașul Helmut Kohl era cătușa de mare. În urma alegerilor din 98, postul de cancelar după el a fost preluat de democratul Gerhard Schröder. Și la 1 octombrie 1988, Mihail Gorbaciov devenea președinte al Uniunii Sovietice. A avut un mandat destul de scurt, de doar 3 ani, pentru că știți și voi că în mandatul lor s-a prăbușit, s-a destrămat Uniunea Sovietică. S-a transformat în comunitatea statelor independente și pe urmă aproape toate țările din componența fostului URSS și-au declarat independența. Printre care și frații noștri de peste Prut, Moldova. 1 octombrie 1992, un moment pe care o să-l țin minte eu personal toată viața, cântărețul american Michael Jackson a susținut un concert în România în cadrul turneului Dangerous. Show-ul de pe Stadionul Național a fost considerat unul dintre cele mai grandioase și mai mari, mai vizionate, mai bune din cariera megastarului. Cu mândrie vă spun, v-am mai zis chestia asta, a fost pe stadion la concertul respectiv. Nu l-am văzut eu chiar de aproape, de la peluza opusă, dar atâtea mi-am permis. A costat o avere la vreme. Păstrez biletul ca amintire. Și acum l-am acasă, 5200 de lei am dat bilet atunci. Cu banii aia, stăteai vreo săptămână la mare, la hotel de categoria 1, încă n-apăruseră stelele atunci la hoteluri, nu reveniseră de fapt stelele, fuseseră înlocuitele comuniști cu categorii. Dar erau bani frumoși, adică la vremea aia nu și-a permis chiar oricine. Mă bucur că am reușit să văd momentul ăsta emblematic în istoria muzicii universale, concertul de la București. Și în fine, ultimul moment punctat al zilei de 1 octombrie, tot important pentru sport, românca Mihaela Kijevski a devenit prima campioană mondială româncă în box feminin, la categoria 54 de kilograme. A cucerit titlul la campionatele mondiale de la Podolsk, în Rusia. Deci Mihaela Kijevski a primit atunci prima centură de campioană mondială la box feminin. Astea sunt evenimentele cele mai importante care au punctat ziua și din punct de vedere sportiv și politic, social și tot ce vreți voi. Mai avem știri de prin lumea largă, dar o să vorbim despre ele spre sfârșitul emisiunii. Printre altele, faptul că se mărită din nou Simona Halep, oameni buni. O să aflați despre ce este vorba. A confirmat că vrea din nou să-și întemeieze o familie. Acum, cu cine? Asta e altă poveste care suscită numeroase dialoguri în jurul ei, pro și contra. Acum e normal, știți, e vorba de un superstar, cel puțin la nivelul fotbalului românesc, e normal să fie așa. Mai zice, scrie cineva, uite, mă uit prin mesajele pe care deja ați apucat să le trimiteți până acum, deja le-ați trimis, Chemical Brothers. Ce e cu Chemical Brothers? Care e treaba? Au și ei tempo rapid sau ce? Dacă bag Chemical Brothers, iar se bâlbâie softul aici, nu-mi dau seama. Și că sau NATO de la timpuri noi. A, deci astea au tempo rapid, ziceți. Piesa NATO nu vine în momentul ăsta în față, în minte, de la timpuri noi. V-am zis, știu doar de Bălălău că era foarte rapidă. Chiar o să difuzăm, uite, pauza următoare, timpuri noi, Michael Jackson, că na, sunt... au legătură cu ce am discutat până acum. Da, am văzut că s-a accidentat Luis Muntean, o să vorbim imediat despre treaba asta. Ce s-a mai zice cineva că în 2018, tot la 1 octombrie, a murit Charles Aznavour. Da, uite, interesant, nu am știut treaba asta, am închis ușa că s-a auzit foși din redacție. Tocmai se înfrupta Florin Chivulete din covrigul cu sămânță de scandal pe care l-am adus ca de obicei fiecare dimineață și auzeam niște foșnete din alea care îmi stârneau pofte nebănuite aici.
Deci la 2018, uite, nu știu că a trăit atât de mult Charles Aznavour, între cântăreții mei preferați. Bun, băgând și Charles Aznavour. Deci aduceți-vă aminte, înaintea pauzei, când vă spun de pauză, să-mi trimiteți repede un mesaj, să nu uit. Timpuri noi, Michael Jackson și Charles Aznavour. Mamă, nicio legătură unul cu altul. O să-mi sune playlist-ul. Cine

Deci ascultă piesele astea una după alta, cei trei muzicanți, muzicieni, muzicologi, cum vreți voi, unul după celălalt, o să zică că, bine, suntem obișnuiți că la noi e un carcalete așa în general, dar asta e și farmecul postului. Da, ia uite, îmi trimite cineva poză cu... Da, dar nu e, ăsta e din 2016, nu e ăla din 2006. Doamne, m-a întâmpit, tot am sărit peste 2000. Ăsta e bilet din 1996. Na, arătați-l pe ăla din 1991, pe ăsta din 1996. Ăsta pe care l-aveți dumneavoastră e de la cel de-al doilea concert al lui Michael Jackson în România. Cert este că în timpul ambelor concerte, președinte... Ați fost la al doilea, am înțeles. Da, bun, bravo. Am citit eu greșit, îmi cer scuze. Am înțeles că am fost al doilea. Uitasem, am sărit peste un cuvânt. Da, bravo, foarte bine. Eu n-am fost la al doilea, dar nici nu mi-a părut rău, că am înțeles că a fost mai slab decât primul. Nu neapărat ca producție, ci pentru faptul că deja se cam, o cam luase pe arătură, se cam început să se rabolească, adică... A fost cam 2-3 sferturi din concert, a fost playback la cel de al doilea. Bun, ia să vedem, mamă, ce mi-a mai scris aici, ce de mesaje mi-a trimis domnul Dan Ciupea din Franța. Și că am văzut filmul Viva Las Vegas, super, era scena aia cu motocicleta într-un pus care se învârtea, da, se învârtea în zidul morții, cum se zice. N-am apucat, eram prea mic când era la noi la cinema Viva Las Vegas. Așa, da, mă, nu știu, ci că s-a pus ieri întrebarea la Narcis aseară, nici eu nu știu care e treaba, că și eu am încercat să-l sun și nu, ori sună și nu răspunde, ori nu știu ce se întâmplă, nu se formează. Și a schimbat numărul domnul pădurarul, chiar nu știu ce se întâmplă. E, și pe mine mă pune pe gânduri și nu-mi dau seama care e șpilul. Sper să fie bine, sănătos, altceva n-am ce să... Nu, nu pot să știu momentan, poate dacă e careva de prin vește acolo, ne mai ascultă și pe care îl cunoaște, poate să ne spună ce se întâmplă, de ne-a băgat în ceață așa. Da, știu că e grevă generală în Franța din cauza lipsei profesorilor, a condițiilor precare de învățământul de stat, lipsa resurselor, sunt multe. Am vorbit ieri un pic despre treaba asta și s-au enervat ascultătorii, pentru că s-au simțit cu musca pe căciulă unul sau doi dintre ei când am spus că se află mai puțin chestiile astea la noi, pentru că puțin dintre noi urmăresc știrile internaționale, au foarte mare audiență la noi... La televiziunile generaliste, mai ales seara, emisiunile alea cu și pentru proști. Și nu spun eu, o spun audiențele, m-am zis. Și au atacat vreo 2-3 și ne-am contrat pe aici în mesaje scrise. Dar da, știu, am urmărit, chiar urmăresc vorba lui Iohannis, fostului președinte, cu atenție și îngrijorare ce se întâmplă acolo. Că de ce nu este adus de urgență atacantul de la Under 21 locul lui Muntean, nu știu, să vedem ce o să facă Gică Hagi mâine. Gata, mă, știu piesa, dar era al Partizanului al Timpuri Noi, deja nu mai era Timpuri Noi, aia cu NATO, NATO, lănito de ajuns, da, știu piesa, gata, dar aia e lentă, n-are treabă cu, eu vorbeam de piese cu ritm accelerat, cu nu, aia e subțireanu, printre altele. Bun, haideți să vă citesc așa câteva titluri din sport și pe urmă le rom sistematic pe rând. Da, s-a accidentat lui Muntean. Bine, de fapt el avea niște probleme fizice, a zis, a spus Hagi imediat după conferința de presă de imediat după înfrângerea cu Bosnia, că lui Muntean avea deja niște probleme fizice, acum e cam clar, o să vorbim despre treaba asta, o să vorbim despre scandalul Ronaldo la Naționala Portugaliei, ce au făcut aia pe acolo, au alergat cu mașina prin Danemarca și ce părere au despre treaba asta apropiații, foștii antrenori, cunoscuții, foștii coechipieri ai portughezului, despre declarația pe care a publicat-o aseară pe paginile lui de social media oficial că pleacă din cantonamentul Danemarcei după ce nu i-au plăcut, pentru că nu i-au plăcut niște declarații.

0: parte de antrenorul George Mendes la George Jesus, pardon, la conferința de presă de după, dinaintea meciului cu Danemarca din această seară. Mi s-a părut nimic exagerat ce a zis George Jesus, dar în fine, o să vorbim despre treaba asta. A avut loc conferința de presă și, mă rog, una dintre, din seria de conferințe de presă, mai până la cântarea oficial și până la peci, dinaintea celei mai așteptate confruntări la categoria grea din acest an, meciul dintre Tyson Fury și Anthony Joshua, pentru o centură, una dintre centurile mondiale. Meciul va avea loc la 11 decembrie. Au început deja manifestările media. În timp ce Cristi Ronaldo se ceartă cu toată lumea și toată lumea îi reproșează că a luat-o pe arătură, Messi continuă să strângă o grămadă de tinichele, de decorații, de premii, de distinții, de recunoașteri internaționale și așa mai departe. Cum se întâmplă în general la final de carieră? Cum îmi place mie să fac comparații mereu cu Caragiale. Cum era Trahanache, membru a numeroase comitete și comisii și comiții. Așa și Costa Micu adună premii din toate direcțiile. O să mai vorbim de asemenea, dacă avem timp, și despre meciul ăla amical în care se va retrage Leuțu Messi de la Naționala Argentinei și ce au hotărât cei de la Federația Reprezentativei Sud-Americane în legătură cu tricoul cu numărul 10 pe care l-a portat până acum Leo Messi, dar și marele Maradona înaintea lui. Și evident, cum v-am promis, și o să vorbim și despre faptul, despre măritișul, al doilea, a doua căsnicie a Simonei Halep, care se prefigurează după declarațiile fostei mari jucătoare de tenis. Iute, ne zice domnul Dan din Lambal, din Franța, că se adunaseră elevii chiar în fața ferestrei mele, metru. Stau chiar lângă liceu. Era frică lui nevastă. Păi cred și eu că am înțeles că au făcut scandal nasol pe acolo, au dat foc, au spart geamuri, când se adună mulți de tot și nu spași nici deloc francezii. Da, Charles Aznavour era de origine armeană și îl chema Aznavourian, corect, aveți dreptate. A făcut la un moment dat despre el o emisiune, Răzvan Toma, din seria foarte interesantă a emisiunilor cu temă muzicală. Avem un prim telefon, bună ziua!
1: Să trăiască, domnul Sile.
0: O, să trăiți, misteria, spuneți.
1: Aș începe, apropo de Simona Halep, cu o glumă. Trebuie să ne mai desindem. Uh-huh. Ziceai că vrei să dai niște muzică bună astăzi.
0: Păi bă, ăștia despre care am vorbit. Michael Jackson, da, că a fost concertul, Charles Aznavour, că a murit, și mai zicea și de timpuri. Noi cu are, da, cea, da, mai rapidă,
1: nu,
0: piesă.
1: Nu poți să o ignori pe Simona. Aha. Mona, trebuie să-i dedici o melodie și ei, apropo de viața ei sentimentală.
0: Aha, păi are destule machidonești.
1: În 90 era o melodie, se mărită Mona.
0: Ah, da, da, corect, mi-amintesc, da,
1: Mona,
0: da.
1: Deci ar trebui, da, așa.
0: Da, generic, parcă, e, da, s-a dat înciotoi, nu mai știu.
1: Ca să nu ca să vorbești cu cât mai mulți ascultători, aș vrea să aflu părerea ta, știu că îl simpatizez pe Ronaldo.
0: Absolut.
1: De gestul făcut de Ronaldo și tot ceea ce se întâmplă acolo la echipa portugheză.
0: O să vorbim imediat imediat după Naționala României despre asta.
1: Mai obiectiv, știi?
0: Păi da, mereu sunt. N-ați văzut că și ieri am spus că când am pomenit despre treaba asta, că eu sunt fanul lui, dar de data asta am recalat-o pe arătură, adică n-are nicio treabă. Nu-s de acord, da, cu ce face.
1: Bine.
0: Mi se pare complet aiure.
1: Să aștept cu
0: bine, domnul George, mai vorbim. Sănătate, numai bine.
1: Părerea ta,
0: Da, v-a să zic că ni l-a omorât pe Ferdinand, cum era peripețiile bravului soldat Schweik. Bun, accidentare de ultimă oră la Națională, v-am zis, era dat titular, dar nu va juca deloc înaintea partidei cu Polonia de mâine seară, de la ora 21:45 de minute, care se va disputa, pe care vor disputa în deplasare. Tricolorii nu vor conta pe Luis Munteanu, atacantul de 24 de ani care evoluează în Statele Unite ale Americii.

0: Micii, după ce a plecat de la CFR Cluj, pardon, evoluează la DC United. Are probleme medicale. Azi dimineață, cu puțin timp înainte de antrenamentul oficial de la Mogoșoaia, Federația Română de Fotbal a anunțat că fotbalistul ofensiv al echipei din MLS, din Major League Soccer, are niște probleme medicale peste care nu se poate trece. Nu va risca să-i se agraveze această accidentare. După ce a fost titular în primul meci, cel cu Suedia, pierdut cu 1-2, și a intrat pe parcurs, a fost folosit și în confruntarea cu Bosnia, cedată cu 2-4, s-a accidentat la timpul unui antrenament. Aseară a suferit o entorsă la gleznă, el avea deja niște dureri, probabil n-a mai călcat cum trebuie pe piciorul respectiv, cu frică, în fine, și s-a solit treaba. Nu va face deplasarea în Polonia și nu va fi apt nici pentru ultimul meci contra Suediei de pe Arena Națională, programată luni seară. Din informațiile Gazetei Sporturilor, pe care mă uit în momentul ăsta, Gică Hagi se gândea să înceapă din primul minut cu Luis Munteanu în fața unui trio ofensiv format din Valentin Mihăilă, Yanis Hagi și Denis Mann. Aceștia să fie ca mijlocași ofensivi în spatele lui Luis Munteanu. Acum cel mai probabil Bârligea, celălalt vârf din lot, va fi trimis în primul 11, așa cum a făcut-o și în partida cu Bosnia. Uite, comunicatul foarte pe scurt de pe site-ul Federației. Luis Munteanu indisponibil pentru următoarele jocuri. La antrenamentul de miercuri seara, atacantul a suferit o entorsă la gleznă. În urma investigațiilor efectuate, staful medical a stabilit că jucătorul nu va putea fi apt pentru partidele cu Polonia și Suedia. Prin urmare, primul 11 ar putea arăta așa. În poartă, Otto Hindrich, cel mai probabil, după cum a spus Gică Hagi la conferința de presă, vă reamintesc, de după meciul cu Bosnia, în care a comis încă o greșeală Ionuț Radu, titularul de până acum, și a declarat Gică Hagi că ar fi trebuit să se gândește să-i dea și o șansă și lui Otto Hindrich, că poate ar fi trebuit să-l folosească chiar din partida cu Bosnia. În fața lui Hindrich, o defensivă cu Rațiu, Drăgușin, Ghiță și Bancu. La mijloc, v-am zis, la închidere, de fapt, or să fie Băluță și Răzvan Marin. Iar în față, v-am zis, un trident, mijlocaș ofensiv Man, Yanis Hagi și Mihăilă, în spatele lui Bârligea. O formulă 4-2-3-1, pere care se poate transforma în timpul jocului în funcție de adversar, de mai mulți factori. Să vedem dacă ăsta va fi într-adevăr. Mai avem și mâine o zi în care putem să discutăm treaba asta. Hai să mai luăm un telefon. Bună ziua! Ghinion îmi dă șansă de lipsă de baftă. Eu am vrut, dar n-are nimic, o să revină. Ascultătorul sunase adineauri un picuț mai mult decât îi las de obicei, dar am vrut să termin fraza. Așa, ia să vedem ce mesaj ați mai trimis pe aici. Da, era Azur cu Nelu Vlad. Bine, mă mai cântau în paralel, știți, și voi și Dan Ciotoi. Să nu încurcăm grazii, dar știți că își preluau multe melodii unul de la celălalt. Aoleu, ce să mă fac, Doamne, eu se mărită mâna mea, nu știu, Doamne, ce-i cu ea. Aha, ci când întreabă-l pe băiatul, nu e de la Paris, domnul Dan, și iar de la Paris nu știu dacă ne caută cineva. Și că dacă s-au bătut la liceul de pe strada Rue La Corb din arondismentul 15. Dacă avem pe cineva din Paris, poate ne spune. Bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Sile!
0: Noroc, mă, maestre. Ia spune.
1: Legat de Naționala României, vreau să te întreb ce crezi că vom obține din astea două meciuri?
0: Păi ce să obținem? Obținem, cum zic, ai văzut reclamele alea de la farmacie, la produse farmaceutice. Pentru obținerea unui somn liniștitor. Ce să vă obținem? Ce naiba? Nu mă mai aștept la nimic. Din punctul meu de vedere, am început o

0: optimist, dar am fost că după două meciuri am recunoscut. Mă gândesc că să mai facă Hagi niște experimente, ceva, să vadă pe cine poate conta de acum încolo. Eu zic că obținem, știi ce, un lot de 25 de jucători, așa, pe care să mizeze de acum înainte, bine, și în funcție de circumstanțele dinaintea meciurilor, dar să renunțe la o mare parte dintre cei pe care i-a chemat până acum și să tragă niște concluzii.
1: Să ne cu experimentele nouă.
0: Da, exact. De acum încolo, pentru meciurile, celelalte meciuri din noiembrie, să aibă deja formată o idee. Cam asta sperăm. În rest, n-am speranțe la... și poate, cine știe, dacă dă Dumnezeu vreo victorie, ar fi bună pentru moral. Da, e greu de crezut. Adică, na. Nu, asta sper, să-și limpezească Hagi mintea, ideile, să-i mai tempereze poate optimismul, că poate în felul ăsta se va concentra mai mult asupra altor aspecte. Cam asta, în general, așa. Adică să ajungă să se acomodeze, să cunoască bine cu cine are de-a face și să-și regleze el însuși așteptările și să-și stabilească niște obiective, nu știu, ceva mai clare, să își pună ordine în minte ce va avea de făcut de acum înainte. Dar la rezultate nu, mă. Da, să vadă dacă în ce măsură se va concentra pe de acum înainte să renunțe la Nations League, probabil, și să se concentreze pe traseul clasic de calificare la următoarea competiție la Euro. Cum a făcut și Edi Ordănescu data trecută.
1: Ce prost cu Nations League-ul ăsta, că în momentul în care pierzi foarte multe chestii, cobori și mai mult în clasamentul FIFA, și o pățești mai rău și la preliminarele pentru alea clasice, adică nu e bine nici să...
0: Păi, știu, tocmai de aia zic că să folosească Nations League drept teren de pregătire și de experimente și să concentreze mai mult asupra calificărilor clasice normale, a preliminariilor normale. La urma urmei, cam așa a făcut Edi Ordănescu înainte de mondialul de ultimul campionat european, pardon. Tot așa, a sacrificat Nations League și ne-am calificat pe traseul normal.
1: Ce mi se pare mie că e cumva și o lipsă de comunicare la nivel așa de loturi reprezentative ale Naționalei României, că de exemplu ai văzut și la U21, adică ar putea să se pună și într-un acord.
0: Ia, ai văzut aseară și pe de la tineret, da, ce pot.
1: Să folosesc cam același sistem de joc, să promoveze jucătorii în ideea de ai folosit și pentru echipa mare pe viitor, adică mie mi s-a părut aseară la U21, dacă te uiți și la echipa de start și la felul cum s-au exprimat jucătorii, cam aceeași.
0: Eu nu cred că ne putem permite strategii de genul ăsta, nu ne putem permite. Nu avem de unde să luăm atât de mulți fotbaliști pe un anumit tipar ca să ne bazăm pe un anumit tipar. Noi jucăm ce putem cu ăștia pe care avem, ne mulăm mai mult, se mulează mai mult tehnicienii după materialul pe care l-au la dispoziție decât după, adică nu suntem în postura, ca să facă o comparație așa, nu știu, cu altă meserie. Francezii, să zicem, că pot să-și creeze ce vor, un croitor francez poate să facă un costum cum vrea el, pentru că are la dispoziție și mătase și lână și atlas și ce vreți voi, satin și așa, ca să poată să facă un costum cum vrea mușchiul lui. Noi, dacă avem doar pânză de sac, putem să facem doar saci. Ce să fac? Că nu poți să faci sacou din rafie, de exemplu, sau din iută.
1: Asta era la meciul României U21, era o grămadă de jucători foarte bun pe bancă și nu i-a folosit. Adică
0: foarte bun după părerea cui? Că știi că cel mai bun e ăla care nu joacă.
1: Dacă te gândești la Billy Buck, la Guțea...
0: Eu înțeleg ce vrei să spun. Da, și eu aș fi vrut să-l văd pe Guțea și... Nu știu, în următoarele meciuri, habar n-am.
1: Nu aveam nevoie de victorie la 3 goluri, nu trebuia doar 1-0, știi? Și
0: înțeleg.
1: Tot timpul cu frică. Și mai în care, știi cum sunt echipele astea din campionatele din vest? Adică nu contează Finlanda, Islanda, Norvegia, Danemarca, Suedia. E o aceeași mentalitate. În momentul în care au simțit că ție ți-e frică de ceva, sau joci așa cu frâna de mână trasă, e profit, adică trebuie să fii frenat. Dacă vezi pe ăla că nu atacă, tu să nu ataci pasele pe care ți le lasă la... Adică asta la România, numai că n-a obținut

0: oricum să lăuda unii că mama să vezi că o să facem și o să dregem. Dar a luat bătaie, adică a luat bătaie într-un mod foarte clar.
1: Știu, am văzut și eu, m-am enervat, dar n-ai, asta e, ți-am zis, nu ne permitem noi, noi jucăm cu ce avem la dispoziție și formăm un stil. Ce stil ne permitem noi, stil? Fac și eu ca dinică în filantropica. La banii tăi tu-ți permiți să ai demnitate. Ce naiba, n-ai, jucăm ce putem.
0: După ce a pierdut cu Steaua în 86, da?
1: Da.
0: Într-o perioadă în care nu era o formație așa cum a fost după anii 90-95. Dar oamenii de acolo au gândit o strategie și au pornit-o din timp și s-au văzut rezultatele.
1: Erau alte condiții, știi și tu cum era campionatul atunci. Erau vreo două, trei echipe, două, trei maxim, care adunau tot ce era mai bun din toată țara, cu forța de cele mai multe ori, erau și favorizate pe plan intern și, erau alte, nu se mai poate. La fel cum nu se mai poate nici în alte sporturi, nu se mai poate întoarce sistemul centralizat din gimnastică, erau niște performanțe obținute în condițiile de la vremea aia. Acum sunt alte vremuri, nu mai merge. E altă treabă. Nu mai se poate, nu se mai poate. Oamenii sunt alții.
0: Hagi a reușit cu academia făcută după
1: vedem ce a reușit, nu vedeți că ce a reușit, că în fine. A reușit până la un punct, a reușit să-și atingă obiectivul de a întreține academia cu jucători vânduți afară și cam atât, dar care n-au produs mare brânză nici afară și nici pentru fotbalul românesc la nivel de prime reprezentative. Hai să fim sinceri, ce naiba? Uitați-vă că aproape toți care sunt la echipa națională acum sau în mare parte au trecut prin mâna lui la un moment dat și le vedeți valoarea. Nu e nicio sfâreală. Ne ambalăm prea mult și vorba lui Andy Stănescu ieri. Vorbim prea mult pentru o echipă care oferă foarte puțin. Adică, sau cum zicea Caragiale, România e o țară în care nu se fac prea multe lucruri, dar se vorbește enorm. Așa că, cu echipa națională, până nu vedem și meciul de mâine seară, eu v-am zis părerea mea. Aștept doar să fie o mai bună acomodare a lui Hagi cu prima reprezentativă și atâta tot. Nu mă aștept la nimic din partea Ligii Naționale.
0: Așa că de un progres așa un pic.
1: Da, poate, dar în timp, așa și ușurel și nu nimic spectaculos. Hai. Bine, maestru, mai vorbim și cu altă ocazie, te mai așteptăm. Sănătate, numai bine. Bun, deci despre meciul naționalei de mâine cam atât. Mai avem și mâine, mai e și mâine o zi, poate între timp o să aflăm primul 11 oficial, o să vedem conferința de presă dinaintea meciului, pentru că trebuie să aibă loc astăzi. Și mâine o să discutăm pe marginea declarațiilor făcute și de selecționerul Gică Hagi și de unul dintre fotbaliștii importanți, probabil, din lotul României, care vor discuta astăzi cu jurnaliștii la Mogoșoaia sau la Casa Fotbalului, dar nu, la Mogoșoaia, general, nu se pleacă din cantonament. Bun, da, am văzut încă un material pe larg despre Gică Hagi, care vrea să schimbe strategia, nu știu ce, în ProSport. Aveam de gând să-i dau citire la un moment dat, semnat de Gabriel Berceanu, dar între timp m-am cam răzgândit. E vorba de foarte multe supoziții și bazate tot așa pe declarațiile lui de la conferința de presă. Vă spuneam înainte de a lua primă pauză publicitară și muzicală despre Leuțu Messi și pe urmă, imediat după ce revenim din pauză, îl atacăm și pe Cristiano Ronaldo. Dar să începem întâi cu premianții, ca să zic așa, cu băieții cu minți. Messi va primi titlul de doctor honoris causa din partea Universității din Buenos Aires. Universitatea din capitala Argentinei îi va decerna titlul de doctor honoris causa, cea mai înaltă distinție onorifică a sa legendei fotbalului Lionel Messi, în semn de recunoștință pentru cariera sa sportivă și felul în care a reprezentat țara, a anunțat miercuri instituția citată de agenția France Press. Distinția va fi decernată la 6 octombrie, deci peste câteva zile, la mijlocul săptămânii viitoare, chiar înaintea meciului de retragere din naționala Argentinei contra Beninului, meci ce va avea loc pe Stadio Monumental din Buenos Aires.

0: Consiliul Superior al Universității din Buenos Aires a aprobat distinția cu unanimitate și a subliniat că parcursul campionului mondial care a câștigat balonul de aur de 8 ori constituie un exemplu de excelență, perseverență, modestie și comportament etic. Starul care a condus naționala la câștigarea Cupei Mondiale din Qatar în 2022, la două trofee în Copa America 2021 și 2024, un titlu olimpic în 2008, precum și alte două finale ale Cupei Mondiale 2014 și 2026, merită aceste distinții. Messi este un exemplu și un ambasador al culturii noastre populare și al identității noastre naționale, spune rectorul universității Ricardo Gelpi într-un comunicat oficial. Lionel Messi, în vârstă de 39 de ani, știți că își va lua adio de la publicul din țara sa în amicalul cu slăbuța, dacă nu chiar dezastroasa reprezentativă a Beninului, va încheia astfel două decenii de istorie la prima reprezentativă, al cărei cel mai bun marcator este cel mai bun marcator din toate timpurile, a înscris 125 de goluri pentru Argentina și de asemenea este jucătorul cu cele mai multe pase de gol din istorie, 68 de asisturi în dreptul lui și, ca să nu mai spun de selecții, are 207 selecții pentru Argentina, Leuțu Messi. A, uite când trimite cineva o poză cu un sacou de rafie de firmă de la Dolce & Gabbana, 12.000 de euro. Ma! E, deci se poate face și din rafie sacou de lux, dar să ai ștaif. Ori noi nu avem, nu suntem o firmă mare. România, da, ci că se scrie Benin, dar se citește Benign. În cazul ăsta, da. Și că în total, până în prezent, câte pase de gol are Messi în toată cariera? Habar n-am, întrebați dumneavoastră pe Google, știți că nu-mi place să caut chestii din astea în timpul programului, în timp ce vorbesc, și plus de asta nici nu contez foarte mult pe statistici. Bun, multe, ce să vă spun, multe, many more. Cred că are 430, păi atunci dacă știți de ce mă mai întrebați, 431, are foarte multe. Da, băi băiatule, cu Benin e ceva de jale. Bun, hai să luăm prima pauză publicitară și muzicală. Imediat după ce vom reveni, o să atacăm la baionetă și subiectul scandalului declanșat de Leuțu, rivalului Leuțu de până acum, Cristiano Ronaldo, la prima reprezentativă a Portugaliei. Țineți aproape de noi, pentru că bârfe și sport nu vă dezamăgește din punctul ăsta de vedere niciodată. Urmează după publicitate piese de la timpul noi, Michael Jackson și Charles Aznavour, cum v-am promis. Păstrați frecvența!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, loc de joacă pentru copii,

0: Boa Moto, Kik, DPD, Animax și Ormeria Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A, Plața Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Bârfe și sport cu Vasile Constantin.
1: Bun, în direct din nou la Bârfe și sport și în contact cu dumneavoastră. Mi-am făcut datoria, v-am difuzat piesele promise. L-ați ascultat adina ori pe Charles Aznavour, ați văzut cântece de pahar, ca să zic așa, echivalent al Dolănescu la noi, cel mai probabil. Al nostru era cu unde-i paharul, dați-mi paharul că vreau să-l golesc. Aznavour e cu Tu seras mort demain et plus encore après-demain. Et tout le monde oubliera. Adică astăzi ești viu, distrează-te pentru că mâine vei fi mort și poi mâine te va uita toată lumea, vei fi cu atât mai mult. Ceva de genul ăsta. Bun, ia să vedem, da, îmi pare bine că v-a

plăcută muzică, văd că sunt multe mesaje pe aici. Am mai văzut o chestie legată de prima reprezentativă de echipa națională. Văd un titlu pe Gazeta Sporturilor exclusiv. Riscăm să jucăm cu porțile închise și meciul cu Polonia din Liga Națiunilor peste două luni. Cum va judeca UEFA incidentele produse de fanii români la partida cu

0: după haosul și distrugerile produse de fanii români la meciul de la Stockholm, scrie Justin Gafiuc în Gazeta Sporturilor. Cazul va fi analizat însă la pachet cu următoarele două partide ale României, contra Poloniei în deplasare mâine și Suedia acasă luni, astfel încât evenimentele similare sau chiar mai grave la Varșovia și pe arena națională pot crea premisele unor pedepse consistente la adresa forului de la București. Incidentele și pagubele produse de fanii români la meciul Suedia-România din debutul actualei ediții a Ligii Națiunilor ar putea să coste scump federația. Dosarul urmează să intre în zilele următoare pe agenda Comisiei de Control, Etică și Disciplină a UEFA, în funcție de raportul observatorului să fie dictată sancțiunea la adresa forului de la București, ținând cont de toate astea. Dar pentru federație vor fi cruciale următoarele două meciuri ale noastre, v-am zis, mâine cu Polonia și pe urmă luni cu Suedia, pentru ca totul să fie judecat la pachet. Dacă suntem cu minți în astea două meciuri, poate scăpăm mai ușor. Conform informațiilor GSP, la meciul de vineri seară din Polonia au fost vândute doar în jur de 800 de bilete pentru fanii români. Deci o să fim prea puțini ca să putem să facem scandal, dar mă rog, mai știi, sper să nu. Diferența până la circa 2000 de tichete câte fusese alocate oaspeților a fost deja returnată Federației de la Varșovia pentru redistribuirea lor locală și spre organizarea eficientă a zonelor tampon în jurul grupului de suportere ai tricolorilor. N-a fost cerere, nu s-au dus prea mulți români în Polonia sau nici nu sunt acolo fața locului prea mulți români care să fi cumpărat biletele. Pe de altă parte, pentru meciul de luni seară de la București cu Suedia pe Arena Națională, mai erau disponibile aseară doar 5.000 de bilete pe vinerul al treilea la Cucurigu, cu posibilitatea de a urca până aproape de sold-out la ora meciului. Se vede, o să se mai vândă în weekend, probabil. Și să sperăm că o să fim cuminți, pentru că am făcut urât ai noștri pe Strawberry Arena la Solna. Acolo au fost peste 2000 de suporteri tricolori, o parte dintre ei au utilizat materiale pirotehnice interzise și au produs pagube însemnate la scaune, la decor, au făcut urât pe acolo. Ce să mai... Nasol, adică nu știu ce a îndemnat să facă faza asta, ce nu le-a convenit, înțeleg că meciul s-a ridicat la nivelul așteptărilor, dar... de aici până la rerupele lor la scaunele și... Na, în fine, nu reușesc să pricep fenomenul ăsta al huliganismului în ciuda multor ani de experiență în presă, n-am reușit să-l percep niciodată. Au încercat să-mi explice tot felul de prieteni, amici care sunt prin galerii, prin grupuri de-astea de hooligans, să mă pună la curent cu credința lor, cu năzuințele, cu ce vor să facă, ce vor să demonstreze. Nu știu, n-am reușit să pricep. Nu mi intră în cap, nu știu, poate sunt eu mai fraier, mai prost, dar nu, chiar nu rezonez deloc cu manifestările de genul ăsta. Bun, în legătură cu scandalul Cristiano Ronaldo la Naționala Portugaliei, imediat o să abordăm, după ce mai răspund la un telefon care văd că insistă. Bună ziua!
1: Maestre, vă salut!
0: Oh, noroc, mister! N-ați mai sunat de ceva vreme.
1: Acum două zile.
0: Da.
1: Că nu ne spuneți nimic de echipa leșilor, polonezilor, de mâine seară.
0: Păi ce avem timp și mâine? Mâine ce vă mai spun dacă vă spun de acum deja pentru mâine seară?
1: Măcar așa un
0: pic. Păi ce să n-am, nici eu nu știu foarte multe. Cum o să vă facă o prezentare mult mai amănunțită după amiază, acum și mâine, de fapt, în cursul după amiezii, băieții de la Traffic Sport o să vorbească și Narcis. La mine aici am alt obiect de activitate, ca să zic așa. Bârfe și sport. Deci ne împărțim și noi sarcinile.
1: Da,
0: înțelegeți? La mine mai pe... sănătate, numai bine, vă mai așteptăm. Da, o să vorbească Andy Stănescu și de astăzi și mâine, că ele cu fotbalul internațional mai mult decât bine, o poate face într-un mod mult mai competent și mai interesant. Bun, ia să vedem, zice

0: mă întreabă cineva, dumneavoastră vi se pare normal să fie pedepsită o federație din cauza unor idioți care fac ce nu trebuie pe stadioanele din alte țări? De ce nu-i pedepsiți și pe cei din Parlament sau să pedepsească și spitalele din România sau poliția din România? Ce legătură are una cu aia? N-ai, chiar așa. Federația e responsabilă de fotbal. Ce treabă are au spitale sau poliția cu... Sau, mă rog, poliția mai are, tangențial. Dar restul, ce legătură au cu fotbal? Și așa e peste tot. Pentru suporterii care se manifestă în felul ăsta pe stadioane, răspunde întotdeauna organizatorul meciului, adică federația din țara respectivă. Și aici decât lumea și pământul, și altfel nu se poate. Gândiți-vă. Dacă, bine, or să răspundă și ea în solidar, dar noi nu știu, trebuie să se asigure de faptul că ăia ori nu vor intra pe stadion, ori după ce intră să, nu știu, să fie evacuați cât mai repede, să aibă grijă să nu intre cu benere, cu ruptul scaunului, ce să zic. Și acolo există forțe de ordine, îi pot lua la pulăneală, la bastoane, la pulare de cauciuc, astfel încât să-i... potolească cât mai repede, că n-au fost nici aia pregătiți, e partea a doua. Da, ci că cea mai disciplinată galerie este cea română, să ne ferească Dumnezeu, indisciplinată română, aia, stați potoliți, vorbiți, ia, să mă abțin, nu vreau să vă simțiți jigniți sau n-are nicio treabă, ai noștri față de greci, de turci, de sârbi, de, ha, ce vorbiți, glumiți. N-are nicio treabă. Ai noștri, ori fi și ai noștri răi, nu zic, dar mai au până la, nici măcar la nivelul olandezilor nu suntem răi sau nemți sau englezi. Nu, n-are nici o treabă, nicio legătură. Ci că mă spune ce ascultătorul de mai devreme cu poliția. Nu ați înțeles, eu am spus ironic să fie pedepsit și aceea. Am vrut să spun că de ce trebuie să fie? Păi pentru că federația organizează, v-am explicat. Pe cine să pedepsești? Îi pedepsești doar pe ăia, dar nu poți să nu pedepsești și organizatorii că nu au suficient de multă grijă încât ăia să n-ajungă să facă ce au făcut. Le controlezi bannerele dinainte cu mesaje politice, cu chestiuni din astea deranjante și ați văzut că la noi incompetența e la nivel înalt. Hai să mai răspundem la un telefon. Nu mă lasă ascultătorii să vorbim despre Ronaldo. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Da, da, vă ascultăm!
1: De când stăteam să fie, spuneam, ați dat bani politică, bani, mă rog.
0: Păi dacă mă întreabă lumea, eu răspund la ce mă întreabă ascultătorii, ce să fac.
1: Bani, da. Stadioane, bani.
0: Păi da, aia e.
1: Nu, legat de politică, dânsul care a întrebat și a adresat. Dacă la televizor apar politicieni care dorm în Parlament, păi... nu le pasă.
0: Nu doar la noi, a zăzut, e o molimă asta. Și că mușcă țețe. Da, exact, după ce câștigă mandatul.
1: Dacă vezi chestia asta la televizor, mai faci probleme, mai...
0: În fine, ia spune ce te mână în luptă, ca să zic așa.
1: Mă gândeam că am înțeles. Hagi a vrut să fac un experiment cu mai mulți jucători deodată. Dar, pe de-o parte, nu mi-a plăcut, pentru că totuși este un turneu. Nu este, cum am înțeles, foarte mulți au fost confuzi, au crezut că sunt meciuri amicale. Nu sunt meciuri amicale. Este un turneu.
0: Da, are o miză. Acum, într-adevăr. Da, poate unii gândesc că poate unii au de ales între varianta asta a Ligii Campionilor și traseul clasic de calificare, aleg pe care dintre ele să-l jerfească în dauna celuilalt. Și probabil Gică Hagi s-a gândit să folosească Liga Națiunilor ca teren de antrenament, de pregătire pentru meciurile din preliminariile normale. Zic și eu.
1: E bine, acum, la ultimele două meciuri, hai să băgăm ce crede el de cuvință.
0: Am citit mai devreme un posibil prim 11. Bănuiesc că l-ai ascultat și tu. E cam ce avem mai bun.
1: Am ascultat așa, în fragmente, că am tot închis, am tot, mă rog.
0: Jucăm cam cu ce avem mai bun în momentul ăsta.
1: Ultimele două meciuri. Nu contează că ne calificăm, ne calificăm. Dar acum, la ultimele două meciuri, măcar să nu mâncăm bătaie. Zic și eu.
0: Da, înțeleg.

0: ce vrei să spui, dar...
1: Adică, simți și de bani, da? Măcar să nu ne facem de râs.
0: Da, n-avem, nici n-am, uite, hai că mai citesc o dată primul 11 și spui și tu dacă nu consideri că ăsta e cam cel mai bun ce putem trimite la ora asta. Uite, Hindrich în poartă, am zis în locul lui Radu, că na, a greșit și Radu de două ori, e normal să-l înlocuiască, zic eu. Pe urmă, fundași, Rațiu, Drăgușin, Ghiță și Bancu, la închidere, Băluță și Răzvan Marin, mijlocași ofensivi, Man, Ianis Hagi, Mihăilă și în față Bârligea, în locul lui Luis Munteanu, care e accidentat. Ce să... 1-2, hai să zicem că ai mai putea să pui niște variante, așa, în paranteză lângă ei. În rest, nu avem alții mai buni, părerea mea, adică, nu știu.
1: Eu vreau un poartă a Ioanei, dacă sunt...
0: Poate îl bagă cu Suedia, nu știu, acasă, dacă mâncăm bătaie și în ăsta cu Polonia, atunci chiar nu mai avem ce pierde.
1: Sunt subiectiv, dar...
0: Dar nu e în lot a Ioanii, ce să bage, că nu e a Ioanii. A Ioanii nu e în lot.
1: A, nici măcar?
0: Nu, nici măcar în lot.
1: Da,
0: deci,
1: da, bine, atunci îmi rătă cuvinte.
0: Da, nu are stare pe ce.
1: Și... Iani, Sargi, pe bune.
0: Păi, dar ce să... Zi tu, unul care a jucat... Eu zic că nu s-a făcut de râs în meciul ăla, primul. A jucat în nota echipei, adică n-a fost nici mai bun, nici mai prost decât restul. Și al doilea, da, zi pe cine să bage în mijlocul lui, între Man și Mihăilă, în locul lui.
1: Știți care e curiozitatea mea? Dacă Iani Sargi ar fi jucat sub alt nume.
0: Aia zic, n-ar mai fi existat discuțiile astea, eu sunt sigur. Sunt convins.
1: Nu, sunt curios. Ar fi fost jucător remarcat sau nu?
0: Nu, dar eu zic că dacă îl chema altfel și juca cum a jucat până acum, ar fi fost chemat. Sincer. Pentru că nu mi s-a părut că a tras echipa în jos până acum sau că s-ar fi făcut de râs în meciurile naționale.
1: Păi
0: a jucat în nota echipei. Adică nici n-a adus... În unele dintre meciuri a mai adus cât un plus, dar nu semnificativ, iar în altele a jucat în nota echipei. N-a fost în niciun meci mai slab decât restul. Înțelegi?
1: Petre Marin, când și-a lansat băiatul în fotbal, i-a spus, băi, dacă se descurcă bine, dacă nu aia...
0: Da, bine, nu joacă aceleași posturi. Bine. Sunt mai mulți dintre
1: i-a
0: fotbaliștii români care...
1: Nu, dar i-a spus foarte simplu. Zic, eu nu-l... Nu o să zic eu vreodată, bă...
0: Uite, zice un ascultător, niciodată Ianis înaintea lui Stanciu. Păi, compare evoluțiile lor din astea două meciuri de până acum. Vi s-a părut că a jucat Stanciu mai bine decât Ianis în al doilea meci, Stanciu mai bine decât Ianis în primul meci? Mie nu mi s-a părut. Măcar ăsta, Ianis în primul meci, ai văzut că a plecat de la mijloc cu pas aia la golul lui Man, a... Parcă mai, da, încerca câte ceva. În rest, a făcut Stanciu ceva memorabil în al doilea meci, ca să zicem că... De ce? Pentru experiență, hai să zicem. Dar și la capitolul ăsta n-are cum mai multe meciuri decât are Ianis la Națională. Pă bune, nu vine nici ăsta de undeva de zici că, băi, rupe gura târgului. Hai să fim serioși. De unde vine? Din Liga a doua din China, nu? La fel, Ianis măcar e prima ligă în Turcia, dacă e să o luăm așa. Nu, pe bune, zău, n-are niciodată. Cârjan, da, poate Cârjan ar fi meritat, că uite, nu mai scrie un ascultător, l-a și văzut, în, chiar, uite, că nu l-a băgat nici acum, l-a ținut până acum pe bară.
1: Au fost mulți jucători, în vremea lui, spuneau, i-au spart capul. De ce nu-l convoacă pe Maxnic? L-a chemat pe Maxnic.
0: Pe aia zic, a fost la vremea, știi și tu. Despre mult s-a tot vorbit, pomul lăudat. Vorba lui Dorinel Munteanu, la pomul lăudat nici mere nu face. Cum se zice? A denaturat proverbul, a deturnat proverbul.
1: Și așa în încheiere am fost la al doilea concert al lui Michael Jackson, da?
0: Da, 96, pe am văzut că tu ai trimis poză cu biletul mai devreme.
1: Da.
0: Da, noi am fost la primul, la al doilea n-am mai fost, nici n-am mai avut bani, am preferat să mă duc la mare. Da, aia, nu, am putut, aveam 14 ani.
1: Și acolo am fost cu tata de mână, că nu aveam, 15. Eram prea mic. Da.
0: Cred, nu, aveam la primul, aveam 15 ani, 16 ani, cam așa, deci am putut. Bine, da, am mers nici eu nesoțit, am mers și eu cu cineva, da.
1: Da, l-am văzut.
0: Păi, hai, e adevărat, putem, avem cu ce să ne lăudăm. Bine, maestre, mai vorbim și cu altă ocazie, te mai așteptăm. Bun, gata, Cristiano Ronaldo, hai că nu mai o lungim prea mult. Haos total în Copenhaga. Au luat

0: mașina și-au gonit după Cristiano Ronaldo direct la aeroport, scrie Digi Sport. Cristi, în vârstă de 41 de ani, a plecat din cantonamentul Portugaliei aseară, după conflictul cu selecționerul Jorge Jesus, în vârstă de 72 de ani, după ce a lipsit 4 zile de la antrenamente, CR7 și-a adus avionul privat în Danemarca, de unde a zburat direct la Madrid. Ulterior s-a aflat că a existat inclusiv o tentativă de a-l opri pe fotbalist pe ultima sută de metri. Conform cotidianului spaniol Marca, Cristiano Ronaldo nu a comunicat nimănui că părăsește cantonamentul, iar selecționerul Jorge Jesus și președintele Federației Portugheze de Fotbal au aflat din alte surse că fotbalistul și-a luat bagajul și a părăsit hotelul naționalei fără să-și salute colegii. Am văzut că le-a transmis pe rețelele sociale, a postat un mesaj aseară în care îi saluta pe toți, îi încuraja și spunea că părăsește cantonament. Cel mai probabil, Cristiano nu a mai răspuns deloc la telefon, având în vedere ce au făcut Jorge Jesus și Pedro Proença după ce au aflat că atacantul se pregătește să părăsească Danemarca. Concret, cei doi au luat o mașină și au încercat să-l prindă pe Ronaldo din urmă. Sursa citată a catalogat scena drept o adevărată cursă pe care în cele din urmă Jesus și Proença au pierdut-o. CR7 nu a fost prins în timp util și chiar dacă acest lucru s-ar fi întâmplat, cei care relatează treaba asta dau asigurări că starul naționalei nu ar mai fi putut fi întors din drum. Supărarea lui Ronaldo a plecat de la faptul că a fost rezervă neutilizată cu Norvegia, scor 1-2, meci pe care l-au câștigat portughezii. Capitanul naționalei s-a încălzit aproximativ 30 de minute la comanda lui Jorge Jesus, ca mai apoi să fie lăsat pe bancă până la final, măcar dacă nu scotea la încălzire. Cristiano a lipsit apoi 4 zile de la antrenamente, ca în cele din urmă să plece definitiv în cantonament. Bine, asta cu 4 zile e un pic umflată, că n-am mai făcut decât un singur antrenament. După aceea, de la, hai să zicem, de la activitățile echipei, că n-au făcut antrenament zilnic după aia. În fine, jurnalistul Edu Aguirre, bun prieten cu CR7, a relatat la o emisiune din Spania ce s-a întâmplat în spatele cortinei și zice așa: pot să vă spun ce s-a întâmplat. Într-o ședință privată între Cristiano, președintele federației, și selecționer, cel din urmă i-a cerut iertare lui Cristiano pentru că l-a pus să se încălzească 30 de minute pentru ca mai apoi să nu-l bage pe teren. George nu a doar că i-a cerut iertare, dar a și promis lui Cristiano că îi va cere scuze public în conferința de presă și că va admite că a făcut o greșeală. Apoi, George nu și-a ținut promisiunea și a spus lucruri care nu sunt adevărate la conferința de presă, care l-au făcut pe Cristiano să explodeze de furie. Cristiano s-a simțit trădat. Imaginează-ți ca antrenorul tău să vorbească cu tine în privat și să spună: nu am gestionat lucrurile cum trebuie, dar suntem în asta împreună, iartă-mă, voi clarifica lucrurile în conferință și voi cere scuze, totul va fi bine, stai fără griji. Ca mai apoi să iasă în conferința de presă și să spună că el este cel care decide totul și că Cristiano nu este decât un alt jucător. Ronaldo se duce acasă, este o trădare, a spus Edu Aguirre. Meciul Danemarca-Portugalia se va juca diseară de la ora 21:45 și va fi transmis și la noi pe Digi Sport 1. Și vom vedea la fața locului cum se vor mișca portughezii. Mă, până acum nu ce să reproșeze lui Jorge Jesus, pentru că omul are două victorii, adică nu știu cum să vă spun, echipa merge. Zeiss și fără Ronaldo a jucat în primul meci, dar a și marcat un gol, știți, dar nu a fost acordat, a fost din offside. Așa, zice cineva, Neața Sile, experiența nu a fost suficientă. Da, nu știu la cine vă referiți, la Stanciu sau la Ronaldo în primul meci. Că tot am vorbit adinauri. Mă rog, cert este că nu sunt de acord foarte mulți cu comportamentul lui Ronaldo, printre care și fostul lui antrenor de la Real Madrid, José Mourinho, și cu naționalul lui portughez, care a transmis un mesaj dur, deși până acum l-a tot lăudat de fiecare dată, a zis: trebuie să-și controleze ego-ul, Cristiano. Hai să mai luăm un telefon. Bună ziua! Alo!
1: Vă salut!
0: Salut, salut! Spuneți!
1: Eu zic că asta putem să o discutăm până mâine dimineață, dacă ăla merita în locul ăla tot

0: Pe azi și-o, că tot primesc mesaje aici, că Cubi și în locul lui Ghiță, că nu mai lasă, hai mă să lăsăm pe Hagi să-și facă treaba, că nu suntem antrenori niciunul dintre noi.
1: Da, dar ce vreau să spun e că are o formulă așa cum e ea, șchioapă, cum o fim, să zicem, mai consacrată. Adică...
0: Decât aia de la meciul 2, da.
1: Păi și atunci de ce spunem că vrem 12 puncte? De ce spunem că și noi jucăm cu burcă? Adică de la burcă mai așteaptă cineva ceva?
0: Păi așa de la mulți nu mai așteptăm ceva din lot. Da.
1: Adică, sincer, ce nu am înțeles, a fost prima oară, nu știu, de când mă uit eu la fotbal, când ai 4 meciuri ale naționalei, nu știu, 3 săptămâni sau cât au stat împreună. Și eu m-am gândit că în timpul ăsta Hagi o să ia o formulă pe care o să, din care o să scoată untul. Ăștia o să-i ruleze 4 meciuri, să facă niște scheme, că întotdeauna se spune, domnule, la națională n-ai timp să faci scheme, n-ai timp să faci nu știu ce, să antrenezi doar mental, mă rog, tot ce se spune. De
0: da, la națională nu antrenezi, la națională pregătești un meci și selecționezi, cam bun. Așa. Nu se poate spune că antrenezi la națională.
1: Bun, acum au avut 3 săptămâni, putea să și antreneze, putea să facă și scheme, putea să facă de toate cu ei. Și vii în meciul 2 cu burcă și cu tot felul. Adică asta n-am înțeles.
0: Da, vezi tu că e o mare diferență între antrenamente și meciurile directe. De-aia văzut că de-aia era și așa entuziasmat. Ăștia poate la antrenamente erau zmei. Și în momentul când intră pe teren e prafau. N-ai văzut că spunea și meme la FCSB de nu știu ce jucători de la ei, că la antrenamente și Gigi. Băi, rupe gura târgului la antrenamente, sparge pe tot. Și când intră pe teren e pământ de flori. Așa că mai, domnule.
1: Eu ce contest e modul de... Adică de ce l-ai luat pe burcă? Burcă are 35 de ani, joacă.
0: Sunt mulți pe care n-ai fi putut... Dacă e să o luăm așa, nu treia să luăm jumate din echipa pe care am citit-o mai devreme. Ca eu și Stanciu, care e capitan cel mai experimentat, joacă în Liga a doua în China. Bine, acum Ana se mută la Cluj, am înțeles. Dar și restul, ia-i pe toți spărând. Dar nu avem de unde, nu mai suntem în postura de a alege. Ce nu înțelegem? Noi culegem la ora asta, îi luăm pe ăștia pe care îi avem și asta e, că n-avem alții, pe bune, acum zău. Pe cine să-i... Să aduci de la copii și juniori și nu vezi că și ei copiii și tineretul, i-ai văzut aseară și tineretul. Și ăștia tot așa, prafau.
1: Eu de asta am și început cum am început, am zis că putem să discutăm până mâine pe care bagi, dar totuși ai o formulă atât cum o ai în ziua de azi, care e cât de cât mai clasică și după aia nu o joci.
0: Am înțeles, o să-i vedem mâine și pe ăștia clasicii ce o să facă. Că i-am văzut de fapt și primul meci cu Suedia, că tot o formulă destul de clasică a fost. Să vedem acum ce o să facă cu polonezii.
1: Da, prima repriză n-a fost așa chiar rea.
0: Pe aia zic că nici ea n-a fost de speriat, acum pe bune, că le-am dat gol și ăstul și bosniacilor și suedezilor. Dacă nu le dădeam deloc, ziceam, da, bă, suntem neputincioși, ca Bulgaria, ai văzut, că nu reușește să marcheze deloc. Au zero goluri.
1: Adică, și apoi ce faci? Alegi în al doilea meci să intri cu o formulă totală?
0: Am încercat o explicație, ar putea fi asta, că Hagi folosește Nations League-ul drept teren de experimente ca să închege ceva pentru calificările normale.
1: Astăzi. Înțeleg și asta, dar nu spui asta și în loc să spui vrem 12 puncte.
0: Poate s-o fi hotărât pe parcurs, nu știu, sau o fi crezut că îi încurajează dacă le zice că, știi cum e, ca să ajungi să nimerești, ca la, ai văzut ca în armată, dacă ai făcut armata, când ai deviație la armă și ca să nimerești în centru țintei, țintești mai sus, fixezi cătarea deasupra, la un deget, două, după ce ți-o înveți care ai cât ai deviație la ea. Așa și cu Hagi. Le-a zis 12 puncte ca să ia măcar 4-5, înțelegi?
1: Măcar unul.
0: Da, sau măcar unul. Asta zic. Adică, e altceva nu pot. Da, n-am altă explicație. Bine, hai că mai avem...
1: O lipsă de strategie, dar mă rog.
0: Da.
1: El știe mai bine ce face. Ar fi fost bine să spună, bă băieți, uitați-vă la vreun film ceva, că eu am altă treabă cu băieții ăștia, vreau să încerc niște chestii, nu mă interesează rezultatul și știam cu toții și cu asta basta. Dar să spui că vrei 12 puncte să te bată Bosnia de maniera aia, mi se pare și cu echipa aia. Adică nu...
0: Eu cred că și pe el l-a surprins. De fapt nu cred, a și recunoscut, ai văzut după conferința de presă, că și el avea alte așteptări și că s-a desumflat, dar doar că n-a spus cu cuvintele astea.

Dar cam asta a lăsat să se, să se înțeleagă. Da. Bine, mai, să mai vorbim și cu altă ocazie, te mai așteptăm. Da. Mai vorbim după meciul de mâine seara. Pa, pa. Da, scrie cineva, că de ce crezi că bătrânul Nea Mircea nu schimba? A mirosit imediat că n-are cu cine. E, normal, dar știa din aia. Da, și Hagi credeți că nu știe. Hai să fim sinceri. Sau, mă rog, poate așa o fi el mai, nu știu, mai naiv, ca să nu zic altfel. Și că da, corect, adevărul e că uitat să întreabă asta, că Nea Mircea la un moment dat făcea 2-3 schimbări din 5. Că știa că n-are cu cine. N-are pe altul mai mult pe lângă. Bun, revenind la Cristiano și mofturile lui ieftine, că v-am zis, sunt fanul lui, dar recunosc când o ia pe arătură. Dar nu pentru asta l-am iubit eu, că nu că ar fi fost cel mai bun. Că așa să iubești pe cel mai bun, nu e mare șmecherie, oricine poate treaba asta. E important să îți urmezi gusturile, ce spune ție sufletul și să ții cu unul indiferent de ce face. Că e mai, că greșește, că strălucește, așa să ții cu cel mai bun. Vax, nu e, e ușor, e la îndemâna oricui, nu e nicio realizare, nu e nicio sfârial. Cum zicea răposatul actor Adrian Pintea, Dumnezeu să-l iert. Trăiți, bă, trăiți, că de muri nu e nicio scofală. José Mourinho a intervenit în scandalul care a zguduit echipa națională a Portugaliei după plecarea lui Cristiano Ronaldo din cantonament și a transmis un mesaj ferm pentru fostul său elev de la Real Madrid, pe care îl îndeamnă să accepte noua realitate a carierei sale. Tehnicianul portughez a precizat că ego-ul l-a ajutat timp de 2 decenii să câștige trofee și să doboare cele mai importante recorduri pe Cristiano Ronaldo, însă la 41 de ani situația s-a schimbat. José Mourinho îl cunoaște bine pe Ronaldo din perioada în care au lucrat amândoi la Real. Acum, în momentul în care a fost întrebat despre scandalul de la Naționala Portugalii, țara lui, de altfel, Mourinho n-a evitat subiectul și a răspuns fără să stea pe gânduri. Zice așa, Cristiano este un câștigător. Ego-ul l-a ajutat să obțină performanțe uriașe în ultimii 20 de ani. Acum trebuie să se domolească, a zis Mourinho. Totodată a comentat și deciziile luate de Jorge Jesus, selecționerul portughez. Mourinho crede că tehnicianul are suficientă personalitate pentru a lua deciziile dificile, dar care să fie în folosul echipei, fără să țină cont de imaginea sau statutul unui jucător anume. Zice, nu îi este frică lui Jorge Jesus, nu poate cere să fie titular ca la 28 de ani, Ronaldo, a mai completat Mourinho despre actualul selecționer. Deci chiar dacă a fost elev și este apropiat de Ronaldo, Mourinho e mai degrabă de acord cu Jorge Jesus, pentru că amândoi sunt tehnicieni, sunt antrenori și știu despre ce e vorba. A lucrat cu multe vedete și Mourinho la viața lui, astfel încât să știe că e foarte complicat să reușești să manageriezi relațiile dintre atâtea personalități puternice și distincte. Da, nu-s de acord niciodată cu ăștia care spun că ce, domne, că cu echipa cu atât de multe vedete câștigă oricine. Că și dacă mă pun pe Mamaia după stradă cu atâtea staruri, nu e deloc adevărat. E foarte greu să antrenezi o echipă cu atât de multe staruri. Dacă n-ai personalitate, dacă nu ești cineva, dacă nu reușești să te impui în fața jucătorilor, te mănâncă cu fulgi cu tot. Așa că noi nu am amintit ce a pățit Lucescu la Inter Milano, pentru că el nu reprezenta cine știe ce în ochii vedetelor de acolo. Ați văzut și voi, la Taribo West, la mișto. Ce Dumnezeu, hai să fim serios. Sau Ronaldo se prefăcea că l-ascultă cu ureche și ieșea pe partea alaltă. Îl durea în bască. Da, mai zice cineva, în legătură cu Cristiano, părerea mea că deja devine foarte ridicol și strică toată reputația acum la sfârșit de carieră. Și eu sunt de aceeași părere, ar trebui să potolească. Aveam pretenții mai mari la intelectul lui. Până acum vorbise ca un om care arată că îi și merge mintea, zis și voi se exprimă în cât 2-3 limbi, cursiv, are niște idei, a avut niște interviuri interesante, nu e orice pompălău așa. Mă așteptam să ajute mai mult la Gorii acum
la final de carieră. Dar vezi că e greu, până nu ești în pielea lor, e cel mai greu moment pentru un fotbalist, cred, adică ascult și eu ce spun toți ceilalți, de la cel mai mic la cel mai mare nivel. Că cel mai dur moment din cariera unui jucător este atunci când trebuie să se lase. Că n-ar vrea, dar vede cu tristețe că nu mai poate. E foarte complicat să fii în pielea lui atunci, să petrec multe în mintea unui jucător. Și că eu fi dereglat camera hiperbarică, toate sinapsele din creier. Da, nu, bine, asta era și făcut și multă publicitate în jurul tratamentelor ăsta revoluționare. Stați liniștiți că toți la nivel foarte înalt, acum la echipele astea de top, au cam același regim, același tratament, aceleași metode. Nu, credeți că îi alții nu, sau în alte sporturi nu au aceleași utilaje, aceleași facilități, aceleași metode de pregătire și de recuperare. Da, doar că Ronaldo a fost printre primii și a rămas așa în memoria, în imaginea colectivă, ca fiind un supra-antrenat și un tip inovator în direcția asta. Așa, că și când trebuia să renunțe, a dat Messi dovadă că e mai bun. Nu, iar facem comparații din astea. V-am mai zis, mi se pare complet aiurea. Nu e niciunul mai bun decât celălalt. Fiecare e bun pe domeniul lui, nu joacă pe același post, nu știu, mie comparațiile astea, v-am zis, mi se pare complet aiurea. Messi este, și am și spus-o eu ca fan al Cristiano Ronaldo, este cel mai talentat fotbalist pe care l-am văzut vreodată și probabil care a viețuit în sportul ăsta și pe planeta asta. Pentru că pe Ronaldo l-am apreciat din alte puncte de vedere, v-am zis. Dar comparațiile între ei mi se par absolut puerile, adică de copii din aia de 2-3 ani care se calcă pe picior unul pe altul la grădiniță. E absolut penibil, adică n-are nicio relevanță, nicio... în fine. Bun, ce mai văzusem... da, în legătură cu meciul de box de la sfârșitul anului. Tyson Fury cu Anthony Joshua. Doi grei. Bine, cam trecuți așa, din punctul meu de vedere, dar, mă rog, niciodată nu e prea târziu. Foștii campioni mondial la categoria grea, britanicii Tyson Fury și Anthony Joshua, s-au întâlnit în sfârșit față în față după o lungă așteptare aseară la conferința de presă pentru a prefața meciul din luna decembrie, care va avea loc după ani de incertitudini și de tatonări. Cei doi, ambii veterani, acum, cum am zis, Tyson Fury 38 de ani, Anthony Joshua 36, urmează să lupte la Principality Stadium din Cardiff, deci în țara Galilor, la 11 decembrie. Biletele vor fi puse în vânzare la sfârșitul săptămânii viitoare, la 9 octombrie. Conferința de presă a avut loc la Londra, unde un singur reporter a încercat să pună o întrebare, dar Joshua s-a răspuns fără jurnaliști. Cei doi boxeri consacrați și-au arătat respect reciproc, au vorbit despre meci, fără să-și piardă calmul, mă cam miră că Tyson Fury de obicei era cu circăreala, știți, Gypsy King, cum e supranumit el, gură mare... Bine, și de data asta nu s-a dezmințit din anumite puncte de vedere. Mă uit numai la vestimentație, iar a venit îmbrăcat ca un papagal din cap până în picioare, dar ăsta e stilul lui. Cu o mulțime de prieteni ai celor doi în sală, Anthony Joshua a cerut un moment de reculegere pentru doi prieteni de-ai săi apropiați care au murit într-un accident de mașină în Nigeria la sfârșitul anului trecut, iar freamătul mulțimii s-a oprit în sala Olimpia complet pentru a respecta rugămintea boxerului. Au fost civilizați la toate capitolele. Tyson Fury a fost întrebat despre un moment din urmă cu câțiva ani privind laudele exprimate de Joshua după un sparring, când oponentul său se afla încă la amatori, iar el i-a oferit un ceas Rolex dacă poate să-l trimită la podea. Ghiciți ce? Am părăsit clădirea cu Rolex-ul la mână, a spus Fury zâmbind, adică n-a reușit să... În cele din urmă, Joshua a adăugat că Fury a părăsit clădirea cu un ochi negrit. Da, a plecat cu
ceasul, dar și cu ochi negri. Da, s-au ținut de guance, mă rog. Deocamdată e liniște, mă rog, a fost și prima conferință de presă. Urmează o serie de încă 4-5 până la iarnă.

vedem. Au făcut, s-au autoironizat. Fury a zis că în momentul ăsta se simte chel, gras, bărbos, urât, lent și plictisitor. Și Joshua, glumind de lângă el, a spus, da, e foarte adevărat ce spui, cum te-ai descris. Dar, indiferent ce spun oamenii, în cele din urmă o să-mi fac treaba, a completat întâlnit Joshua. Bă, să-i vedem pe cei doi englezi șampioni la categoria grea, față în față în luna decembrie, abia aștept, este un meci. Bine, acum sper să nu fie înșelate așteptările, că de obicei cam așa s-a întâmplat în ultima perioadă. Mai trăsese pe dreapta vreo două știri din lumea largă. Vă spuneam despre Simona Halep la capitolul bârfe, văd pe site-ul Libertatea. Simona Halep anunț după ce s-a aflat de relația ei cu Dorin Mateiu. E momentul să îmi formez familia pe care mi-o doresc. Bine, am mai zis ea odată la ceva asemănător și până la urmă a divorțat, da. Asta e, hai să-i urăm baftă poate la a doua încercare. Vorbește despre etapa pe care o traversează după retragerea din tenis și despre dorința de a avea o viață mai discretă, departe de presiunea publică. Fosta lideră mondială spune că își dorește să-și întemeieze familie și să fie privită în primul rând ca un om obișnuit. Asta nu se poate, că e deja super vedetă. N-are cum să fie niciodată privită ca un om obișnuit. Asta e un alint așa, o semivrăjeală. La 35 de ani împliniți, fosta lideră mondială spune că își dorește să lase în urmă perioada în care fiecare pas al ei era urmărit și comentat. Degeaba, își dorește că nu să se întâmple niciodată treaba asta. A fost invitată la un podcast, ca de obicei, nu la un jurnalist care are... a fost totuși la Sport Festival. Da, e bine de data asta, măcar la un coleg de breaslă. Nu s-a mai dus la influencer de ăștia care n-au nicio legătură cu sportul. A declarat, v-am zis, că indiferent cine va fi partenerul, să îi fie respectată decizia. Evident, toată lumea, toți cei din jurul ei și cei care o iubesc și cei care o detestă, critică alegerea pe care a făcut-o. Faptul că formează un cuplu cu un om de afaceri, Dorin Mateiu, care e cu ceva ani mai în vârstă decât ea, dar mă rog, nici primul, dacă te mi-amintesc eu, nu era chiar leat. Acum văd că înaintează în vârstă, cu media, adică la partenerilor de viață. Domnul ăsta, Dorin Mateiu, legele mezelurilor, are 60 de ani, văd. 59, mă rog. Deci ea 30, aia că nu e cu așa de mult, 15 ani diferență, nici măcar 20. S-a văzut diferențe mult mai mari. Acum, mă rog, treaba ei, problema ei, să fie fericită și să fie sănătoasă, altceva n-avem ce să adăugăm. E alegerea ei, așa că pentru cei care o apreciază și pentru felul care se comportă ea ca om și pentru cariera sportivă. Na. Și am văzut un scandal super mare, super tare la americani. Îmi pare rău că nu e weekend să fi vorbit cu domnul George. Văd că e justiția în fierbere acolo, presă de scandal, mesaje la nivel guvernamental. Au descoperit din eroare o super femeie rezistentă, o americancă, au încercat să o execute prin injecție letală și nu moare, frate. I-au băgat dublu dozei letale și nicio treabă. S-ar putea să fie grațiată până la urmă. Oricum, asta după grat e o grămadă, după o crimă înfiorătoare. Krista Pike a supraviețuit injecției letale după două doze. Execuția a eșuat, iar femeia a fost dusă cu ambulanța la spital. Krista Pike fusese condamnată să moară aseară în camera de execuție a unui penitenciar din Tennessee. A primit însă două doze de pentobarbital, iar la aproape o oră și jumătate după începerea procedurii, ea era încă în viață. Martorii o auzeau sfărăind zgomotos din spatele cortinei, iar în cele din urmă, femeia de 50 de ani a fost scoasă din închisoare cu targa, cu ambulanța și dusă la spital, scrie Associated Press.
Câteva ore mai târziu, guvernatorul statului Tennessee a oprit toate execuțiile programate pentru restul anului și

0: cerut o anchetă externă pentru a afla cum a fost posibil ca această procedură să eșueze. Nu își explică cum rezistă femeia asta, condamnată la moarte, atenție, după uciderea unei tinere de 19 ani. Stă după gratii din 1995, de 31 de ani. Era în detenție până au decis să o execute, pusese deja condamnată la moarte, a trecut prin tot felul de etape. Ea avea 18 ani, de-abia devenise majoră în momentul când a comis crima. Acum vedeți și voi că iese deja la vârsta a doua spre a treia. La 50 de ani s-au hotărât să o execute. Execuția fusese programată inițial ieri la ora 10, ora locală în Tennessee. Până la urmă, deci o să supraviețuiască cel puțin până anul viitor calendaristic, după hotărârea guvernatorului. Trebuie să analizeze cu comisii, cu restul, ce se întâmplă, de ce n-a dat colțul. Nici după două doze ar fi doborât un cal cât au băgat o travă. S-o fie antrenat în sensul barna. Cert este că este ceva inedit. N-am mai auzit de așa ceva până în prezent. Bun, ne reauzim mâine la ora... Ia stai, că ați terminat niște mesaje pe aici foarte pe scurt. Halep s-a orientat bine, o să-i mănânce bani. Aia, ce să mănânce, că are mai mulți bani decât el, fiți serios. Că cineva 25 de ani, de la 35 la 50... Păi stai, mă, de la 35, cum 25 de ani? Stai așa, de la 35 până la 40 în 5 ani și de la 40 la 5... A, el are 59, nu 40, da, corect, aveți dreptate. Băi, de-aia am fost praf la matematică toată viața. Da, eu rămăsesem cu ideea că el are 50 de ani, nu are 60 de ani. Da, bun, bravo, aveți dreptate. Diferența e de 25 de ani. Corect. De 25, nu de 26, cum am scris, chiar de 24, că el n-are 60 împliniți. Ea are 35 împliniți. Da, mulțumesc pentru corectă. Da, mă așteptați deja de la mine, că mă cunoașteți de atâta timp. Știți că la matematică, la aritmetică, sunt prafao în iarbao. Așa, că ea 35, ăla e tovarăș cu taxul. Da, răutăcisme, sunteți răutăcioși. Ne reauzim mâine la ora 11 la Bârfe și Sport. Rămâneți pe Sport Total FM pentru că urmează Andy Stănescu și emisiunea În Gura Porții. Numai bine, pa!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A, Plața Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât. Pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Bun găsit, fraților, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. O nouă zi, ne apropiem de sfârșitul săptămânii, ceea ce, sigur, ne avantajează pe toți. Asta. Câtă vreme va mai exista weekendul sau dreptul la weekend liber. În curând, după cum știți, retragerea la pensie se va putea face abia după 90 de ani. Cine apucă? Asta e categoria Ion Iliescu. Nu suntem toți japonezi. Aia trăiesc mult. Sigur că da. Dar nu știu ce fel de viață o fi și aia. Adică, acel Dumnezeu îți folosește că trăiești 140 de ani dacă mănânci numai orez. Și ceva pește. În fine, și ăla crud. De gustibus până la urmă. Aici vom munci până la 90 de ani și, dacă se poate, și în weekend. În mod oficial, că neoficial oricum românul are nevoie de 3 joburi ca să supraviețuiască în momentul de față, că peste tot așa ți se spune, nu sunt bani. A, da, pentru pălmași nu sunt bani, că n-au fost niciodată. Asta știm. Dar vreme ce ți se spune că nu sunt bani, îi vezi pe Maher că-s din ce în ce mai bogați. Peste tot. Adică nu sunt bani pentru unii.

Asta este ideea. Deocamdată încă ne mai bucurăm de zilele libere atunci când, când le avem, nici concediile nu vor mai fi plătite, fraților. Deja se acționează în acest sens peste tot, dar vorba aceea ce trebuie concediu. Hai dă-l încolo. Te plictisești și așa n-ai bani să pleci nicăieri. În curând așa va fi. Ați văzut că și Bulgaria acum a intrat în zona euro. S-a terminat cu boieria și pe litoralul bulgăresc. O să vedeți de la anul prețuri și la ea. N-ai ce să faci, asta este situația. Observa că am avut și ceva muzică italienească. Acum mă pricep eu foarte bine, nu sunt expert. Îmi aduc aminte de una cu nasul mare, cred că Gianna Nannini o chema, asta au fi fost. În playlist, habar n-am. Da, uite, zice Rareș. Rareș, colegul meu, regizorul emisiunii, Gianna Nannini, că era ceva mai țin minte, nu mă lasă memoria chiar de tot, fraților, deși nu sunt muzicolog. În zilele noastre toți suntem ologi de un fel sau altul. Muzicolog, sociolog, psiholog, parapsiholog, politolog. Asta e cea mai bună meserie. Ceva care se termină cu olog, dar atenție, nu în sensul de persoană care are probleme de sănătate. O persoană cu dizabilități, că despre asta e vorba. No. Olog este ăla care are bani. În sensul ăsta discutam. Dar suntem de acord. Să punem și italieni în playlist, nu e nicio problemă, sau italieni. Elvețieni să nu puneți, atâta tot. O trebuie să pune și muzică nemțească și că ne-am obișnuit. Numai muzică nu e, dar nu contează. Și de toate. Nu puteți să puneți și muzică din Qatar, dacă exista așa ceva. Nu știu la ce cântă aia la coadă de cămilă. O, dar să nu puneți de la elvețieni nimic. Aia dacă fac muzică așa cum joacă fotbal, mai bine să ne lăsăm. Apropo, fraților, am văzut azi un titlu, mi-a sărit în ochi. Și că lovitură majoră pentru Infantilo și Elveția i-ar fi retras sprijinul. Aoleu, te sperii când vezi titlul. Bă, să vezi că i-au retras aia cetățenia. Evident că nu există așa ceva. Nu, Federația Elveției, mai precis, prezidentul Federației Elvețiene de fotbal, unul Peter Knabel, care până acum era de partea lui Infantilo, că de cetățenia apă n-ar trebui să se facă, a trecut în altă tabără politică, până la urmă e politică. Și chestia asta totul este politic. Da. Nu e nicio diferență între conducătorii sportului și politicieni în zilele noastre. Se comportă la fel, acționează la fel, au aceeași mentalitate și conduc cu aceleași mijloace. Și tot pe principiul divide et impera. Deci Peter Knabel s-a dat cu Ceferin. Iar ai noștri așa interpretează chestia asta, criticându-l pe Infantilo, Peter Knabel, acuzându-l de lipsă de responsabilitate și transparență. Aoleu, ce se face Infantilo, este exact pe dos. Îl mănâncă în partea dorsală pe Peter Knabel, dacă se pune cu Infantilo și v-am mai explicat de ce. Doar și Infantilo a avut grijă să pună bine cu cine trebuie pe lumea asta. Și, dat fiind că ocupă funcția pe care o ocupă președinte al FIFA și poate arunca cu banii pe la turneele finale, pe la campionatele mondiale ale cluburilor, la mulți pot face profit pe lângă el, bineînțeles, dacă îi dau și lui partea. E cam greu să nu-și facă relații. Cel are intrare la Washington, are intrare, se trage de șireturi și cu Moscova, e apreciat și la Beijing, în peninsula Arabiei, nu mai zic. Aia că poate pe aici, prin Europa, are dușmani, da. Deja nu mai contează. Ca să te pui împotriva lui, trebuie să fii un picuț inconștient, dacă lucrezi în fotbal, sigur că da, altfel. Poți să zici tu ce vrei, că oricum nu iei lui ăsta, nu iei ăstuia boi de la bicicletă, cum se zicea pe la noi, pe la țară, pe vremuri. Ăstuia și un prezident al Federației Elvețiene, el se pune în pericol.

atacându-l pe Infantilo. Punctul ăsta de vedere, dacă tăcea, președinte rămânea. S-ar putea ca domnul Peter Knabel să nu mai fie reales în funcția de președinte al Federației Elvețiene după ieșirea asta. Să nu uităm că și Elveția, foarte interesată de afacerile

fraților. Despre asta e vorba. Trăim într-o lume, așa a fost lumea dintotdeauna, da? Sigur, fiind din ce în ce mai mulți bani în fotbal și în anumite sporturi, relațiile contează mai mult decât înainte. Alt exemplu bun, ați văzut ce a zis premierul britanic, ăsta noul premier, Andy Burnham, ăsta care a fost primar în Manchester. Le-a luat apărarea celor de la Manchester City, păi cred și eu. A fost primar, mă, în Manchester. A lăudat grupul de acționari al șeicului Mansur. Omne, dacă ar ști ce oameni buni sunt, nu zic ori, poate că... Da, or fi încălcat niște reguli, habar n-am, nu mă bag, a zis, nu mă amestec. Ar fi greșit din partea mea să mă amestec, a zis Andy Burnham. Păi, când ai declarații și le iei apărarea, nu înseamnă că te amesteci? Nu mă bag, nu mă amestec. De altfel, să știți că eu sunt fan Everton, du-te, bă. A zis Andy Burnham, cine te crede? A fost primar în Manchester și ești fan Everton. Hai, lăsați. Și că au fost... Dom'le, să știți că șeicul Mansur, dar și familia șeicului Mansur și prietenii șeicului Mansur, niște oameni deosebiți. Niște oameni, cum se spunea în emisiunea lui Mihaela Rădulescu. Pe vremuri. Când făcea emisiunile alea, stătea la taclare câte 8 ore. Pe TVR, toți invitații, bine, și numai ea. Deci cred că încă se mai fac emisiuni de tipul ăsta. Toți invitații erau niște oameni deosebiți. Aveam niște familii minunate, niște prieteni, niște parteneri, sponsorii erau deosebiți. Sigur că-s deosebiți dacă îți dau bani. Deci toată lumea era deosebită, așa și Andy Burnham. Deci sunt niște oameni, pă, să-i pui la rană, zice. Ăștia e șeicului Mansur, bossul de la Manchester City. Aș fi foarte îngrijorat să-i pierdem, adică... Dacă proprietarii din Abu Dhabi ai clubului ar lua decizia să-l vândă după ce vor fi pedepsiți, a, să vedem. Deocamdată comisia a constatat abia după 2 ani că, da, s-ar fi încălcat regulile. 2 ani au fost necesari ca onor comisia să recunoască asta. Audierile au luat sfârșit în 2024. Noi suntem în 2026. Și atunci s-au făcut audierile, atunci s-au cercetat probele. 2 ani au dat ăștia din colț în colț să spună dacă sunt vinovați ăia sau nu. Și ar mai fi așteptat 20 de ani dacă ar mai fi putut, dar n-au mai putut. Dar nu-i nimic, că se prelungește. Acum cei de la City au făcut apel, aia trebuie să judece apelul. De obicei, apelul durează mai puțin decât analiza pe care ți-o facă ea la prima comisie, ca să nu zic prima instanță, că... N-ar fi foarte corect din punct de vedere juridic. Adică dacă ăstora de la comisie așa zis independentă, o să vorbim noi și despre independența asta a comisiilor, dacă ei au avut nevoie de vreo 4 ani de fapt să ajungă la concluzia asta, probabil că cei de la apel mai au nevoie de încă vreo 2. Și abia după aia se va stabili pedeapsa pe care o va primi Manchester City, care poate să fie una ușoară, poate să fie mai grea, n-ai de unde să știi. Dacă premierul britanic zice, domnule, aș fi îngrijorat să-i pierdem pe ăștia din Abu Dhabi. Cred că e clar mesajul, nu pentru cei de la comisia de apel. Deși pe de altă parte zice că el nu se amestecă. Domnule, eu nu vreau să mă amestec. Domnule, a zis că e Mircea Rednic, nu m-am Mircea Rednic. Strâmbul al nostru mai dădea declarații dintre astea. A, eu nu vreau să mă bag acum să zic că acolo s-a furat sau că Popescu și Cuionescu sunt hoți sau treaba lor, dar nu-mi stă mie în caracter să zic. Eu nu aș zice niciodată despre ei că sunt hoți sau că au furat. Și dacă au furat să fie sănătoși. Dar eu nu zic așa ceva. Așa și asta. Dom'le, nu mă amestec, dar aș fi îngrijorat, foarte îngrijorat să-i pierdem. Nici nu știți cât au contribuit ei la dezvoltarea, la construirea unui Manchester modern, a zis. Zici că nici nu exista orașul, bă, dar de să apară ăștia acolo. Nu exista Manchesterul, domne. Mai are un pic și zice că ăștia au făcut și revoluția industrială în Europa, din Abu Dhabi. Nici nu știți

Deci, pe lângă ce au investit în echipa de fotbal și au făcut din ea o forță globală cu care ne mândrim, e parcă zicei că ești fan Everton. În fine, sigur, se mândrește pentru că el, nu-i așa, e un tip obiectiv. Pe lângă asta, în oraș nici nu știți cât au investit. Păi că și ori fi cumpărat la terenuri pe acolo, să înseamnă ce afacere au făcut aia cu primăria. Că, de fapt, și de drept, fraților, astea sunt marile afaceri în zilele noastre. Tunurile imobiliare. Sigur, mai sunt și alte tipuri de afaceri în care se fac bani mulți. Unele mai vechi, altele mai noi. La inteligența artificială, să bagă la bani acum, bani publici, prin intermediul companiilor private. Dar astea cu imobiliare totdeauna au fost sigure. Cine își permite să cumpere terenuri acolo unde trebuie, știe că n-are cum să dea greș. Doar o chestiune de timp. Dacă e terenuri în centrul unui oraș, mai ales dacă e o metropolă, bă, n-ai cum să dai kix. Chiar n-ai. Doar o chestiune de timp până când ajungi la prețul pe care ți-l dorești tu. Că aștepți 3 ani sau 5 ani sau 10 sau 15 ani. Adică că vă dați seama cam pe câte terenuri o fi pus mâna pe acolo și ei cu Mansur. Că de-aia și ăștia de la Manchester United, grupul Ineos al lui Jim Chimicul, cum se spune lui Jim Ratcliffe, că Ineos cu asta se ocupă, cu chimicale. De-aia au încercat și ei să tragă un tun acolo. Să ia 40 de kilometri, dacă se poate. Pe o rază de 40 de kilometri în jurul stadionului să li se concesioneze tot. Să construiască nu știu câte cartiere. Dar n-a ținut. N-a ieșit cum a vrut ei. Ăștia mai deștepți totuși. Oamenii lui Mansur. Deci un partener uriaș, domne. A zis Sandy Burnham. Dar nu mă amestec. Eu nu mă amestec în chestia asta, că n-ar fi corect. Deci iată ce mesaj frumos a transmis premierul Britaniei Comisiei de Apel. Bă, aveți grijă că ăștia au mulți bani și noi vrem banii lor. Așa că ciocul mic, joc de glezne, cum se spune, nu ne amestecăm. Adică puteți să le dați o pedeapsă dacă o fi. Și o fie și nu se poate altfel, dar vedeți să nu cumva să plece, când pe aia vedeți voi, ăștia din comisie, ce vi se întâmplă. Și apropo de comisiile independente, tu nu mi-a plăcut enunțul ăsta, dom'le. Se va forma sau a fost formată o comisie independentă care să judece acest caz. Păi cum independentă, bă, nenică? Federația Engleză sau Premier League a format o comisie independentă. Păi dacă a format-o, cum să mai fie independent? S-a format ea așa singură de însenin, adică s-au adunat 2 juriști și 3 economiști revoltați din oraș, niște cetățeni. Niște cetățeni revoltați care tocmai stăteau la o bere în oraș și citeau despre cazul ăsta. Dom'le, ia să formăm noi o comisie, să-i judecăm pe ăștia, că nu se mai poate. Așa, în afara serviciului, că avem cu toții joburi. Lucrăm pe la firme de avocatură, pe la firme de contabilitate, dar în timpul liber ia să formăm noi, bă, fraților, noi ăștia care stăm aici la bere, o comisie, să-i judecăm, că nu se mai poate. Așa ceva este revoltător. Asta înseamnă comisie independentă, de fapt. Cum comisie independentă? Că dacă te uiți, v-am citit la un moment dat, acum câteva luni, CV-urile membrilor comisiei. Toți au avut legătură cu sportul, cu fotbalul, au lucrat pe la cluburi, pe la federație, pe la... Ce independentă? Ar fi independentă, să zicem, așa, ca principiu, de dragul aparențelor, dacă... Ăștia ar fi aleși, adică s-ar face referendum pur și simplu printre suporteri. Dom'le, organizăm un referendum, mai întâi așteptăm să se înscrie pe lista celor care vor vota toți iubitorii fotbalului din Anglia. Că e vorba de campionatul Angliei, deci doar din Anglia, nu și din Marea Britanie, întregi. Da, uite, noi pentru că suntem corecți o să-i lăsăm și pe străini care se declară suporteri ai echipelor noastre să voteze

0: și ei. Vor avea câte jumătate. Chinezul va avea, nu, chinezul va avea 3 voturi de căciulă, că e chinez. În China să fac toate, și tricourile, și fularele, și mingea, și trebuie să dăm. Polonezului dăm un sfert de vot, francezului nu putem să zicem ce îi dăm, dar neamțului dăm jumătate de vot, dacă ținem vreo echipă de la noi. Ok, și după ce se face recensământul ăsta, constatăm că avem 80 de milioane de alegători, îi invităm pe acești alegători să participe la următorul scrutin. Alegem membrii unei comisii independente care să analizeze toate actele de indisciplină, inclusiv cea financiară, deci suporterii să-i voteze. Cine vrea să-și depună candidatura, să se înscrie pe listă, da, să-și facă în mediul online campanie, să se prezinte acolo, să-și pună pe TikTok, să-l vadă suporterii. Comisia trebuie formată din 5 juriști și 5 economiști. Asta ar însemna comisie independentă. Să o voteze suporterii, fanii, nu reprezentanții cluburilor care sunt direct interesați să fie prieteni cu membrii comisiei. Să nu mai zic de altele, să aibă eventual și cu ce să-i șantajeze, că au lucrat împreună și cine știe ce au făcut acolo. Așa că nu există comisie independentă nicăieri pe lumea asta, fraților. Cum se spune și despre arbitraj. Păi Comisia Centrală Arbitrilor este independentă. Cum să fie, băi, independentă? Păi cine l-a propus pe șeful arbitrilor, nu șeful federației? Lăsați-ne, mă, cu prostiile astea. S-au strâns la bere câțiva cetățeni indignați și au format ei o comisie. Așa că nu este independentă și pentru că nu este independentă, când primește un asemenea mesaj din partea premierului, sigur că se va gândi onor comisia mai foarte adânc la rezultatul acestui apel și mai ales că nu despre asta e vorba, vinovăție sau nevinovăție, până la urmă sunt vinovați, că deja s-a constatat, și se vor gândi foarte serios cam cât să se întindă cu pedeapsa. S-ar putea ca bețivanul ăla de la Oasis, Liam Gallagher ăla sau cine a zis că știe de la bucătar că vor lua doar o amendă și 20 de puncte suspend, 20 de puncte minus, să fie avut dreptate. În fine. O să vedem asta. Ca să vezi cum funcționează fotbalul. Fraților, că totul este politică și, de fapt, totul este afacere. Că și în dreptul politicii sunt tot afaceri. Auto Juventus Torino pierde de 66 de milioane de euro. O trebuie să facă din nou majorare de capital. Cei de la Juventus Torino merg din pierdere în pierdere. Am zis că în fotbal italian e nevoie de o reformă ca să înceapă să-și revină ușor, ușor. Da, am văzut că și Pep, bineînțeles că Pep Guardiola și-a exprimat susținerea față de club. A plecat, a zice eu, la timp, ca să nu trebuiască să o ia de la zero, din nou, adică să facă altă echipă, eventual și cu vreo interdicție la transferul, vreun sezon, două, și cu buget ceva mai mic, dar sigur că își declară sprijinul. Păi, dar ce-ți vrea să facă? Bun, revine Liga Națiunilor, fraților, revenim și noi după pauză să vedem ce meciuri ne așteaptă azi, că sunt câteva foarte interesante.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.

0: timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă, îți dăm soluția. Plața voluntari. Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, loc de joacă pentru copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax, Șaurmeria Băneasa. Reține adresa. Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari. Orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
1: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
3: Toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
2: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
3: Bă, dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City...
2: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și în Liga Satelor la hockey. De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
4: Și avem și matinal.
5: Cu de toate.
2: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Iar ne întreabă cineva dacă noi credem că se va face dreptate și în cazul ăsta sau se va face dreptate vreodată în fotbal. Dreptatea depinde în ce sens discutăm. Discutăm de principiul moral sau despre cel juridic. Din punct de vedere moral, dreptatea înseamnă cu totul și cu totul altceva. Din punct de vedere juridic, a face dreptate înseamnă de fapt a aplica legea în litera ei mai mult decât în spiritul ei. Asta înseamnă dreptate. Pe când, din punct de vedere moral, este o virtute până la urmă, dreptatea socială, toată lumea să beneficieze de aceleași drepturi. De asta este un ideal pe care omenirea nu l-a atins niciodată. De asta se spune că nu trebuie să pui semnul egalității între dreptate și justiție. Justiție, dacă s-ar fi vrut să se facă în fotbal, să existe o regulă pentru toată lumea, ca să nu se ajungă în situația asta, s-ar fi făcut de la început. O regulă care să spună, de exemplu, la nivel european, să plece de la UEFA, cine vrea să facă parte din UEFA, toate federațiile naționale interesate să participe în cupele europene, să fie sub oblăduirea UEFA și, evident, pe cale de consecință FIFA, trebuie să respecte, printre altele, și următoarele reguli. Articolul 414. Nu se permite un deficit mai mare de... calculat și în procente, dar să existe și o limită în bani. N-ai voie să ai deficit mai mare de, 20 de milioane, să zicem, de euro. Totodată deficitul să nu depășească un procent mai mare de 5 sau 6% din ceea ce produci. Și asta să fie valabil pentru toată lumea, fără excepție. Și bineînțeles, pe parcurs, pe măsură ce s-ar fi aplicat legea, pentru că ăștia bogați, normal că și angajează armate de economiști și juriști care să găsească soluții, dar să tot fie adus la zi. Să se mai adauge câte un paragraf acolo. N-ai voie să faci contracte fotbaliștilor pe mai mult de 10 ani. Cazul lui Toader Bulă, tot belii de la Chelsea. E așa a ocolit deficitul. Au avut contracte jucătorilor pe 10 ani. Pentru că încalcă regula deficitului și încalcă și drepturile omului și dreptul la liberă circulație. Păi ce face? Legi pe ăla de glie 10 ani? Ce e? Sclav? Deci îi mai pui și o clauză de reziliere, dar nu ți-o poate plăti nimeni. După aia constatai că alții au găsit alt artificiu. Mai adăugai acolo un paragraf. N-ai voie să acoperi deficitul prin așa zise contracte de sponsorizare sau finanțare din partea unor companii care îți aparțin toți, tot ție, proprietarul clubului. Și tot așa, dacă s-ar fi vrut să se facă justiție. Și regula asta s-ar fi aplicat tuturor. Dar, după cum vedeți, nu se întâmplă așa. Atunci nu putem vorbi nici despre dreptate în fotbal, și nici n-am putea să vorbim vreodată, dar nici despre justiție. Nu, vorbim doar despre lăcomie, despre relații, despre interese. Nu ai ce să faci. Acum am început tot să scrie. Omne, nu e în regulă că superbogații ăștia ai lumii, corporatiști ăștia din toată lumea, iată, au pus laba și pe fotbalul european, pentru că li s-a permis. Li s-a permis familiei Glazer, de exemplu, să mituiască un funcționar de la o bancă, ăla să le acorde un împrumut fără nicio garanție suplimentară, Au cumpărat clubul Manchester United fără să dea niciun ban. Exact așa s-a întâmplat. Au cumpărat clubul pe câteva sute de milioane, banii au obținut împrumutând de la bancă suma respectivă, deci n-au venit cu ea din conturile lor sau ale companiilor lor, au împrumutat suma de la bancă, făcând totodată un credit ipotecar, punând ipotecă pe club. Adică, practic, ei au cumpărat clubul, dar clubul a plătit în locul lor, ca să fie cumpărat de ei, înțelegeți? Fără nimic, fără niciun fel de garanție, fără niciun fel de avans, fără... Păi adu-te tu și încearcă să faci un credit dintre ăsta la bancă. Adică zici, dom'le, am și eu o gogoșerie în Bulgaria. Merge bine, să știți. Anul trecut am făcut profit 5.000 de euro. Aș vrea să cumpăr un bloc în Pipera, cu 10 etaje. Da, fără să vă dau avans și fără să prezint altă garanție decât, uitați, vă arăt aici ce profit am avut cu gogoșeria din Bulgaria și să girez, practic, să garantez cu blocul însuși. Deci dacă eu nu vă plătesc dobânzile și ratele, confiscați blocul, dar pe mine nu mă costă oricum nimic, că banii de fapt tot de la voi am luat. E, și pentru asta, familia Glazer, a doua zi după ce a semnat contractul, l-a numit pe funcționarul bancar care le-a facilitat acest lucru, l-au numit director executiv al clubului. Dacă nici ăsta nu-i caz de corupție, atunci nu știu care mai e. Unii au zis la vremea respectivă, au scris și pe acolo, băi, stai un pic, ce e asta, nu e normal. Ar trebui să avem niște reguli. Deci, asta este o scrocherie, de fapt, ce fac ăștia. Dar acum se vaită, toți au intrat corporatiștii, super bogații lumii și fac ce le trece prin cap. Acum ați constatat. Prea târziu, gata, au intrat, sunt proprietari acum. Cum îi mai scoți de acolo? Ai ce să le mai faci? Și nici nu vor pleca până nu vor obține miliardele pe care le vor în schimbul acțiunilor. Mai nou, americanii așa fac în Europa. Cumpără cluburi, cumpără branduri, știind că, bă, indiferent de faptul că avem sau nu avem performanțe, la ce active deține clubul, la ce bază de fani, valoarea tot nu o să-i scadă, valoarea acțiunilor. A, că vom avea deficit, că va fi clubul cu datorii, că nu-i nimic, dar să zicem e proprietarul stadionului sau

avem baza de antrenament, avem brandul, toate lucrurile astea, dăm acum 100 de milioane, îl ținem 10 ani, peste 10 ani mai puțin de 400-500 de milioane, n-avem cum să nu luăm și facem profit. Și atât îi interesează pe majoritatea. Ce au făcut ăștia la Chelsea? Au cumpărat Chelsea ca să o vândă 10 ani mai târziu. Nu interesează dacă Chelsea câștigă campionatul sau câștigă, aia că se întâmplă să și câștige ceva, ok. Între timp mai fac, dacă e cumva listat la bursă, mai speculează un pic și cu acțiunile, mai o vânzare mică, mai o cumpărare, mai o răscumpărare și uite așa fac bani. Nu sunt interesați de performanța sportivă. Că n-ai avut nici criterii de integritate atunci când i-ai lăsat să vină, să-ți cumpere cluburile. Te-ai bucurat că au bani mulți. Atâta tot. Dar nu te-ai uitat să vezi, bă, cine e indonezianul ăsta care a cumpărat clubul de fotbal? Pretinde că e miliardar, dar hai să vedem, de când e miliardar, cum a făcut banii? Apoi cu un an în urmă nu era miliardar, nu știa nimeni că există. Dar s-a căsătorit cu fata ministrului turismului sau al transporturilor și ce să vezi, la 3 luni după aia, tata socru i-a dat toate duty free-urile din Indonezia pe mână. Brusc a devenit miliardar. Păi îl lași pe ăla să-ți cumpere clubul? Nu se pare că e un caz cam ciudat? Poate n-ar fi tocmai potrivit. Sau îți vine un altul care a mai deținut entități sportive, dar le-a dus în faliment. Cazul lui Textor ăsta, John Textor, pe unde se duce, lasă prăpăd în urma lui. Și îl tot lasă să cumpere ce vrea el. Aia că se mută dintr-o țară într-alta, vinde, cumpără, nu-l deranjează absolut nimeni. Pe unde se duce, nu mai crește iarba. Datorii, insolvențe, faliment, nu a probleme, scandaluri. N-ar trebui să ai tu acolo un statut, ceva articole, criterii care să spună, bă, în cazul în care ți-ai dovedit incompetența sau poate rea credință în afacerile făcute în domeniul sportului sau fotbalului, noi nu îți permitem să cumperi. Ai putea să ai lucrurile astea. Aia vă zic, dacă s-ar fi dorit justiție vreodată în fotbal, s-ar fi putut face, bineînțeles, având legi. Că e mai mult mai importantă prevenția. După ce faptul e consumat, degeaba îi dai lui ăla o pedeapsă, acum să zicem îi interziși, bă, să nu mai calci pe la noi, că uite, ne-ai falimentat 3 cluburi. Păi da, da. A făcut deja rău. E prea târziu, trebuia de la început să te gândești la lucrurile astea. Și nici presa sportivă nu prea a cârâit când au început ăștia să cumpere. A început să apară din toată lumea că au vrut bani toți, din ce în ce mai mulți bani. Lasă, bă, să se facă bani. Da, așa e, toți maharii plini de bani, scrie cineva. Primarul meu avea suf pe benzina cu și-a luat trăsnet 100% electric. Cumpără un teren pe unde se face noua șină de tramvai în Manchester și aia e. Păi au cumpărat, stați liniștiți. Ori Mansur, ori Jim Chimicu s-au ocupat ei. Ăștia angajează cohorte de specialiști să le spun asta. Ia, vedeți, pe unde ar fi bine să... Ia, uitați-vă pe aici, pe unde am putea să cumpărăm câte ceva. Că, de fapt, și pentru arabi, și pentru americani, și în general pentru toți, investitorii ăștia din afara Europei care au intrat în fotbal, asta reprezintă fotbal, o portiță care le-a permis să intre în lumea afacerilor. Cum ar zice ei, lumea bună a afacerilor în Europa. Să poată cumpăra aici chestiuni mult mai rentabile. Afaceri cu grad de risc mult mai mic sau zero. În cazul investițiilor imobiliare. Să zicem că îi pedepsesc pe City, te ne scrie cineva, cine îmi redă mie ca suporter Liverpool bucuria câștigării atunci a trofeului pierdut la un punct. Da, pentru suporter

nu e nicio satisfacție asta, asta am zis. Răul e deja făcut. Răul este deja, adică gustul ăla amar de ăla, ăla n-ai cum să-l uiți. Ce mai contează acum? Nu trebuia să se ajungă în situația asta. Și oricum vedeți că se aplică regulile și legile selectiv. Cine are mai mulți bani poate prelungi procesul, poate trage de timp, poate beneficia de intervenții la nivel înalt. Ăsta zice Andy Burnham, bine, nu era el premier când s-a judecat, de exemplu, acum 2 ani sau cu un an, cazul Everton. Zice că e fan Everton, nu era el, într-adevăr, prim-ministru. Dar era primarul orașului Manchester, era influent în partid. Nu l-a auzit nimeni atunci să le ia apărarea celor de la Everton. Dar pe ăștia de ce? De ce ați, cum de ați analizat așa de repede cazul Everton și i-ați pedepsit și i-ați depunctat, iar la City nici acum n-ați ajuns la o concluzie. Deși a început ancheta cu mult timp în urmă. Lor nu le-a luat nimeni apărarea pentru că fostul proprietar al clubului Everton era un neisprăvit. Un așa zis om de afaceri iranian care de fapt făcuse bani prin Rusia, înțelegeți, nu se știe cum, ce, cum, mai fusese și un indian, mai fusese și un oligarh rus acolo care se retrăsese după începerea războiului. În fine, ăia nu mai erau interesați, nu mai avea cine să bage bani, n-au avut avocați să tragă de timp, gata, i-au pedepsit repede. Între timp s-a vândut, din fericire, clubul Everton, a scăpat de neisprăviții care îl conduceau. Acum au luat niște americani, să vedem cât de serios vor fi, deocamdată nu prea. Au arătat că interesează sportul, ci doar să cumpere, să cumpere, să cumpere și ulterior să vândă pe mai mulți bani. Atâta tot. Dar e mai bine decât falimentul. Dă bine, dar au și un stadion nou. Hai să zicem că lucrurile s-au reparat. Cât de cât. Nu trebuia să ajungi totuși în situația asta. Deci când vine Dita-i prim-ministru și zice, domnule, aveți grijă că sunt investitori strategici? Păi sigur că sunt. Au tot felul de deal-uri cu ei. Guvernul britanic, da, afaceri în domeniul energiei. Și energie verde, și energie roșie, și energie maro, și de toate. Sunt interese enorme acolo, la mijloc. La Wolverhampton ce interes să fie? Nu e niciun interes. Acolo erau niște chinezi, dar s-a discutat în comitetul central al partidului că n-a fost o investiție bună, tovarăși, și s-a închis conducta. Ăia trăiesc acum doar din ce încasează pe bilete, pe din drepturi. Ce drepturi mai au? Trebuie să promoveze din nou în Premier League, altfel e, le bate și lor falimentul la ușă în următorii ani. Deci acolo nu mai erau interese, că a dispărut proprietarul din peisaj. Și pe la alte cluburi. Dar așa e peste tot, în toate țările. Sigur că se vorbește mai mult despre cazul ăsta, că s-au investit mult mai mulți bani, Manchester City a devenit un club uriaș. Și de asta mai sunt afaceri de tipul ăsta. Vă dați seama câte, în câte locuri, în câte, câte cluburi, câte entități, câte companii n-au procedat așa. La scară mai mică, poate... Da, folosind aceleași metode. A, cu ce faci? Te-a pus să-i pedepsești pe toți. Odată ce dă unul exemplu, sigur că le vin și altora. De aia să încercăm și noi. Păi de la Southampton, de exemplu, pentru că au trimis un agarici să spioneze antrenamentul adversarului, le-au refuzat dreptul la promovare în Premier League. Mai imediat iau. Imediat s-a judecat în regim de urgență cazul. Era unul care i-a filmat de după un pom antrenamentul antrenament pe un teren de ăsta, pe un tăpșan practic, înconjurat de un gard. L-a văzut cineva, l-au fotografiat alții pe el cum filma. Pac, a ajuns cazul la comisie,

gata, au și dat de pământ cu Southampton. Nu mai aveți dreptul să promovați. Iată ce repede se judecă. Atunci când ești sărac, imediat îți dau ăștia în cap. A, Manchester City, domne, aveți grijă că ăștia au făcut multe. Au făcut multe și pentru oraș, au făcut multe și pentru țara noastră. Totuși, Abu Dhabi, hai să nu fim, gata. Mi-ar plăcea să le văd fețele, mutrele lor adânc comisie. Atenție să nu cumva să-i victimizăm pe aia. Să-i considerăm victime sau să le plângem de milă, că vai săraci ce presiune se pune pe ei acum. Nu, că-ți plătiți gras ca să suporte presiunea aia. Nu i-a obligat nimeni să facă parte din acele comisii. Că, repede, n-au fost niște cetățeni care au plecat supărați de la un chef că fusese rădați afară de gazdă și s-au gândit să facă ei o comisie. Dar aș vrea să le văd mutrele după ce l-au auzit pe ăsta spunând, bă, vedeți că Abu Dhabi Group e important pentru guvern. Nu mă bag, dar doar vă zic. Dar nu mă bag. Excepțional. Da, fraților, hai să vedem acum ce se joacă în această seară în Liga Națiunilor. Avem vreo 8 meciuri. A fost o pauză de o zi și acum iar avem un weekend întreg cu meciuri până marți. Se vor juca, după care e sfârșit etapa asta, de fapt două etape de Liga Națiunilor într-una singură și finalul fazei grupelor începe pe 12 noiembrie. 12, 14, 15, la fel, se întinde până pe 17. Și în noiembrie se va trage linie. Deci o să avem iar astăzi, mâine, sâmbătă, duminică, luni, marți vom avea meciuri. A, să luăm pe cele de azi. Bineînțeles, la mână, că astea ne interesează. Avem Azerbaijan, Liechtenstein, varză murată de la ora 19. Fugiți! Parafrazând un celebru om de presă și de televiziune de la noi, țineți departe. Asta ar trebui să spun. Din păcate, e singurul meci programat la ora 19. Va fi probabil transmis și dai noștri, dar ce naiba să vezi la ăsta? După aia, Israel, Kosovo. Aici, nu știu, se va juca probabil tot prin Ungaria. La meciul ăsta eu n-aș lăsa spectatori de nicio culoare să intre, că asta nu se întâmple alte lucruri. După aia Grecia, Olanda, uite mă că scrie Olanda aici. Încă mai scriu multe site-uri și mulți, scriu Olanda sau Holland sau... Iată că nu toată lumea e atât de scrofuloasă la datorie. Scrie Netherlands, adică țările de jos, că nu selecționați doar din Olanda. Numai că... Să știți că, din punct de vedere moral și chiar sportiv, s-ar justifica totuși. Adică, da, confuzia asta care se leagă unii în zilele noastre, s-ar putea justifica, pentru că majoritatea celor selecționați la naționala lor veneau de la echipele din Olanda, nu din restul țării. Acolo era fruncea fotbalului, de fapt. Poate că nu erau toți născuți în Olanda, dar cam de pe la cluburile alea. Cam alea dau națională. Amsterdam, Rotterdam, în fine, Grecia. Asta e interesant. Nu știu neapărat de văzut așa ca stil de joc, că nu o să fie cine știe ce meci. Până la urmă n-avem genii în teren. Sau jucători atât de talentați încât vrei neapărat să-i vezi. Da, ar fi interesant să vedem dacă reușește Grecia să producă o surpriză în seara asta acasă și să-i bată pe dejosezi. Avem Germania, Serbia, asta Jurgen Klopp, ușor iritat de toate comentariile care s-au făcut. A zis că-l interesează rezultatul și probabil că în seara asta cu Serbia o să avem o victorie.

istoria Germaniei. Bine, nici nu era greu de anticipat. Că sârbii, știți cum sunt. Încep meciul cu ambiție, dar după aia undeva pe drum să plictisesc, așa s ei. Și oricum, naționala Serbiei nu mai este vreo mare forță, nici măcar în zona asta noastră, în estul și centrul Europei, mai reprezintă mare brânză, adică Muntenegru, muntenegrenii sunt mai periculoși, toți sârbi până la urmă, decât ei, Bosnia, la fel peste ei, Croația, ce să mai vorbim. N-are sens. Aici, chiar și pentru o națională aflată practic la restart, cum este cea a Germaniei, n-ar trebui să fie atât de complicat. Dar probabil că Jurgen Klopp își va lua măsuri să nu se producă vreo surpriză. Deci vom avea, în cazul ăsta, o victorie. Poate vom avea, cu puțin noroc, chiar mai mult de două goluri. Azi de la 21-45, sigur că nu va fi un meci extraordinar. Avem Irlanda cu Austria, Dumnezeu cu mila, nu se joacă nimic. Irlandezii mai mult cu politica decât cu fotbalul în zilele noastre. Vede că n-au excelat ei la capitolul fotbal niciodată. Iar austriecii, Austria e și tot un fel de Elveție până la urmă în fotbal, la fel. Un fotbal dintre ăsta robotizat, mecanic, dar cu mai puțin talent totuși decât elvețieni. Aia mai au câțiva fotbaliști interesanți proveniți din spațiul ăsta ex-iugoslav. Austria e un fel de moarte a pasiunii. Deci nici ăsta e un meci pe care să-l putem recomanda. Țara Galilor, Norvegia, meci ușor pentru Haaland și ai lui. Chiar ar putea juca și fără Haaland și fără Ødegaard Norvegia în partida asta, cel puțin la începutul ei ar învinge fără probleme. Deci, nici aici nu există vreun echilibru. Malta, Gibraltar, așa ne-ar plăcea să vedem unde stadionul, unde se joacă, să vedem niște imagini din avion, să ne admirăm și noi peisajul. Atâta tot. Două destinații care sigur se recomandă din punct de vedere turistic, cultural, tot ce vreți, istorie și încă ce istorie. În Malta sunt situri arheologice. Acolo aveți vestigii arheologice, unele dintre cele mai vechi din Europa. Acolo le găsiți. În Malta, fabulos. Ce puteți vedea? Gibraltarul, bineînțeles, poziția geografică a stâncii, iar o recomandă ca o destinație pentru iubitorii de istorie. Acolo sunt vestigii încă și mai vechi în Gibraltar. Peșteri locuite din cele mai vechi timpuri, din Paleolitic, din epoca pietrei, fraților. Peșterile alea locuite de omul de Neanderthal, printre cele mai vechi vestigii ale omenirii pe care le puteți găsi undeva în lumea asta. Deci Malta și Gibraltarul sunt de vizitat. Sunt și locuri plăcute dincolo de toată încărcătura asta culturală și istorică. Sigur, mai înghesuit turismul totuși un pic în Gibraltar, că atâta permite suprafața, dar merită să te duci. Zic că merită oricum mult mai mult. Dacă să te duci la Nibiru, mai bine du-te în Gibraltar. Să vezi acolo. Sau măcar du-te în Malta. Găsești discotecă și în Malta, stai liniștit, au destule cluburi. Bani să ai, că nu-i deloc ieftin pe acolo. E chiar de fițe, poți să te dai mare. Și în fine avem Danemarca-Portugalia. După mine ăsta ar fi cel mai interesant meci al serii. Danejii, cum s-ar zice pe la noi, bine organizați, serioși, tot ce vrei, harnici, dar și cu pasiune, adică pasiunea nu le lipsește, nu le lipsește niciodată pasiunea pentru fotbal danezilor.

Și chiar imaginația spune în anumite momente ale istoriei fotbalului lor. Rămas celebru momentul ăla când au câștigat campionatul european fără să se califice la turneul final. Nu erau calificați, dar a început războiul în fosta Iugoslavie, s-a eliberat un loc, ăștia erau în vacanță, fotbaliștii, nu era program atât de încărcat cum este acum, vacanța chiar era vacanță și pentru ei, și i-au luat de pe unde i-au prins. De pe plaje, de prin Portugalia, de prin Spania, mai plaje în Danemarca, mai subțirea nu să faci plaje vara acolo, te duci și tu la... Prin fostele colonii ale Europei, erau prăștiați peste tot. I-au adunat repede și exact asta i-a făcut mai proaspeți și mai pregătiți, de fapt, pentru turneul la final decât restul fotbaliștilor prezenți, cei care jucau pentru alte echipe naționale. Că ăștia au venit atât de relaxați, fără niciun stres, neavând nimic de pierdut, că oricum nu se calificaseră și au câștigat turneul. Pe vremea aia mai vedeai și imaginație și poftă de joc la ei, pe aici, pe acolo. Între timp asta a dispărut, dar au înlocuit, au compensat totul prin seriozitate. Și asta îi ajută foarte mult. În plus, vestiarul Portugaliei iar e scandal, da, veșnicele scandaluri, joacă, nu joacă Ronaldo, e sau nu e în conflict cu selecționezul, nu știu ce să crezi. Dacă sunt adevărate sau sunt inventate de presă, că până la urmă tot el a pus pe selecționezi. În funcție, cred că cu excepția lui Roberto Martinez, care oricum n-a făcut nimic, nici pentru ei. În vremea lui Ronaldo nu s-a pus selecționez fără să îi se ceară părerea. Sau chiar să îi se spună, tu-l propui. Pe cine zici tu, pe ăla îl punem. Deci îi prind un pic pe portughezi, poate și prea relaxați după, a zice, evoluția, victoria surprinzătoare totuși cu Norvegia. Asta a fost o semi-surpriză, dacă nu chiar o surpriză. Au reușit să-i bată pe norvegieni cu 2-1 la ei acasă. Sigur și cu un pic de noroc. Și poate dacă îi prind așa tensionați, pe de-o parte, preocupați de ce se întâmplă în propria bucătărie, pe de-altă parte relaxați că au obținut mai mult decât sperau, acum la început, poate reușește Danemarca să scoată ceva de aici. Să vedem. Portughezii totuși talentați, jucători au, fotbaliști au, nu-i vorbă, și George Jesus ăsta, nu fie el un geniu, da, e suficient de autoritar, poate să-i țină mână, pe bine, cu excepția lui Ronaldo, desigur. Ăștia, categoria asta de jucător, asta nu, la el nu se pune problema să-l țin mână, deci trebuie să-l convingi, să te suporte el. Dacă vrei să faci treabă cu el, dacă nu, n-ai nicio șansă. Deci Danemarca-Portugalia pare cel mai interesant meci. Să vedem dacă reușesc danezii. O surpriză. Și la fel să vedem dacă reușesc grecii. O nouă surpriză. Asta ne-ar bucura un pic, că până acum au fost prea puține surprize în primele două etape ale Ligii Națiunilor. Grecia, de exemplu, dacă ar câștiga meciul ăsta cu Olanda, ar aduna 9 puncte, vă puteți imagina așa ceva, cine ar fi zis? Chiar și cu Germania are construcție. Grecia pe primul loc cu 9 puncte, Olanda să rămână cu 4 și Germania tot cu 4, că la urma o victorie în seara asta cu Serbia. Poate chiar s-ar inversa situația, trece Germania pe 2 dacă le-ar da sârbilor vreo 5-6. Și de asta zic că e interesant să vedem ce se întâmplă aici. Danemarca având 3 puncte,

o victorie cu Portugalia ar duce la 6 puncte și am avea 6 puncte Portugalia, 6 puncte Norvegia, 6 puncte Danemarca. Aia e dintr-o dată o grupă mult mai vioaie, de fapt mult mai vie. Ar deveni dintr-o dată grupa cea mai interesantă, grupa D.

6 puncte, norvegienii au 3, mai fac 3 cu galezii, deci vor avea și ei 6. Iar Danemarca, dacă bate Portugalia, ar fi a treia echipă cu 6 puncte în grupă. Putea să le vedem chiar la egalitate și la golaveraj. Pe de altă parte, cum ar zice Neo Ovidiu Giovanni Țoaia, dacă Portugalia se descurcă și în seara asta, că se poate descurca și fără Cristiano Ronaldo în fața Danemarcei, înseamnă că deja au câștigat grupa. 9 puncte. Dar nu vor mai avea niciun stres în următoarele 3 runde, ceea ce sigur că va constitui un avantaj enorm. Mai ales un nou meci cu Țara Galilor. Și cu Norvegia vor juca acasă, deci Portugalia practic poate tranșa prezența în grupa asta încă din această seară. Deci da, grupa D este grupa interesantă. Pe asta trebuie să o urmărim. Grupa B, chiar dacă are nume mare, Olanda, Germania, nu e chiar așa de... Că știm că Germania este în reconstrucție. Olandezii pot provoca propriilor suporteri și surprize neplăcute. Sunt oricând capabili de așa ceva. Așa că toți ochii pe grupa D, fraților. Mai luăm o pauză, revenim.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle, Ordeni, pe șoseaua Olteniței 2.

0: 1919 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boa Moto, Kick, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa! Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari! Orașul cumpărăturilor tale din Voluntari!
0: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Românesc e mare și nu încape doar într-un stadion de fotbal. Așa că Horațiu Sima și Răzvan Toma îl iau la bani mărunți. Fotbal, handbal, basket, volei, atletism, natație și tot ce mai mișcă prin sportul românesc.
3: Hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat.
4: Am niște cifre.
3: Iar?
4: Normal!
2: Interviuri la greu cu oameni din sport, dar mai ales din lumea de dincolo de fotbal. Campioni, antrenori, conducători, oameni care au povești de spus și sporturi care merită ascultate. Iar dacă există o cifră,
4: o găsesc.
2: La Traffic Sport nimic nu scapă. Nici omul, nici povestea, nici cifra.
3: Răzvan, chiar ai cifra asta?
4: Am trei.
2: Traffic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Tot sportul românesc desfăcut fir cu fir.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ei, și ca să vedem acum, fraților, cum se manipulează opinia publică și cum se pot răspândi informații false, sigur că ne referim la domeniul nostru preferat aici, sportul. Iată o știre, aparent banală, insignifiantă, pe o agenție de presă, nu mai contează care. Una care zice așa în titlu: Cristiano Ronaldo nu mai merită să fie titular la națională, potrivit unui sondaj al fanilor portughezi. Așa zice titlul, un sondaj al fanilor. După care, în conținut, vezi că, de fapt, este vorba despre un sondaj făcut în rândul suporterilor portughezi. Titlul zice că e un sondaj făcut de fani. Asta se înțelege din titlu. De desubt se spune că e un sondaj făcut în rândul suporterilor portughezi, care indică faptul că, în opinia acestora, Ronaldo nu mai merită un loc în primul 11. Asta e o aberație, și în primul rând. Chestia asta cu fanii portughezi, portughezii îl iubesc pe Ronaldo, marea majoritate, evident, pentru tot ce a făcut, pentru naționala lor, pentru că e cine e, sigur că are și detractori, sigur că sunt și fani, și sunt printre suporterii portughezi destui și cei care îl critică. Dar ca să vedeți cum se aruncă așa o gogoașă dintre asta, ca să o ia cineva să o răspundească, da, să mai... avem și noi niște click-uri pe acolo, să mai lansăm o temă, să se

caiere, niște fani pe rețelele de socializare. Nu se spune, de fapt, cine a făcut sondajul, unde a făcut sondajul, câți suporteri au participat la acest sondaj, cât la sută dintre cei participanți la acest sondaj ar fi împotriva prezenței lui Ronaldo la națională, câți ar fi pentru. Și pur și simplu un fake news. Asta este, se numește fake news. În titlu se zice că un sondaj al fanilor, au făcut fanii așa un sondaj. Atunci, pe care fani? Ce asociație de fani sau ce grup de fani sau fanii de pe ce rețea de socializare? Da? Unde-s fanii aia? După aia se spune că nu, este un sondaj făcut în rândul său. Păi de cine? Cine l-a făcut pe ăsta? Evident că este un fake news. Deci, iarăși, hai să creăm subiecte. Bine, ai noștri trebuie spus că n-au inventat chestia asta. A apărut și mai ales tabloidele. Tabloidele așa au făcut întotdeauna, așa au procedat, așa și-au vândut marfa. Am luat și noi moda asta de la alții. Abia după aia că e un sondaj făcut de publicația, într-o altă știre, că e făcută de publicația portugheză Abola. Aia nu se dau cifre, nu se spune, nu se precizează nimic. Speculează pe seama faptului că ăsta s-ar fi certat cu Jorge Jesus, pe care tot el l-a pus la națională, că se înțeleseseră să nu joace cu Norvegia, dar după aia i s-a cerut să intre pe teren în ultimele 30 de minute, a fost de acord, s-a răzgândit Jorge Jesus, deci o chestie de-asta scărpinată, o poveste de-asta complicată. Ar fi prima oară când Ronaldo e nemulțumit că nu-i băgat în teren. Și asta chiar nu mai este o știre de multă vreme. Și în general, jucătorii mari, jucătorii, mai ales după o anumită vârstă, jucătorii consacrați, crește că-s nemulțumiți. Dacă îi chem și îi lași acolo să stea degeaba. O chestiune de orgoliu până la urmă, de statut, de respect, pe care îi consideră că îl merită. Bă, dacă mă chem, ori mă folosești, ori mă lași în pace. Mă mai chem și gata. Aici n-ar fi o știre asta, dar ca să vedeți cum sunt aruncate toate chestiile astea, ca să se inflameze fanii și după aia să se plaseze într-o tabără sau în cealaltă, să spună că sunt pro sau sunt contra. Asta e presa sportivă internațională în momentul de față. La undeva ai făcut un sondaj. De unde știu eu că l-ai făcut? Arată-mi unde l-ai făcut. Spune-mi câți au participat, da, care sunt procentele. Vrei să te cred așa pe cuvânt că ai făcut un sondaj. Cât suporteri ai întrebat? 150? De unde i-ai luat? Ai făcut acolo pe pagina ta sondajul sau cum ai procedat? Asta trebuie să înțeleagă lumea când citești lucruri de genul ăsta. Nu știu cine nu mai este de acord cu nu știu ce. Hai să vedem despre cine e vorba, în ce context. Nu trebuie imediat să pui botul la asemenea informații. Astea nu sunt informații. Dar aici se face așa, funcționează lucrurile în zilele noastre. Realitatea este că, de exemplu, în seara asta contează mai puțin cine joacă pentru Portugalia. Important este ca portughezii să se mobilizeze, să alerge în primul rând, danezii te aleargă. Asta e un meci în care trebuie să alergi foarte mult. Din primul până în ultimul minut de joc. Potriva selecționatelor nordice în general. Poate mai puțin a Suediei. Evident care nu pune osul atât de mult la treabă, dar dacă joci împotriva Danemarcei, joci împotriva Norvegiei, primul trebuie să stai foarte bine la capitolul pregătire fizică. Dacă scazi ritmul și intensitatea la un moment dat, te pedepsesc ceilalți imediat, pentru că ei sunt obișnuiți să alerge în primul și în primul rând. Asta li se cere acolo. Forță, viteză, rezistență. Ceea ce nu vedem la Naționala României, de pildă. M-a întrebat cineva dacă am văzut emisiunea cu Victor Pițurcă și cu Mutu și cu... Da, am fost curios că mi-a trimis cineva, văd și cu Gabi Balint,

adunam cum. Asta a fost mult mai interesantă, sigur că ca niciodată au fost lăsați să vorbească, să spună tot ce își doresc, tot ce doresc. Au fost lăsați să răspundă la întrebări fără să fie tăiați. Că de obicei, dacă nu ești de acord cu moderatorul în studiourile noastre de televiziune, ești tăiat imediat. Vă spun asta din proprie experiență. Imediat te expediază, te taie și a doua oară nici că te mai cheamă. Deci când ți se pune o întrebare, tu de fapt trebuie să dai răspunsul pe care știi că ar vrea să-l audă moderatorul. Care sigur este în perfect acord, în deplin acord cu viziunea redacției asupra subiectului. Și mai ales a șefilor lui. Tu trebuie să știi asta, că nu ți le spune nimeni, te oprește nimeni pe hol. Trebuie să-ți dai seama singur. Să spună, vezi, ai grijă despre subiectul ăla, nu. Nu ți se spune așa, trebuie să știi tu. Și cei care sunt invitați de obicei pe la emisiunile noastre știu cam în ce direcție bate vântul. Dar la emisiunea asta nu. Au fost liberi și de-aia a fost mai interesant. Au fost câteva remarci și câteva povești. Adică s-au spus destule adevăruri. Mi-a plăcut și aia cu Ianis Hagi, că într-adevăr nu are fizic de sportiv de performanță. Păi n-are, ăsta este adevărul. Degeaba a chinuit taică-su și a tras de el și l-a învățat niște trucuri cu mingea. Dacă el nici în Turcia la Alania Sport n-a rezistat. Acum am văzut că îl transferă presa de la noi în campionatul Franței. Doamne ferește, păi tu n-ai rezistat în campionatul Scoției. În Scoția, de exemplu, nu se cere viteză. La ăia se joacă în marș arier, de obicei. Numai momentele de lungă și pe a doua să aleargă un picuț. Mai mult ăștia, mai mult fundașul de bandă sau extremele aleargă, săracii, să ajungă până la colțul terenului și să centreze. În careu. Și acolo totul e pe rezistență, în primul rând. Păi, într-un campionat cum este cel al Franței, de exemplu, sau al Germaniei, trebuie să ai toate aturile fizice. Trebuie să ai și forță, și rezistență, și viteză. Asta așa e. Dacă în Scoția n-ai putut, cum ai să poți? În Franța. Nici vorbă de așa ceva. Deci dacă nu te ajută fizicul, dacă n-ai calitățile necesare pentru așa ceva, trebuie să joci, nu știu, într-un campionat dintre ăsta, softcore. Deva unde nici nu se aleargă prea mult, unde jucătorii nu sunt bine pregătiți fizic, adică nu prea are cine să spună probleme. Dacă te împinge unul și ăla e la fel de leșinat ca tine, vedem că găsești din ce în ce mai greu campionate de tipul ăsta. Dacă nu ai fizic, trebuie să fii atlet în zilele noastre. Ca să poți face fotbal, trebuie să fii atlet. Fotbal de nivel înalt, într-un campionat mare. Nu contează la ce echipă joci, pentru că vei întâlni cei mai buni adversari la un moment dat din campionatul ăla și aia te vor distruge. Și chiar trebuie să fii atlet. Și trebuie, dacă ești mic de înălțime, de exemplu, trebuie să compensezi printr-o pregătire fizică excepțională, să fii, nu știu, de oțel. Uitați-vă la Lisandro Martinez, săracu, e mic și l-au făcut fundaș central, nu rezistă prea mult. Se accidentează destul de des, când intră un adversar mai înalt la el, cu gabarit mai mare, e vorba și de greutate aici. Vine Adama Traore peste tine, te calcă în picioare. Oricât de bine ai stat tu pe picioare. E de 3 sau 4 ori cât tine. Dacă se urcă pe un taler al cântarului și tu ești pe celălalt, te aruncă în aer. Te face satelit, Adama Traore. La un moment dat te poți întâlni cu el. O să vină acolo exact în zona ta de teren. O să ajungă. O să pățești cum a pățit bietul cu Curea. L-a luat la sub braț, pur și simplu, și l-a aruncat în afara terenului. S-a enervat că ăsta mic, așa se ținea Sky de el, ca un pitbull. Îl tot trăgea, ba de tricou, ba de chiloți, ba să-i pună o piedică, ba să-l deschie la șireturi. L-a luat ăsta, efectiv l-a luat la sub braț, celebră faza.
sezonul

trecut sau cu două sezoane, mai știu când a fost, l-a aruncat. Pleacă-mă de aici că mă enervez. Da, așa că a fost, sigur că a fost interesant. Asta e interesant, de fapt, la o emisiune. Povestea. Și poveștile pe care ți le pot spune acești oameni care au jucat fotbal foarte mult timp, au trecut prin multe situații, au antrenat, au jucat. Unii dintre ei, cum e cazul lui Gabi Balint, au carismă, au șarm, orice ar povesti, o fac într-o manieră plăcută, adică în momentul în care vorbesc, ești atent la ce spun. Alții, sigur că au subiecte, poate nu vorbesc chiar atât de bine, dar au obiceiul să spună și lucruri care deranjează și atunci îi ascult și pe aia că nu știi de unde sare iepurele. Da, așa ar trebui să arate orice emisiune până la urmă, cu invitați. Să fie liber să spună, să aibă și ce spune până la urmă. Să aibă ce povesti și o să fie și capabil, să aibă și curaj să o facă. Aici asta ține de procesul de selecție. De asta nu înțeleg mulți la noi în televiziune, că oamenii nu se uită ca să le faci o analiză ca la școala de antrenori. O asemenea emisiune sigur că are mult mai mult succes. Pentru că se spun lucruri interesante pe care cei mai mulți dintre microbiști nu au cum să le afle. N-au de unde să știe ce se întâmpla în vestiarul Stelei în anul nu știu care. Ce făceau la antrenamente. Astea sunt lucruri pe care n-ai de unde să le știi dacă nu ți le povestesc ei. Cum se comportau fiecare. Când făceau câte o miuță sau măgărușul, cine era ăla prins la mijloc. Da, și astea sunt detalii care dau un pic de gust, dau un pic de savoare întregului. Nu o să te apuci tu să spun, explici ce am văzut la televizor, că ăla a jucat în banda stângă și priviți cum intră spre centru și ce pasă genială dă. Păi da, asta s-a văzut. Asta a văzut toată lumea. Și observați cum sunt așezarea de 3, 4, 15. Da, se poate observa pe orice site. Sunt o grămadă site-uri de specialitate. Că te interesează detaliile astea, le vezi acolo. Oricine le vede. Povestea, sigur că e mult mai interesantă. O să ai har de povestitor, v-am spus, sau măcar să ai subiecte pe care să le propui. Dacă le ai pe amândouă, adică ai și povești interesante și știi și cum să le povestești, dar cu atât mai bine. Da, așa ar trebui să fie toată emisiunea. Din păcate, nu se poate. Acum se pot spune niște lucruri despre selecționez, despre cei selecționați, despre ce se întâmplă la Naționala României, de ce se întâmplă și cum se întâmplă, pentru că sunt supărați toți de prin presă în cauza rezultatelor. Dacă următorul rezultat, să zicem, surprinzător, facem vreun egal cu Polonia, să vedeți că nu mai poți critica pe nimeni, nu mai poți să povestești nimic. Ba, dimpotrivă, cei care au criticat vor fi puși la zid. Aia, păi zicea nu știu cine că nu e bun, că dar ia uite ce gol a dat. A dat un gol, da, deodată la 8-9 meciuri câte un gol. Iar urmează o perioadă în care se pune Batista pe țambal. Asta, noi nu reușim să ținem ritmul și prea puține emisiuni sunt interesante la noi. Din punctul ăsta de vedere. Prea multe partipriuri, prea multe obligații. Fraților, asta ne mănâncă pe noi, de fapt. Relațiile și obligațiile. Aici este problema. Să sperăm că vom avea ce vedea. Vă spuneam la Danemarca, purtătorii noștri, apropo, joacă mâine în Polonia. Iar exact despre pregătire fizică e vorba aici. Cât de bine stau la capitolul ăsta cei selecționați. Că la Național n-ai ce pregătire fizică să faci cu ei. Recuperare poate să faci. Aici se vede cât de bine au fost antrenați și încă sunt pe la cluburile pe la care joacă, dar cât de serioși sunt, ce calități au sportive,

0: Pentru că e un meci de uzură, ăștia te uzează polonezii. Sunt puternici, ăsta este de fapt singurul lor atu. V-am mai zis, ca și cum ai juca împotriva unei herghelii de armăsari, când joci împotriva Poloniei, îi poți dribla, îi poți ocoli, te poți strecura printre ei. Atenție, dacă încerci să te urci în șa, păi trebuie să reușești să te menții acolo tot meciul, că altfel te aruncă ea, te dau jos. O să vedem. Da, până mâine mai e în seara asta, avem probabil o victorie a Germaniei, să vedem. Dacă într-adevăr pierde și meciul ăsta Jürgen Klopp, că nu stai să câștige împotriva Serbia, atunci da. Încep să fie probleme, chiar dacă e abia la început. Pentru că Serbia e o selecționată de bătut. Avem Grecia-Olanda. Să vedem dacă reușesc grecii încă o surpriză și cu olandezii. Șanse mari nu au, dar nu se știe niciodată. Însă Danemarca-Portugalia e mult mai interesant. De la 21:45. Asta este meciul pe care îl așteptăm cu toții. Și la Sport Total FM așteptăm, bineînțeles, emisiunea noastră de Drive Time, Traffic Sport, care obicei colegii noștri, Orațiu Sima, Ionel Luțan și Răzvan Toma, vă vor ține companie. Noi ne reauzim mâine. Fraților, astăzi este Ionel. Ah, da, că azi e joi, sigur. Joia este ziua lui Ionel. Ionel Luțan este responsabil, da, omul care nu lipsește spus potrivit ceasul, pe colegul nostru Ionel Luțan. Da, mai există și oameni serioși, fraților, pe lumea asta. Da, nu ca la Federația Română de Fotbal, noi ne reauzim mâine. Să aveți o zi și o seară cât mai plăcute, mai bine.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Ionel Luțan.
2: Bună ziua și bine v-am regăsit, prieteni ai sportului, ai fotbalului, ai sportului în general, aici la Sport Total FM, Trafic Sport, într-adevăr, cu Ionel Luțan, astăzi alături de mine, Rareș Cotigă, timp de aproape două ore în studioul aici, Sport Total FM. Știm că de fiecare dată joia, că de la ora 17 vine Generația Smart, o emisiune realizată de colegul nostru, Cosmin Aioniță. Suntem prieteni într-o nouă perioadă alocată meciurilor echipei naționale și iată că după cele două partide pierdute ambele în urma disputelor în care n-am arătat deloc convingător, vine meciul contra Poloniei, iar din acest punct de vedere, în această după-amiază, echipa națională zboară în Polonia cu lotul pe care l-a anunțat Gică Hagi. Evident că toată lumea era curioasă să vadă pe cine va lăsa acasă Gică Hagi și cine va urca în avionul de Polonia. Iată așadar lotul pe care l-a convocat Gică Hagi pentru partida de mâine seară, ora 21:45. La capitolul portar, Ionuț Radu, Otto Hindrich și Valentin Cojocaru. La linia de fund, Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Nicușor Bancu, Andrei Borza, Bogdan Narakovițan și Toni Strata. Mijlocașii care vor urca în avion, Marius Marin, Alexandru Cicăldău, Ianis Hagi, Tudor Băluță, Răzvan Marin, Cătălin Cârjan, Olimpiu Moruța, în linia ofensivă, ca de fiecare dată mai săracă, patru nume, Daniel Bărligea, Florin Tănase, Valentin Mihailă și Denis Man. Gică Hagi a programat în această dimineață un antrenament la cantonamentul de la Mogoșoaia, după care va urma în această după-amiază decolarea către Polonia, meciul de mâine seară, ora 21:45. Pentru meciul de vineri, așadar, apela la jucător care nu i-a avut, Gică Hagi, până acum, în cele două partide, Suedia și Bosnia, vorbim, e adevărat, de lotul lărgit al acestei deplasări, fundașul central Bogdan Rakovițan, cel care joacă chiar în Polonia, și mijloc

jucașul central Marius Marin. Astfel, doar un jucător de la Dinamo, vorbind de apărătorul stânga, Raul Oprut, să rămâne singurul din cei 32 de jucători pe care i-a convocat inițial Gică Hagi, care nu au fost convocați nici măcar o dată în lot, cel puțin până acum. Rămâne adevărat partida cu Suedia de luni seară, în ultima dispută din această perioadă plină de evenimente fotbalistice. Cel puțin la acest moment, indiciile ar conduce către o echipă națională în sistemul 4-2-3-1 pentru meciul cu Polonia. Între buturi ar urma să apere Otto Hindrich, Rațiu, Drăgușin, Ghiță și Bancu la linia de fund în 4-2-3-1, așadar Băluță și Răzvan Marin, doi mijlocași care ar urma să dețină sarcini defensive, Denis Man, Ianis Hagi, Mihail în spatele lui Bârligea, cam așa ar arăta probabil cea mai bună formulă de echipă pe care ar putea o alinia la acest moment Gică Hagi, echipa națională. S-a antrenat așadar dimineață în cantonamentul de la Mogoșoaia. România trebuie să termine primele două locuri în grupă pentru a fi în urna a doua la tragerea la sorții din preliminariile Euro 2028. Dacă încheie pe locul 3 sau 4, foarte posibil, acum arată echipa națională în această perioadă, va fi în urna a treia la tragere. Câștigătoarea grupei de Nations League va promova în Liga. Formația care termină pe locul 4 va retrograda în Liga C. Să sperăm că nu va fi, nu? Echipa națională a României. Au rămas așadar acasă Luis Munteanu, care este accidentat, nu poate face parte din această acțiune pentru Polonia. Matei Ilie, Andrei Burcă, Vladimir Screciu, David Matei, Darius Solaru, Vlad Dragomir și Lisave Isat, cei care se vor pregăti în continuare în cantonamentul de la Mogoșoaia până la revenirea echipei naționale din Polonia, urmând să se intre mai apoi în linie dreaptă. În timpul sumar care este la dispoziție pentru meciul cu Suedia, care va încheia așadar această acțiune cu 4 partide oficiale ale primei reprezentative. Am văzut la locul și echipa națională Under 21, care din păcate a ratat calificarea la această categorie de vârstă. A fost un meci pierdut cu Finlanda. Am ratat și șansa de a merge la baraj, un 0-2 cu Finlanda, câte un gol pe fiecare repriză. Luca Hiralainen în minutul 28 și Tolvo Mero în minutul 85 au marcat pentru Finlanda. Deloc o surpriză la felul în care arată fotbalul din Finlanda în acest moment. Lefter, Dorobanțu, înlocuit de Bărăitaru, s-a accidentat, din păcate, grav, apărătorul drept al celor de la UTA. Bărăitaru, minutul 27, Pașcalău, Duțu și Kevin Ciubotaru la linia de fund, Câmpean, Banu, Cristi Mihai a intrat pe gazon din minutul 46, Doicaru, din minutul 78 a intrat Guțea, Rada, Slavescu, Stoian l-a înlocuit pe acesta în minutul 56 al partidei, Burnete și Vermeșan în locul acestuia a intrat Atanastrică din minutul 56. Nu au evoluat deloc în această partidă sub comanda lui Costin Curelea, Codrusandu, Șuteu, Irimia, Pârvu și Billy Boc, care au rămas pe banca de rezerve. Mai avem și aici o partidă de disputat, meciul contra Spaniei, care nu mai are însă nicio relevanță, foarte probabil pentru partida de marți, 6 octombrie, ora 20, care se va desfășura Estadio Municipal Can Mișares din Ibiza. Costi Curelea va putea trimite probabil pe teren și alți jucători care n-au evoluat în primele două partide, reamintind, cu Cipru și respectiv Finlanda, aseară în prezența aproape 4.000 de spectatori pe stadionul Eugen Popescu din Târgoviște, acolo unde va fi sâmbătă și o partidă amicală între echipa locală Chindia și Petrolul. Facem așadar, prieteni, trecerea către campionatul nostru, care este în continuare întrerupt. E adevărat că și Liga 2 se află în aceeași situație, echipele naționale rămân în continuare în prim plan, dar activitatea la formațiile de club se desfășoară în această perioadă prin antrenamente și multe meciuri de verificare, multe dintre ele între formații de primă ligă și cele de eșalon secund. Ne-a rămas în această perioadă, sau le-a rămas iubitorilor de fotbal, să urmărească meciurile de la nivelul ligii a treia în multe orașe în care activitatea principală, sportiv vorbind, este îndreptată către aceste echipe de Liga a treia. O veste foarte bună pentru suporterii lui Dinamo, doamnelor și domnilor. Excavatoarele au revenit în Ștefan cel Mare. S-au reluat lucrările la stadionul lui Dinamo. După aproximativ 6 luni de blocaj, spune GSP.ro, utilajele au revenit joi dimineață pe stadionul Dinamo. Lucrările au început

Văd încă de la ora 9 sub privirile unor nume importante din istoria clubului și ale reprezentanților autorităților. La reluarea lucrărilor au asistat Ionuț Lupescu, președintele de onoare a lui Dinamo, CS Dinamo, evident, Ionuț Popa, președintele CS Dinamo, Dorin Mateuț și Rareș Hopincă, ultimul primarul sectorului 2 al capitalei, în timp ce o parte din muncitori scoteau ultimele scaune rămase în picioare la peluza sud, excavatoarele curățau fosta suprafață de moloz și resturile vegetale acumulate în lunile în care șantierul a fost în repaus. S-au reluat lucrările, de acum încolo foarte probabil vor merge în ritmul așteptat. Zeci de muncitoare, camioane și excavatoare în mișcare. Acesta era tabloul de astăzi la stadionul din șoseaua Ștefan cel Mare, unde nivelul la capitolul demolare este la acest moment cam 70%. Blocajul a fost depășit. Până la urmă, în ciuda acestor amănunte care au condus la o bună perioadă la încetarea lucrărilor, Rareș Hopincă, primarul sectorului 2, Ionuț Lupescu și Ionuț Popa, președintele lui CS Dinamo, au venit cu o precizare legată de faptul că termenul de finalizare 2028, chiar și în aceste condiții, nu se schimbă. Această suplimentare este exclusiv pentru zona de structură. Acestea sunt aspecte mult prea tehnice pentru bucuria relorii și șantierului și cred că ar trebui să ne focusăm mai mult pe importanța acestui obiectiv. Comunitatea din sectorul 2 va avea o infrastructură modernă, nu este doar un stadion, ci un complex sportiv. Din discuțiile pe care le-am avut cu constructorul, termenul de finalizare nu s-a modificat față de cel inițial. Se va menține, chiar și cu această pauză, dar în construcție orice se poate întâmpla. Noi sperăm ca, la finalul lui 2028, stadionul să fie gata. Aceste opriri există în domeniul construcțiilor și al infrastructurii. Apar lucrări neprevăzute după ce au demolat stadionul. Am observat anumite aspecte tehnice. Trebuie să te adaptezi, să schimbi anumite lucruri. Noi luptăm cu sufletul aici și vrem să facem performanță. A punctat pe această temă președintele clubului sportiv Dinamo, Ionuț Popa. Vești bune și dar pentru suporterii lui Dinamo, de ce nu pentru fotbalul românesc în general. S-au reluat lucrările la stadionul din Ștefan cel Mare, iar la finele lui 2028 arena modernă ar trebui să fie gata. Rămânem așadar în expectativă, pentru că se pot întâmpla foarte, foarte multe lucruri, dar odată ce lucrurile au intrat pe făgașul normal, s-au reluat aceste lucrări, putem să așteptăm și noi, de ce nu, ca de acum încolo totul să se întâmple în direcția dorită. Revenim puțin la echipa națională, iată, trimis și celor de la Gazeta Sporturilor, ar fi aflat și formula de echipă pe care Polonia o va prezenta mâine seară. Ia să vedem aici ce nume putem vedea la echipa națională a Poloniei. Lewandowski, evident că atrage, este titular Lewandowski și iată că această discuție permanentă, prieten, legată de echipa națională a României se duce și către Polonia. Niciun jucător din campionatul Poloniei într-un prim 11 rezultat din tatonările pe care le-au făcut trimișii celor de la Gazeta Sporturilor în Polonia. Lewandowski va fi titular, așadar niciun jucător care activează în campionatul Poloniei nu s-ar regăsi în primul 11 al celor din Polonia. Bulka în trebuturi, un goalkeeper care apără în Arabia Saudită la Neom. Linia de fund ar urma să cuprinde 4 jucători, Mati Cash, cel care este englez de fapt, joacă la Aston Villa în partea centrală, Potulski și Betnarek, unul de la Mainz, celălalt de la FC Porto, iar în stânga, tot de la Porto, ar urma să fie titular. În linia defensivă a Poloniei, Kivior. 4 oameni la mijloc, Novak de la Slavia Praga, Zielinski în momentul de față la Inter, fost an bun la Napoli, Zalewski de la Atalanta și Frankowski de la Rennes. În linia de atac, Lewandowski și Szymański, ultimul și el de la Rennes. Cam acesta ar fi formula de echipă a Poloniei în partida de mâine seară. Atenție, niciun jucător din campionatul Poloniei în această formulă. La noi, dacă ne uităm din nou pe 11-le care ar fi acum pe buzele tuturor, Hindrich, Rațiu, Drăgușin, Ghiță, Bancu, ultimul evident este campionul
Craiovei, Băluță de asemenea de la aceeași echipă, Man, Hagi Mihailă și Bârligea, nici Bârligea nu mai este în țară, nici noi nu stăm mult mai bine la acest capitol cu majoritatea jucătorilor pe care i-ar trimite pe teren, ci că Hagi evoluează în străinătate. Ia să vedem ce spune și Daniel Pancu, prieten, în această introducere, reamintindu-vă că de fiecare dată că joia după amiază acordăm o atenție sporită, evident, atât cât ne permite timpul și altor discipline sportive. Urmă să discutăm aici și alături de voi de câteva știri interesante din volei, basket sau handbal, imediat după prima

aici în Traficul Sport. Iată ce spune Daniel Pancu, e un șoc, Hagi și-a dat seama, vreți imaginea fotbalului românesc? Asta e, spune Daniel Pancu, antrenorul Rapidului. Ai 32 de jucători, unii pleacă în deplasare, se întorc, îi găsesc pe ceilalți care s-au antrenat cu vreun antrenor secund, cu vreun preparator, unii vin supărați de la un meci, ceilalți rămân acasă. N-ai cum să ai o atmosferă foarte bună. Și de la atmosferă pleacă totul, la echipa națională totul e un spirit și am văzut o mare problemă de atitudine, spunea printre altele Daniel Pancu. Nu e o situație plăcută, referindu-se a antrenorul Rapidului la postura lui Gică Hagi. E greu, e greu, pentru că sunt momentele alea în care te simți mic, mic pe bancă, tu fiind obișnuit să fii cel mai mare. Depinde cum se va obișnui, de Gică Hagi, evident, era vorba. Dacă se obișnuiește cu ideea că e foarte, foarte mult de muncă, va fi bine, dar e greu, sunt convins că e greu, spune fostul atacant care a marcat în 27 de partide, 9 goluri pentru echipa națională a României. Eu nici nu mă gândesc că se poate, nici nu cred că există subiectul ăsta, nu se pune problema acum, doar că e un șoc și pentru el, vorbea Daniel Pancu, legat de posibilitatea ca Gică Hagi să renunțe la echipa națională. Se va discuta, evident, foarte, foarte mult după cele două partide care mai sunt nedisputat. Amintitul joc din Polonia mâine seară, după care vine meciul cu Suedia de luni seară la București. Evident că partida cu Suedia se va juca cu spectatori și s-au vândut aproape toate biletele, va fi stadionul arhiplin, dar greu de, știu, gestionat o situație în care echipa națională nu s-ar regăsi în aceste ultime două partide, meciul cu Polonia și mai apoi disputa cu Suedia. Dacă lucrurile nu vor merge pe făgașul normal, reacția publicului foarte probabil va fi pe măsură, pentru că, da, așteptările sunt în continuare, cel puțin la nivelul fanilor, unele mari. La discuțiile pe care specialiștii le-au avut în această perioadă, au ieșit adevărate de probleme pe care le avem în fotbalul românesc, stimați ascultători, de foarte mulți ani. Se vor remedia ele? Se va face oare ceva? Greu de crezut că în ceea ce se întâmplă în România, în mai toate domeniile de activitate, vom putea sau se vor putea găsi soluții în perioada imediat următoare. Asta nu înseamnă însă că cei care se ocupă să nu caute cele mai bune variante pentru a resuscita, să spunem oarecum la timp, un fenomen fotbalistic românesc care este în plină degringoladă. Yannis Hagi, spune ProSport, transferul vieții la Olympique Marseille. Victor Pițurca comentează această posibilă mutare a lui Yannis Hagi, prezent în lotul pentru Polonia, va chiar anunțat titular. Yannis Hagi, 27 de ani, se află în fața celui mai important transfer al carierei sale. Această trecere în Franța la Olympique Marseille. Victor Pițurca, un fost tehnician al echipei naționale, un nume cu rezonanță în fotbalul românesc, spune: Yannis Hagi la Marseille, în Franța, e foarte greu. Eu în Yannis Hagi am avut o încredere fantastică, un jucător cu calități extraordinare, tehnice, lovește mingea cu ambele picioare, dar îi lipsesc forța și viteza. E un mare dezavantaj pentru el. Pe unde a fost, nu a apucat să se impună, tocmai din cauza deficiențelor pe care le-am anunțat și eu, nici la Rangers nu a fost titular, nici la Alaves în Turcia, la o echipă mică pățește. La fel sunt vorbele lui Victor Pițurcă, prieten, la adresa lui Yannis Hagi, a anunțat pe mai multe canale ca posibil transferat la Olympique Marseille. El are nevoie să joace la Marseille în Franța, ar fi foarte dificil pentru el, e un campionat foarte greu, eu am jucat în Liga a doua și nu există jucător fără forță și viteză, are nevoie să joace, a declarat fostul antrenor al echipei naționale, completat de Cristi Săpunaru, care la rândul lui s-a arătat puțin încrezător că Yannis Hagi va putea merge să evolueze în Franța. Eu nu cred că Yannis Hagi va merge acum la Marseille, după ce în ultima vreme n-a jucat nici la Alania Spor. Din punctul meu de vedere, eu aș dori să meargă acolo și să fie cel mai bun, dar dacă e să te gândești la toate, eu aș vrea să se ducă și să le dea peste nas tuturor, a spus fostul capitan al Rapidului, legat de această posibilitate ca Yannis Hagi să treacă, prieteni, la Olympique Marseille. Această introducere pe care o facem ca de fiecare dată în prezența voastră și vă mulțumim pentru atașament, urmează o primă pauză, ne ajută din regie Rareș Cotică, ne întoarcem cu volei, handball sau basket până la ora 16, urmând ca mai apoi să ne ocupăm de fotbal, de echipa națională, de programul acestor zile pentru formațiile din Superliga și Liga a doua, Liga a doua pe care o vom regăsi sâmbătă dimineața tradițional la Metropola TV, va fi alături de mine colegul nostru de aici.

0: la radio Ionuț Florea. Rămâne să vedem dacă vom găsi și un invitat, pentru că mai toate formațiile care combat în Liga a doua susțin la finele acestei săptămâni meciuri amicale în perspectiva întoarcerii la campionat, care aduce prima partidă joia viitoare la Sibiu, acolo unde echipa organizatoare Politehnica Timișoara întâlnește Steaua. Pauza și dar, prieteni, și ne întoarcem în scurt timp.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
3: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
6: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 Solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el, Florin Chivulete, fost arbitru internațional. 1 Solist. Fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, prieteni, Sport Total FM. Ionel Luțan și Rareș Cotic alături de dumneavoastră, vreme de două ore aici la Trafic Sport astăzi, la Sport Total FM. Să vă reamintim că de fiecare dată, că de la ora 17, Generația Smart, emisiune realizată de colegul nostru Cosmin Aioniță. Tradițional, stimați ascultători, ne întreptăm atenția, nu pentru multă vreme, adevărat, și asupra altor discipline sportive în această perioadă de timp a emisiunii noastre și dacă ne oprim la volei, unde Adrian A. Ciobăniței, un nume important în sportul cu mingea peste fileu, a semnat un contract important, prestațiile bune pe care acesta le-a avut alături de colegii săi din echipa națională a României la campionatul european. I-au adus un contract într-o țară, Franța, unde voleiul, inclusiv masculin, este la foarte mult nivel. Singurul jucător din echipa națională a României care încă nu avea la ora campionatului european un angajament semnat, Adrian A. Ciobăniței, a semnat un contract în Franța după o perioadă foarte, foarte lungă care l-a ținut în afara terenului. Înainte acestei convocări la echipa națională, 10 luni, prestațiile bune din campionatul european al echipei naționale i-au adus lui Adrian A. Ciobăniței un contract cu vicecampioana Franței, Alterna Stade Provence, unde va juca din nou după o revenire așadar acestui jucător în campionatul Franței, unde a mai fost de actualitate prezența lui în perioada 2019-2023. Un jucător care merge, iată, în Franța. Cineva ne spune aici, vă salut, jucătorii români numerați și dumneavoastră mai sus sunt degrabă cei care nu joacă, sunt în rezerve eterne, în străinătate, în comparație cu polonezii, care chiar joacă în străinătate, da, stimate domn, am dat doar citire

jucătorilor din cele două naționale, lotul pe care l-a convocat Gică Hagi și mai apoi formula de echipă pe care foarte probabil va prezenta antrenorul Poloniei doar cu fotbaliști care evoluează în străinătate. Ne întoarcem așadar la jucătorul nostru în echipa națională de volei, Adrian A. Ciobăniței, care a mai evoluat până acum într-o frumoasă carieră, a ajuns, iată, la 29 de ani în campionatele României, Germaniei, Poloniei și Turciei. Adrian A. Ciobăniței, prestații bune în echipa națională, care, iată, i-au adus acest transfer atât de important. Dacă Adrian A. Ciobăniței va merge în Franța, Adrian Burtea va juca în Statele Unite ale Americii, iată, și aici ce transfer spectaculos. România va avea și anul acesta o jucătoare în campionatul nord-american profesionist de volei feminin. Adrian Burtea a semnat cu echipa campioană din ediția trecută, Orlando. Pentru Adriana, cea care sezonul trecut a evoluat și a făcut-o bine pentru AEK Atena, în finala diviziei A1 pentru volei Alba Blaj, ca joker medical. De-a lungul carierei, Adrian a fost amatea actuală Burtea, a mai evoluat la Corona Brașov, CSU Voluntari, CSM Târgoviște, CSM Gidia Dinamo și CSM Satu Mare. În palmaresul acestei jucătoare găsim un titlu și o cupă a României, dar și Cupa Balcanică obținută cu fetele de la AEK. De asemenea, a fost mulți ani componenta echipei naționale feminine de volei a României, alături de care a participat la campionatul european din anul 2021 de la Cluj, în Statele Unite. Așadar, Adriana Burtea, 28 de ani, una dintre cele mai valoroase jucătoare de volei pe nisip din România. Vorbeam de campionatul european, o ultimă știre de aici, de la Vore, estimați ascultători, Polonia, din nou campioana Europei, Finlanda a cucerit primul bronz din istorie. Eurovolei 2026, o competiție care s-a încheiat la Milano, a adus triumful Poloniei în fața campioanei olimpice Franța. Polonezii au câștigat cu 3-1 și și-au apărat titlul cucerit în anul 2023. Mai devreme, Finlanda scria istorie, victoria cu Slovenia i-a adus prima medalie europeană pentru România. Turneul de care vorbeam, Eurovolei 2026, rămâne cel al serilor de neuitat de la Cluj și România a terminat pe locul 8 după ce și-a îndeplinit obiectivul de a ajunge în sferturile de finală pentru a doua ediție consecutiv. Și încheiem, prieten, aici și cu voleiul, urmând să trecem la basket, unde găsim câteva știri interesante pentru dumneavoastră în continuare acestui periplu către alte discipline sportive. Ne uităm la basket, unde campioana noastră UBT Cluj, debut de coșmar Eurocup, zdrobită la Roma, echipa condusă de Mihai Silvășan. UBT Cluj a avut un debut de coșmar în noul sezon, fiind învinsă de Maxima Roma în deplasare la o diferență de 34 de puncte, 55-89. Etrupa lui Mihai Silvășan a fost de nerecunoscut în primul meci din Eurocup și este nevoită să treacă peste un moment extrem, extrem de dificil. A fost vorba despre debutul în sezonul 2026-2027 cu o partidă în deplasare pe terenul Maxime Roma, o echipă nou înființată care a preluat palmaresul și licența de campionat a Bresciei. Meciul n-a avut istoric, așadar, și a fost cedat la scor de echipa campioană a României, 34 de puncte, diferența dintre cele două formații. A explicat eșecul Mihai Silvășan. Pe 7 octombrie, de la ora 19, UBT va disputa prima partidă de pe teren propriu, primind vizita unei alte formații din Italia, la fel de puternică, cu siguranță, Umana Raer Veneția. În schimb, sâmbătă 3 octombrie, de la ora 18, echipa pregătită de Mihai Silvășan, care are, e adevărat, stimați ascultători, un program foarte, foarte compact, atractiv, dar dificil, va juca în Liga ABA, de această dată tot în deplasare, pe terenul celor de la Basket Club Viena. Sunt foarte multe partide, deplasări, una după alta, deloc facil pentru echipa noastră să țină pasul, dar este abia debutul sezonului. Așteptăm în continuare replica celor de la UBT Cluj. În schimb, vestea bună, stimați ascultători, vine de la Dinamo București, echipă care s-a calificat în grupele FIBA Europe Cup, acolo unde mai găsim alte două echipe din România. Ce bine reprezentați suntem

la acest nivel. CSM Oradea și SCM U Craiova. CS Dinamo București a câștigat și returul cu echipa Peia din FIBA Europe Cup, scor 105-83 și s-a calificat astfel fără emoții în grupele acestei competiții a patra, e adevărat ca valoare în basketul continental. Dinamo câștiga prima manșă în deplasare 96-58 și era doar o formalitate să meargă mai departe. Elevii pregătiți de Zidrunas Urbonas au câștigat clar 105-83, calificându-se mai departe la capătul unei partide în care toți jucătorii care au intrat pe teren 12 și au trecut numele și pe lista marcatorilor în această competiție. Vor mai juca alte două echipe din România, CSM CSU Oradea și SCM U Craiova. Programul lui Dinamo începe pe 6 octombrie în deplasare cu Girona ora 20:45 și mai apoi acasă cu Solnochi miercuri 14 octombrie. Pe 20 octombrie Oestende în deplasare. Revenim acasă pentru meciul cu Patriotii Levise miercuri 28 octombrie, pentru că mai apoi turul să se încheie cu Zielona Gora în deplasare, meci programat miercuri 4 noiembrie de la ora 19:30, mai apoi 11 noiembrie este prima partidă pe teren propriu, returul evident cu Girona, care se va juca acasă. Gata și cu basketul, prieten, pentru că nu avem foarte, foarte mult timp la dispoziție și vom merge evident și la handbal să vedem ce se întâmplă în această perioadă în handbalul nostru feminin și masculin. În EHF European League, CSM București a rezistat doar o repriză în Elveția. CSM București a pierdut în deplasare cu Schaffhausen partida din prima etapă a grupei C din Liga Europeană la handbal masculin. Începe în direct cu această competiție europeană. După prima repriză echilibrată încheiată la egalitate, bucureștenii au clacat în a doua jumătate a partidei echipa elvețiană, desprinzându-se clar 33-21 în minutul 50. În celălalt meci din grupa C, Izvidața a învins-o pe Chambéry cu 34-33. În a doua etapă acestei competiții, marți 6 octombrie, va juca acasă cu Chambéry Savoy de la ora 19:45. Poate, nu? Cu acest prilej, având șanse importante pentru a obține un rezultat bun. Mergem în Liga Florilor, estimați ascultători. Etapa a patra a campionatului primului eșalon feminin s-a încheiat chiar ieri, 30 septembrie, cu partidele disputate la Zalău și la Râmnicu Vâlcea. Dacă la Zalău campioana s-a impus fără probleme duelul oltenesc dintre SCM Râmnicu Vâlcea și SCM U Craiova a fost plin de suspans, încheiindu-se, iată, parcă în tonul celor întâmplate pe teren nedecis. SCM Râmnicu Vâlcea, SCM Craiova 26-26, după revenire fantastică, spune, a echipei gazdă, pregătită de fostul antrenor al echipei naționale, Florentin Pera, spun fantastică, revenire, deoarece la pauză conduceau vizitatoarele, jucătoarele de la SCM Universitatea Craiova cu 15-10, Florentin Pera, așadar, la SCM Râmnicu Vâlcea, Hov 6 goluri, Decher 3, Lichegard, 3 principalele marcatoare, o listă foarte, foarte generoasă de jucătoare care și-au pus amprenta pe tabela de marcaj. Dincolo, Costică Buceschi conduce formația craioveană, Mogosa 5, Muri 4, Podor 4, principalele marcatoare ale acestei partide încheiate, așadar la egalitate 26-26. La Zalău, clar, echipa pregătită de rutinatul Gheorghe Tadici n-a avut replică în fața prestației convingătoare a Gloriei Bistrița. S-au impus jucătoarele pregătite de Carlos Viver la scor 38-22. Încă de la pauză, direcția victoriei era clară, 20-11 în favoarea oaspetelor. Pentru echipa gazdă, Gheorghe Tadici, Bălan, Niță, Sava, Iordache, Tudosie, Vintilă, Ben Abdalah, Bălăceanu, Armenteros au fost pe lista marcatoarelor. Dincolo, o jucătoare în mare formă pentru formația din Bistrița, Engel, cu 12 reușite, Delgado 6, Ostase 6, Borlacenco 2, Simao 2, Nusser 2, Reinhardt 2 goluri, Seraficianu de asemenea în verbă, în special în faza defensivă, doar 2 goluri marcate și iată victorie convingătoare, așa cum ne-aș

0: așteptam pentru formația din Bistrița, care și-a impus clar punctul de vedere, fără emoții. Vicecampioana României, ne toacem în competiție europeană. Meci spectaculos, estimați ascultători, la Buzău, acolo unde handbalul rămâne în această perioadă principalul reper sportiv în orașul de la Buzău. Meci spectaculos în EHF European League. Vicecampioana România și capitan în propriu cu Agua și Santas Milaneza, locul 4 în trecutul sezon al primei ligi din Portugalia, 30-30. Iată că și aici un rezultat de egalitate între cele două formații. Handball Club Buzău va reveni repede pe teren marți 6 octombrie de la ora 21:45, oră de Champions League, nu? În deplasare cu Franklin Granoliers. Cealaltă echipă românească care este în această grupă va juca de la ora 19:40 cu Cadeten. Să ne întoarcem la jocul de la Buzău. Handball Club Agua și Santas Milaneza. Serghei Bebeșco este antrenorul echipei buzoiene, care l-a avut în prim plan pe Tărâță, autorul a 9 goluri, Virba Uscasă 5, Gogola 4, Broască 3, Mitici 3, principalii marcatori ai acestei partide. Dincolo, Marco Souza, Fontes și Baptista au fost principalii marcatori ai formației din Portugalia în această partidă. Încheiată la egalitate 30-30, dar am reținut de la cineva care a fost prezent la fața locului o atmosferă frumoasă de meci european în sala sporturilor din Buzău, acolo unde, da, handbalul masculin a rămas să reprezinte la cel mai înalt nivel sportiv acest oraș. Ne uităm puțin și la Liga Zimbrilor, prieteni, să nu desconsiderăm și formația și formațiile masculine. Aici unde clasamentul arată pe prima poziție la egalitate de puncte CSU Suceava și Dinamo. Vorbim de primele trei jocuri disputate în această ediție de campionat. Cele două echipe sunt neînvinse, 6 puncte. Minaur Baia Mare și Poli Timișoara, locurile 3 și 4, câte 5 puncte. Locul 5 și CSM București, 4 puncte. Pe locul 6, CSM Vaslui, 4. 7, CSM Constanța. 8, Handball Club Buzău. Potai Saturn, dar toate aceste grupări au câte 2 puncte. Și mergem în subsolul ierarhiei, unde trei grupări, Steaua, Ucluj și Teutonii Ghimbav, nu au câștigat nici măcar un punct. Evident că în dreptul acestora figurează cota 0. Sunt doar primele trei etape de campionat, doamnelor și domnilor. Au timp și formațiile care sunt situate acum în subsolul ierarhiei să revină în campionat și să adune primele puncte pentru a se îndepărta acolo de pozițiile nedorite din clasament. A fost o etapă interesantă și la divizia A, să rămânem la handbal, unde în seria 1 clasamentul este condus de gruparea secundă a celor de la Handball Club Dunărea Brăila, 27-29 meciul cu Rapid, pierdut așadar de echipa brăileană 27-29. În clasament Brăila 6 puncte, Mioveni 6 puncte. În seria B, în clasament, pe primul loc este Prahova cu 8 puncte. Echipa din Roman este pe locul 2 cu 6 puncte, iar pe locul 3 Șep și Sfântul Gheorghe cu 6 puncte. Așadar, prieteni, o trecere în revistă, sumare adevărată, timpul nu este prietenul nostru, joia după amiază, când încercăm să vă oferim o paletă mai largă de informații și din alte discipline sportive, am reușit acest lucru. Principalele repere la volei, handbal sau basket. Încheiem așadar această primă oră de Trafic Sport alături de Rareș Cotică, care ne oferă o scurtă pauză, revenind după ora 16, evident din nou cu fotbal.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună, prietenii Sport Total FM, a doua oară de Traffic Sport, ne referim la fotbal. Ionel Luțan și Rareș Cotic alături de dumneavoastră până aproape de ora 17, reamintindu-vă ca de fiecare dată joia că de la această oră Generația Smart, emisiune realizată de colegul nostru Cosmin Aioniță. Și dacă vorbim de fotbal, în primul rând, trebuie să ne referim evident la echipa națională, pregătită de Giga Hagi, care peste puține minute va pleca în Polonia, doamnelor și domnilor, pentru meciul de mâine seară cu reprezentativa din Polonia, după primele două eșecuri pe care le-a avut în Liga Națiunilor. Meciul de mâine seară este de la ora 21:45. Am pierdut așadar 1-2 cu Suedia. Am cedat și pe teren propriu într-o partidă fără spectatorii, 2-4 cu Bosnia. Vine meciul de mâine seară, ora 21:45, și returul cu Suedia luni 5 octombrie, pe teren propriu, de la ora 21:45, care pune capăt acestei prime perioade de 4 partide oficiale. Lotul pe care Giga Hagi îl deplasează în Polonia, doamnelor și domnilor, Ionuț Radu, Otto Hindric și Valentin Gojocaru la postul de portar, Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Nicușor Bancu, Andrei Borza, Bogdan Racovițan și Toni Strata, vorbind de jucătorii care sunt pe linia de fund, la mijlocași Marius Marin, Alexandru Cicâldău, Ianis Hagi, Tudor Băluță, Răzvan Marin, Cătălin Cârjan și Olimpiu Moruțan completează această listă. Atacații sunt Daniel Bărligea, Florin Tănase, Valentin Mihailă și respectiv Denis Man. Ar fi vorba în linii mari de un 11 de start care ar putea arăta astfel. Întrebuturii ar fi acum Otto Hindric, Rațiu Drăgușin, Virgil Ghiță și Bancu la linia de fund. Să nu uităm să precizăm sistemul pe care l-ar alege Giga Hagi în partida contra Poloniei, 4-2-3-1. Tudor Băluță, Răzvan Marin, așadar cei doi mijlocași care ar avea atribuții defensive, Denis Man, Ianis Hagi, Mihail în spatele lui, Bârligea, vârful de atac pe care îl va alinia în postura de titular antrenorul echipei noastre naționale, Giga Hagi. O perioadă, prieteni, încărcată pentru reprezentativele noastre, spuneam de echipa națională Under 21, care a pierdut meciul cu Polonia 0-2 aseară la Târgoviște, în partida care aducea ceva speranțe pentru locul 2 în grupă României, bineînțeles în cazul unui rezultat favorabil care finalmente nu s-a putut obține. Finlanda câștigă, Luca Hirilainen în minutul 28 și Tolvo Mero aproape de finalul partidei, 85 minutul. Și aici tricolorii conduși de Costin Curelea, care nu mai au din păcate nicio șansă de calificare mai departe, vor încheia această perioadă cu un nou meci oficial, marți 6 octombrie de la ora 20, Spania, liderul acestei grupe în care evoluează și România, organizează partida cu tricolorii antrenați de Costin Curelea la Stadiul Municipal Can Mises din Ibiza. O altă echipă națională care în această perioadă a avut acțiuni interesante, doamnelor și domnilor, vorbim de România Under 19, care a participat la memorialul Stevan Vilotić, desfășurat în Serbia. În ultima partidă din această întrecere, echipa noastră națională, condusă de un tehnician cu mare, mare experiență, vorbind de Ion Marin, a câștigat la limită 1-0 cu reprezentativa similară din Bulgaria, 1-0, Hunor Batsula, 90 minutul, un mijlocaș de care se spune, se interesează deja grupările importante din fotbalul românesc, Craiova, Dinamo și Rapid. România a terminat pe locul 2 în această întrecere. Ungaria 7 puncte, România 6, Bulgaria 2 puncte, Serbia 1 punct. Rezultatele echipei noastre naționale, 24 septembrie, ora 17, România-Ungaria 1-2, 25 septembrie, Serbia-România 1-3 și spuneam această victorie, 1-0 cu Bulgaria, care a încheiat competiția România pe un loc 2, finalmente mulțumitor la această întrecere. Mergem și la echipa națională de 18 ani, 2-0 cu Turcia, Eduardo Botnar, minutul 42, și Andrei Niculcea în minutul 49, turneul celor patru națiuni din Portugalia, reprezentativa condusă de Mircea Diaconescu. Aici următorul joc este pe 2 octombrie contra Portugaliei, mai apoi 5 octombrie partida dintre România și Uzbekistan. Vorbim de echipa națională condusă de Mircea Diaconescu, care va participa, prieteni, la campionatul mondial din Qatar 19 noiembrie, 13 decembrie. Iată ce realizare, măcar la această categorie de vârstă. 21 noiembrie, meciul cu Mexic, 20 la România și respectiv 27 noiembrie, România-Camerun, în cele trei partide pe care tricolorii, pregătiți până de Mircea Diaconescu, le vor derula în grupa K acestei competiții, alături evident de echipele de care vorbeam, Mexic, Camerun și Venezuela. Așteptăm cu mare, mare interes această participare, să vedem ce va face echipa noastră națională. Iată și aici echipa națională Under 16 în Portugalia, 1-1 cu reprezentativa țării gazdă. Juniorii de la această categorie sunt pregătiți de Lucian Mezei. Urmează pe 3 octombrie Portugalia, România. Urmând ca această acțiune să se termine pe 6 octombrie, când România va întâlni reprezentativa din Danemarca. Între timp, prieteni, am dat citirea acestor acțiuni ale echipelor noastre naționale. Între timp, în țară, formațiile de primă ligă și cele de eșalon secund și-au văzut de treabă, evident cu jucătorii care au rămas la dispoziție, în afara celor selecționați la echipele României, dar și ale țărilor de unde provin jucătorii formațiilor noastre din primele două eșaloane. Foarte multe partide de verificare în această perioadă, marcată, iată, doamnelor și domnilor, și de modificările de antrenori care au avut loc în această perioadă. Se așteaptă debutul noilor antrenori, vorbind de Oțelul Galați, acolo unde Rui Duarte a fost prezentat oficial. Evident, vorbind de un portughez, că tot sunt la modă tehnicienii din această țară. Stephen Thomas, 50 de ani, 3 eșecuri consecutive pe banca echipei din Galați au fost suficiente conducerii acestei grupări pentru a lua decizia de a-l îndepărta pe fostul de acum antrenor. Pe o listă pe care se pare că au figurat și doi tehnicieni din România, Liviu Ciobotariu și respectiv Giusi Balint, cel care ar fi urmat dacă era ales de Galățean să revină în acest oraș. Finalmente, iată că Rui Duarte a fost alesul celor de la Oțelul Galați. Neca Fernandez și Frederico Carmo vor fi secunzii lui Duarte într-un staff, iată, eminamente portughez, cel puțin până la acest moment. Și aminteam de acest număr important, doamnelor și domnilor, de antrenorii portughezi din campionatul nostru, Felipe Coelho, cel care conduce și o face bine, Universitatea Craiova, Nuno Campos de la Dinamo și Ricardo Sousa de la Petrolul, ce să mai spunem de tehnicianul echipei ploieștene, care are un parcurs remarcabil.

la grupare măcinată în continuare de probleme importante. Meciul de debut al lui Rui Duarte pe banca celor de la Oțelul Galați este în compania FCSB-ului, unde de asemenea noul tehnician ales de Gigi Becali și Mihai Stoica, revenitul Laurențiu Reghecamp, va debuta cu acest prilej, va redebuta pe banca bucureștenilor. Oțelul este pe locul 12. 10 octombrie este partida cu FCSB, unde de asemenea Laurențiu Reghecamp va bifa primul său meci de la revenirea pe banca tehnică a celor de la FCSB. O altă echipă care a recurs la un asemenea gest, doamnelor și domnilor, de modificare a băncii tehnice a fost FK Csíkszereda. Situația delicată din clasament, un singur punct până acum, i-au determinat pe conducătorii acestei formații să schimbe configurația băncii tehnice, unde a revenit Valentin Suciu, el îl înlocuiește pe Ișvan Sabo, 59 de ani, demis după parcursul atât de modest al echipei din Miercurea Ciuc în campionat. Un singur punct, Valentin Suciu, 45 de ani, cel care a mai pregătit pe Csíkszereda vreme de 4 ani adevărat în diviziile inferioare. Îi ură bun venit din nou la FK Csíkszereda antrenorului Valentin Suciu, cu care am ajuns la un acord pentru preluarea conducerii tehnice a echipei. Vali vine la Miercurea Ciuc în calitate de veche cunoștință. A mai lucrat aici din vara anului 2018 până în martie 2022. Bine ai revenit, Vali, îți dorim un succes și cât mai multe victorii pe banca tehnică a FK Csíkszereda. Se spune în comunicatul grupării ciucane, aflată într-o situație absolut delicată, doamnelor și domnilor, în clasamentul la zi. De asemenea, aminteam și de Laurențiu Reghecamp, cel care a pus capăt mandatului nu foarte lung al lui Marius Baciu la FCSB. Și încheiem așadar această trecere în revistă a schimbărilor din peisajul Superligii, acolo unde sunt foarte multe meciuri de verificare în această perioadă. Petrolul joacă vineri cu CSA Fumați, adică mâine, urmând ca a doua zi să evolueze la Târgu Obiște în compania celor de la Chindia. O adevărată revelație la nivelul eșalonului secund, SC Popești Leordeni întâlnește pe FC Voluntari. Partida este programată pe stadionul Anghel Iordanescu sâmbătă de la ora 11. FC Bihor va întâlni într-o partidă de verificare pe UTA. CSM Slatina va juca cu Universitatea Craiova. Metalul Buzău în FC Bacău va juca cu Oțelul Galați. Și dar foarte multe meciuri în această perioadă, vineri și sâmbătă, până la reluarea competițiilor săptămâna viitoare la nivelul Superligii și al eșalonului secund. Dacă vorbim de Superligă, prieteni, să dăm deja citire, nu, programului etapei care urmează după această întrerupere. Este vorba de runda cu numărul 11, care propune pentru început meciul de la Petroșani. Da, nu este nicio greșeală, de la Petroșani, acolo unde va juca în perioada următoare. De fapt, până la finalul acestui campionat, în calitate de gazdă, Corvinul Hunedoara, care va întâlni în deschiderea acestei etape și la inaugurarea stadionului din Petroșani pentru prima ligă pe FC Voluntari. 9 octombrie, ora 18, această partidă importantă, Corvinul Hunedoara, FC Voluntari. În aceea seară, de la ora 21, Șep și Oișca întâlnește pe Dinamo. Ce partidă! De asemenea, echipa gazdă cu Ovidiu Burcă pe bancă, cel care a trecut și pe la Dinamo. Ne mutăm a doua zi, 10 octombrie, ora 17:15. Este primul meci al zilei. La Botoșan se întâlnesc FC din localitate și UTA. În seara aceleiași zile, spuneam de acest debut al lui Rui Duarte pe banca celor de la Oțelul, în partida cu FCSB de pe Arena Națională. FCSB care propune de asemenea prima prezență în noul său mandat pentru Laurențiu Reghecamp. 11 octombrie, un nou debut, Vali Suciu. Ce misiune dificilă are la debut Vali Suciu în partida cu Universitatea Craiova, campioana în exercițiu, meciul care propune revenirea tehnicianului 45 de ani la Miercurea Ciuc pe banca celor de la Csíkszereda, este pe 11 octombrie de la ora 18. În seara aceleiași zile, Petrolul joacă la Ovidiu cu Farul, meciul este la ora 21. Mergem pe 12 octombrie, ora 18, FC Argeș și CFR Cluj. Iar în seara respectivă, ora 21, 12 octombrie, așadar, Universitatea Cluj întâlnește pe Rapid. Ce încheiere de rundă, doamnelor și domnilor, atât de

importantă la nivelul Superligii din România. Înaintea revenirii în competiție, să dăm citire și clasamentului. Dinamo are 23 de puncte și conduce ierarhia. Pe locul 2 Rapid, 21 de puncte. Pe locul 3 Universitatea Craiova, 20 de puncte. Pe locul 4 Petrolul Ploiești. Ce adevărată revelație se poate numi formația pregătită tot de un tehnician portughez, Ricardo Souza. Pe locul 5 Universitatea Cluj, 15 puncte. Și pe locul 6 Farul Constanța, echipa care încheie plutonul.

0: puncte, pe locul 9, șep și oișca, 13 puncte. 10 este poziția pe care se află UTA, 12 puncte. 11, FCSB, 12 puncte. Pe locul 12, FC Botoșani, 11 puncte. 13, FC Argeș, revelația stagiunii trecute. FC Argeș, iată, are 11 puncte. 14, Oțelul Galații, 10 puncte. 15, FC Voluntari, 8 puncte. Și aminteam, pe ultima poziție a clasamentului, FK Csereda, un singur punct. Grupare care l-are acum pe bancă tehnică pe Vali Suciu, cel care va debuta, prieten, va redebuta în nou... în acest nou mandat, în partida atât de dificilă cu Universitatea Craiova, gruparea noastră campioană, deținătoarea eventului în campionatul din România. Multe meciuri amicale, mâine și poimâine, prieteni, la o parte acestora, evident că ne vom referi și noi în toate emisiunile de aici, de la Sport Total FM, în aceste zile, în care, da, întreaga atenție este îndreptată în continuare asupra primei noastre reprezentative. Este ultima pauză, prieteni, pe care vă propun în această după-amiază. La revenire vom vorbi de Liga a doua. Emisiunea noastră de sâmbătă este de actualitate, în ciuda faptului că și la nivelul eșalonului secund, pauza încă își menține statutul până săptămâna viitoare. Vom trece în revistă și partidele importante din Liga 3, singurul eșalon în care se joacă în această perioadă, vineri și sâmbătă, meciuri importante în etapa cu numărul 7 la nivelul Ligii 3. Așadar, o scurtă pauză, prietenii, de la ora 17, reamintesc generația Smart, realizată de Cosmin Ioniță, ultima pauză de astăzi pe care ne-o propune Rareș Cotigă, după care revenim cu partea finală a Traficului Sport.
1: Sport Total FM. Mai mult

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Partea finală, prietene, a traficului sport de astăzi, Ionel Usan și Rareș Cotig, în continuare alături de voi. Vă spuneam că ne revedem tradițional la Metropola TV, sâmbătă dimineață, ora 10.30, împreună cu Ionuț Florea de această dată. Chiar dacă suntem în pauză competițională, avem evident ce discuta. Probabil că vom avea și un invitat, sunt foarte multe meciuri amicale, mâine și sâmbătă, asupra cărora ne vom îndrepta și noi atenția, și pentru că suntem la acest nivel, să vă precizăm, iată, etapa care urmează la revenirea în competiția grupărilor de Liga a doua, începe pe 8 octombrie la Sibiu, stadionul municipal, va găzdui partida dintre Politehnica Timișoara și Steaua. Ora de start este 18. Sâmbăta viitoare, evident, în prezența noastră la Metropola TV, e o etapă cu foarte multe partide, Chindia Târgoviște, Concordia Chiajna, dar ce derby pe stadionul Eugen Popescu, Cetatea Suceava, CSC Dumbr, Vița, CSC Dinamo, Olimpia Satu Mare, Metaloglobus, SC Păpăjile Ordeni, Gloria Bisterița, SC Râmnicu Vâlcea, Metalul Buzău, ASEA Târgu Mureș și Clubul Sportiv Comunal 1599 Schellenberg, Unirea Slobozia. Toate aceste partide urmând să înceapă la ora 11, de la ora 13 CSM Reșița. CSM Slatina, ultima echipă, ocupă prima poziție în clasament, dar evident că asupra clasamentului vor reveni noi joia viitoare, când vom fi din nou împreună, chiar înaintea primei dispute atât de importante în această etapă, care aduce echipele de Liga a doua la revenirea în competiție. Mai apoi, duminică, CSM Fumație, CSL Ștefănești, este meciul de la Centrul Național de Fotbal de la Buftea, și FC Bihor, ASC, FC Bacău, ora 15:45, așadar, la revenirea în competiția echipelor de Liga a doua, ne vom vedea la Metropola TV sâmbătă dimineața, în emisiunea preluată și de Sport Total FM, discuții interesante cu Ionuț Florea și cu mulți dintre reprezentanții echipelor de eșalon secund. Se joacă doar în Liga 3-a, doamnelor și domnilor, să trece și noi revistă situația din clasament și programul în seriile de care vorbim. Urmează etapa cu numărul 7. În seria 1, pe prima poziție, după 6 etape, este CSM Vaslui, la egalitate cu CSUSV, CSM Iași 2020. În această etapă să vedem cea cu numărul 7, care sunt cele mai agreabile partide, unde joacă liderele. Este chiar meciul direct, ce partidă, prieteni, sâmbătă la la Vaslui, ora 15, primele două clasate în această serie, CSM Vaslui și Clubul Sportiv USV CSM Iași 2020, în această etapă atât de importantă în seria 1. În seria 2, după 6 etape, pe primul loc în ierarhie este Corona Brașov, 14 puncte, pe locul 2 CSO Teleajelul, Vălenii de Munte, o adevărată revelație, echipa pregătită de un fost colaborator al lui Marius Mudică, Bebe Carmel Bărbulescu. Așadar, prima clasată, Corona Brașov, joacă acasă, spune, pe stadionul ICIM în Brașov cu cei de la Chit Stâmpa, o grupare unde evoluează printre alții și Constantin Budescu. În seria a treia, după primele 6 etape derulate, pe primul loc este Flacăra Moreni, 16 puncte, pe locul 2 Petrolul Berca și CS Tunari, ambele având câte 13 puncte. În această etapă, cu numărul 7, Flacăra Moreni, liderul, merge la Râmnicu Sărat pentru disputa din localitate. Și pentru că vorbeam de Petrolul Berca, buzuienii primesc vederea în propriu replica celor de la Voința Crevedia, o grupare unde va debuta cu acest prilej ca antrenor principal Gabi Manu. În seria 4, după 6 etape, pe primul loc în clasament găsim Agricola Borcea, 15 puncte. Să vedem unde va juca Agricola Borcea în etapa cu numărul 7, o echipă pregătită de Marius Bratu. Agricola Borcea pe teren propriu, da, într-adevăr, ce aici un derby cu Sporting Liești. În seria a 5-a, după primele 6 etape derulate în acest sezon, găsim pe primul loc în clasament ACS Omega Sport, 14 puncte. Pe locul 2, Inter Ilfov, Omega Sport, să vedem unde va juca în această etapă cu numărul 7. Omega Sport va juca în deplasare la baza Arcom a celor de la FCSB cu garnitura secundă a grupării pregătite de Laurențiu Reghecanf. Mergem în seria 6-a.

după primele 6 etape ale acestei ediții de campionat. Pe primul loc, CS Drobeta Tornul Severin, echipa pregătită de cunoscutul Flavius Stoican. În etapa cu numărul 7 regăsim Drobeta Tornul Severin, petere în propriu pentru meciul cu ACS Ofilia și nu se mai joacă în nocturnă, iată, la Tornul Severin. În seria a 7-a, la capătul primelor 6 etape din acest sezon, Cil Blaș, o mare surpriză, 16 puncte, 5 victorii și un rezultat de egalitate, o echipă condusă de Daniel Tătar, un fost jucător al celor de la CSC Schellenberg, printre altele. Să vedem unde va juca trupa din Blaj în această etapă cu numărul 7, ce denumire, ACS Cil Blaj merge la Pecica pentru duelul cu echipa locală Progresul, iar noi ne mutăm în seria 8-a și ultima, doamnelor și domnilor, acolo unde după 6 etape pe primul loc în clasament este Minaur Baia Mare, 13 puncte la egalitate cu SCM Zalău, echipa pregătită de Ștefan Odoroabă, în runda cu numărul 7. Să vedem programul celor două formații care se luptă, iată, pentru supremație în această serie atât de interesantă. Minaur merge la Lotus Băile Felix, iar SCM Zalău joacă pe teren propriu cu Crișul Sfânt Andrei. Așadar, configurația, prietena, etape care urmează la nivel de Liga 3, însă cel mai interesant meci este cel al reprezentativei noastre, care va întâlni în Polonia mâine seară echipa națională a Poloniei, în penultimul meci din această serie de 4 partide, toate interesante. Urmează întoarcerea acasă pentru meciul cu Suedia din 5 octombrie. Cam atât, prieteni, pentru astăzi. Evenimente în plină derulare, urmează Cosmina Ioniță cu Generația Smart. Rămâneți așadar cu Sport Total FM. Ne reauzim sâmbătă dimineață în emisiunea de la Metropola TV, preluată și de Sport Total FM, Liga a doua, informații de ultimă oră de la acest nivel competițional. Vă mulțumesc pentru atenție, Ionel Luțan și Rareș Cotin.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești

0: În fiecare zi, pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, loc de joacă pentru copii, Boa Moto, Kick, DPD, Animax și Ormelia Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A, Plața Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din Voluntari.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Sportul românesc e mare și nu încape doar într-un stadion de fotbal. Așa că Horațiu Sima și Răzvan Toma îl iau la bani mărunți. Fotbal, handbal, basket, volei, atletism, natație și tot ce mai mișcă prin sportul românesc.
4: Hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat.
5: Am niște cifre.
4: Iar?
5: Normal.
3: Interviuri la greu cu oameni din sport, dar mai ales din lumea de dincolo de fotbal. Campioni, antrenori, conducători, oameni care au povești de spus și sporturi care merită ascultate. Iar dacă există o cifră,
5: o găsesc.
3: La Traffic Sport nimic nu scapă. Nici omul, nici povestea, nici cifra.
4: Răzvan, chiar ai cifra asta?
5: Am 3.
3: Traffic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Tot sportul românesc desfăcut fir cu fir.
6: Și bafometul despre care vă spuneam la un moment dat, noi l-am prins, l-am urmărit.
7: Lundulu! Ce ratare! David Popovici este noul campion mondial la 100 de metri liber!
8: În anul 1595, la Călugăreni, Mihai Viteazul avea să obțină una dintre cele mai importante victorii împotriva armatei otomane.
7: Fotbal avem, înot avem, istorie avem, glume avem, muzică normal că avem. Toate astea se întâmplă seara în Drive Time la Fluier Final. Ce poți să vrei mai mult?
9: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
10: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
11: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Generația Smart cu Cosmin Aioniță.
2: Salutare, numele meu este Cosmin Aioniță și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Generația Smart, locul în care doar aici, la Sport Total FM, discutăm despre noutățile care contează din domeniile tehnologiei, gadgeturilor, software-ului și, bineînțeles, în partea a doua emisiunii ne distrăm și cu câteva jocuri video. Începem ediția de astăzi cu o știre legată de sistemul de operare pe care, de drag sau de nedrag, îl folosim majoritatea dintre noi pe computerul de acasă sau pe laptop, și aici vorbim de Windows, mai exact actuala încarnare a sa, Windows 11, care de câțiva ani buni încoace primește tot felul de update-uri din partea celor de la Microsoft, unele mai reușite, altele, mă rog, să spunem, de care nu vrem să ne ducem aminte prea des. Ei bine, într-o revizie ce urmează să devină disponibilă, Windows 11 urmează să primească un nou proces de instalare, un nou proces de setup, mai bine zis un proces revizuit, adăugit de setup. Care va fi marea noutate? Faptul că, asemenea, dacă știți când porniți pentru prima oară un telefon mobil abia cumpărat din magazin, există o câțiva pași de configurare înainte de pornirea propriu-zisă a sistemului de operare. Fie că vorbim de iOS, fie că vorbim de Android. Cel puțin în cazul celui din urmă, însă ești întrebat, pe lângă opțiunea ta referitoare la ce motor de căutare vrei să folosești, ce browser vrei să folosești, de multe ori ești întrebat și dacă vrei să instalezi o serie de aplicații terțe care ți-ar putea fi utile. Și acolo poți să bifezi sau să debifezi sau să refuzi, depinde de implementarea fiecăruia de Android. E bine, Windows se pare că va merge în aceeași direcție și acest pas suplimentar care va fi integrat în instalatorul de Windows va fi numit Assisted Setup și va permite chipurile utilizatorului ca, odată cu prima configurare a Windows-ului, să stabilească și ce aplicații își dorește să aibă preinstalate. Și ar urma să

Există opțiuni pentru TikTok, pentru Spotify, pentru Netflix, pentru WhatsApp, Duolingo și LinkedIn. Dacă nu sunteți la curent cu ce fac fiecare dintre aplicațiile astea, hai să vă spun așa în mare. TikTok, știți deja, clipulețe video format vertical care dau dependență. Netflix, streaming video cu filme și seriale. Spotify, streaming de muzică. WhatsApp, mesagerie și așa mai departe. Asta e cel mai important. Pe de altă parte, cine e mai puțin atent, s-ar putea să dea next, next, next, next și să se trezească cu aplicații pe care nu le folosește deja instalat. Să dați seama că asta implică și un contract între Microsoft și cei care au interesul de a promova respectivele aplicații, în urma căruia mai mult ca sigur că Microsoft încasează bani de la oamenii care vor ca aplicațiile lor să fie băgate în față chiar în timpul procesului de instalare al Windows-ului. Asta poate să fie pasul ăsta intermediar, poate să fie de ajutor pentru cineva mai puțin priceput în ale calculatoarelor, în sensul în care Windows-ul întreabă pur și simplu, vrei și tu Netflix? Ca să te uiți la filme pe Netflix? Și spui da. Și îți apare acolo iconița de Netflix imediat ce ai instalat Windows-ul. Pentru că altfel trebuie să te duci în Windows Store și să descarci aplicația de Netflix sau alternativ să te duci în browser pe netflix.com și să accesezi de acolo. Nu toată lumea poate are cunoștințele astea atât de dezvoltate. Practic, pasul ăsta ar putea să fie ajutător. Pe de altă parte, poate tu nu vrei Netflix, poate vrei, nu știu, Max, poate vrei Showtime, ce-o mai fi. Aici o să fie o problemă de concurență, loială sau neloială, cine are buzunarele mai adânci să se promoveze în felul ăsta, exact ca în alte situații, cum vă spuneam, la instalarea Android. Pe de altă parte, să nu uităm că acum câțiva ani, bun, ce-i drept, Microsoft preinstala în Windows Internet Explorer și alte tool-uri mai mult sau mai puțin utile. Și s-a creat un scandal întreg la vremea respectiv, în care cei de la Microsoft au fost, celor de la Microsoft le-a fost interzis să mai integreze Internet Explorer în Windows, tocmai pentru că subminau produsele concurenței în felul ăsta. Să nu existe și aici o discuție similară. Și dacă tot suntem în trendul ăsta, hai să zicem, de a chestiona, de a disputa deciziile pe care le ia Microsoft, să amintim și despre guvernul olandez care a decis să renunțe la sistemul de operare Windows complet din instituțiile statului, de pe calculatoarele aflate din instituțiile statului. Mai exact, guvernul olandez va dezvolta propriul mediu de lucru open source pentru funcționarii săi publici cu un sistem de operare desktop bazat pe distribuția Linux NixOS. Sunt 8 municipalități care în momentul de față testează acest proiect desfășurat sub numele de cod DAWO. DAWO este un acronim pentru Digital Autonom Verkomving Overheid, adică mediu de lucru digital autonom pentru administrație publică. Planul său cuprinde un sistem de operare, o suită de aplicații de birou, gen Office, aplicații de colaborare, servicii cloud și instrumente de gestionare. Practic, o soluție all-in-one care să înlocuiască toate tool-urile, să le zicem, vitale de la Microsoft. De ce s-a început chestia asta? Hai să vedem. Proiectul a fost inițiat la începutul anului 2025, atunci când SUA a impus sancțiuni Curții Penale Internaționale de la Haga. Haga este în Olanda, în cazul în care nu știați. În acel moment, guvernul olandez a realizat că accesul la multe servicii esențiale era dependent de politicile Statelor Unite și pur și simplu a ales să meargă într-o direcție diferită. Echipa care a fost numită pentru a schimba macazul a încercat mai întâi sisteme de operare precum OpenSUSE, Fedora și până la urmă s-a oprit asupra acestei distribuții Linux NixOS.

Nick Soares are rădăcini olandeze și de asta probabil a fost ales și nu este controlat de nicio companie comercială. Mai important, proiectele pilot ale aplicațiilor de care discutam mai devreme rulează și pe laptopuri mai vechi pe care guvernul ar fi urmat, ori le-a scos din uz, ori ar fi urmat să le scoată din uz, însă, odată cu trecerea pe acest proiect DAVO sau cum vreți să citiți, s-ar putea prelungi viața acestor dispozitive pentru că nu mai e nevoie de cerințele alea de sistem pe care mulți le consideră exagerate pentru rularea Windows 11. Deci, interesant, eu am zis de mult și se fac pași foarte, foarte rapizi, mai ales de către Valve în domeniul ăsta. Valve a reușit să ia majoritatea jocurilor de Windows și să le facă să funcționeze sub Linux prin proiectul său de sistem de operare SteamOS, care rulează pe consolele Steam Deck fără intervenția producătorului jocului. Nu trebuie recompilat pentru Linux sau ceva de genul ăsta. Se ocupă sistemul de operare Valve de așa ceva, iar SteamOS este tot o distribuție de Linux. Deci Valve a făcut pași mari în privința jocurilor care să funcționeze pe Linux. Dacă se va merge să găsească și alternative solide, viabile, stabile pentru Windows, pentru Office, pentru asta, nu-i văd atât de bine pe Microsoft, care, până la urmă, Windows era unul dintre pilonii activităților, deși a rămas oarecum în urmă, în sensul în care e un sistem de operare folosit doar pe computere, pe calculatoare, în timp ce sistemele de operare moderne, teoretic, ar trebui să fie multiplatform, să ruleze și pe telefoane și pe tablete, etc. Windows-ul rămâne în continuare foarte folosit, însă dacă va fi încolțit cu concurența din asta viabilă din toate părțile, pentru că cam aici sunt punctele forte ale Windows-ului. Odată compatibilitate cu toate aplicațiile vitale, unele dintre ele oferite chiar de Microsoft, și aici ne referim la cele de tip Office și nu numai, și de altă parte jocuri, pentru că în continuare sistemul ăsta de operare e cel mai popular și folosit când vine vorba de jocuri pe calculator. Dar dacă va pierde aceste aturi, de ce nu? Poate în 10 ani de aici încolo ne vom vedea pe toți instalând un Linux acasă. Sau, mă rog, o evoluție a sistemului de operare Linux. Trecem mai departe la Sony, care pentru prima oară din 1967, faceți un calcul cam câți ani au trecut de atunci, alege ca în 2027 să nu participe la CES. CES este Consumer Electronic Show, practic târgul care dădea sau dă de obicei startul anului tehnologic în curs. Mai exact are loc în ianuarie, dacă nu mă înșel, în Las Vegas. Și acolo toate marile companii își prezintă într-un fel sau altul planurile pentru anul ce începe chiar atunci. Sony a fost prezent la toate edițiile de până acum, cu mențiunea că anul trecut n-au avut un stand propriu, ci un stand în colaborare cu Honda pentru a prezenta un vehicul electric numit Afela, un proiect care între timp a fost abandonat. Însă, pe de altă parte, e destul de previzibil pentru Sony că încet încet va dispărea de la evenimentele astea care implică produse pe care ei nu le mai scot înainte. De exemplu, la CES Sony de obicei își prezenta gama de televizoare ce urma să fie lansată în anul respectiv. Ei, Sony nu va mai lansa televizoare. Bine, impropriu spus, nu va mai lansa televizoare pentru că este într-un parteneriat, să zicem, cu TCL, dar un parteneriat minoritar, 49% față de 51% cât au cei de la TCL. Cele două branduri urmând să-și folosească know-how, cunoștințele, tehnologia pentru aduce mai departe brandul de televizoare Bravia, care aparținea de Sony. Într-un fel sau altul, mulți au asociat acest parteneriat cu vânzarea de către Sony a diviziei sale de televizoare Bravia.

Moravia către TCL. Nu e de mirare, pentru că TCL a crescut foarte, foarte mult în ultimii ani și au reușit să se impune grație unor produse decente la prețuri accesibile, pe când dacă ați căutat în ultimii ani un televizor, ați fost interesat de achiziția unuia, probabil v-ați lovit de prețurile destul de prohibitive pe care Sony le practică pentru televizoarele sale, chiar și când nu vorbim de modele de top. Interesant era că multă lume dă ca sigură lansarea viitoarei generații de console Sony PlayStation 6 în cursul anului viitor. Pe de altă parte, faptul că Sony alege să nu vină la CES poate reprezenta o frână pentru planurile astea de a lansa o consolă nouă. De ce? Pentru că de obicei când urma un an în care venea o consolă PlayStation 9, Sony era prezent la CES și făcea un mic teasing pentru consola aia. De exemplu, când a venit vorba relativ recent să lanseze PlayStation 5, Sony a fost prezent la CES și a dezvăluit logo-ul PlayStation 5, atâta tot. Au urmat mai târziu, au urmat prezentările tehnice, prezentări de jocuri și așa mai departe. Până în punctul ăla însă, ei dezvăluiseră la CES logo-ul. Acum, neurmând să participe la CES, apare acel semn de întrebare. Mai vine un PlayStation nou de la Sony în 2027 sau planurile au fost date peste cap de criza asta de memorii și componente care există în momentul de față din cauza cererii foarte, foarte mari din domeniul centrelor de date AI. O să aflăm. Momentan știm că pentru prima oară în 67 de ani, mai bine zis, din 1967, mă scuzați, Sony nu participă la CES sau nu va participa la anul la CES. Și în fine, încheiem prima parte a emisiunii noastre cu știri despre noul Apple. Și când zic noul Apple, mă refer la compania din Cupertino, sub noua sa conducere, sub noul său CEO, director executiv John Ternus, care a preluat la începutele lunii septembrie frâiele de la Tim Cook. Se pare că Ternus are planuri pentru o reorganizare în cadrul companiei și pe care ar dori-o mai flexibilă, cu mai puține niveluri ierarhice, adică mai puțin tot felul de șef, șefuleți, șefuți, dar și un ritm de dezvoltare și lansare mai susținut al propriilor produse. Conform informațiilor pe care Mark Gurman, unul dintre insiderii Apple cei mai cunoscuți, un jurnalist la Bloomberg, le-a divulgat, John Ternus deja a discutat cu o parte dintre angajații Apple despre aceste schimbări pe care le consideră importante. Spre exemplu, nu mai vrea să aibă doar două momente importante de-a lungul anului, două momente de apogeu de-a lungul anului în care Apple își lansează produsele. Știți, acele evenimente importante din primăvară și toamnă, susținute și de eventuri filmate, în care Apple anunță familiile noi de telefoane iPhone, de laptopuri, MacBook, etc. Dar nu mai vrea doar două, vrea să fie cât mai multe lansări de-a lungul anului pentru a menține interesul clientului viu față de ce are Apple de oferit. Acum să vedem dacă știți cum e, socoteala de acasă se va sincroniza cu cea din târg, pentru că nu de puține ori în ultimii ani, poate n-am aflat noi de multe ori, produse pe care Apple le avea în dezvoltare, să spunem într-un stadiu mai avansat, au fost până la urmă anulate și s-a renunțat la ele chiar cu câteva luni înainte de lansare. Deși păreau idei foarte bune, vă aduceți aminte acel încărcător wireless de la Apple, nici nu mai știu cum spunea Apple,

Aur sau ceva de genul ăsta, care ți-ar fi încărcat și telefonul și căștile și așa mai departe în același timp, deși există produse relativ similare realizate de producători third party care îndeplinesc sarcinile astea. Apple n-a fost niciodată în stare să producă un asemenea dispozitiv după standardele sale și după viziunea sa, deși el a fost

0: probleme, iPhone-urile se vând ca pâinea caldă. Deci momentan are, zic eu, are un răgaz de câțiva ani în care poate experimenta alături de Apple. Noi experimentăm acum o scurtă pauză și revenim aici la radio, la Sport Total FM, pentru partea a doua a emisiunii Generația Smart.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
2: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 Solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el, Florin Chivulete, fost arbitru internațional. 1 Solist. Fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Românesc e mare și nu încape doar într-un stadion de fotbal. Așa că Horațiu Sima și Răzvan Toma îl iau la bani mărunți. Fotbal, handbal, basket, volei, atletism, natație și tot ce mai mișcă prin sportul românesc.
5: Hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat.
6: Am niște cifre.
5: Iar?
6: Normal!
2: Interviuri la greu cu oameni din sport, dar mai ales din lumea de dincolo de fotbal. Campioni, antrenori, conducători, oameni care au povești de spus și sporturi care merită ascultate. Iar dacă există o cifră,
6: o găsesc.
2: La Traffic Sport nimic nu scapă. Nici omul, nici povestea, nici cifra.
5: Răzvan, chiar ai cifra asta?
6: Am 3.
2: Traffic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Tot sportul românesc desfăcut fir cu fir. Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
7: Toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
2: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
7: Păi dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City.
2: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și în Liga Satelor la hockey. De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
8: Și avem și matinal.
9: Cu de toate.
2: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute.

pe în fiecare zi. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Hey girls, be boys, superstar DJs.

0: sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Generația Smart cu Cosmin Aioniță.
2: Iată-ne, reveniți la Generația Smart și după cum v-am obișnuit, cea de-a doua parte a emisiunii este rezervată noutăților din domeniul jocurilor video. Și știm foarte bine că anul acesta este inevitabil ca în noiembrie GTA 6, odată cu lansarea sa de pe 19 ale lunii, să nu devină cel mai popular și cel mai bine vândut joc video al acestui an. V-am povestit aici la Generația Smart că de această dată cei de la Rockstar au optat pentru un joc distribuit, să spunem, majoritar în format digital. În ce sens? În sensul în care, pe lângă precomenzile disponibile pe canalele obișnuite digitale oferite de posesorii consolelor Sony și Microsoft, și anume PlayStation Store și Xbox Store, de unde jocul poate fi precomandat, evident, în format digital, și copiile fizice ale jocului, acele carcase, vor include nu discul cu care ne-am obișnuit până acum, ci doar vouchere de download, coduri de download pe care să le introduceți în aceleași platforme de care vorbeam mai devreme, Xbox Store sau PlayStation Store, și de pe urma cărora veți putea descărca jocul până pe 19, sau mă rog, în momentul în care jocul va deveni disponibil. Abordarea asta a adus o problemă pentru Rockstar, care de obicei oferea, pe lângă edițiile standard ale jocurilor sale, și o ediție dintre asta de colecție, care conținea tot felul de elemente și bunătăți care aduceau aminte de jocul propriu-zis, pe lângă exemplarul jocului propriu-zis pe disc. Nemai existând discul de data asta, Rockstar nu a mai anunțat, cel puțin până acum, nicio ediție de colecție pentru GTA 6. E bine, asta până săptămâna trecută, când cei de la Rockstar au venit cu anunțul acesta mult așteptat, cu un pachet atrăgător, mă gândesc, pentru fanii seriei, un pachet care se numește Grand Theft Auto 6 The Good Time State Vice City Collection, și e descris drept itemuri, o serie de itemuri pentru colecționari inspirate din show-ul TV imaginar Mecha the Gator, care este un veritabil hit în lumea jocului, în statul Leonida, stat imaginar la rândul său din Statele Unite ale Americii, portretizate în GTA 6. Acest collector box este disponibil, spune, în ediție limitată pe magazinul oficial rockstargames.com, dar inițial nu apărea disponibil pentru clienții de la noi din țară. Urmează să fie lansat la fel pe 19 noiembrie 2026. Prețul pentru Statele Unite este de $399 și cireașa de pe tort este că avem de-a face doar cu o cutie plină de materiale promoționale, să le spunem, și nu include jocul. Deci dacă vreți și jocul pe lângă să zicem ediția asta de colecție, mai dați încă $100 pentru versiunea sa Ultimate, că vorba aia vreți tot ce are de oferit jocul, nu doar varianta de bază. Și astfel ajungeți la $399 și $500, $500 pe care voi le teoretic plătiți pentru a avea parte de, să zicem, experiența completă pentru colecționar GTA 6. Ia să vedem ce e și inclus în pachetul acesta. O figurină de 6 inch Mecha the Gator cu un compartiment de depozitare inclus. Ochelar de soare GTA 6 de la Oakley, model Frog Skin, de culoare negru mat cu lentile Prism Sapphire. O șapcă New Era model 940 cu sistem de prindere snapback, adică cu plastic din ăla care se prinde în sloturi, în lăcașe, așa, bineînțeles cu elemente decorative legate de Vice City și de statul Leonida. Oglindă magnetică Mecha the Gator, o

Lingurițe pentru cocktail Vice City, un breloc Vice City metalic în formă de lamă de rasă. Asta mi-a adus aminte de logo-ul de pe, sau mai bine zis, de ilustrația de pe albumul British Steel al lui Judas Priest. Ce mai avem? O borsetă Leonida Keys, un pahar pentru shoturi Chunky the Manatee, set de insigne Leonida Keys ambalat într-o cutie metalică personalizată, autocolante premium într-o pungă de depozitare, apți build-uri, mai bine zis, și un poster suvenir cu două fețe care prezintă peisajul statului Leonida. Deci cam asta primiți în pachetul ăsta de $399 fără joc. Doamne ajută-ne! Trecem mai departe în curtea Xbox. Vă povesteam data trecută că din nou Xbox trece prin momente delicate, restructurări. Anumite jocuri sunt mutate sub alte studiouri, alte studiouri sunt închise și așa mai departe. Eu îndrăzneam să spun data trecută că restructurarea asta pregătește practic bucăți independente din ceea ce înseamnă Xbox, și anume Activision, Bethesda și așa mai departe, le pregătește drept produse vandabile cu portofolii proprii, pentru a reduce din pierderile pe care Microsoft le are pe partea de jocuri. Cu toate acestea, Asha Sharma, noua conducătoare a diviziei de gaming din partea Microsoft, a celor de la Xbox, a acordat un interviu New York Times și a spus că Xbox nu este de vânzare. Xbox n-o fi, dar poate Activision, poate Blizzard, poate Bethesda, poate Game Studios, poate sunt de vânzare. Și că echipa sa va face tot ceea ce este necesar pentru a readuce compania la succes. Și acum cităm, Xbox nu este de vânzare, a spus Sharma, vom face tot ceea ce trebuie pentru ca noastră companie să bucure de succes. Vom analiza parteneriatele pe care considerăm corecte pentru noi, potrivite pentru noi, modelul de operare, din nou potrivit, și tot ceea ce va fi nevoie pentru a ne atinge scopul. Dar în același timp, Asha Sharma, admite că divizia sa Xbox mai are încă mult de lucru, în ghilimele, cu Microsoft, până când aceștia din urmă vor fi de acord cu viziunea lor pe termen lung. Microsoft vrea rezultate pe loc, nu mai sunt dispuși să investească miliarde sau zeci de miliarde și să piardă bani în fiecare an. De asemenea, Sharma a discutat despre show-uri TV, seriale și filme, afirmând că va continua să lucreze cu Sony și că atât concurența cu aceștia și colaborarea cu Sony vor coexista în continuare. Da, mă rog, e vorba de făcut bani, eu v-am spus. Jocurile vor rămâne în ghilimele exclusive pe Xbox până când nu vor face bani. În momentul în care vor face bani, așa cum când vor să facă bani, așa cum s-a întâmplat și cu Halo recent și așa mai departe, sau cu Indiana Jones, jocurile vor fi lansate și pe PlayStation și, dacă se poate, și pe Switch și oriunde se poate, pentru a le face profitabile. Și profitabil, un exemplu în acest sens, tot din curtea Microsoft, este Minecraft, care în acest moment continuă să dețină titlul de cel mai bine vândut joc din istorie. Tot doamna sau domnișoara, nu știu că n-am verificat-o, Asha Sharma, a anunțat că jocul Minecraft a atins un nou prag de vânzări, 425 de milioane de exemplare vândute de la apariția sa și până acum. De altfel, avea 350 de milioane vândute în primăvara anului trecut, deci continuă Minecraft să se vândă ca pâinea caldă, zici, copiii ăștia n-au altceva mai bun de jucat decât Minecraft, numai asta fac, deși sunt N jocuri poate mai potrivite pe piață, mai spectaculoase, cu o grafică mai bună, cu gameplay mai ofertant. Lor le place Minecraft, nu pot să blamez, dar că astea sunt gusturile omului. De altfel, Sharma spune că în medie peste 300.000 de persoane se joacă Minecraft pentru prima oară în fiecare zi. Wow!
după mai bine de 17 ani și

Peste 425 de milioane de exemplare vândute, Minecraft continuă să atragă jucători noi și să le ofere celor vechi lucruri noi de descoperit. Așa. Jocul a apărut în 2009 gen Early Access și a fost versiunea completă și a făcut apariția în 2011. Și apoi a venit pe, mă rog, a fost lansat mai întâi pe PC, a venit pe iOS și Android în 2011, pe Xbox 360 în 2012, PlayStation 3 în 2013, PlayStation 4, Xbox One și PlayStation Vita în 2014, Wii U în 2015, Nintendo Switch în 2017, Nintendo 3DS în 2017, PlayStation 5 în 2024, Xbox Series X și S în 2025 și, în fine, anul acesta și va sosi și pe Nintendo Switch 2. Deci, Minecraft, o poveste, puțin spun, de succes, pe care, pe al cărei producător, Mojang Studios, cei de la Microsoft, bineînțeles, s-au grăbit să îl cumpere. Măcar din punctul ăsta de vedere, Mojang ține steagul sus, vinde jocuri, deși mă îndoiesc că va mai putea să replice succesul acestui titlu încă o dată, să rescrie de la zero cu același succes pentru o continuare eventuală și va continua să, mă rog, într-un fel sau altul, să ofere conținut nou pentru Minecraft-ul ăsta pentru mulți, mulți ani de aici încolo. Din categoria zvonurilor, astăzi amintim faptul că un nou joc Uncharted s-ar putea să se afle în dezvoltare la studioul Naughty Dog. De altfel, Naughty Dog n-a fost prea productiv în generația asta de console. A lansat un, să zicem, remaster pentru The Last of Us 2, pentru PS5 și un remake pentru The Last of Us 1, tot pentru PS5. Ambele, să fim sinceri, ne puteam lipsi de ele pentru că versiunea de PS4 rula foarte bine și pe PS5 la The Last of Us Part 2, iar The Last of Us Part 1 deja avusese un remaster pe PS4, jocul inițial fiind pe PS3. Dar, mă rog, cine vrea să joace acum primul The Last of Us o poate face niște condiții grafice, să spunem, contemporare prin intermediul acestui remake. Însă, cei de la Naughty Dog au anunțat acum câțiva ani Intergalactic, următorul lor proiect, însă nu au mai continuat să ofere detalii despre el. Recent am aflat că s-ar fi terminat filmarea întregului proces de motion capture cu actori pentru jocul acesta, deci probabil s-au filmat toate scenele, secvențele cinematice din acest Intergalactic. Se zice că în 2027 vom primi detalii suplimentare despre joc, poate, cine știe, va fi și lansat în 2027. Iar acest Uncharted de care aminteam, din nou cu Nathan Drake în prim plan, ar urma să fie următorul proiect major al Naughty Dog după Intergalactic, iar Sean Escayag, care a mai fost regizor pentru Uncharted The Lost Legacy, va prelua din nou frâierele de regizor și pentru noul Intergalactic, și pentru noul Uncharted, mă scuzați, dar asta abia după ce Intergalactic The Heretic Prophecy va fi finalizat și lansat. Vedem, deocamdată pare se că Naughty Dog față de alte studiouri a primit un cec în alb de la Sony și sunt lăsați, deși probabil nu le convine chestia asta celor de la Sony, sunt lăsați să lucreze pe termen nelimitat la proiectele lor. Și tot din curtea Sony avem jocurile gratuite pentru abonații PlayStation Plus de luna aceasta. Ia să vedem când intră în vigoare ele. De pe 6 octombrie le veți putea revendica până pe 2 noiembrie și sunt următoarele: Formula 1, EA Formula 1 2025 pentru PS5. E binevenit jocul ăsta pentru că nu există un Formula 1 2026, ci doar un DLC care aduce mașinile și piloții din 2026 în F1 25. Deci, practic, primiți calea de acces către acest DLC și, bineînțeles, tot conținutul care a fost disponibil în F1 25 este inclus în jocul acesta. Apoi, Hunt Showdown 1896 pe PlayStation 5,

0: și Earth Defense Force World Brothers 2 pentru PlayStation 5 și PlayStation 4. Spuneam că jocurile astea vor deveni disponibile pentru revendicare de pe 6 octombrie, până atunci însă mai aveți timp să, dacă n-ați făcut-o, să vă revendicați jocurile de pe septembrie, The MLB The Show 26, Sniper Elite Resistance și Wobby Life, toate încă pot fi revendicate dacă n-ați făcut-o de pe PlayStation Store, în cazul, bineînțeles, în care aveți un abonament PlayStation Plus activ și valabil. Iar pentru cei de pe PC nu vă trebuie niciun abonament, nicio plată suplimentară. Imediat ce se termină emisiunea asta, de la ora 18 și până pe 8 octombrie, aveți la dispoziție pentru a fi revendicate două jocuri gratuite, Buried Stars și, aplauze aici și așa tobe din alea dramatice, System Shock 2 25th Anniversary Remaster. Ăsta abia aștept să-l descarc și să-l joc. Încă o dată, pe Epic Game Store sunt pentru PC jocurile de astăzi de la ora 6 și până pe 8 octombrie, Buried Stars și System Shock 2 25th Anniversary Remaster sunt gratuite amândouă. Doar intrați, le revendicați până pe 8 octombrie și rămân ale voastre, le puteți descărca și juca oricând doriți apoi. Cu această veste bună încheiem ediția de astăzi a Generației Smart. Numele meu este Cosmina Ioniță și vă mulțumesc încă o dată că mi-ați fost alături și astăzi și să ne auzim sănătoși tot aici la radio, la Sport Total FM și săptămâna viitoare. Toate cele bune, la revedere!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit, șampionul la noi, emisiunii Fluier Final, Narcis Rejan sunt gazda dumneavoastră de atâția și atâția ani aici la Radio La Sport Total FM, în fiecare seară, în drive time, așa cum spune și promo-ul nostru. Ei bine, până mâine, în pauza asta competițională a meciurilor de calendar FIFA, România întâlnește mâine Polonia, o să avem... În prima oră a emisiunii o să discutăm astăzi, mai ales că știu că vă plac emisiunile astea, atunci când aducem câte un medic specialist în recuperare, în special medicină fizică. Astăzi avem și, vorbim despre balneologie, cu fondatorul clinicilor Brotac Medical Center, aici în studioul Sport Total FM, în premieră, domnul doctor Cornel Brotac, cel care deține în acest moment trei locații în București, din câte știu și din câte am discutat mai devreme. Așadar, îl salutăm în direct la Radio La Sport Total FM. Bună seara, domnule Brotac, bine v-am regăsit.
1: Bună seara, mulțumesc pentru invitație, e o plăcere să fiu alături de dumneavoastră.
0: Mulțumim și noi de asemenea, chiar voiam să vă întrebăm, în continuare se mai practică balneologia în România și la nivel mondial?
1: Bineînțeles că se practică mai ales în România, dar și la nivel mondial sunt, de exemplu, și în America clinici care importă nămol sapropelic din zona Constanței din Techirion și fac tratamente cu nămol după anumite scheme pe care le-au furnizat cei de la Asociația de Balneologie din România.
0: Dar România stă foarte bine, înțeleg, adică e în continuare una dintre țările fruntașe când vine vorba despre asta, nu?
1: Da, tot mai mulți, chiar și de vârsta a doua, accesează astfel de servicii medicale pentru că sunt accesibile și multe dintre ele sunt, din câte știu, finanțate de către Casa de Pensii.
0: Deci asta e și unul dintre avantajele pacientului, nu?
1: Da, asta este un avantaj major.

0: pentru că mare parte din servicii sunt decontate de către Casa de Sănătate și o parte din cele ce țin de cazare de către Casa de Pensii. Chiar la început am și lucrat și eu la Amara.
1: Amara, celebra Amara, da, corect, tratamente de la Amara. Da. Vreau să vă întreb, efectul presupus asupra bolilor, nu știu, artrita, fibromialgia, ba chiar înțeleg că și bolile cardiace ar fi tratate cât de cât, sau nu știu, chiar
0: da,
1: să vă întreb așa.
0: În funcție de zonele din țară și proprietățile apelor sau al nămolului sacropelic, sunt... Zona, de exemplu, Techirghio, Amara, sunt recunoscute pentru nămol și atunci sunt bolile reumatismale. Avem Călimănești, Căciulata pentru gastro, digestive. Și mai avem Felix, Harghita pentru apele minerale, pentru boli cardiovasculare și recuperare.
1: Am înțeles.
0: De asta din câte cunosc eu, n-am lucrat foarte mult decât 3 ani de zile în sistem.
1: Da, da. Și acum le faceți recomandări sau tot pe baza aparatului de care beneficiază la clinica dumneavoastră? Sau?
0: Aparatele sunt diferite, nu s-au investit atât de mulți bani în stațiunile balneoclimaterice, însă sunt destul de dotate, cel puțin la Techirghio, din câte cunosc, au aparatură destul de modernă.
1: Da, da, da. Spuneți-mi care sunt, nu știu, cele mai dese afecțiuni pentru care vin pacienții la dumneavoastră.
0: Din păcate, cel mai des...
1: Sportivi de performanță?
0: Avem și sportivi de performanță, da, în special problemele
1: articulare,
0: articulațiile,
1: nu?
0: Da, contracturi musculare, supra-solicitare după perioada competițională, diverse accidentări, în special mai apar rupturi musculare și probleme, patologie ale, a coloanei vertebrale.
1: Deci asta sunt, nu?
0: Da.
1: Și dumneavoastră faceți exact recuperare, kinetoterapie, totul ca la carte, nu?
0: Da, noi preluăm pacientul, îl evaluăm de la A la Z, dacă avem nevoie de... analize de sânge, facem inclusiv analize de sânge, remene, orice este nevoie. Mai apoi se face planul de tratament, includem parte de fizioterapie, terapie manuală, noi folosim foarte mult de terapie manuală, dry needling, acupunctură, trigger point și mai apoi kinetoterapia, iar dacă sunt sportivi, pregătirea pentru reintrarea în competitivitate.
1: Cum funcționează terapia asta manuală?
0: Da, ne ajută foarte mult și ne folosim foarte mult, cel puțin eu mă folosesc foarte mult de medicină regenerativă și am foarte multe tehnici din medicină regenerativă care le-am implementat în recuperare și rezultatele sunt foarte bune, mai ales pentru pacienții care au probleme cu patologia coloanei.
1: Da, și aveți rezultate foarte bune, nu?
0: Da, avem rezultate foarte bune. La nivel articular, nu știu ce alte clinici din București, dar noi facem foarte multe tratamente cu exosomi, citochine, PRP nu-l mai folosim deja că este ușor învechit.
1: Am înțeles. Deci sunteți adeptul sau mai degrabă ați upgradat așa nivelul ăsta de recuperare la nivelul Americii, că americanii știu că se bazează foarte, foarte mult pe asta.
0: Da, pentru că am studiat foarte mult acolo și încă sunt membru în cercetare în Academia de Anti-Aging, folosesc, am acces la foarte multe protocoale moderne și pe majoritatea le-am implementat în România.
1: Deci aveți în mergeți în America destul de des, nu?
0: Da, în fiecare an. Și mai nou în Turcia, pentru că urmez un stagiu pentru neurochirurgie, pentru patologia coloanei. Mai ales că facem niște infiltrații intratecale și intraforaminale pentru pacienții cu hernii de disc și am avut nevoie de acest contract pentru a

0: face studiile pe partea asta.
1: Uh-huh. Ce înseamnă Academia Americană de Avansare în Medicină, domnule doctor?
0: Practic tot ceea ce este nou în medicină, noi ne ocupăm de partea de cercetare, avem diverse protocoale pe care le punem în practică, iar mai apoi culegem date, informații și le trimitem către bordul superior. În momentul în care acestea se analizează, se stabilește ce protocol funcționează cel mai bine și este implementat la nivel internațional.
1: Specialiștii pe care aveți primesc toate informațiile sau sunteți dumneavoastră unicul doctor? Sau mai sunt
0: Eu
1: și alții?
0: Sunt singurul medic din România care lucrez în cercetare, cel puțin atât cunosc eu, în cadrul Academiei nu mai există un alt medic din România. Noi facem parte de cercetare în clinici și mai apoi toate datele le trimitem în America pentru evaluare și a stabili dacă tratamentul respectiv poate fi implementat la nivel internațional.
1: Ce sportivi vin așa? Din ce specializare vin mai des la dumneavoastră?
0: Cel mai des am avut fotbal.
1: Normal, așa. Da, e sportul cu cei mai mulți practicanți în România, da.
0: E și cel mai ușor de accidentat. Se accidentează destul de des, mai ales pentru că poate pregătirea sau refacerea, da, după antrenament nu este tocmai ok. Nu știu, poate deficiența de nutrienți și nu pot să-mi dau seama, însă cei mai des întâlniți sunt fotbaliștii. Am avut tenis de masă, iar care este un sport destul de solicitant, fiind unul lateral.
1: Mai ales la brațe, la încheieturi.
0: Da, e o diferență mare, vizibilă, între un membru superior și celălalt. Și atunci suferă foarte mult, mai ales în zona cervicală, chiar și toracală.
1: Deci e la bătrânețe destul de nasol pentru ei, nu?
0: Da, cei care practică tenisul, în special tenisul de masă, e foarte important să lucreze suplimentar la sală și să acopere deficitul pentru partea mai puțin dominantă.
1: Știu că Bernie Soc lucrează cu dumneavoastră, nu? Bernadette Soc lucrează cu...
0: Da, este pacienta, este pacienta noastră.
1: Una dintre cele mai importante jucătoare din lume de tenis de masă.
0: Da, știe să păstreze destul de bine, s-a accidentat foarte rar. Însă în momentul în care are foarte multe competiții și ei au foarte multe competiții, vine pentru refacere și mai mult să se păstreze.
1: O să vă adresez și dumneavoastră întrebarea asta pe care încerc să-i găsesc un răspuns. Mă uitam pe un studiu și observam că sportivii nordici, Danemarca, din Scandinavia, înțeles, scandinave, cele mai dese accidentări ale lor sunt în zona lombară, zona coloanei, spatele, pe când la noi aici este europenii, mai ales românii, exclusiv, văd cel puțin ligamente, meniscuri la greu. Și chiar vreau să vă întreb, e o particularitate a poporului sau pur și simplu e ține cum creștem, pe ce ne antrenăm, pe ce suprafețe? Chiar vreau să vă...
0: Dacă
1: poate găsiți un răspuns la...
0: Tot ați specificat de statistici, zona de nord a Europei, majoritatea populației depășește 1,75.
1: Și de la înălțime.
0: Da, datorită înălțimii, cu cât suntem mai înalți, cu atât trebuie să avem mai mult grijă de coloana vertebrală. Ei fiind foarte înalți au foarte multe probleme în zona lombară.
1: Am văzut
0: low back pain este
1: exact la juniori, cele mai multe accidentări la ei sunt la spate.
0: Da, din cauza asta. Iar la noi aș putea să spun că din cauza terenurilor și cred că nici pregătirea fizică nu cred că este dusă, luată foarte în serios la nivel de juniori. Copii și juniori. Copiii, din câte am înțeles, se antrenează pe sintetic. Este un teren foarte tare, foarte dur și atunci necesită o recuperare foarte amănunțită după fiecare antrenament, lucru care nu cred că

0: se întâmplă, având în vedere că destul de mulți copii se accidentează destul de des, frecvent.
1: Apropo de asta, la partea de recuperare, care credeți că este, nu știu, în cei mai ușor? Uite, mă gândeam acum că foarte, foarte mulți fotbaliști se duc la celebra Mariana Kovacevic din Serbia. Și eu puneam așa întrebarea, bă, dacă tot îi face așa bine pe ăștia, nu știu cu ce le dă acolo, cu ce le face, nu venea vreo corporație din asta super mare și cumpăra rețeta și o umplea de bani? Tot timpul îmi pun întrebarea asta.
0: Nu cred că...
1: Dar știți despre cine vorbesc, nu?
0: Da, cunosc majoritatea fotbaliștilor recunoscuți, ajung acolo.
1: Se duc la această Mariana Kovacevic, da.
0: Da, e o terapie energetică cu...
1: Că dă niște creme.
0: Din câte cunosc, niște creme, da, da, din implante.
1: Da. Am vorbit cu fotbaliști, am întrebat...
0: Sunt terapii foarte vechi, da. De...
1: I-am întrebat fotbaliștii și le-am spus, bă, ăștia care aveam dureri de meniscuri și nu erau cu rupturi, că cu ruptură nu poți să faci nimica. Dar cei care aveau accidentări din astea fibrilare, musculare, spuneau că... Chiar ultima dată îmi spunea Dacian Varga aici, îmi spunea, bă, îmi dădea cu niște creme din astea, îmi spunea ce să fac, ce să nu fac. Și uite că funcționa.
0: Corect, așa este, însă pentru o companie mare de Big Pharma acesta nu poate aduce un profit suficient de mare încât să merite atenția și tirajul.
1: Înțeles.
0: Deci tot se învârte în jurul banului.
1: Da, da, da, bună, foarte bună, foarte bun răspuns. M-ați închis ca la faza.
0: Da.
1: Am înțeles, dacă era...
0: Din fericire, da. Aș prefera să nu, dar cam asta e realitatea.
1: Da. Și să mai m-ați închis ca la faza de data asta, nu mai zic nimic. Deci asta e, că practic metoda ei nu ar fi atât de bănoasă pentru o corporație, nu, medicală.
0: Nu, bineînțeles, mai ales că folosește foarte mult manual. Pentru o corporație lucrul acesta costă foarte mult și evită astfel de investiții materiale.
1: Am înțeles, da.
0: Mai ușor e să creezi un medicament și să-l vinzi în farmacie decât să... pregătești niște oameni și să folosească niște tehnici, iar mai apoi sunt niște creme.
1: Dar tot medicina clasică e cea mai bună pentru recuperare, nu?
0: Bineînțeles.
1: Kinetoterapia, întărirea musculaturii, nu? Tratamentele neconvenționale.
0: Da, eu sunt adeptul prevenției și prefer să văd pacienți care sunt în fază incipientă sau care nu au probleme, ci doar își fac un control. Pentru că este mult mai ieftin să previi decât să tratezi.
1: Am înțeles.
0: Lucru care, din păcate, lipsește cu desăvârșire din România.
1: Pleacă din educație, nu?
0: Da, educația.
1: Educație pe care nu o primești, adică tot timpul la noi, nu zice doar când ne doare foarte, foarte tare.
0: Da, așa este.
1: Da. Din păcate...
0: Prevenția nu este luată în serios și lucrul acesta ne costă și ne costă destul de mult.
1: Dar ați avut, nu știu, ne puteți spune, ați avut un caz din ăsta mai special sau cam toți s-au refăcut la dumneavoastră? Ia să ziceți, bă, nu am ce să-i fac, pur și simplu e un caz aparte și nu-i dau de cap dureri într-una, nu răspunde la nimic.
0: Am avut pacienți care știam de la început că șansele sunt foarte mici de reușit, am discutat cu aceștia, au zis că vor să încerce pentru că bisturiu să fie ultima opțiune și ce-i drept, o articulație neoperată este mai sănătoasă de 100 de ori decât una operată.
1: Corect, corect.
0: Asta e deviza noastră.
1: Pot să o confirm? Pot să confirm că sunt operat de ligamente cruciate la ambii genunchi, deci știu
0: da,
1: cum erau genunchii mei înainte și cum sunt după.
0: Și atunci căutăm cu tot posibilul să, chiar dacă sunt 10% șanse, să ne folosim de tot ceea ce avem la îndemână, să reușim să îmbunătățim starea de sănătate a pacientului, iar în cazul în care chiar nu se poate, dacă e cum, de exemplu, într-o hernie de disc în care migrează în compartimentul medular o parte, un fragment discal, se numește corp străin și atunci nu ai ce face și e nevoie de intervenție chirurgicală, însă dacă nu întâlnim lucrul ăsta, șansele de reușită sunt foarte mari.
1: Și hernie de disc am observat că sunt iarăși foarte, foarte dese în România. Cazuri multe.
0: Da, pentru că noi o perioadă de timp am fost foarte sedentari și dintr-o dată ne-am trezit că...
1: De la sedentarism este, nu?
0: Da, vrem să devenim sportivi de performanță și astfel ajungem pe patul medicului.

0: Și de aici pleacă, nu? În primul și în primul. Sedentarii și mișcare, mișcări bruște apoi, nu? Sau,
1: Da, merg la sală și fac diverse exerciții, văd că pot, măresc greutățile și atunci, dacă oricum tendința corpului este de a fura, zona mai bine dezvoltată întotdeauna va prelua din greutate mai mult decât zona mai puțin dezvoltată.

0: supra solicitare și de aici nefăcutele.
1: Am înțeles. Și până la operație, care sunt cele mai bune tratamente? Kineto sau
0: în primul rând,
1: recuperarea medicală, cum se face?
0: Da, în primul rând o evaluare corectă și apoi terapie manuală. Terapia manuală scos foarte bine toate contracturile musculare, văzut exact zona afectată, mai ales dacă este prins cumva o rădăcină nervoasă, atunci apelăm la... Chiar am dezvoltat un tratament, nu știu dacă pot să-i spun numele, dar se infiltrează în zona afectată și relaxează rădăcina nervoasă, reface vascularizația și ne ajută foarte mult în recuperare.
1: Am înțeles. Și ăsta e nou sau...
0: E un tratament pe care l-am inovat cu aproximativ 6 sau 7 ani în urmă.
1: A, deci e nou.
0: Da.
1: E nou pe piață.
0: Da.
1: Da, foarte, foarte interesant.
0: Da, e un tratament care se face în cabinet, nu se poate efectua altă parte.
1: Am înțeles.
0: Adică nu sunt pastile, nu se face sub ghidaj în zona afectată.
1: Și anti-aging-ul până la urmă funcționează acolo unde e ADN-ul bun sau funcționează aproape pentru oricine dacă respectă pașii?
0: Dacă respectăm niște condiții esențiale, funcționează pentru toată lumea. Dacă avem probleme cu greutatea corporală și eu reușesc să te aduc la greutatea ideală și mai apoi nu pui lacătul pe frigider și îți reverși toți nervii și toate frustrările pe frigider și pe mâncare, cu siguranță poți pierde tot ce ai câștigat.
1: Da, deci aviz...
0: Ține foarte mult de self-control.
1: Am înțeles, dar până la urmă, na, contează și astea foarte mult. Oamenii care fumează, care nu fumează, care beau alcool, care nu beau alcool, nu l-am observat.
0: Bineînțeles, sunt procese inflamatorii care se declanșează în corp și care se întrețin.
1: Da, da, am observat
0: băutură,
1: că...
0: Prin fumat, prin zahăr excesiv.
1: Asta spun, am observat oamenii care, cel puțin oamenii care merg la combinația asta de fumat excesiv cu dulciuri sau zahăr excesiv, neapărat dulciuri.
0: Da, creează un proces inflamator și îl întrețin.
1: Da, da, da, și apoi intervine la foarte, foarte, am văzut la foarte multe cazuri, intervine diabetul la un moment dat.
0: Da, bineînțeles. Ajung și în...
1: Nu mai secretă insulina?
0: Se dezvoltă o rezistență la insulină periferică, excesul din sânge supraîncarcă pancreasul și ajung să dezvolte diabet. Din păcate, da. Dar sunt soluții și pentru asta și medicina a avansat destul de mult. Sunt o parte din tratamente, peptide deja sunt aprobate și funcționează foarte bine. Sunt foarte multe oportunități acum. Din punctul meu de vedere, medicina a evoluat foarte mult.
1: Deci se pot face aproape toate, nu? Adică există leac aproape pentru toate, nu?
0: Bineînțeles, da.
1: M-aș întoarce așa un pic la partea de recuperare sportivă, domnule doctor, să-mi spune și mie exact pașii pe care trebuie să-i urmeze, uite, un sportiv. Să-mi spunem un copil, de exemplu, un junior în formare, în creștere, între 10 și 14 ani. Care sunt șansele care se recupereze complet, să spunem, după nu știu, uite, de exemplu o ruptură de ligamente cruciate? S-au mai văzut că au început să apară destul de des la copii. Am observat iarăși o problemă destul de des întâlnită, cel puțin la copii, care au îmi scapă acum, uite, am un lapsus. Se desprinde mușchiul de pe os cu ce lapsus am. Îmi scapă numele.
0: Eu aș pleca din altă parte. Mai degrabă aș pleca aș găsi un medic de medicină sportivă foarte bun și foarte dedicat, care să supravegheze, mai ales dacă își dorește să facă performanță și o perioadă îndelungată. Eu cu asta aș pleca, aș alege în primul rând un medic de medicină sportivă care să mă supravegheze,

0: care să-mi facă un plan nutrițional, în primul rând, pentru că am nevoie de nutrienți, mai ales că mâncarea este din ce în ce mai săracă în nutrienți și bogată în calorii. De aici aș pleca, iar mai apoi aș avea grijă
1: ca... Osteocondrită disecantă, gata.
0: Ah, ok.
1: Mi-am amintit.
0: Da, e destul de greu de recuperat și mai ales pentru copii, pentru că va trebui să facă repaus, o perioadă îndelungată, au și școală, mai au și alte activități și recuperarea este destul de anevoioasă, să zic așa, chiar dacă îl ajută foarte mult din punct de vedere al vârstei. Pentru că organismul fiind mai tânăr există,
1: se recuperează
0: mult mai repede, hormonul de creștere e foarte ridicat la ei și bă, teoretic se recuperează mult mai repede decât un adult. Însă, da, apar destul de des astfel de accidentări și în special la copii. Eu aș pune tot pe seama gazonului pentru că joacă foarte mult pe teren sintetic.
1: Pe sintetic, da.
0: Da, este un teren foarte dur și de aici... ar trebui și pregătirea să fie adecvată și adaptată la terenul respectiv, mai ales recuperarea după efort.
1: Da, așa este, aveți dreptate. La noi nici măcar terenul sintetic, dacă ar fi fost un teren sintetic, hai să spunem, foarte, foarte bun, cum se întâmplă în țările nordice, unde avem parte de, hai să zicem, de... cum îi spune, avem parte de covoare puse pe...
0: A, nu putem compara.
1: Avem covoare puse pe...
0: Nu știu dacă există la noi în țară beton. Vreun teren, spre exemplu, cum există în Norvegia sau în Suedia.
1: Da, asta ziceam și eu, un hibrid din ăsta făcut...
0: Eu nu cred că există.
1: Nu există. La noi, practic, se pune covorul ăla...
0: Da, pe o...
1: Se pune pe un ciment.
0: Pe un ciment, exact. Stratul ăla de bile este foarte subțire.
1: Și da,
0: este și amortizează și atunci da, na, apar foarte
1: și
0: multe.
1: Și din
0: probleme.
1: Cauciuc, adică sau alții pun mai rău, pun nisip, am văzut pe sintetic ăsta.
0: Da.
1: E și mai rău.
0: Da, aici mai sunt multe probleme pentru că și în momentul în care intervin prin alunecare, spre exemplu la fotbal pe un teren sintetic și atunci se creează o echimoză la nivelul tegumentului, riscul foarte mare de, pentru că acesta este încărcat cu foarte multe bacterii, riscul foarte mare de infectare și din păcate nici lucrul ăsta nu este luat foarte în serios. Deci avem destul de multe minusuri și de aici și problemele cu copiii și faptul că mai apoi fac pasul, mulți dintre ei ies afară și din păcate după 2-3 luni se accidentează pentru că nu rezistă antrenamentelor în afară și cred că și din punct de vedere mental, dacă vreți părerea mea. Pentru că contează foarte mult și la nivel mental.
1: A zice că poate e cel mai important. Nu știu, un sport mi se pare că e, bine, e atât de important să ai un mindset sănătos până la urmă și foarte, foarte sus ca să reușești.
0: Da, sportivii de afară au o cultură destul de vastă comparativ cu la noi. La noi se pune accentul foarte mult pe antrenament, pe competiție în sine și pe dezvoltarea din punct de vedere educațional este ușor precară. Repet, este părerea mea, nu vreau să deranjez pe nimeni, și dar mi-o susțin.
1: Am înțeles. Deci, până la urmă, vorbind așa despre recuperarea copiilor, spuneți că ei sunt mai ușor de, mult mai ușor de recuperat, nu?
0: Din punct de vedere fizic sunt ușor de recuperat, însă ducem o muncă un pic mai greoaie din punct de vedere mental. Să-i recuperez, pentru că un adult înțelege mult mai repede, pentru că în momentul în care survine o accidentare, ai tendința de a proteja foarte mult zona respectivă, chiar dacă este recuperat 100%, lupți cu mentalul pacientului să înțeleagă că trebuie să se, că e absolut normal și că nu mai are niciun fel de problemă. Însă un copil va înțelege mult mai greu lucrul ăsta și, într-adevăr, cu ei avem mai mult de muncă din punctul ăsta de vedere.
1: Cum, de ce ați ales meseria asta și nu aceea de, nu știu, de doctor

0: chirurg, de ortoped.
1: Deși lucrez în mare parte și cu sânge, nu mă atrage așa mult, nu m-a atras partea chirurgicală atât de mult și mi-a plăcut foarte mult, în special recuperarea, pentru că sunt foarte multe rezultate pozitive și de aici mi-au și energia și atunci când vezi un pacient care vine aproape plângând sau pe targă în clinică, cum am mai avut în ultimul timp, și pleacă pe picioare, bine mersi, acasă și nu știe cum să-ți mulțumească, nu-ți mai trebuie nimic. Ai un boost de energie încât ai traversa pământul într-o parte în alta.
0: Deci asta a fost, până la urmă?
1: Da, eu mă hrănesc foarte mult cu lucrul ăsta și probabil dacă aș fi avut altă specialitate, nu cred că aș fi avut rezultatele la fel de mari și nici din punctul ăsta de vedere nu aș fi fost satisfăcut.
0: Da, foarte, foarte interesant, foarte frumos ce spuneți. Mă întreabă un radioascultător ce părere aveți, domnule doctor Brotac, despre ozonoterapie. El a încercat câteva zile la Herculane pentru cervicală și umeri și ci că a funcționat foarte bine, spune.
1: Folosesc ozonoterapia Robert în toate terapiile. Dânsul probabil a făcut o ozonoterapie injectabilă pe zona afectată, da, funcționează foarte bine pentru că stimulează microcirculația pe zona respectivă și scade procesul inflamator. Însă funcționează la fel de bine și autohemoterapia. În momentul în care extragi o cantitate de sânge, îl îmbogățești cu oxigen și apoi îl repui în circuit.
0: Deci este foarte bună, nu?
1: Da, o recomand. Chiar recomand tuturor care au probleme, în special articulare, să facă infiltrații cu ozon. Chiar dacă sunt ușor dureroase, crește foarte mult vascularizația și ajută să scadă procesul inflamator și să regenereze capsula articulară, în măsura în care există factor de creștere.
0: Am înțeles. Un alt radioascultător ne spune că el a făcut volei și are probleme cu coloana lombară astăzi. Am început la 10 ani și am sărit de 100 de mii de ori și am aterizat pe terenele de bitum sau parchet dur, nu ca astea de astăzi elastice, și problemele sunt nasoale la bătrânețe.
1: Da, așa este, în special în momentul în care nu poate controla aterizarea și aterizează pe călcâi, atunci acest șoc se distribuie pe întreaga suprafață a coloanei din articulație în articulație până în zona cervicală.
0: Da, uite, ne răspunde radio, exact, injectabil am făcut, ne scrie și el, da. Ați avut dreptate, da. Dar în ce constă mai exact? Să înțeleagă radioascultătorii care nu sunt atât de bine familiarizați cu ozonoterapia.
1: O seringă de 20 de mililitri se injectează în zonele cu microac, în zona afectată, cantități mici de ozon periarticular, astfel încât să acopere toată zona respectivă și să diminueze procesul inflamator și să crească vascularizația pe zona respectivă.
0: Am înțeles. Da, la not ce probleme sunt? Păi accidentări în general la not cred că sunt la brațe de cele mai multe ori, nu?
1: Umerii și cred că
0: zona lombară, dacă crawl-ul nu e făcut cum trebuie, nu?
1: Da, și zona lombară și mai e zona cervicală pentru cei care nu practică tehnica corectă. Pun presiune foarte mult pe cervicală și sunt pacienți care merg la not. Noi le recomandăm un anumit stil de not pentru cei care au probleme, pentru că notul ajută foarte mult, apa în special ajută enorm în recuperare și mai ales pentru patologia coloanei.
0: Da, că mai ales că ești aici și antigravitație.
1: Da, antigravitație, exact. Și atunci lucrezi foarte ușor și te recuperezi foarte repede atunci când practici în not. Dar e important să știi ce anume tip de not în funcție de afecțiune. Că nu toate stilurile de not sunt ok pentru patologia coloanei, spre exemplu.
0: Eu mă simt cel mai bine crawl, bag în fiecare zi de 50 de bazi în 1000 de metri în fiecare zi.
1: Bun. Și crește foarte mult și capacitatea de efort, vă ajută foarte mult cu respirația diafragmatică, e un plus mare, crește VO2 max.
0: Da. Ne zice un radioascultător să știți că dacă e sărit de 60 de ani ca mine, după 2 săptămâni ești la fel cu durerile, după recuperare.

0: Acu depinde.
1: Nu este chiar așa, pentru că în protocolul de recuperare presupune și o pregătire fizică de circa 2-3 săptămâni în care aduce în echilibru tonusul muscular. Și dacă lucrul ăsta este făcut corect și întreținut acasă, cu siguranță nu mai sunt probleme. Dar, da, dacă este o boală cronică foarte veche, e normal ca să nu treacă după 2 săptămâni.
0: Am înțeles. Da, da, deci după 60 de ani trebuie să ai grijă, corect. Exact cum spuneți dumneavoastră.
1: Eu aș zice să avem grijă de la 30
0: de ani. De la 30 de ani, da, da, da, da, da.
1: Păi ca să ne fie bine la 60.
0: Până în 30 de ani, cei mai mulți ești foarte, foarte tânăr și ai impresia că ești invincibil și poți să le faci pe toate. Și faci, și faci, și faci, și faci. La un moment dat, că ați dat foarte bine mai de un exemplu cu oamenii care se apucă deodată la 30 de ani, hai să mergem la sală, hai să bag maratoane și se rup instant.
1: Da, spre exemplu, și eu particip la maratoane și pentru primul maraton am avut o pregătire de 6 luni de zile, mai bine de 6 luni.
0: Așa
1: de
0: și eu. Deci și la fel. Doar că
1: chiar dacă pare o simplă joacă, nu este chiar o simplă joacă, nu, totuși nu. E un efort destul de mare să alergi susținut între 10 și 21 sau 40 de kilometri.
0: 42 de kilometri, acolo de kilometri, este, da? Nebunie, așa este, da, da, da,
1: corect. Și trebuie o pregătire fizică adecvată. Trebuie un program foarte bine pus la punct să reziste organismul, să reziste genunchii în primul rând, pentru că dacă nu știi cum să alergi, pui probleme foarte mari, pui în dificultate genunchii, pui șoldurile în dificultate. Dacă ai probleme în zona lombară, iar trebuie să știi ce anume trebuie să faci ca să protejezi zona lombară. Deci e bine să ai un antrenor care să te pregătească, chiar și amator fiind.
0: Când ați început maratoanele?
1: Anul trecut.
0: Anul trecut, a?
1: Da.
0: Eu le-am făcut de mult, după, cât să fie, să fie, aveam vreo 32-33 de ani și am băgat vreo 4-5 ani maratoane și la un moment dat, pur și simplu, am simțit că cedez, nu mai puteam de încheieturile și m-am apucat de altele, am zis, bă, gata, numai, că plus că aveam deja o ruptură de ligamente crucișate din care mi-a pus capăt carierei sportive de performanță. Și acum 2 ani m-am operat din nou la celălalt genunchi, dar m-am recuperat miraculos. Am făcut recuperare zi de zi, am ascultat, am fost la Dragoș Luscan și m-a făcut, deci nu le venea nilor să creadă, practic în 4 luni aveam flexia genunchiului la 99%.
1: Oh, perfect.
0: Pe ligamente încrucișate.
1: Da.
0: Dar mă duceam zi de zi, nu mai.
1: Asta contează foarte mult.
0: Asta zic, am fost. Da, asta spun.
1: Mergi 2 săptămâni și după ai impresia că ești ok și îți reiei stilul de viață care probabil nu a fost tocmai ok dacă te-a dus în situația în care ai dezvoltat diverse patologii, e normal să te reîntorci de unde ai plecat.
0: Și cum a fost prima experiență la... Ați făcut să iei maraton sau maraton întreg?
1: Nu, prima experiență a fost 10K.
0: Așa și eu. Am plecat cu 10.000, după aia cu...
1: Da, am avut o pregătire de
0: cross de 15, luni. Semi și maraton după aia.
1: Am plecat de la 93-94 de kilograme, am ajuns la 80 de kilograme,
0: a, deci
1: în jurul la
0: 80
1: de kilograme, bineînțeles, da. Uh-huh. Antrenamentele au fost antrenamente, m-am ținut de ele, recuperare. Am avut grijă de mine, nu consum alcool de peste un an jumate, nu fumez, am grijă ce mănânc.
0: Și nici alcool.
1: Și, da, zahăr, nici nu simt nevoia.
0: Asta știți cum e, mai bagi câte eu, da, eu, de exemplu, nu prea pot să-l...
1: Îmi place foarte mult cacao și ciocolata neagră.
0: Asta
1: și
0: e bine, atunci, e și sănătoasă.
1: Da, îmbin utilul cu plăcutul.
0: Vă întreabă Eugen Martin, am rămas fără cartilaj os moale la genunchi, ce recomandă invitatul dumneavoastră, domnul Brotac?
1: Bănuiesc că a fost o intervenție chirurgicală sau s-a diminuat atât de mult încât a ajuns.
0: Nu ne-a scris.

0: De ce? Ne-a spus doar atât.
1: Trebuie să văd o radiografie ca să pot să-mi dau seama exact dacă a fost post-operator, atunci va trebui să injecteze citochine, acid hialuronic pe o perioadă îndelungată și recuperare să țină, să mențină musculatura fermă. Iar, din păcate, mai apoi înseamnă protezare.
0: Deci protezare. Asta nu merge cu colagen, cu intervenții, cu injecții. Am văzut că unii mai fac chestia asta.
1: Au apărut acum, însă nu...
0: Cu botox, cu colagen, cu tot felul de chestii.
1: Se numește cartilex, a apărut un tratament care spune că regenerează cartilajul, însă nu este dovedit științific 100% că funcționează. Așa și citochinele spun că ajută, într-adevăr ajută, dar factorul de creștere este undeva sub 12%, deci nu putem spune că ne reformează cartilajul după 3 infiltrații cu citochine.
0: Dar astea citochineza asta,
1: citochine.
0: Așa, citochine, adică
1: e o plasmă îmbogățită analog cu practic se extrage sângele, se incubează circa 3 ore și iar mai apoi se centrifugează, se extrage și se injectează în zona afectată.
0: Deci citochineza e procesul biologic.
1: Da, sunt citochine, e plasmă cum e PRP-ul, care e cel mai popular, e deci pe bază de trombocite, plasma aceasta e analogă pe bază de citochine.
0: Deci citoplasma unei celule se divide formând două celule distincte, nu? Fice distincte, nu?
1: Da, citochine.
0: Astea sunt citochinele, nu?
1: Da.
0: Am înțeles. Și practic îți vindecă
1: zona respectivă.
0: Zona respectivă,
1: da. Regenerarea țesutului respectiv.
0: Stați că ne-a scris omul aici. Diagnostic. Poliradiculonevrită acută, ne zice.
1: Uf. Păi aici e mai complicat.
0: Da.
1: Deci nu e doar cartilajul.
0: Nu, celălalt ne-a spune, a făcut mini fotbal pe ciment 25 de ani, alergare, schi, cel care l-a
1: spus
0: cartilaj.
1: Da, atunci,
0: asta e altcineva.
1: Da, s-a dus din punct de vedere, a cedat și s-a subțiat mecanic.
0: Am înțeles.
1: Din și păcate să... nu prea are
0: protezare,
1: foarte
0: nu?
1: Multe soluții, injecții cu infiltrații cu acid hialuronic, PRP, citochine, orice. Să prelungească viața cât de mult articulații, să o întrețină cât de mult poate, fizioterapie de 2 ori pe an, cât mai mult mișcare, kinetoterapie, tonus muscular crescut. Dacă articulația este fermă, poate să o ducă fără durere o perioadă îndelungată, iar mai apoi trebuie protezare, că nu are altă soluție.
0: Iar această poliradiculonevrită acută este nasoală, nu?
1: Da.
0: La asta există vreun leac?
1: Din păcate, nu prea. În momentul în care sunt afectați nervii periferici, trebuie să aibă grijă să aibă nivelul de acid folic și B12 ridicat în sânge și să facă diverse tratamente de terapie a durerii.
0: Deci e nasol, cu alte cuvinte.
1: Da.
0: A spus mai devreme, cred că, domnul doctor, dar vin, sunt foarte, foarte mulți care ne scriu, evident, atunci v-am spus, emisiunile astea nu aduc foarte des doctor pe recuperare, na, trebuie să fie și oameni pricepuți așa, pentru herniere disc cervicală cu afectare pe braț și degete, ce se poate face? Păi, nu știu, ai operat? Sau...
1: Nu e neapărat operație, ci probabil o protruzie discală care la nivel C4, C5, C6 care afectează ramura plexului brachial și acolo trebuie văzut exact remeneul pentru că sunt noi, eu tratez cel puțin astfel de afecțiuni. Dar trebuie văzut remeneul pentru că trebuie să-mi dau seama dacă cumva este corp străin sau doar dacă e nucleul pulpos migrat în, pe ramura nervului.
0: Deci faceți foarte, foarte, foarte mult pe partea asta de hernie. Da. Vin mulți pacienți, nu?
1: Da. Foarte mult. Patologia coloniei cred că ocupă 60%.
0: A fost sportiv în copilărie sau nu v-a plăcut
1: sportul?
0: Am
1: făcut handball până la 18 ani la Steaua.
0: Ia auzi.
1: După care am renunțat și am luat-o pe
0: medicină.
1: Pe medicină, da.
0: Și asta cu

0: cu alergatul, cum a venit? Adică care a fost
1: trigger-ul? Eu sunt pasionat foarte mult de motoare. Uh-huh. Particip și la curse de moto, viteză pe circuit și practica a început cu pregătire fizică pentru a-mi crește anduranța și uh-huh. capacitatea de efort și am zis că a început să-mi placă. În copilărie nu-mi plăcea să alerg absolut deloc, mai ales în perioada când făceam handball și aveam pregătirea
0: centralizată. Aia era, numai fizică, da.
1: Era ceva rău.
0: Aia la munte era jalnică, da.
1: Mai ales când mergeam la Sfântul Gheorghe și alergam dealurilele. Uh-huh. Nu știu, a pornit recent. Asta și-a început să-mi placă, mi eliberează foarte mult mintea în timp ce alerg și îmi dă o stare foarte, foarte bună și alerg destul de des.
0: Și o să continui?
1: Cred că da. Luna asta am în octombrie 3 maratoane. Uh-huh. Sper să le duc.
0: Tot de astea mici, nu?
1: Termin.
0: Semi, nu?
1: 21.
0: 21, semi-maraton.
1: Da, semi-maraton. Uh-huh. Aveam și un maraton, dar cred că o să dau skip la maraton când consider că încă nu sunt pregătit pentru 42 de kilometri.
0: Uh-huh. Da, o să fie, o să...
1: Am un program mai încărcat și uh-huh. din păcate nu am putut să mențin antrenamentele care le făceam în iunie-iulie. Alergam în jur de 80-90 uh-huh. de kilometri pe săptămână.
0: Da, o să vedeți, cel puțin, nu știu, la kilometrul 35 e așa un... intervine un factor psihologic absolut incredibil, că vrei să te oprești, dar nu te mai lasă picioarele să te oprești și nu știi cum să... Cel puțin vă spun din experiența proprie, cum să gestionezi creierul, da? Să-i spui nu te doare, poți să o duci până la capăt, deși ceva îți spune, bă, nu mai poți, e gata. Dacă mai alergi un kilometru, mori, știi? Adică așa a fost primul maraton de 42. După aceea, la al doilea, parcă tot așa... La fix, numai acolo, la kilometru 35 se întâmplă ceva, e un factor psihologic. Da, și la al treia n-am mai avut. Da, la al treia n-am mai avut, am zis până nu văd linia de finish nu mai gândesc la asta. Mă dor picioarele sau că nu mai pot.
1: La antrenamente cel mai greu mi s-a părut testul de 5.000. Uh-huh. Nu știu de ce, dar mi s-a părut că acei 5 km nu se mai termină niciodată. Comparativ uh-huh. N-am alergat, spre exemplu, 10.000, nu am simțit aceeași
0: la 10.000, okay.
1: încărcare pe care am simțit-o la 5.000.
0: Da, da, așa este. Nu, la 10.000, cumva, după ce se trece de 5.000, e din ce în ce mai plăcut parcă alergarea.
1: Da, e foarte
0: plăcută.
1: E mult mai relaxant. Adică
0: la săi maraton se simte la kilometru 16-17, se simte iarăși așa acel prag psihologic, dar are de 42, cu toată pregătirea, e la 35, nu știu, nu o să uit niciodată. Deci nu, era așa o luptă lăuntrică între creierul meu și picioare, parcă nu mai ascultau picioarele. Și am, cum să nu mă ascultați dacă? Și eu voiam să, ziceam, hai să fac un pic, să mă opresc, să trag așa un pic, să merg. Nu puteai. Deci nu puteai. Picioarele erau atât de obișnuite cu alergarea.
1: Probabil și de cauza adrenalinei.
0: Exact, și pur și simplu alergau. Dacă încerca să mă opresc, mă dureau picioarele. Așa că am zis, nu te opri, dă-i bătaie până la final.
1: Dar nu știu dacă anul ăsta o să fiu pregătit pentru un maraton full de 42 de kilometri. Uh-huh. Însă o să încerc să mă pregătesc în continuare la fel de bine și poate reușesc să duc unul anul ăsta. Dar cu siguranță anul viitor voi avea cel puțin un. Uh-huh.
0: Stați să vedem ce mai alegem de aici. Am făcut un RMN și am primit la rezultat în afară de hernia L4-L5 de care știam și burista mare Trohanter Schold. Nu știu ce reprezintă.
1: Bursită.
0: E bursită? Ah, bursita.
1: Trohanteriană, da. Uh-huh. Apare destul de des în momentul în care e afectat mersul. Dacă a șchiopătat sau dacă a stat în poziții vicioase. Tensorul fascial care trece prin dreptul trohanterului se supra-solicită și creează un lichid care dă naștere la această bursită trohanteriană. Asta se rezolvă foarte ușor dacă mergeți la un medic și vă injectează 0,6-0,7 ml de xilină, a scăpat de ea.
0: Uh-huh, uh-huh. Deci cu xilina, nu?
1: Da, foarte simplu.

0: Am văzut că mai erau oameni care aveau la cota, aveau bursită. Uite, de exemplu, bunicul meu care a fost pilot de avion s-a confruntat toată viața cu această bursită la cot.
1: Da, supra-solicitare. Și tenismenii au problema
0: asta. Da, de la epicondilie. Asta cum se epicondilită.
1: Se și numește cotul tenismenului.
0: Exact, cotul tenismenului. Da, și spune că te doare când lovești leverul și ca să îți spune clar dacă vrei să-ți treacă.
1: Exact, pentru că faci pârghia pe cot și supra-soliciții condilului extern.
0: Și spune lovește cu două mâini leverul și nu te mai doare.
1: Da.
0: Da.
1: Pentru că distribui forța...
0: Am pățit. De asta, am pățit și la fel. Și a trebuit să dau reverul cu două brațe până când s-a vindecat cotul.
1: Da, și se vindecă destul de greu. Epicondilita asta cedează destul de greu. Pentru că prinde și extensorii și flexorii și atunci ar trebui să porți o orteză, să faci recuperare și cel puțin 3 săptămâni să stai cu mâna nemișcată.
0: Da, te vedeți, sunteți chiar, oamenii spune, da, are dreptate, domnul doctor, am sărit la înălțime, apoi am șchiopătat până am ajuns la remene.
1: Da.
0: Da. Și, nu vreau operație pentru hernia discervicală cu afectare de braț și degete. Ce pot să fac? Vă întreabă radioascultătorul.
1: Există un protocol pentru zona cervicală, mă poate căuta pe Instagram, îmi poate scrie și îl pot îndruma.
0: Căutați la domnul Cornel Brotac și îi scrieți.
1: După ce studiez remeneul și facem testele, îi pot spune exact dacă poate scăpa fără intervenție chirurgicală sau nu.
0: El spune că nu vrea. Acum știi cum e. Nu e după tine, da.
1: Știți dacă cum vrei e, să... suntem Dumnezeu, nu putem să punem mâna și să devină totul nou.
0: Deci spunea domnul doctor că motoarele sunt principalul hobby, nu?
1: Da. Motoarele de viteză, dar nu pe stradă, pe circuit.
0: Evident, pe circuit, da, da.
1: Pe stradă
0: și vă dați la adâncata? Mergeți la
1: precaut.
0: Mergeți la adâncata?
1: Nu prea merg la adâncata pentru că asfaltul nu e de cea mai bună calitate și,
0: mie
1: nu-mi place să cad, n-am căzut niciodată, prefer să mă duc afară. Am fost în Croația, am fost în Slovacia, am fost în Grecia.
0: La Brno se mai merge, am văzut.
1: Da. Chiar trebuia să mergem în 13 septembrie, dar din păcate a intervenit ceva și echipa mea n-a mai putut face deplasarea.
0: Dar aveți timp așa să împărțiți viața timp, de doctor cu...
1: Timp există întotdeauna. Important e să știm cum facem în așa fel încât să ne punem și pe noi pe primul plan. Până la urmă avem o singură viață și trebuie să o trăim împăcați cu toate. Să și muncim, să ne simțim și bine și să alocăm timp și pentru... partea asta de hobby-uri, să zic.
0: Foarte frumos asta cu alergatul și cu motoarele, uite. Dar la astea vă uitați, la MotoGP? Sunteți pasionat sau mai
1: puțin? Da, mă uit. Mă uit mai mult la Formula 1, mă uit și la MotoGP, dar mai mult la Formula 1.
0: Formula 1...
1: Fiul meu a făcut cartul de performanță, visa să ajungă în Formula 1 și...
0: Și n-a.
1: S-a rămas lăsat? Da, a ajuns la... A trebuit să pun un pic frână pentru că a trebuit să-și ia permisul de conducere și e diferită
0: toată procedura.
1: Procedura în sine.
0: Da, da, da, da, da.
1: I se cam încurcau comenzile.
0: Deci a făcut carturi, nu?
1: Da, a făcut carturi de performanță.
0: Și bun? A fost, adică era de perspectivă?
1: Da,
0: sau?
1: E vicecampion, a ieșit toată campion.
0: Ia auzi.
1: Da. Și a trecut prin... El a pornit un pic cam târziu, a plecat de la 12 sau 13 ani și a câștigat destul de repede experiență. Adică chiar și-a dat interesul și s-a antrenat foarte bine. Am avut noroc și că a avut antrenori buni, a fost la două echipe bune și a putut progresa. Să ajungă din urmă alți copii care făceau carturi de la 5-6 ani.
0: 7. Și acum ce face?
1: Acum se pregătește pentru facultate, pentru colegiu, vrea să plece în afara țării. Și
0: a, deci exact la vârsta asta cu, da, cu facultatea. Cu
1: anul ăsta e cu bacul. Examenul, are bac internațional.
0: A, nici nu-l dă în România?
1: Și se pregătește, urmează școala în program american și dau un bac internațional. Iar mai apoi, în funcție de notele pe care le obține, să decidă în ce țară merge pentru colegiu.
0: Ce ar vrea în America?
1: El ar vrea în America, își dorește Los Angeles, însă eu nu prea sunt de acord cu Los Angeles, din păcate.

0: Cel mai scump oraș din America, nu?
1: Da, dar mi se pare că s-a degradat foarte mult, din păcate.
0: Da?
1: Da.
0: A, deci nu vă mai place?
1: Nu. Și oricum, pentru mine,
0: dar care ar
1: Florida,
0: fi așa?
1: Miami, cred că e numărul 1.
0: Da, în
1: adică
0: continuare.
1: E orașul meu de suflet. Am stat și foarte mult timp acolo.
0: Am văzut că și... mulți români trag spre zona aia.
1: Da, eu am stat foarte mult timp acolo și sunt legat oarecum de orașul ăsta.
0: Uh-huh, am înțeles. Și LA nu vă mai place, nu?
1: Nu. Uh-huh. Sora mea locuiește în Chicago, de obicei,
0: acolo unde
1: în decembrie mergem.
0: Cea mai mare rata criminalității.
1: Da.
0: Da, da, da, da, da, da.
1: E printre primele trei, dacă nu mă înșel.
0: Așa e, așa e, da, da. Chicago, periculos, da, da, da.
1: Dar da, în zona unde locuiește e ok, sunt majoritatea americani și nu prea sunt probleme.
0: Dar nu v-ați gândit niciodată să vă mutați definitiv în America?
1: Nu m-am gândit.
0: Adică ținând cont de că... studii, de tot ce ați făcut, de
1: da,
0: nivel la care
1: ați întrebarea de ce ai plecat în America să vii în România.
0: Da, da, de multe ori te întreabă, de ce te întorci?
1: Chemarea locului, nu știu, mă simt mai bine în pământul meu unde m-am născut. Și consider că am ceva de oferit pentru, pentru țara asta, atât cât o să am posibilitatea să ofer, voi locui aici, când consider că nu mai am nimic de oferit, cu siguranță mă voi reloca.
0: Dar sunt mai mulți specialiști la, la clinică sau sunteți singurul doctor?
1: Sunt mai mulți medici specialiști, dar... am încercat să aduc mai mulți, chiar am și pregătit medici, însă a fost foarte greu pentru că brandul în sine l-am creat pe mine și majoritatea pacienților vor la mine și din păcate pentru ceilalți medici a fost foarte greu să se integreze pentru că cumva erau în, în umbra mea și lucrul ăsta a fost foarte dificil.
0: Am înțeles. Deci, practic, nu puteau să treacă peste asta sau pur și simplu...
1: Da, și nici eu nu mă simțeam tocmai confortabil știind că am și alți colegi care lucrează cu mine și sunt destul de bine pregătiți. Să fie refuzați și să...
0: Am înțeles, era da, eclipsați.
1: Da, și cumva și pe mine mă punea într-o lumină neplăcută pentru că nu îmi pica foarte bine în lucrul ăsta.
0: Am înțeles, și atunci a zis
1: atunci
0: că...
1: am preferat să rămân în continuare singur în Herăstrău, iar în cealaltă clinici să încerc să merg cât mai puțin.
0: Am înțeles. Și mai aveți încă două, nu?
1: Da.
0: Și unde sunt astea?
1: Pe Mihai Bravu e o clinică de pediatrie unde
0: acolo lucrează copii?
1: Da, lucrează foarte mult copii. Acum vis-a-vis de Spitalul Colentina am relocat una dintre ele. Sperăm ca până la 1 decembrie să fie funcțională. Și în Călăraș și în Oltenița un spital și o clinică de recuperare.
0: Și acolo mergeți? La Oltenița?
1: Merg mai rar pentru că sunt medici care sunt angajați și merg acolo, însă mai merg pentru că na, e orașul meu de suflet, m-am născut acolo și consider că trebuie să întorc ceva orașul respectiv și merg și mai consult, dar mai rar. Cam
0: oricum, pare un oraș
1: la,
0: așa, pare un oraș fantomă astăzi, nu Oltenița.
1: Da, din păcate mulți au plecat în străinătate și pă, au îmbătrânit foarte mult.
0: Am îmbătrânit orașul.
1: Da, orașul e îmbătrânit.
0: Da, dar uite, interesant că uite, n-ați uitat locul natal și mergeți și acolo.
1: Nu, merg, e orașul meu de suflet și merg.
0: Da. Foarte, foarte frumos. Ce ar, nu știu, mai aveți alte planuri pentru viitorul apropiat în materie de recuperare sau studiați în continuare alături de americani noile metode?
1: Da, studiem acum.
0: Sunteți, dacă ne puteți spune, evident.
1: Am lansat o linie de acid hialuronic pentru particulații, singura formulă regenerativă care are prolină, glutamină, glucosamină, condroitină pe acid hialuronic crosslinkat. O să ieșim cu el în piață luna viitoare. Am dezvoltat o bancă de stocare de exosomi pentru că se folosesc foarte mult, mult mai des decât celulele stem.

0: și rezultatele sunt mult mai bune decât la celulele STEM. Și dezvoltăm un program de cercetare pe bază de peptide și am semnat un contract acum de curând pentru producția lor.
1: Mm-hmm. Da, foarte interesant. Și are deja rezultate, este studiat, este cercetat?
0: Multe dintre ele sunt în curs de cercetare, uh-huh. 7-8 sunt deja aprobate, dar contează foarte mult și aportul nostru pentru a aproba cât mai multe dintre ele. Uh-huh, când aia lucrăm în cercetare, să ajutăm să iasă cât mai repede pe piață, pentru că o consider medicina viitorului și consider că sunt foarte utile pentru oameni în general, numai pacienți.
1: Da, da. Păi da, acidul hialuronic e același și peste tot se folosește la fel și în operațiile estetice.
0: Nu este același.
1: Nu e același?
0: Nu.
1: Are concentrații diferite?
0: Sunt diferite,
1: cum?
0: Da. Masa moleculară
1: e masa moleculară, nu?
0: Diferită, da.
1: Adică aia care își pun, cum își pune Borgia în sprâncene și în...
0: Nu.
1: Deci pun aici
0: nu
1: în...
0: Nu este același acid.
1: Își pun acidul hialuronic aici în frunte pentru să dispară gridurile.
0: Nu, este diferit.
1: Deci e diferit, nu?
0: Da.
1: Adică e masă moleculară
0: partea
1: diferită.
0: Partea de beauty este diferită și, și exosomii. De exemplu, exosomii care îi folosesc eu în recuperare, pe partea de regenerare, sunt diferiți față de exosomii care se folosesc în beauty. Diferă foarte mult structura.
1: Da, interesant, eu nu știam.
0: Da.
1: Da. Foarte, foarte interesant. Noi aflăm chestii noi. Eu credeam că e același, că domnule, acid hialuronic peste tot.
0: Da, denumirea generică de acid hialuronic, însă compoziția este diferită și masa moleculară.
1: Da, am înțeles. Da, e plus că am observat că nu mai e atât de scump cum era odată.
0: Depinde foarte mult, pentru că acum a ieșit acidul hialuronic rozlincat, care este mai scump. Mai ales dacă este îmbogățit, cum am făcut eu formula, am stabilizat formula cu glucozamină, condroitină, prolină și glutamină. Acesta este un pic mai costisitor, însă și rezultatele sunt mai bune, pentru că este singurul produs care are și parte de regenerare, nu doar de lubrifiere.
1: Am înțeles. Da. Deci nu v-au căutat vedetele astea să le înțepați, nu?
0: Nu, nu. Nici nu înțep. Deci, din păcate, înțep oameni cu probleme
1: doar,
0: și
1: doar
0: nu
1: doar pentru probleme beauty. Medicale, nu pentru... Dar la anti-aging, mai exact, ce?
0: Aici avem foarte multe...
1: Aici voiam să vă întreb.
0: Da. Pe partea de anti-aging avem foarte multe terapii și multe vedete fac tratamente pentru anti-aging.
1: Pentru anti-aging,
0: deci doresc,
1: nu?
0: Să trăiască mai mult și mai bine. Și să arate mai bine.
1: Da, da. Da. Păi nu toată lumea vrea asta, exact.
0: Exact, da.
1: Da. Mulțumim mult de tot, domnule doctor, pentru prezența ta de la Sport Total FM, o oră foarte intensă, a trecut foarte repede.
0: Adevărat, a trecut foarte
1: repede.
0: Ați zis
1: că au trecut 10 minute, de fapt sunteți de oră aici la Radio la Sport Total FM, o oră și 3 minute mai exact.
0: Mulțumesc din suflet pentru invitație.
1: Noi mulțumim și vă mai așteptăm, sincer, pentru că sunt foarte, foarte multe întrebări. Cred că doar, nu știu, nici 15% din întrebările puse radioascultători. Le-am căutat așa pe niște cazuri cât mai... Adică astea doar că mă doare când mă trezesc dimineața, nu puteam să întrebăm, că na, nu sunteți, nu să zic, doctor vizionar, nu ai văzut pacientul.
0: Nu,
1: dar
0: am dat greu.
1: Da, am dat doar cazurile clare în care oamenii spuneau...
0: Ceva doar pentru trei vorbe citite.
1: Exact, de asta am și dat cazuri cu oameni care au făcut remeneuri, care ne-au trimis aici tot ce trebuie și au spus și diagnosticul medical, pentru că doar așa poate să... Da. Răspundă un doctor, da?
0: Putem aprofunda cu altă ocazie, nu știu, să alegem o temă și să discutăm
1: cu siguranță.
0: Eventual să ne trimită dinainte ceva remeneuri să putem să-i ajutăm.
1: Căutați pe net, să nu zică lumea că face reclamă, căutați pe Cornel Brutac și cu siguranță găsiți, că toată lumea ne întreabă unde îl găsim. Foarte simplu,
0: da,
1: dați
0: pe
1: căutare.
0: Instagram, doctor Cornel Brutac, mă găsește, răspund la toate mesajele, din păcate câteodată mai greu pentru că
1: asta e,
0: nu-mi
1: e
0: permite
1: timpul, da.
0: Să, cu siguranță nu mi-a scris nimeni să nu primească răspuns sau să nu primească îndrumarea
1: necesară,
0: exact.
1: Mulțumim mult de tot pentru prezență și vă mai așteptăm aici la Sport Total FM, ne-a făcut mare plăcere.
0: Și eu mulțumesc mult, seară frumoasă.
1: Dr. Cornel Brotac la Radio La Sport, Total FM, facem și noi o scurtă pauză.

0: comercială și revenim. Următorul invitat este Dan Chilom în această seară.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția. Plața Voluntari. Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boa Moto, Kick, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa. Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari. Orașul cumpărăturilor tale din Voluntari.
2: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
6: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 Solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el, Florin Chivulete, fost arbitru internațional. 1 Solist. Fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel.
7: Și Bafometul, despre care vă spuneam la un moment dat, noi l-am prins, l-am urmărit.
8: Lundulu, ce ratare! David Popovici este noul campion mondial la 100 de metri liber!
0: În anul 1595, la Călugăreni, Mihai Viteazul avea să obțină una dintre cele mai importante victorii împotriva armatei otomane.
8: Fotbal avem, înot avem, istorie avem, glume avem, muzică normal că avem. Toate astea se întâmplă seara în Drive Time la Fluier Final. Ce poți să vrei mai mult?

0: Blues Mobile Band și de la doctorul Cornel Brotac, invitatul Sport Total FM, trecem la al doilea invitat al serii. Îl avem pe Dan Chilom, deja o obișnuință în studioul Sport Total FM. Salutare, salutare Dan.
1: Bună seara, bună seara.
0: Bine te-am regăsit.
1: Bine m-am regăsit.
0: Bă, Dane, mă uitam, chiar vreau să vorbesc astăzi, că am văzut cu clasificarea asta academiilor și cu grile de formare.
1: Da.
0: Tu ai un noroc că momentan nu ești în clasificarea asta academiilor, nu?
1: Păi nu sunt, pentru că dacă mi-am făcut încă o bază, am așteptat să o termin.
0: Uh-huh.
1: Ca să pot să...
0: A, o să fii și tu, nu?
1: Da, da.
0: Am înțeles.
1: Obligat.
0: Deci ai așteptat să termin baza asta, nu?
1: Da, da, da.
0: Că dacă mă uitam și eu pe la 130 și chiar voiam să... Dar am zis, las că te întreb direct, că nu e niciun secret.
1: Nu, nu, nu.
0: Nu, nu ascunzi nimic și n-ai,
1: nu.
0: Deci n-ai secrete
1: urmează,
0: cu nimeni.
1: Nu, nu, urmează să o clasificăm și noi.
0: Uh-huh, uh-huh. Am înțeles.
1: Da, dar având în vedere că m-am mutat, am făcut o altă bază, era normal să aștept momentul în care este finalizată cea de-a doua bază, uh-huh, pentru a avea un scor mai bun. Și uh-huh, știm despre ce e vorba, suntem... Ne vom pregăti pentru momentul respectiv.
0: Da, am văzut că sunt 130 clasificate în momentul de față.
1: Da.
0: Și ce mă șochează e că Gică Popescu, de exemplu, e la coada clasamentului, pe 128 sau 129, dacă nu mă înșel.
1: Dar nu știu cât de mult s-a mai interesat Gică Popescu de
0: școală. Nu s-a mai interesat,
1: nu știu.
0: Da.
1: N-aș putea.
0: Uite, locul
1: spune.
0: 129. Și pe ultimul loc este Râmnicu Săra, 10-25. Agricol Nucet,
1: da,
0: Clinceni.
1: Bine, să știi că această clasificare... Nu știu dacă cumva este cea mai relevantă.
0: Uh-huh.
1: Adică nu cred că este etalonul fotbalului românesc din punct de vedere al copiilor și al juniorilor. Nu cred. Sunt multe alte aspecte. Într-adevăr, și clasificarea FRF este o bilă albă, să spunem așa, în plus.
0: Uh-huh.
1: Dar nu este determinantă, nu este decisivă, este pur și simplu opinia mea.
0: Dar ce intră acolo? Numărul de terenuri, condițiile
1: da,
0: astea, nu?
1: Condițiile pe care le ai.
0: Uh-huh. Văd că Viitorul e prima, Farul e prima.
1: Da, de departe.
0: Și după aia Viitorul Cluj.
1: Condițiile, antrenorii, preparator fizic, kinetoterapeut, analist, psiholog sportiv, etc.
0: Uh-huh.
1: Adică, cu siguranță, eu nu aș avea cum să mă bat vreodată cu cele de la primele locuri din frunte, pentru că nu am bugetul lor de milioane de euro.
0: Uh-huh.
1: Urmează, și sunt sigur că sunt acolo, o sumedenie de academii susținute din bani publici.
0: Păi da, văd și eu acum, mă uitam, sunt
1: o
0: grămadă.
1: Nu ai cum
0: la Râmnicu Sărat, la astea, da, sunt foarte multe.
1: Tot ce înseamnă acolo sunt banii statului.
0: Uh-huh.
1: Adică academiile private, școlile de fotbal private, nu primez niciun ban de la stat. Nu.

sunt ajutate de la stat cu nimic, plătim chirii, plătim ce trebuie dacă avem de plătit. Pe când sunt academicul care jucăm și ne întâlnim weekend de weekend, care nu numai că nu plătesc și primesc bani din diverse consilii locale, primării și așa.

0: vine și răspunsul oricărui om de business. Domne, e afacerea ta. Uh-huh. Păi, da, e afacerea mea. Nu spune nimeni că nu este afacerea mea. Dar cu această afacere intru în concurență cu niște
1: alte... Intru cu banii publici, în primul rând.
0: Păi, asta spun, cu alte uh-huh. asociații, cluburi și așa mai departe, care... Da. Nu percep taxă pentru a supraviețui cum percep eu uh-huh. și multe alte sute de școli de fotbal.
1: Adică le-au băgat practic pe alea private cu astea de stat, le-au pus așa la
0: grămadă. Nu jucăm în același campionat AMFB?
1: Ba da.
0: Deci noi jucăm la AMFB
1: cu... Păi cum e și cu fotbalul de...
0: Cum e și cu fotbalul mare.
1: La fel.
0: Adică sunt echipe susținute puternic de stat, uh-huh. de... administrațiile locale.
1: În Liga 3-a 99% sunt susținute
0: și,
1: de stat.
0: Da, și mai la sunt... doua, cred că la fel. Nu cred că mai sunt...
1: Nu mai e privată, da.
0: No.
1: Privată, ci este asta, Omega București, nu?
0: Da, Omega București în Liga 3-a...
1: Cred că prin Liga 3-a s-ar putea să mai fie câteva private, dar undeva tot la 90 și ceva la 100
0: e posibil.
1: Statul.
0: Da, e posibil.
1: Chiar nu știu de ce. În Liga 2-a e vreo una privată? Uite,
0: nu mai... cred. Nu cred. N-are cine să fie.
1: Ai dreptate, cred că nu e niciuna.
0: Nu este, doar dacă, nu știu, a căzut cineva căzută, vreuna căzută din prima ligă.
1: Pentru că Hermannstadtul a dispărut.
0: Da, nu.
1: Deci, Slatina Timișoara este. Reșița, Bacău.
0: Este
1: Bacău.
0: Susținută, da, de, doar de suporteri?
1: Nu, nu, e sub zi de primărie.
0: Păi, normal.
1: Bacău, la lui frații Pavel?
0: Doar ei sunt?
1: Cred că da.
0: Da.
1: Chindia, Popești, Concordia, Metalul Buzău, CSA Fumați, Cetate Suceava.
0: Metalul Globus.
1: A, Metalul Globus, sunt două. Deci, VC Bacău, Metalul Globus.
0: Da.
1: Bihor, Șelimă, Ștefăne, Steaua, Slobozia, Olimpia Satumari, Dumbrăvița, CS Dinamo. Da, ai dreptate, doar două din 22.
0: Deci, e clar, nu?
1: Uh-huh.
0: Și atunci, da, vezi cum e cu clasificarea asta?
1: Uh-huh.
0: E cu duș întors. Nu știu dacă e cel mai bun reper, dar... Este o clasificare făcută, venită de la UEFA, pe care FRF-ul a trebuit să o pună în scenă,
1: uh-huh.
0: în aplicare.
1: Da. Deci, până la urmă...
0: Fotbalul românesc este susținut de primării.
1: Da, Academia Germană locul 35. Da, mă, dar Academia Germană are niște taxe șampion și niște...
0: Da,
1: nu știu.
0: Academia Germană e locul 35, dar mai sunt și Sport Team.
1: Și Academia Germană e tot privată și Sport Team e privată, nu au bani publici. Nu?
0: Nu, da, nu. Da. Sunt multe private care sunt...
1: Dar am văzut că cer foarte mulți bani pe echipamente, pe chestii, adică astea private, că sportul privat e susținut 100% de părinți.
0: Categoric.
1: Da.
0: Categoric, da. Sunt, într-adevăr, niște prețuri destul de mari. Uh-huh. Cei care percep aceste prețuri sunt și alții care nu percep chiar așa de mari prețuri, unde ridic și eu mâna, dar, repet, Narcis, este afacerea fiecăruia, adică dacă tu îți deschizi un bar și vrei să vinzi o bere mai scumpă decât o vinde cel de peste drum, este pur și simplu alegerea ta. Dacă îi oferi omului niște condiții și se simte bine să bea berea la barul tău în fața televizorului, uh-huh. vine. Dacă nu, se duce la celălalt care îi oferă o bere mai ieftină. Uh-huh. Aceeași bere, de altfel. Sau poate nu. Știi? Dar până la urmă e concurență. Na, sunt anumite, din punctul meu de vedere, ce este total lipsit de orice fel de scrupule, este momentul acela când tu primești bani de la stat și mai ceri și taxe de la părinți. Uh-huh, ăla e uh-huh. momentul,
1: acolo
0: apogeul.
1: Acolo e crunt.
0: Da, și sunt multe.
1: Acolo e doar banii.
0: Da, sunt multe. Nu numai că sunt multe. Vorbeam și nu o să dau nume, îți dai seama. Vorbeam cu un prieten care are copilul la o academie din București, uh-huh. susținută din bani publici, și spunea că...
1: Bine, academie e vrăjeală, că n-are școală. Nu,
0: da,
1: lângă.
0: Da,
1: academie, dar știi că asta e termenul, de fapt.
0: Evident, trebuie să ai liceu.
1: Să ai liceu, școală. Exact, da. Să duci copilul.
0: Și spunea că ne-a pus să cumpărăm mingi. Deci nu aveau mingi să se antreneze și au pus pe părinți să... Au vorbit cu antrenorul să cumpere niște mingi mai bune.
1: Uh-huh. Champion League, bă.
0: După ce le-au schimbat

0: schimba vreo 3 firme de echipament. Uh-huh. A urmat și această secure, uh-huh, deasupra bieților oameni, cum că trebuie să cumpere și mingi, că nu mai aveau mingi, uh-huh, bune. Uh-huh. Ok. Adică e până într-acolo, să știi. Și mai sunt foarte multe lucruri care există în continuare, oameni care se ocupă cu antrenamente individuale și dacă nu te duci la antrenamentul lui, nu joci. Sunt o sumedenie de astfel de problemuțe, probleme care până la urmă se cronicizează, ajung la un nivel mare, la un nivel, uh-huh, uh-huh, important și din cauza asta ajungem să nu mai avem rezultate la absolut nimic. Vorbesc de fotbal. Uh-huh. Nici la, uh-huh, echipele de club, nici la echipele naționale. Pentru că toate aceste lucruri din sistemul juvenil cresc, se fac mari așa ca niște balauri.
1: Se răsfrâng mai târziu asupra...
0: Și ajung la maturitate acești balauri și, uh-huh, vedem că nu ne lasă în pace, nu ne lasă să ne revenim.
1: Păi uite cum e fotbalul, nu?
0: Exact.
1: Uite, adică, și tu cum e fotbalul. Până la urmă nu e rezultatul acestei incompetențe,
0: rezultatul este clar.
1: Balauri.
0: Exact, exact. Adică doar cine nu vede, doar cineva care se face că plouă și în România se fac mulți că plouă.
1: Foarte mulți.
0: Nu văd ceea ce se întâmplă pe teren, în teren, uh-huh, uh-huh, în teren. Da? Doar când te faci că plouă. În momentul în care te faci că plouă, nu vezi ceea ce exact, nu vezi pădurea de copaci. Păi, numai unul care nu se pricepe, nu vede că în România lucrurile nu sunt ok, nu se fac cum trebuie. Uh-huh. Deci nu se fac cum trebuie. Lucrurile în România nu se fac cum trebuie. Am spus-o de atâtea ori și nu numai eu, și tu, și toți prietenii noștri, și cunoscuții noștri, și
1: dar
0: oameni
1: care... Dar se pare că degeaba o spune.
0: Nu, nimeni nu reacționează pentru că sunt atât de mulți oameni indiferenți, oameni care sunt puși în anumite funcții și nu urmăresc decât... propria persoană și urmăresc
1: câștiguri imediat.
0: Câștiguri imediate sau neapărat imediate sau pe o perioadă de timp mai îndelungată, uh-huh, adică să o ducă bine propria persoană. Uh-huh. Și atunci doar dacă cei care mai sunt puțin de altfel, care mai cred că lucrurile sunt ok și că hai să fim optimiști, ori nu se pricep, ori n-au nicio legătură cu adevărul actual, ori dau din gură. Uh-huh, uh-huh. Deci așa cum e situația în momentul ăsta, vă spune un om din interior, de la firul ierbii, care își petrece foarte multe ore la baza de antrenament, fotbal românesc nu are cum să își revină.
1: Și eu zic la fel.
0: Nu are cum.
1: Dacă nu schimbăm și nu rupem pisica și să... Și oricum, și după ce ai rupt pisica, trebuie să stai vreo 5-6 ani.
0: Păi...
1: Că până la urmă, tu acum culegi din ce n-ai plantat, știi?
0: În momentul de față, suntem exact acolo unde ne-am dorit să fim.
1: Păi da, de exemplu, tu mai găsești doi frați Rimia? Dane?
0: Nu, pentru că juniorii, copiii și în special părinții din ziua de azi, în special părinții, atenție, pentru că în afară de faptul că frații Rimia erau de o corectitudine, de o...
1: Și sunt, presupun.
0: Da, sunt de o disciplină și din comun, părinții au ascultat cât au stat la mine tot ce le-am spus. Da? Uh-huh. Și au înțeles că erau momente în care trebuia să ne antrenăm duminica, trebuia să ne antrenăm sâmbătă, trebuia să ne antrenăm de 5-6 ori pe săptămână și așa mai departe.
1: Adică le păsa...
0: Evident. Acum nu mai găsești așa ceva. Uh-huh. Sau cel puțin eu nu mai găsesc. Dar mă îndoiesc că găsesc alții. Uh-huh. Ok, să dea Dumnezeu să găsească. Pentru că nu am nicio problemă cu să

0: dea Dumnezeu să scoată fiecare școală și alți care urmează și să scoată fotbalii, să identifice, să-i antreneze. Ți-am spus și în emisiunile precedente, vorbeam de faptul că nu-și mai doresc antrenament puternic, nu-și mai doresc, nu mai sunt antrenabili. Nu mai poți să tragi de copilul din ziua de astăzi să-l duci la, să-l întinzi la maxim.
1: Corect, corect.
0: Nu mai poți, sună acasă, vin, plec, nu, plec de aici.
1: Da, nu-ți mai vine, zice, ăsta,
0: țipa
1: zice
0: la
1: că
0: mine.
1: Ai ceva cu el, da, da, da. De
0: a țipa la mine, cum da, să da, țipați da, da, la da, da, mine, că să țipați la copilul meu. Dom'le, da, se mai întâmplă ca la fotbal să-ți mai dea o aruncă cu mingea după tine, eu știu, mai țipă
1: te
0: la
1: mai
0: tine.
1: Enervează, mai da, da, te motivează, da.
0: Nu ești la matematică. Și acolo mai țipă profesoara, dar sau profesorul, dar tot până la urmă e un sport și când nu vom înțelege că la sport există niște sacrificii și inclusiv partitura pe care o joacă un antrenor, care un antrenor de foarte multe ori poate să țipe el fără să-și dorească să țipe, să țipe să trezească jucătorul ăla. Și cel mai urât lucru, eu de exemplu, pe mine când țip, pe mine obosește fantastic. Deci nu mai îmi doresc asta.
1: Da, da,
0: dar
1: da.
0: Nu există altă modalitate de a...
1: Păi ce, Jurgen Klopp nu țipă la jucători?
0: Vai de capul.
1: Arteta, dar, cum
0: dacă
1: Arteta?
0: Îi duci, păi da, bine, dar stai, noi ne raportăm acum la doi, la părinți. Da, părinții nu înțeleg asta. Păi cum să țipa, să urla, să... Păi dacă te duci într-un vestiar de echipă de seniori și auzi ce e acolo și ce chiuvete zboară și ce sticle și ce gheată în cap i-a dat Beckham lui Sir Alex Ferguson sau invers. Deci, serios, e vorba de, nu pentru asta vrei să-i pregătim pentru performanță?
1: Corect.
0: Păi dacă nu vrem să-i pregătim pentru performanță, atunci facem fotbal în pădure, unde nu aleargă și nu țipă și nu auzi decât vrăbiuțe, fără suporteri, fără salarii, fără prime și jucăm așa și fără goluri și fără puncte. Jucăm așa o veșnicie, să joace copilul, să se distreze. Păi, da, se joacă, se distrează până la anumită vârstă. Ulterior trebuie să facă pasul către performanță. Dacă nu ți-l pregătești, că nu vine cineva să ți-l pregătească, ajunge la un trial și la zice, păi din punct de vedere tactic nu știi absolut nimic, nu știi să stea în teren. Fizic, a scos la testul, nu știu, BIP, a ieșit în level 7, la revedere. Tehnic are probleme cu piciorul de mai puțin bun, piciorul secund, iar mental am țipat de două ori la el și am început să-i tremure chiloții. Vă rog frumos, mai încercați la anul. Nu știu, dau un
1: da,
0: exemplu.
1: Da.
0: Deci, astea sunt problemele fotbalistului român, a juniorului român. Mi-a venit, cred că ți-am mai spus odată, că mi-a venit de la, acum o săptămână, de la Barça Academy, când mi-a spus că e de la Barça Academy, am zis toți de acolo, de la Liga 4, cu băieții noștri și așa, au zis gata, l-am transferat pe Yamal.
1: La mine, direct.
0: Direct am zis, gata, ăsta este. Am început, chiar mă gândeam, zic că am emoții, acum să vedem dacă o să-i placă antrenamentul pe care eu l-am structurat. Și când am văzut pe ce e vorba, m-am dus așa ales și zice, eu dacă mă întreb pe mine, eu m-aș duce, aș face o petiție și le-aș cere celor de la Barça Academy, le-aș da în judecat. Nu te-au învățat, cât ai stat alea ei? Nu mai știu. Mi-a zis, sunt 2 ani. Cere-le banii înapoi.
1: Champion League, frate.
0: Cere-le banii înapoi.
1: Da, da.
0: Este, deci nu știi să preiei o minge. Nu știi să transmiți o minge. Nu știi să te poziționezi în teren. Nu știi să ridici capul, nu știi să te informezi. Iartă-mă că spun, dar nu ai fost unde trebuie. Și cred că experiența mea poate să vadă și pot vedea un copil sau un junior care a fost lucrat sau nu. Da.
1: Da.
0: Și nu e singurul
1: nu
0: caz.
1: Nu e singurul caz, sunt o grămadă de cazuri de genul ăsta. Păi noi nu facem la fel în Liga 1? Cu ăștia care zic că au jucat la Barcelona și la Tiki Taka și la Real Madrid și nu știu ce.
0: Dom'le,
1: și sunt.
0: Dar e narcis, deci vin părinții și spun, păi al meu este la Barça Academy.
1: Așa și? Ce dacă la Barça Academy?
0: Hai să ieșim din zona
1: asta.
0: Stai
1: că Barça Academy abia a apărut, adică tu crezi că dacă te duci acolo și joci la Barça Academy, ești deja fotbalist? Scrie fotbalist pe tine?
0: Nu, dar hai să lăsăm Barça Academy, că ori zice oamenii că vor zice că avem ceva cu ei. Doamne ferește, nu știu, Atletico de Madrid care venise în România cu Sule și Trâmbiță.
1: Da, și a dispărut.
0: Da.
1: A fost și Udineze, nu?
0: Multe.
1: Mai e Udineze al lui Alexe?
0: Nu, am înțeles că nu. Am înțeles
1: și
0: că
1: era
0: nu
1: tot

0: franciză, nu?
1: Da, normal, toate sunt.
0: Dar Juventus n-are, a?
1: A fost la Marica, dar nu știu ce s-a întâmplat. Au luat-o.
0: Da, interesant. Păi că trebuie tu, să plătești.
1: Dar tu crezi vreun moment că orice academie care vine din exterior, din vest, nu vine tot pentru a face bani? Doar noi să credem așa, să... treziți-vă. E, marea problemă a părintelui din ziua de azi este când ajunge într-un cerc de prieteni la munte, la Bușteni, sâmbătă seara, la masă și te întreabă alu vecinul unde este copilul și el spune că al meu e la Dinamo, este să poți să-i răspunzi tu că al meu e la Barça Academy. Serios? Adică,
0: da, da, asta nu înseamnă că este fotbalist, Dane.
1: Păi asta spun. Asta,
0: adică nu înseamnă că dacă tu te-ai dus acolo deci astăzi, problema nu e a de mâine micuțului. Ești fotbalist.
1: Asta e că da. Problema nu e a micuțului, nu,
0: problema
1: e
0: a părintelui, că el crede că dacă s-a dus copilul la Barça Academy și dă 11-12 milioane pe lună sau când n-ai baie taxa pe acolo, că nici nu știu, 900, 1000 de lei, 1200, cât o fie așa, în fine.
1: Ajunge și fotbalist.
0: Gata, dar de mâine ești fotbalist. Stai.
1: Nu că ajunge fotbalist.
0: La mine amar.
1: Ajunge la Barcelona.
0: Direct.
1: Deci el ajunge la Barcelona.
0: Șampionic, îl ia...
1: Deci voi vă dați seama în ce umbră trăim, în ce bezna minții trăim în acest... Și vedem cum vin niște finlandezi și ne pun capul pe bile. Niște finlandezi ne-au... Nici
0: nu contat că, nu că nu te-au bătut, au controlat meciul de la un capăt până la celălalt și dacă era nevoie să-ți dea 3-0, îți dea 3-0. Adică noi trebuia să-i bate cu 3-0 minim.
1: Da, bine, nu era, n-avea nicio șansă, da? Deci asta era clar.
0: Nu, dar ideea e că la cum au arătat, spectacol.
1: Ce s-a întâmplat? Pentru că ce s-a întâmplat acolo? Dom'le, nu mai luăm Norvegia, hai să luăm Finlanda. Hai să luăm Finlanda.
0: Că eu... Finlanda are strategie, șampion.
1: A avut de atunci, de când am jucat eu, atunci Finlanda se vedea are strategie. Clar. Se vedea astea, clar.
0: Astea din Estul Europei, Bosnia nu are strategie, de exemplu, dar Bosnia are o generație,
1: are talent.
0: Are o generație foarte bună cu 16 fotbaliști născuți și crescuți în afara Bosniei.
1: Da.
0: Da? Și asta e. Țările din Europa deci nu prea au strategii fotbalistice, dar păi Finlanda, Scandinavia,
1: Serbia.
0: Da, Serbia n-are, Bulgaria,
1: Albania,
0: nu mai zic.
1: Albania, Bulgaria, nu, România,
0: nici
1: Ungaria,
0: Ucraina nu are, nici.
1: Ungaria
0: a avut, nu mai
1: Ungaria
0: are.
1: Ungaria a avut, a și a dat roade. Uite-și, doar roade că ai fost la campionat european, ai câștigat și grupa
0: da,
1: la un moment dat.
0: Tot cu fotbaliști crescuți în Austria și Germania, șampion.
1: Da, de acord, da, bine, asta
0: dar
1: este...
0: Dar au început o strategie cu Orban,
1: nu e vina lor. Nu că le-au apărat, atenție, deci nu sunt fan sub niciun fel de formă, n-am nicio problemă a fotbalului maghiar, dar nu e vina lor că sunt la graniță cu Austria. Adică așa noi e. Nu suntem.
0: Noi
1: bun,
0: nu suntem,
1: ok.
0: Dacă eram, poate eram și mai bine.
1: Dacă eram, poate că eram în altă parte.
0: Ne-am dus să le friptuim.
1: Ne-au cocoșat toată istoria. Și ne cocoșează și din, și din sud, și din vest, și din păcate și de la răsărit. Asta este, asta este, it's a fact. Problema este că toate, în afară de Moldova, toate țările de prin jurul nostru sau și mai acolo, dacă mergem în Turcia mai jos un pic și toate au avut rezultat, inclusiv Bulgaria, atenție, doamnelor și domnilor, Bulgaria a avut mai performanțe mai mari în fotbal decât am avut noi.
0: Normal, au jucat semifinală de campionat
1: mondial. Semifinală, pe care noi n-am jucat-o, din vari motive.
0: Da, e adevărat că ei sunt praf acum.
1: Ei sunt praf, dar aș putea spune că nici noi nu suntem...
0: Noi suntem pilaf.
1: Da, nu suntem chiar
0: praf. Noi suntem pilaf.
1: Este, e acolo, la cluburi ne bat.
0: La
1: cluburi ne bat.
0: Păi da, cu Leschi, Ludogoreț, organizate foarte bine.
1: La cluburi ne bat, au trei echipe în...
0: Acolo unde nu sunt mafioții. Că acolo unde sunt mafioții, ai văzut. L-au murit iar pe ăla de la... Încă un patron a fost împușcat în cap, era la Botev Plovdiv.
1: Da, acolo e Jale. Dar ăla mi se pare că este Everestul
0: corupției
1: în sport.
0: Așa este, așa este.
1: Cel puțin în fotbal, că în altă parte nu mai știm. Sau în cel puțin
0: la volei stau bine, la alte sporturi sunt ok, dar acolo la fotbal...
1: Problema noastră este, Narcis, unde am pierdut și eu am o opinie clară, unde am pierdut firul, pentru că noi am pierdut firul la fotbal. Da? Deci noi am avut o istorie extraordinară, hai, bun, am să spunem că am, din punct subiectiv fiind, am zis extraordinar, am avut o istorie bună foarte bună la fotbal, cu Craiova, Dinamo, Steaua, campioana Europei,

0: echipa națională României, Mexic 70, am avut Italia 90, am avut SUA 94, am avut Franța 1998, lucruri pe care nu putem să le negăm. Da? Dar undeva noi am pierdut firul. S-a pierdut firul.
1: Uh-huh,
0: uh-huh. E, acolo noi trebuie să mergem să vedem unde s-a pierdut firul. Dacă mă întrebi pe mine, fotbalistul român nu poate da randament decât sub bici.
1: Clar. Așa a fost învățat,
0: așa a fost învățat.
1: Așa poate, da.
0: Sistemul de dinainte de 90 a obligat, Doamne ferește să se înțeleagă greșit ce spun acum, dar sistemul a obligat fotbalistul să vadă în fotbal singura speranță de a trăi mai bine. A obligat prin foarte multe motive, de altfel pe care nu le mai dorim în momentul de față să le vedem. Dar noi am avut performanțe la toate sporturile datorită sistemului de dinainte de 90, care era un sistem foarte bine pus la punct și era un sistem care pentru vremea respectivă, da, a dat roade. Oamenii aveau ce mânca, mă refer la sportiv, aveau unde să se antreneze pentru că aveam condiții cel puțin bune, dacă nu foarte bune, de pregătire în mai multe zone ale țării și am dat sportiv la toate sporturile și inclusiv fotbaliști. Am dat generații, am produs generații de fotbaliști datorită lui Ceafărului, datorită echipelor puternice din România care erau la momentul respectiv, datorită talentului pe care noi încă l-avem, da?
1: Uh-huh.
0: Cred cu tărie, și asta mă refer aici doar la fotbal, că n-aș putea să mă întind mai mult decât îmi este plapuma să vorbesc.
1: Dar foarte bine că despre asta vorbim aici, da? Nu te-am chemat să vorbim despre tenis,
0: fotbal,
1: despre basket,
0: da,
1: handbal.
0: Da. La fotbal, dar eu cred...
1: Mai Silie Dobre, și acum handbal.
0: Și trecea așa brusc.
1: Exact, lăsa... și acum handbal.
0: Și acum handbal,
1: da. Așa.
0: Tir cu arcul.
1: Da, exact.
0: La fotbal cred că vom da randament, ceea ce nu cred că se mai întâmplă niciodată, paranteză aici, coladă de care vrei tu, pentru că nu mai poți să faci asta, decât când cineva va pune piciorul în prag, atunci cred că vom avea din nou fotbaliști.
1: Da. A pentru dat, că... uite, cineva te întreabă ce fotbalist a dat domnul Chilom în Liga 1. Păi a dat, tocmai am spus, frații Rimia și au mai fost fotbaliști care au jucat în Liga 2.
0: Liga 2,
1: da. Dar Liga 1 are pe frații Rimia.
0: Liga 3, da, au fost.
1: Cei doi gemeni, da? De la Dinamo.
0: Și am dat la Oțelul Galați, am dat la Reșița.
1: Exact.
0: Din școala asta mică a noastră.
1: El are o școală mică, privată, da. Privată, de... atenție, nu ia niciun ban. Omul s-a împrumutat și a făcut teren de fotbal. Teren! Și da, teren mare, nu vrăjală de ăsta, cum îi spune,
0: sintetic
1: da, pus pe beton, da? Un covor, că nu e sintetic. Ce avem noi pe terenul ăsta mici, unde se fac antrenamente prin București, prin cartiere, sunt covoare.
0: Da, da, sunt.
1: Șampion, sunt covoare de alea luate pe care poți să-mi pun și-o în curte sau la breși la intrare și peste care pun niște granule de cauciuc sau niște nisip. Și ăla este pus peste beton, tu știi foarte bine.
0: Da,
1: și după aia zicem, de ce își rupă ăștia picioarele copiii?
0: Da, este adevărat, sunt foarte multe locuri unde copilul nu se poate dezvolta, cu toate că eu consider că, nu consider, sunt ferm convins că pe vremea noastră era mult mai rău, mult mai rău decât este acum.
1: Aoleu, era crunt.
0: Mult mai rău și revin... Da.
1: Știi ce era atunci de Dane?
0: Dorință.
1: Dorință și foame.
0: Pasiune.
1: Exact. Și era, o făceai de foame.
0: Da.
1: N-am
0: dorință combinată cu pasiune, combinată cu foame și combinată
1: asta,
0: cu speranță.
1: Bravo, speranța că o să fie mai bine.
0: Cu speranță.
1: Plus
0: dar
1: ambiție.
0: în primul rând era discutam despre o dorință fantastică de a ajunge fotbalist.
1: Uh-huh.
0: Un lucru pe care în acest moment acești băieți nu mai au unde să-l vadă, pentru că nu mai avem fotbaliști. Sunt ferm convins că odată rupt acel fir, mulți dintre copiii care s-ar fi dus către fotbal s-au dus către alte sporturi sau chiar au rămas în fața ecranului, oricare ar fi el, și asta dăunează grav dezvoltării sportive din România, pentru că atâta timp cât nu ai repere, nu ai idoli, nu ai nicio șansă.
1: Corect.
0: Idolii noștri care au fost în ultimii ani, mă refer aici la tenis, la Halep, mă refer la Popovici, la Not, au adus

0: Bernie Soc la tenis, tenis de masă, de masă cu Samara.
1: Nu știu cât de mult, dar Halep și Popovici cel puțin. Corect. Și sper să nu greșesc dacă au mai fost și alții.
0: Așa e, că la canotaj deja mai iau ia zeci de medalii, că nu, nu sunt exemple.
1: Au adus mii de copii la sporturile respective.
0: Zici că au adus?
1: Au adus.
0: La tenis nu, să știi.
1: Tenisul e foarte, și foarte scump.
0: E și scump, da, da. Dar la nota, la nota, la nota așa e.
1: Foarte ieftin, dar
0: e undeva la 500-600 de lei pe lună, să știi.
1: Da,
0: cu
1: da.
0: Tot cu bazin, cu plus că ochelarii ochelarii, casca de not și slipii sunt ieftini, să știi, șampion.
1: Bun, știi ce ar fi, ce ar putea avea în momentul ăsta un lucru pozitiv internetul, că acești copii săraci n-au mai avut unde să se uite la noi în țară și s-au uitat la un clic distanță la Yamal, la Messi, la Cristiano, la Mbappé, la...
0: Deci, deși practic, pe Messi, Cristiano, deja nu știu, acum ai văzut că sunt cu Mbappé, cu ăștia
1: asta bătrân, spun, așa, nu, da. De-a lungul anilor, având în vedere că în România n-au mai existat
0: vedete
1: mari, exact, idoli.
0: De la Mutu n-ai mai avut.
1: De la Mutu, Chivu, nu știu, Lobonț, Contra.
0: Da, dar zic, Mutu și, Nicolae, Mutu a fost, și, Mutu și Chivu au fost chiar jucau.
1: E, asta spun, la un clic distanță, ei au văzut un Messi, au văzut un Cristiano, au văzut un, nu știu, Dybala, au văzut nu știu pe cine. E, și au continuat să meargă să spună că vreau să fiu Messi, vreau să fiu ăla, vreau să fiu ăla. Asta este, să spunem, partea bună a social media, unde copiii își fac idol de peste hotare, ceea ce este normal în timpul nostru, în zilele de astăzi, dar și alte foarte multe lucruri negative pe care le găsești acolo și de care ei ar trebui, pe care ei ar trebui să-i ținem departe de ele. Și prin sport, să știi că vorbeam cu cineva și îmi spunea că cu cât sunt mai multe antrenamente, cu cât copilul este mai obosit, cu atât cât vine de la școală, se duce la antrenament și vine acasă, stă departe de nenorocirile vieții actuale. Și a zis, pentru mine este cea mai mare bucurie că îl văd că vine obosit acasă, nu mai are timp de nimic, se duce, se spală, mănâncă și se culcă. Este cea mai mare victorie pe care o poți avea, peste victoria din meciurile din weekend și așa mai departe. Ceea ce cred că discutam noi acum două săptămâni, că procesul ar trebui să fie de foarte multe ori mult mai important decât rezultatul unui meci din weekend.
0: Stai că ne spune cineva: bună seara, aș vrea să-l contrazic pe invitatul tău.
1: Normal, după 90.
0: Ale căror puncte de vedere sunt extrem de obtuze. Am experiență mult mai mare decât dânsul și pot spune clar că greșește grav. Nu vreau încă să-mi spun numele, dar dacă dorești, am să o fac la final. Într-un dialog direct poate afla și un alt punct de vedere al unuia care a demonstrat că se poate și fără bici în fotbal. Păi nu se referea la biciul...
1: Trebuie să răspund neapărat?
0: Ati, la biciul lui Dumnezeu. Nu se referea la bătaie și mai departe. Se referea doar la că trebuie să pui presiune pe el. Atenție, nu biciul cu bătaia cum era pe vremuri. El spunea să pui presiune,
1: stai, că nici pe vremuri nu exista bătaie și bici.
0: La Craiova era. Ne omorau cu bătaia. La Morovan ne spărgea cu bătaia.
1: Nu, pe uite, la Dinamo pe mine nu ne bătea nimeni.
0: Păi Beldeanu la Craiova, la Universitatea la fel. Nu,
1: la
0: niciodată
1: Dinamo
0: n-a ridicat o palmă.
1: Nu ne bătea nimeni.
0: Dar atenție, el nu vorbește despre bătaie și despre biciu.
1: Doamne ferește.
0: Vorbește despre presiunea De a fi un antrenor care să-l motiveze, să fie tot timpul cu gura pe el, să-i spună, uite, joacă așa, aici ai greșit, aici. Și la un moment dat cedează, pentru că tânărul de astăzi cedează. El, atenție, nu a vorbit despre bătaie aici.
1: N-a înțeles.
0: N-a înțeles.
1: Domnul.
0: Da, n-a înțeles. N-a înțeles. Eu nu știu cine e sau cine sunteți.
1: N-are importanță. Se dă de sănătate și scoată în continuare fotbaliști pentru fotbal românesc.
0: Da, dacă faceți asta și școala de fotbal și mai departe, el vorbea despre presiunea asta pe care trebuie să fie constantă asupra unui fotbalist, așa cum...
1: Și nici măcar Narcis... Nu este bună presiunea, că nu la asta... Eu mă refeream la zona de performanță. Fotbalistul român nu mai răspunde decât la bici, cu ghilimele de rigoare.
0: Deci nu că la bătaie.
1: Aduți aminte
0: și,
1: cine a fost ultimul antrenor român care a făcut performanțe notabile în fotbalul românesc, în Liga 1, în Super League, cum vreți voi.
0: Ultimul antrenor?
1: Da. Dar notabile și an la rând.
0: Reghe, cine?
1: Nu. Dan Petrescu.
0: Ah, Petrescu, da, după Reghe.
1: Cum antrenează Dan Petrescu?
0: Cu biciu pe ei.
1: Cine mișcă în fața lui Dan Petrescu? Nimeni.

0: Și vezi că acolo erau jucători din Portugalia, din afară de cei români, da?
1: Uite, și Edi Iordănescu e cu presiune. Ai
0: deci
1: văzut cum
0: nu
1: ură?
0: Există.
1: L-ai văzut pe Edi Iordănescu cum e? Zici că e fiară.
0: Am înțeles că este fiară, da. La Dan Petrescu știu sigur.
1: Da, Edi că... este fiară. Tu l-ai văzut așa cum îl vezi tu super cal, da, și cum se dă.
0: El cred,
1: în vestiar
0: cred,
1: dă cu pumnul, adică bă.
0: Da, repet, disciplina de fier, da, pe care am o regăseam înainte de 90, era o disciplină impusă de sistem. Da? Deci nu puteai, tu nici măcar n-aveai voie. Eu nu sunt de acord cu multe lucruri din ce se întâmplau acolo, dar sunt de acord cu disciplina de acolo. Dacă am putea să luăm disciplina, uh-huh, și să avem și respectul de atunci, pentru că nu mai există respect. Deci acum nu te mai respectă nici părinții, nici copiii, nu te mai salută nici părinții, nici copiii. Pentru că întotdeauna ei consideră că știu absolut mai multe lucruri decât știi tu în domeniul în care tu activezi. Ceea ce este fals. Eu nu pot să spun că știu mult mai, în niciun caz să mă compar cu tine la radio și la ceea ce faci tu. Ar fi o prostie să cred asta. Cum să pot să
1: dar
0: cred asta?
1: Dar tu știi
0: asta?
1: Că o fac foarte mulți. Adică sunt
0: categoric
1: oameni care au impresia, deși nu au nicio expertiză, nu au făcut niciodată chestia asta,
0: da,
1: și au impresia că pot face oricând asta. Știi că am făcut un experiment de genul ăsta. Și am adus radioascultători.
0: Ai pierdut timpul deja.
1: La începuturile mele în radio. Nu, că nu i-aduceam pe toți.
0: Erau începuturi.
1: Dar erau începuturile mele în radio și erau unii foarte mari critici. Dar nu erau critici care înjurau. Erau critici care spuneau, uite așa, și i-am zis, fii atent, uite, nu pe toți, că mai erau și de aia care înjurau și vorbeau ca ultimii țărani. N-ai ce să faci cu ea. Că nu le faci tu educație. Și am adus niște tineri din ăștia și le spuneam, haideți. Și știi ce mi-au zis după o oră? N-au la pauză?
0: Domne,
1: bă, n-a zis că de greu e să stai, mamă, 3 ore, 4 ore să stai la radio. Cum reușești, făceau? Cum reușești? Păi m-ai criticat. Ai zis că poți să faci și tu oricând treaba asta. Hai, vino să vezi cum este. Că e la fel și cu antrenorul de fotbal. Că noi venim și dăm sfaturi și spunem, da, că... Păi du-te și trebuie să vezi dacă ți-e ușor.
0: Du-te și okay, te antrenezi și formează, educă, fă performanțe. Nu așa că antrenezi 2 săptămâni după care ai găsit un alt job în IT și ai plecat. Uh-huh, uh-huh. Că nu, rămâi tat acolo de ani de zile, rămâi acolo pe baricade 5, 10, 15 ani, rămâi acolo și fii prezent acolo în munca asta și fă ceva. Uh-huh, și arată uh-huh că ai făcut ceva. Eu nu pot, n-am cum să nu vorbesc că am făcut ceva la copii și junior față de mulți alții, am făcut ceva și las în urma mea niște lucruri din buzunarul meu și sunt oameni care pot veni și juca fotbal la bazele mele, la clubul meu, toți dacă am putea să facem ceva constructiv. Deci să construim ceva și să lăsăm ceva, atunci probabil că am avea o șansă pentru viitor. Repet revin vis-a-vis de bici. Păi dacă nu am fi avut momentele acelea în care Anghel Iordănescu îi ținea atât din scurt pe cei din generația de aur, tu crezi că după anii 90 în care toată lumea a fugit pe unde a putut și că consider că noi mai aveam vreodată rezultatele din America 94? Păi doar așa au putut să-i țină pe aia. Pe băieții aia care ajunseseră pe la PSV, pe la... Deci erau oamenii, nu mai știau să-și numere zerourile, pentru că din păcate am sărit din bezna aia înainte de 89 într-un luminat perfect în Europa și nu ne mai era... Nu mai aveam gândul neapărat la fotbal. Anghel Iordănescu atunci a fost cel care a fost exact antrenorul potrivit și a ținut în niște cantonamente extrem de lungi, nu mai rău să mai intrăm în detalii. Păi tu mai poți să faci acum cantonamente așa, Narcis? La nu, echipele de club?
1: Nu mai poți.
0: Păi nu mai poți.
1: Oricum nu mai poți să faci cantonament pentru că a dispărut ideea de cantonament.
0: De acord, nici eu nu sunt cu ideea de cantonament, dar rămân la aceeași idee și nimeni nu mi-o poate scoate din cap că fotbalistul român nu este gata să aibă, și avem exemple, tu poți să-mi dai exemple acum ce vorbesc eu,
1: da,
0: nu
1: da,
0: poate să aibă maturitatea, răspunderea de a merge acasă, de a mânca, de a sta cu familia, de a ajunge a doua zi la meci și așa mai departe. Nu are. Câte exemple putem să dăm până mâine dimineață?
1: Da. Deci atenție, nu e vorba de biciul ăla de altă dată, șampion. Nu e vorba de bătaie.
0: Da, e la animale.
1: Era vorba, da, noi vorbeam aici despre acea presiune pentru performanță, da? Adică

0: e o presiune pe care, cum să zic, tu trebuie să ieși din zona de confort. Asta este de fapt. Trebuie să ieși din zona de confort, trebuie să
1: te depășești.
0: Dar atunci când simți că este mai greu, da? Să încerci să ajungi la nivelul la care se pare că era ușor ca înainte. Asta este de fapt. Aici tu trebuie să te depășești. Că ok, antrenorul vine și spune chestia asta, da, tată, ți-o spune. Dar asta trebuie să faci. Ține de tine, nu mai ține de antrenor. Că exact ce spunea Dan. Nu mai au respect, nu te respectă antrenor, nu respectă părinți, nu respectă pe nimeni. E atunci, dacă nu se respectă, nu respectă pe nimeni. Antrenorul și omul care pune presiune pe el trebuie să-i spună: bine, bă, băiatule, nu mă respecti pe mine, dar eu prin experiența pe care o am, prin viața asta prin care am crescut zeci de talente, sute de talente, zeci de fotbaliști, poate n-au ajuns mulți. Și foarte mulți spun, cum ne spunea nouă Aurică Berdeanu: ascultați la mine, adică dacă ascultați de mine, vineți ca mine. Știi? Și avea dreptate. Și l-au ascultat puțin.
2: Păi și acum.
0: Și câți au ieșit? Au ieșit așa: Ștefan Grigorie, Mihăiță Pleșan, Alin Vigariu, Minoiu, Cristineanțu, nu s-o odinească. Pentru că ăia, ok, poate și noi aveam de multe ori, și atunci noi nu aveam, că băgam capul în pământ, dar mi-amintesc că și eu de multe ori striga și zicea: joacă, bă, din două atingeri, nu mai încerca să o dai din prima, nu vezi că joacă din două atingeri, nu mai fă din astea că uite faci fault și vezi că n-ai mușchi. Și eu ziceam în gândul meu: lasă-mă că nu știe asta ce spune, știi? Am avut tot timpul chestia asta de autosuficiență, o ai de când te naști și până mori. Dar ceea ce spunea Dan mai devreme, atenție ca să încetezi și să nu ajungem iar cu plângeri pe la CNA că a zis Dan Chilom că trebuie să punem biciu pe el. Nu, că să știi că există oameni. Dacă ai ști câte plângeri mi s-au făcut la CNA și în ultima perioadă.
2: Păi da, asta și auzi, Narcis. De asta la fel sunt și părinți, sunt și foarte mulți părinți care înțeleg.
0: Da, nu, el spunea despre această autodisciplină.
2: Și nu
0: despre...
2: la copii, atenție, deci nu la copii.
0: Și vorbea la performanță. Mare, exact. Atenție, el nu de vorbea despre mare. Exact. El n-a spus un cuvânt despre juniori. El a vorbit despre fotbalul mare. Noi trecuserăm deja la ajunsesem la nivelul cu frații Rimia și de ce nu mai ies fotbaliști ca frații Rimia? Iar Dan Chilom încerca să explice. Atâta tot. Deci nu a venit cu din astea că domne, biciu pe copii și nu. El a vorbit despre ea mari. Fotbal de performanță. A zis despre cum am pus întrebarea: ce antrenor? Dan Petrescu, da? Reghe, Edi Iordănescu. Antrenori care sunt explozivi, care pun presiunea pe fotbal de performanță.
2: În fotbalul românesc nu, adică, merge cu vorba bună.
0: Pedagogul ăsta super fin cu Berane Aimi nu mai funcționează astăzi. Este părerea lui până la urmă. El nu categoric. n-a folosit Dan Chilom cuvinte, trebuie să le lui picioarele, să le dai în gură și mai departe.
2: Hai
0: nu.
2: Hai să nu exagerăm.
0: Păi aia zic, da.
2: Totuși trecem într-o altă extremă, nu?
0: Da.
2: Noi, și repet, biciu pe ei este o expresie care se folosește de foarte mult timp.
0: Da. Și este... apropo, scuză-mă, că îi răspund radioascultătorul. El ne zice aici, că v-ați gândit vreodată că dacă Bodin, deci tot el, care spune că se pricepe, mi se pare că nu te pricep, șampion, și îmi pare rău, sau da, dumneavoastră, da, îmi pare rău, dar el spune, dacă voi vă gândiți că dacă Bodin marca din penalti, Iordănescu nu mai exista, păi șansa face parte din țara gailor. Șansa face parte din fotbal. Uite, rog frumos, eu la This is Football și să vezi cum povestesc acolo. Există chiar un episod care se numește așa, Chance. Și povestește acolo cel mai bine Oliver Kahn, care face un mondial absolut senzațional în 2002 în Coreea de Sud și în Japonia. Apără tot și o comite în finală.
2: Da.
0: Și asta îi ia dreptul Germaniei de a fi campioană mondială. Și atunci spunem, dacă apăra Kahn cum a apărat tot mondialul, păi n-a apărat. Ăsta e mondialul, ăsta e fotbalul. Șansa face parte din el. Este exact cum spunea cineva. Că zicea cineva în psihologia fotbalului, le spunea tot așa un mare fotbalist, le spunea, păi da, dar vedeți că până la urmă tot psihologic se întâmplă totul, că nivelul ăsta de șansă. Și explică în This is Football foarte bine și spune ăsta, Dominic Di Matteo, păi a luat Champions League ca interimar cu Chelsea, a dispărut ca antrenorul, nu mai există, nu mai știe nimeni nimic despre el. Păi a luat Champions League.
2: Și
0: a luat
2: singurul.
0: Da, dar ăsta a luat-o ca interimar.
2: Da, ca interimar, da.
0: Și atenție, nu a venit interimar în semifinale.
2: Păi, dar Andrej Viaș Boaș n-a luat o cupă europeană și a dispărut?
0: Ba da.
2: Ce a luat? Cupa Europa League?
0: Da, da, ăla a mai antrenat șampion.
2: A mai antrenat cât de cât, dar n-a mai fost la nivelul ăla. Dar nu știu cum am ajuns aici. Și acum, ok, să ne ierte. Ok,
0: ăla a fost șampion, ăla a fost, cum să zic, ăla a antrenat multe echipe după aceea, dar Di Matteo...
2: Da, n-a mai fost la nivelul ăla.
0: Dar Di Matteo a dispărut.
2: A dispărut, da.
0: Roberto Di Matteo...
2: Nu știu, Doamne ferește să fie... ce s-a fi întâmplat.
0: Deci Roberto Di Matteo a dispărut
2: complet.
0: Că mi-e
2: greu să cred.
0: Deci a mai fost după Chelsea.
2: Mi-e greu să cred, șampion, că el n-a mai avut unde să antreneze.
0: Sunt 10 ani de când nu mai antrenează.
2: Știu, dar nu cred

0: că n-a mai avut. Eu cred că ceva s-a întâmplat cu el. Eu asta
1: avea,
0: cred.
1: Avea 46 de ani, acum are 56.
0: Știu, știu. Adică totuși ce, nu găsești tu, nu găsești până țara ta sau undeva, nu știu, n-ai nicio ofertă? Poate o fi avut omul și la, nu știu, eu îți dau dreptate că el a dispărut, dar de ce? Voiam să spun de ce a dispărut, știi? Sau să înțelegem de ce a dispărut.
1: Ce, foarte ciudat.
0: Dar aici cu, da, cu Anghel Iordănescu, păi este, da, într-adevăr, comparația este ieșită din discuție. Cum adică dacă ăla de marcat numai, păi da, dar ăla n-a făcut-o, noi am fost la mondial și de acolo omul ăla și-a făcut treaba la mondial, când exact. Vorbeam de mondial.
1: Exact.
0: Adică i-a ținut pe băieții în așa fel încât n-au mișcat la mondial și au avut performanțe. Când i-a lăsat să se vopsească în cap, ce s-a întâmplat?
1: Da,
0: nu am mai avut performanță.
1: Și a fost foarte greu, că ei vorbeau la vremea respectivă. Ei spuneau chestia asta. Bă, noi n-am știut să gestionăm momentele astea când câștigam și ne vedeam calificați. Nici în 90, după ce am trecut de grupe, nici în 94, nici în 2000, nici în 98.
0: Așa este, nu. Noi am avut niște calificări, am trăit din acele calificări, nu realizam că... iar imediat această... generație care a venit imediat după generația lui Hagi, generația de aur, a crescut acolo lângă generația lui Hagi și săracii și ei au avut, mă rog, săracii la momentele respective și ei au avut mari lipsuri. Mari de tot, erau lipsuri mari. Din contră, fotbalul a arătat rău după Revoluție în România. Era, infrastructura era zob.
1: Mamă, îți aminte și rezultatele.
0: De pe lume.
1: Și rezultatele la pe europene.
0: La de club eram ce mai erau alea? Nufelag și așa mai departe.
1: Exact, Tirana, ăștia cum îi spune, 7-0.
0: Tot de foame au ajuns.
1: Da,
0: Mutu, da. Chivu, Marius Nicolae, Rață, tot de foame au ajuns de dorința aceasta de afirmare, pentru că văzuseră înainte cum au ajuns ăștia fotbaliști mari. În România nu exista aproape nimic decât la cluburile mari, București și încă Craiova și ceva prin țară, și această generație a dorit din adins și a propus să ajungă măcar cât de cât acolo lângă generația de aur. N-a făcut-o, dar totuși a fost mult superioară față de ceea ce vedem în ziua de azi.
1: Da, dar asta mult trebuie să superior. Le spunem oamenilor campionilor. E vorba că până la urmă să ne întoarcem să spunem, domne, dacă nu era, păi nu există asta că dacă nu era.
0: E, da, bine.
1: Da, așa putem să spunem dacă și dacă nu le dădea AC Milan 4-0 lui Steaua, câștiga a doua Champions League Steaua, nu? Și dacă Dinamo nu dădea Sammy Lee, cel mai scump jucător de pe teren cu Liverpool, atunci le dădea, că fă cel mai scump, le dădea gol cu capul Dinamo, da?
0: Și dacă
1: și
0: nu
1: ploua, București, dacă
0: toată,
1: nu ploua,
0: toată
1: dacă,
0: ziua la pe 23 august, dar nu puteai sta în picioare.
1: Da, și dacă nu îi spărgea ăsta Southall Saunas dinții lui Movilă, era Dinamo în finală astăzi. Adică,
0: dacă răcea Ian Rush și nu juca Ian Rush.
1: Da, și nu dădea două goluri la București, știi? Da. Că le-a dat două goluri aici la București Ian Rush.
0: Da, dacă a văzut pe ploaia aia, se bucura și...
1: Dacă făcea sculament, nu mai putea să joace. Păi ăsta e adevărul, adică nu putem să mergem pe ideea dacă,
0: da, nu, asta
1: dacă
0: da,
1: pretindem că problema. Ne pricepem la fotbal, factorul șansă l-acceptăm.
0: Ascultătorul n-a înțeles ideea.
1: Da.
0: Eu putem explica mai bine dacă vom avea vreodată timp și să înțeleagă cât se poate de bine că în România, din nefericire, jucătorul român nu este încă pregătit, repet, să se ducă acasă, să-și facă recuperarea, sunt foarte puțini. Și exemplele continuă cu jucători, din păcate, narcisi care pleacă de la noi, ajung în Belgia, în Italia, în Spania nu prea mai ajuns, și revin cu coada între picioare. Olanda și așa mai departe. Și fug spre Turcia, unde mai poți cât de cât, spre țările arabe, unde cât o să se mai poată și acolo. De ce? Pentru că românul nu știe să-și gestioneze viața extrasportivă, nu știe alimentația, refacerea și participarea la antrenamente. Nu, din păcate nu știe. Deci nu realizează chestia asta. Pentru că dacă ajungi la un club la care, în care ești plătit cu 3-4 milioane de euro pe an, tu nu mai ai cum să mai faci ceea ce faci la FCSB, Craiova, Dinamo,
1: bravo,
0: Rapid, uite, sau...
1: Cea mai, dacă lui ești aprune așa, era băteam Suedia. Corect!

0: Eram și noi în semifinale, da?
1: Dacă, și, da, da, Prunea care până și atunci scosese niște mingi incredibile, asta e marea dramă, știi?
0: E adevărat că, da, cu Argentina cum a apărat
1: și cu, și cu Suedia, da, a avut niște intervenții bune.
0: E adevărat că cu Argentina are un gol, ea lui, la mingea aia respinsă
1: mingea,
0: în față, da,
1: mingea, da,
0: în față acolo,
1: din
0: dar,
1: piept i-a sărit.
0: Da, dar în rest cum a apărat. Da, corect că vine și vine în piept, da, dar după aia cum a apărat la Batistuta, da, la Ortega ce a scos acolo și cu Suedia.
1: Oricum.
0: Da, exact, dacă Prunea nu ieșea acolo pe sub minge, eram șampion, eram în semifinale la mondial
1: cu Brazilia.
0: De asta spun că na, nu e bine să scoatem factorul șansă din fotbal, da? Dacă destin. Liverpool, dacă Liverpool destin. La Istanbul, dacă Liverpool la Istanbul nu revenea la 3-0, nu câștiga Champions League, nu? A revenit la 3-0
1: era
0: la pauză.
1: Era nasol că mai avea Milan încă una.
0: Da, după aia și-au revanșa Milano.
1: Da, știu.
0: Da.
1: 2-0.
0: 2-0, da. Dar asta spun. Adică,
1: le,
0: cum ar fi?
1: Le știu că le am în talpă.
0: Crezi că fanii lui Milan nu zici...
1: Le am și pe alea din 96, 97, 98? Pot,
0: da,
1: să le zic și pe alea. 96 am avut așa. 97, 3-1. Uh-huh. La egala del Piero, cu gol cu călcâiul. După aia ne-a dat de la 40 de metri... Borussia, stai că zic imediat, Lars Ricken,
0: da,
1: dacă
0: Ricken,
1: nu mă știu.
0: Da, da, da, da, da.
1: Și după aia 3-1. Am înghețat acolo și 98, golul lui Mijatović din un metru offside.
0: Uh-huh.
1: Mai ții minte, zi că
0: Madrid,
1: așa.
0: Real Madrid-Juventus.
1: 1-0.
0: 1-0. Mijatović a fost offside.
1: Un metru.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Și la revedere.
0: Da, da.
1: Ca să mai schimbăm un pic.
0: Așa, da.
1: Registrul.
0: Ia, ce, stai că nu mai scriu. Cu doi covrici și o șaorma, cred că poți face performanță. Dacă macarone, stai așa. Era să-l blochez, mă, fii atent. Că sunt... Era să-i dau bloc la de ascultătorul ăsta din greșeală. Scuzați-mă, noi am dat. Dacă macaronul dădea gol cu Steaua, câștiga cu UEFA. Da.
1: Da.
0: Nu știu dacă trecea de Sevilla, dar era în finală.
1: Da, asta era în finală.
0: Uh-huh. Da. Așa.
1: Bine, ei erau anunțați de ceea ce făcea...
0: sau Bayern München cu final din 99, că ai zis 96-97-98. 1-0 pentru Bayern München.
1: Da, dar 1-1 egalează,
0: da,
1: Manchester United, cred că Scheringer. Solskjaer. Nu, Scheringer și Solskjaer 2-1.
0: Solskjaer face 2-1 sau
1: invers. 92,
0: da,
1: nu?
0: Da.
1: Sau 93.
0: Da, the 3 minutes.
1: 2 minute, 3
0: minute. The 3 minutes, cum îi spune la United, exact.
1: 99.
0: Așa e. Și au venit două goluri, nu s-a așteptat nimeni, jucase, controlase meciul.
1: 2000 Valencia cu cine a fost?
0: Cu Bayern München?
1: Cu Bayern?
0: Sau nu, a fost în 2001 a fost.
1: 2001 Real Madrid cu Leverkusen.
0: Cu Leverkusen, da. Deci
1: cu golul lui Zizou.
0: Zizou ăla senzațional, 2-1.
1: Da. 1-0.
0: Nu, 2-1.
1: 2-1 a fost? Nu 1-0?
0: Nu, 2-1, 2-1. Ah. 2-1 pentru Real Madrid.
1: Da, e posibil. Deci oricum știu golul lui Zizou ca
0: ăla senzațional, da, da, da, execuția.
1: Victorios.
0: Da.
1: Și în 2000, dacă nu mă înșel, Valencia a ajuns la penaltiuri.
0: Da. Tot cu Bayern München, parcă.
1: Cu Bayern München, da. Cu, da, Bayern München și a câștigat Bayern.
0: 2002 a fost Real cu Leverkusen.
1: 2002, da.
0: 2002, da, da. Da. Dacă duminică mai prindeam două numere la loto, acum nu eram într-un tren la clasa a doua și pe vapor în croazieră, exact. În 2001 a bătut-o Bayern pe Valencia. Da, am zis bine.
1: Bayern.
0: Am zis bine 2001 și, da, în 2002 a fost... ai vrut să mă blochez pentru adevăr? Nu, șampion, calmează-te. Stai calm, din greșeal am zis. Și nu pe tine.
1: Da, e...
0: Asta e ca aia, știi că...
1: O mai groasă.
0: Asta e ca aia cu... Mai ții minte când stai la masă cu unul și bea la mai mult și tu vorbești cu cineva și el zice: ce ai, bă, cu mine, mă? Știi?
1: Da, da, de bea. Da. Nu, mă, nu tu.
0: Da, da. Și apropo de respect, copiii respectă doar atunci când se simt respectați cu adevărat, ne spune radioascultătorul. Da.
1: Eu consider că copilul care respectă, respectă pentru că așa a fost învățat,
0: așa a fost
1: în
0: învățat,
1: familie.
0: Educat să respecte, educat. Exact. Educația este o formă de respect.
1: Cea mai mare.
0: Respectul este o formă de educație și ar putea să fie una dintre cele mai importante lecții ale
1: iar teoretic educației. Sportul ar trebui să facă acest lucru în continuare. Indiferent, că dacă, indiferent dacă îl facem de performanță sau nu, prin sport, educația se amplifică și devine un mod de a trăi. Respectul, educația, sunt lucruri care

0: care rămâi în urma sportului.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Sau cel puțin așa ar trebui, Narcis. Din păcate...
1: Adică una dintre lecțiile educației asta este respectul. Bună ziua, mulțumesc.
0: Dar sportul, fair play, înseamnă respect, să știi. În sport trebuie uh-huh. să îți respecti coechipierul, în primul rând, că este
1: e sport de echipă sau nu. Care ești
0: e
1: acolo,
0: sport de echipă sau nu, fără el n-ai cum. Antrenorul, uh-huh. suporterii și adversarul. Deci n-ai cum să nu-i respecti. E, la noi nu mai există respect în toată societatea. Despre uh-huh. ce vorbim? Că nu mai există respect în toată societatea. În trafic, la școală, la
1: peste tot.
0: Nici noi nu mai știm în continuare că dacă e un mijloc de transport în comun, trebuie să lași pe aia să coboare primii și după aia să urci tu. Deci nu mai
1: bravo,
0: știm asta.
1: Bravo. Oamenii urcă, asta. Da, și sunt oameni bătrâni care fac asta. Asta e șocant. Da. Eu văd oameni bătrâni, adică mai degrabă tineri care știu aceste reguli, dar bătrâni care se urcă direct, intră în au.
0: Este hilar când uh-huh. vezi pe trecerea de pieton cum anumite persoane merg atât de agale o fac din adins.
1: Da, da, da, da.
0: Și
1: da,
0: parcă da, da. Te vor să te
1: deci spune,
0: pedepsească.
1: La educație îți spune.
0: Să stai
1: da?
0: Mai,
1: da. Pași, bă, repezi, da, trecem, încercăm. E adevărat da. Că dacă eu este un om foarte, foarte
0: că nu zice nimeni de omul ăla nimic, dar sunt alții care pur și simplu au o plăcere de a te vedea că apeși uh-huh, fârna și uh-huh. adică sunt foarte multe, da, enorm de multe lucruri care arată că educația și civilizația în România uh-huh. este la cote minime.
1: Uh-huh.
0: Din păcate, ne-am transformat noi, nu eram așa, această țară nu era așa.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Și atunci în fotbal și în general în sport, din nefericire, nu poate să fie mult mai altfel decât dacă cei care fac, cei care conduc antrenamentele în speță antrenorului, pentru că aici este vorba despre directa relație cu copilul, obligă sau vor ca copiii aceia să-i respecte atât ei cât și părinții să respecte antrenorul. Cum respecti pe undeva, cum respecti profesorul la școală, pentru că încă nu există momente de intrat cu abuz să intri peste profesor în clasă și să îi desenezi pe tablă altceva decât ceea ce spune el. La fotbal, în schimb, și la sport, mă refer la fotbal, la fiecare meci, la fiecare antrenament, dacă nu mă înșel, sunt foarte mulți părinți în toată țara asta care consideră că știu mult mai bine decât ceea ce face profesorul respectiv pe teren.
1: Corect.
0: Din păcate.
1: Din păcate, da. Ce zici, Dane, de echipa națională? Mai e ceva de zis?
0: Păi ce poți să spui de echipa națională? Suntem în urna a doua, în grupa a doua, pardon, vom fi în urna a treia, 100%.
1: Deci că terminăm ultimii.
0: Nu, dar deja nu mai avem
1: urna
0: nicio
1: treia,
0: șansă.
1: Pentru Euro, da.
0: Pentru uh-huh. Euro vom fi urna a treia categoric după uh-huh. aceste ultime rezultate. Am abordat această Liga Națiunilor total greșit. Selecționerul nu cred că a avut aceeași idee ca președintele, conducătorii Federației Române de Fotbal, pentru că este un nou sens total, un nonsens între ceea ce trebuia să facem noi în această grupă de Nations și ce am făcut de fapt. Această grupă de Nations trebuia abordată cu toate pânzele sus, cu toate motoarele turate, pentru că este în continuare o competiție care ne dă speranțe și ne-a mai dat și când eram în urna în grupa C, da? Uh-huh. Ok, acolo am câștigat, a fost o grupă mult mai ușoară, am înțeles că se schimbă și aici, se schimbă formatul și nu vom mai, ultimele grupe nu vor mai da o echipă în baraj. Cu toate astea, noi am abordat extrem de prost. Deci ne-am dus în Suedia și am jucat cu cea mai bună echipă pe care a văzut-o la momentul respectiv Hagi acolo, pierdem acolo
1: uh-huh.
0: și vii și renunți total la jocul ăsta cu Bosnia, pentru că doar un om care n-are nicio legătură cu fotbalul nu și-a dat seama că România va pierde meciul ăsta. Dar de la început, de la pregătire,

0: gătirea lui.
1: Eu am spus-o...
0: Era clar.
1: Văzusem lotul doar și...
0: Era clar.
1: Mă întreabă un nene în metrou. Domnul Narcis, nu-l cunoșteam, evident. Domnul Narcis, batem Bosnia și zic nu, pierdem. Păi ați văzut ce echipă a păstrat Hagi.
0: Păi da.
1: Haideți, domne, cum mă? Da, hey. Domne. Adică la ce echipă avea, cu ce pregătire, nu?
0: Dar nu avea nicio șansă.
1: Nu avea absolut nicio șansă.
0: Și plus că era meciul cel mai important din punctul meu de vedere, era meciul de acasă cu echipa cea mai accesibilă, teoretic, din grupă. Deci, practic, tu ai lăsat cea mai accesibilă echipă din grupă să te bată la tine acasă pentru că nu ți-ai folosit toate armele. Meciul era greu, era fără spectatori. Dacă ai fi vrut cumva să schimbi, nu știu, m-aș fi dus în Suedia cu echipă
1: acolo,
0: improvizată.
1: Pierduse două meciuri cu ei, cu bosniacii.
0: Deci, din punct de vedere moral, erai sub ei. Și-au păstrat același antrenor, același selecționer. Deci, selecționerul ăla te-a mai bătut de două ori. Da? Te duceai, dacă voiai să vezi jucători, te duceai cu echipă de asta, să spunem, mai... nu știu, cu improvizații te duceai în Suedia, dar bine, nici așa n-ar fi fost ok, că îți luai 5. Sub niciun fel de formă n-aveai cum la meciul ăsta să vii cu această abordare. E cea mai greșită abordare. Asta a fost cea mai greșită abordare. Trebuia să joci cu jucătorii cu care ai jucat cu Suedia, care au înțeles că au fost și au avut și probleme și ce le-ai spus și că până la urmă au fost câteva greșeli. Bun. Mizai pe dorința lor de revanșă, până la urmă. Da? Nu. Ai trimis jumătate, 8 jucători ai trimis în tribună și ai jucat cu niște fotbaliști, cu niște, ok, jucători, care n-au mai jucat niciodată împreună. Deci nu că poate oamenii ăștia vor crește. Vor ajunge să...
1: Dar tu n-aveai niciun automatism cu aia creat.
0: Nu se cunoșteau. Nimic. Și nici n-ai avut timp să pregătești, Narcis. El n-are cum să pregătească jumătate de antrenament.
1: N-ai nicio scuză.
0: Adică, cum ai gândit-o tu, selecționer? Nu pot să-mi dau seama. Oricât de mult aș vrea să scuz că este Hagi, că este a fost cine...
1: N-are nicio scuză.
0: Deci n-are nicio scuză omul, ba mai mult.
1: E lipsă de experiență ca selecționer.
0: A venit, păi da, dar asta s-a întâmplat și cu Slovenia acum 20 de ani.
1: La
0: eu
1: fel,
0: de asta nu înțeleg, după 20 de ani, tu...
1: După 25 de ani.
0: 25, iartă-mă.
1: Da, să
0: vii cu aceeași abordare.
1: Să repeți aceeași greșeală, da.
0: Pentru că, deci oricât de mult ai încercat să înțelegi ce a vrut să facă Hagi,
1: ori a vrut să sacrifice ca să scape de unii. Să nu-i mai echipe niciodată. Și nu avea, probabil că... Da. Deci poate să fie și asta o variantă. El să fie un om să zic, bă, să nu-mi sară presa în cap, că i-am dat afară. Nu, tată, că nu mai poți, după ce te bate Bosnia în halul ăsta, sunt unii pe care nu vrei să-i mai vezi tu.
0: Unii pe care i-am văzut în teren cu Bosnia, nu?
1: Bă, asta zic.
0: Da.
1: Și dar nu mai vrei tu să-i vezi niciodată.
0: De ce ai face asta, Narcis? De ce să-i sacrifici sau să sacrifici un meci la echipa națională, atenție, nu la Faro Constanța. Adică la echipa națională tu sacrifici un meci cu Bosnia.
1: Eu cred că asta a vrut să facă.
0: Și dacă luai un punct și dacă, da, bine, oricum n-avea niciun șansă să iei nimic din meciul ăsta așa cum.
1: Tu dacă el s-a păcălit, a plecat pe ideea ce a văzuse la, a zis, bă, merge, jucase cu, dar cu doi adversari mult sub, și George și Țaragaru sunt sub astea două. Și da, probabil că aici a comis-o. Adică și mai este varianta, repet, cu fotbaliști de care voia să scape. Și el fiind un domn și fiind chiar nedorind să aibă vreun conflict cu presa, care ai văzut că este foarte abil în relația pe care o are cu presa, nevrând să-și facă dușmani aiurea și să-i se atragă atenția asupra faptului că tot îi, că îi evită pe unii, el i-a văzut pe ea și le spune, păi, s-au dat singuri afară de la națională. Îți spun eu,
0: zici
1: că asta
0: tu?
1: A fost. Da, da. Eu așa cred, pentru mine asta e varianta.
0: Miza prea mare.
1: Da, miza și miza mare. Șampion, că băi, tu cred, știu, că, cred că știai că, cred că tu știai că oricum nu prea aveai cum să treci de
0: grupa asta.
1: De grupa asta, da.
0: Păi nu, dar dacă cumva Narcis, dacă vii și da, nu are adică ceva nu e în concordanță cu felul în care te comporți n-are o concordanță clară cu ceea ce spui. Deci tu spui că vrei 12 puncte. După care spui că vrei pe primul loc. Dar în același timp tu îți dai cei mai buni jucători afară și

joci cu niște băieți pe care eu nu i-aș fi băgat, pentru că, în primul rând, i-aș fi expus foarte tare. Acei oameni n-au jucat împreună, nu știau posturile, n-aveau niciun reper. Ulterior, spui că vrei să vezi cât mai mult jucători la națională. Păi ce să mai vezi la Stanciu, la Burcă, la Tănase, la Olaru, la Radu? Ce să mai vezi la oamenii ăștia?

0: ți-a dat rezultatul. Îi răspune, păi eu am pregătit meciul, eu ți-am arătat. Dacă tu ești pârnaie, șef, am luat 3 goluri din cauza ta, știi?
1: Da, e complicat să înțelegem ce a fost în mintea selecționerului, dar nu...
0: Uite-te la Ionuț Radu. S-a comis-o și cu Suedia.
1: Ionuț Radu și-a revenit la cum era el înainte.
0: La Veneția dădea pe lângă ele. La Inter.
1: Și el și-a revenit. A avut un sezon extraordinar.
0: În Franța,
1: la Auxerre. La Auxerre. Aduți aminte cum scotea mingea din poartă.
0: I-a picat pe aia, mă, nu știi.
1: Da, da, da.
0: Deci i-a retrogradat cu gol și-a băgat mingea în poartă.
1: Da.
0: Așa este. Mai lăsați-mă cu Radu-ul ăsta, cu mare portar.
1: Dar și acum săptămâna trecută n-a greșit în Europa League?
0: Acum două săptămâni.
1: Două săptămâni.
0: Da, corect. Da. Așa este.
1: A greșit de la golul lui.
0: Aia zic, mă.
1: În Suedia.
0: Toată lumea a disperat cu Ionuț Radu că portar. Ce portar, frate, că e portar de rubilete? Tot ce e pe poartă, ce
1: domne,
0: nu poți să aperlași.
1: Nu este ceea ce
0: nu e de național.
1: Arată ultimul an. A avut un an extraordinar. Nimeni nu-și dorește decât îi dorim binele. Pentru că implicit asta însemna să avem poarta acoperită la națională.
0: Dar o comite prea des.
1: Dar o comite.
0: Da.
1: Adică sunt niște gafe, niște comisării grave pe care el le-a făcut în cariera lui. Nimeni nu spune că a avut un an extraordinar la Celta Vigo, dar asta nu ar mai fi trebuit cel puțin încă un an sau doi.
0: Exact.
1: Să spui că ceea ce a fost atunci înainte și-a remediat omul greșelile, a lucrat, a văzut despre ce e vorba și acum nu mai este comisar. Nu, este comisar. Ionuț Radu îți poate da totul peste cap fără probleme. Tot ce ai pregătit să se ducă naibii minutul 8 pentru că el îți face o gafă. Oricând poate să-ți facă o gafă Ionuț Radu. Este din păcate, nici nu avem altă variantă. Rămâne de văzut cu Hindriș, care n-are cum să nu fie titular mâine. Joacă
0: păi
1: și în Polonia.
0: Adică, și e pe primul loc ce ai în Polonia.
1: Da, adică dacă nu joacă
0: apără
1: mâine
0: impecabil.
1: Înseamnă că... Bine, aș și spus, Hagi că-l va băga.
0: Nu mă, Hindrich o să fie.
1: Hindrich. Acum asta nu așteptăm că e vreun bufon, dar totuși, băi, vrem un portar sigur, nu un portar
0: nu,
1: care...
0: Da. Eu înțeleg să-i dai încredere unui portar care ți-a greșit un meci. Bă, dacă și în al doilea meci o comite, cum să-i mai dau și al treilea meci?
1: Nu, al treilea meci n-are cum.
0: Exact
1: nu,
0: cum făcea FCSB cu Târnovanu.
1: Nu. Eu sunt
0: că
1: sigur
0: s-a curățat și Marius Baciu. Ții minte? A ținut-o într-una că nu, că e portar, că nu știu. Păi uite, bă, și Târnovanu, te-a curățat.
1: Da,
0: e adevărat.
1: Nu-l vom vedea Narcis mâine pe Radu.
0: Nu,
1: dar asta ar fi prea mare umilință. Nu. Nu, și acum eu cred că dacă la nivelul vestiarului chiar astea au fost discuțiile și chiar e cum spui tu, băieții care vor fi rechemați, că practic ei trimis în tribună, vor fi rechemați să joace, băi, au și ei mândria lor, au și ei, sunt niște jucători care totuși joacă prin niște campionate. Unii s-au dezbrăcat cu Cristiano Ronaldo în vestiar. Hai să înțelegem și aspectul ăsta. Bă, m-ai trimis în tribună. Acum apelez din nou la serviciile mele. Adică dacă lucrurile n-au fost bine puse și strategic, acum joci, acum nu joci. Uite ce s-a întâmplat cu Cristiano Ronaldo. Ăla i-a spus... joci acum, meciul 2 nu joci decât 30, meciul 3 treci în tribună sau ce o fi spus, da?
0: Dar nu e frumos ce a făcut Ronaldo, șampion.
1: Nu e frumos, dar...
0: Băi, ai 41 de ani, ești un lider, ești
1: da,
0: un simbol.
1: Da, și-a luat jucările și-a plecat. Nu.
0: Băi, să te super ca...
1: El trebuia să rămână acolo, dar am înțeles că discuția a fost cât se poate de clară că l-al bagă 30 de minute, Jesus, și nu a făcut-o.
0: Uh-huh.
1: Asta, că aici a fost problema mare. Acum... E un debate extraordinar pe toate rețelele de socializare. Ce s-a întâmplat cu Cristiano? Ce a plecat? O, cum asta cu plecatul? E, deci, este ultima.
0: Mâine se uită, șampion.
1: Dar, revenind la românica noastră care ne doare, băieții aia se revin din tribune. Eu n-am înțeles de ce ei trimis în tribune. De ce nu i-ai păstrat pe bancă? Să vezi atunci când situația se înrăutățea, să vii cu cineva după bancă. De ce ei trimis în tribună? Eu n-am înțeles asta.
0: Da.
1: Adică nu le-ai dat nicio șansă să fie
0: da, așa
1: prezenți
0: asta, adică
1: în meciul ăsta.
0: Vedeai că se îngroașă gluma?
1: Păi da, mai făceai 3-4 schimbări.
0: Era 2-0, hai bă nene, hai să măcar totul să nu,
1: să
0: nu se
1: urce. Intrăm.
0: Te-a călcat în picioare Bosnia, corect?
1: Drăgușin, că de la prima fază ai văzut că apărarea s-a apărat undeva la mijlocul terenului, l-a lăsat pe la singur, deci au pierdut linia, au pierdut tot.
0: Mamă, și adu-ți aminte Matei Ilie ce comitea pe la CFR și a ajuns la echipa națională.
1: Cum,
0: frate?
1: Și atunci dacă îl aveai pe Drăgușin sau pe, nu știu, băi,

0: ca să nu ne facem de râs, la pauză făceai 3-4 schimbări. Bă, am comis-o, am greșit primul 11, iertați-mă. Dar mi-am revenit. Măi, nu, tu i-ai trimis pe toți în tribună. Adică n-au mai avea cum să mai bagi niciunul din ei. Uh-huh. Care a fost raționamentul? Nu, da, o să știu niciodată.
1: Nu, dar asta zic, dar Cristiano Ronaldo, mă, nu poți să-ți dai așa cu firma în cap să te enervezi. Și dacă spune tu, ai e deja tipic. Înțelepciunea, nu te bagă antrenorul. Bă, trebuie să înțelegi că ai o vârstă. Uite-te la turneul ăsta de cum se retrage Messi, da, cu trofeul, da. Chiar dacă nu sunt nici ce adversari, că joacă cu niște jurumele de echipe, cu Bolivia, cu Benin, cu... Ok, că fac niște bani, face Federația Argentina bani.
0: Da.
1: Că, dar îl plimbă, frate, și îl cape un rege. Deci, aici e diferența.
0: Altă relație.
1: Acolo... Asta spun. Adică, dar tu, spun tu ca fotbalist, și tu ai ajuns la nivelul ăsta unde ești Champion League, ai câștigat tot ce se putea, n-ai câștigat Cupa Mondială, n-ai... Bă, da.
0: Da, eu nu o să intru niciodată într-o antiteză cu Messi, Ronaldo.
1: Nu,
0: doar
1: nu,
0: că,
1: nu e vorba de antiteză.
0: Doar că îmi pare rău că îi văd pe amândoi că nu vor mai fi. Asta este cea mai mare
1: durere.
0: E un
1: regret, corect.
0: Cea mai mare durere.
1: Da, Dane, dar
0: am asta crescut cu ei, frate. Nu, până la urmă trebuie să recunoaștem.
1: La experiența ta, da. Banii tăi, ești... Deci Real Madrid are 198 de milioane de urmăritori și tu ai 600 ceva de milioane de urmăritori.
0: Da.
1: Ești cel mai urmărit personaj din...
0: De pe planetă.
1: Fotbal, de planetă sau în social media. Da. Adică, bă, nene,
0: aici nu, aici știi foarte bine că el are niște
1: probleme. Tu ești o corporație.
0: Da, e o
1: industrie. Și gestul ăsta al tău te descalifică complet.
0: Nu trebuia să plece de la națională, ba din contră, el dacă rămânea la națională, ieșea ca un erou.
1: Exact.
0: Acolo.
1: Și dacă stătea ca pe bar acolo, da.
0: El a spus că o să ne spună ce s-a întâmplat. Repet, încă o dată, faptul că a plecat de la națională îi cam eu știu, îngroapă din corăbii, deci îi vor cădea multe din stele, pentru că lumea o să spună, o să vadă și o să simtă că întotdeauna el s-a pus pe primul loc. Îndauna chiar și îndauna echipe naționale, despre care a spus întotdeauna că o iubește extraordinar de mult. Și nu spun că nu o iubește, dar această plecare îi va scufunda multe din corăbii. El a spus, am citit în ultimele ore, nu mai zic, am citit despre chestia asta foarte mult, a spus că atunci când nu va mai putea ajuta Portugalia, va pleca, dar nimeni nu s-a gândit că o va face chiar în felul ăsta și că chiar își va lua bagajul într-un moment dinaintea unui joc și va pleca. Uh-huh. Credeam cu toții că se referă la următoarea campanie, nu? Când ar fi fost firesc să îl cheme sau nu, să fie anunțat printr-o conferință de presă, domne, până aici a fost, nu se mai bazează selecționerul actual pe mine, nu mai pot ajuta Portugalia și plec de la renunț la Naționala Portugalii. Așa aș fi văzut eu firesc să se întâmple lucrurile. Deci sub niciun fel de formă ceea ce a făcut. Dar știm foarte bine că el are aceste lucruri care de-a lungul carierei lui a mai văzut astfel de lucruri urâte și ăsta e. Ăsta este Cristiano. Așa a fost întotdeauna.
1: Uite, mă, zice cineva aici că noi am jucat de multe ori împotriva lui Dan Chilom și nu l-am văzut niciodată urlând de pe bancă. Păi vedeți?
0: Da. Aveam o problemă ceva, cred că atunci eram eram răcit.
1: Uite, ci că n-ai urlat, ci că nu te-au niciodată urlând sau sărind sau fiind agresiv.
0: Nu, agresiv nu. Asta niciodată n-a fost agresiv.
1: Păi dar asta vă zic,
0: țipat,
1: vedeți?
0: N-ai cum, de asta e... Deci hai să ne uităm un pui la Simeone sau nu știu, hai să ne uităm la Chivu, că nu mai are voce săracul după fiecare meci.
1: Mamă, l-ai auzit pe Chivu cum e, da.
0: Contra.
1: Arteta.
0: Parteta, Dan Petrescu, cineva, Hagi.
1: Hagi, că și Hagi e,
0: toată
1: lumea,
0: deci n-ai cum. Deci dacă ești antrenor și nu ești răgușit după meci, sunt foarte puțini. Înseamnă că nu ai ce să transmiți echipei.
1: Da, corect.
0: Aia care trăiesc așa pe margine și se uită ca la un film, înseamnă că n-au nicio emoție. Sunt foarte puțini antrenori care nu

0: se manifestă pe margine. Trăirile antrenorului pe margine sunt unice.
1: Exact. Da, și deci ce zici cu echipa națională? Crezi că o să oprească la un moment dat? Eu zic așa o să fac, să vezi că o să oprești la un nucleu la urmă.
0: Păi, ar fi bine să o facă cât mai repede. Adică, eu înțeleg că această Liga Națiunilor nu ne dădea nicio șansă în această grupă. Pe de altă parte, n-avea ce să facă el pentru că ne-am calificat din grupa C, din urna C, din Liga C. Vom reveni în urna C pentru mondial, mă refer. Dacă va mai fi cu urna C atunci, dacă nu vor, va fi stil campionat, cum am înțeles că se face. Da, de fapt, următoarea Liga Națională nu va mai fi, nu vor mai fi aceste paliere.
1: Pe asta spun.
0: Deci vor fi
1: eu cred că
0: 18 cu 18 cu 18, dacă nu mă înșel, nu?
1: Da, da, da.
0: Da.
1: Știi ce cred eu, Dane?
0: Te rog.
1: Eu cred că atunci când și-a negociat contractul cu federația, da, Hagi le-a zis, bă, 2 ani nu-mi reproșați nimic. Lăsați-mă să fac ce vreau. Eu asta cred. De aceea a zis cel mai lejer și dacă vreau, uite, sunt unic. Și de asta a și făcut echipa așa. Uh-huh. I-a pus pe cei mai slabi, vă faceți de râs cu Bosnia și elegant s-a terminat cu voi. Eu cred că
0: ce să zic?
1: Își asumă.
0: Păi n-ai cum să nu te gândești, Narcis, la toate lucrurile astea când n-ai
1: normal,
0: văzut.
1: Normal.
0: N-ai cum. Adică n-ai cum să nu te gândești la ce spui tu.
1: Aia, eu așa o văd.
0: Dar sună a curățătorie, dacă mă întreb pe mine.
1: Da, da, o face tocmai adică pentru că are probabil, așa e metoda lui, așa gândește, așa îl văd. Ce, lasă-mă că fac eu de aici, dar nu îmi puneți presiunea asta, cum a spus pe toți antrenorii, să ne califici. Că
0: nu ne califici.
1: Că nu ne califici, exact. În afară cine de Edi Ordănescu, nu a reușit nimeni în mandatul lui Burleanu. Da?
0: Da, da, da.
1: A fost
0: și Tata Puiu.
1: Păi da, Tata Puiu atunci când a plecat Daum, dacă nu a dat afară, l-a dus pe Tata Puiu mandat de vreme rea și a reușit, ne-a dus la Euro 2016. Da. Da. Și în 2024 a fost Edi. Atât.
0: Germania, da.
1: Dar în rest niciunul. Și au fost selecționeri în perioada lui Burleanu în 12 ani, au fost mai mulți decât a avut Mircea Sandu în 30 de ani, de 20 ceva de ani.
0: Da. Bine, pe vremea Mircea Sandu n-avea cum să-l schimb pe Iordănescu care ți-a adus atâtea...
1: Păi aia zic, și Neapiții a stat la fel, și Neapiții la fel, multe calificări.
0: 7 ani sau cât.
1: Păi da, Neapiții nu te-a dus la mondial, dar în rest...
0: La mondial nu, dar erau diferite și sunt acum diferite calificările și pentru Euro, plus că ai și această plasă a Ligii Națiunilor, adică ai toate șansele acum... Ai șanse mai mari, hai să nu spunem toate șansele, că atunci când nu joci nimic, n-ai șanse. Uh-huh. Dar ai șanse mai mari să ajungi și tu să joci la un european din nou. E, noi ar fi trebuit să tragem cu dinții, dar mi-e greu să cred că am fi putut. Interesant, noi din ce urnă ne-am calificat la Euro 2024? Din urna a treia, nu?
1: Da.
0: Am avut Elveția și din urna a doua cine a fost? Sau noi am fost în urna a doua?
1: Noi.
0: E, vezi? Vezi? Aici e discuția, Narcis, că cât să mai avem noroc. Am avut noroc în ultima perioadă la trage la sorți.
1: Da, da.
0: Deci la trage la sorți am avut noroc. Dacă nu mai avem noroc la Euro, că până la urmă, ce vrei, să câștigăm Liga Națiunilor, nu avem ce șansă, da?
1: Nu câștigăm, da.
0: Pe mine mă interesează Euro, care, dacă nu mă înșel, luna decembrie sunt trage la sorți, nu? Sau în martie?
1: Cred că în... Noiembrie, cred că.
0: Noiembrie sau decembrie, da?
1: Noiembrie, decembrie, da.
0: Deci, acolo, momentul ăla este extrem de important pentru viitorul național, că n-aș mai duce cu viitorul fotbal românesc. Acolo e o discuție foarte complicată.
1: Dar da, am spus mai devreme că pentru Euro 2028...
0: Nu, Mondial 2028.
1: Da?
0: Nu, Euro 2028 din UK.
1: Da, se schimbă și Nations League. Și
0: pentru 32 se schimbă.
1: Sistemul de Champions League, Europa League Conference.
0: Da, ăsta din Champions. Ce tot ce e în Europa acum. Deci 2028 se joacă ca ăsta, astea sunt 6 Nations.
1: 6 decembrie este extragerea.
0: Bun.
1: Tragerea sorții.
0: Tragerea 6 decembrie.
1: 6 decembrie, acolo, te ne scriu radioascultătorii, da.
0: Acolo dacă avem noroc de un adversar.

0: țar. Am pus ochii pe unul, cred că l-ai pus tu, pe Grecia. Din prima urnă, nu știu cum e Grecia acolo. Jur, deci am momentele astea care nu mai înțeleg nimic.
1: Grecia acum cum e?
0: Deci am văzut că Grecia e în prima urnă acum.
1: Păi da.
0: Dar de ce?
1: Pentru că
0: s-a câștigat două meciuri în Nations.
1: Nu, și-a promovat în Liga A. De.
0: Păi da, ca dacă ți-a bătut Germania.
1: Și-a bătut și Germania și Serbia.
0: Și Serbia.
1: Și urmează Serbia. Să joace în seara asta cu Olanda. 21-45.
0: Nu cred că mai poate să facă ceva.
1: Astăzi toate meciurile sunt la 21-45, ai văzut?
0: Da.
1: Deci avem așa, Danemarca, Portugalia.
0: Da, pentru că nu e weekend.
1: Da, Germania, Serbia, Grecia, Olanda, Țara Galilor, Norvegia. Nations League B, Irlanda, Austria, Israel, Kosovo.
0: Kosovo, da. Azerbaijan, și ăștia a început.
1: Ăsta a început, e minutul 80, 0-0.
0: Deci n-a început.
1: Da, e la final ăsta. Și Malta, Gibraltar, 21-45. Și noi mâine la 21-45.
0: 21-45, da.
1: Jucăm în Polonia. Bosnia, Herțegovina acasă cu Suedia. Ucraina, Irlanda de Nord, Ungaria, Georgia. În urna avem Belgia, Turcia, Franța, Italia. În urna ce? Kazahstan, Moldova, Cipru, Armenia, Letonia, Muntenegru, Insulele Feroe, Slovacia.
0: Mești tare, Franța, Italia. Deci asta spun cu momentul adevărului este pe 6 decembrie. Pentru că noi am fi putut să tragem cu dinții să fim în urna a doua. Dacă Narcis suntem în urna a treia și suntem acum 100% suntem în urna a treia, doar Dumnezeu ne mai poate oferi ceva. Atât. Pentru că n-ai cum. Îți vin două echipe și după aia spune și mie ce echipe să-ți vină ca să spui tu, să mai ai tupeul să spui tu că te califici, când tu uite-te ce faci. Asta mie. Că noi tot o să sperăm. Domne, dar știi că jucăm cu Elveția și Austria, dar totuși parcă cine se mai atinge de Elveția și Austria sau de Olanda sau și de Italia, care într-o perioadă extrem de rea.
1: Da, mă, oameni, dar Grecia a bătut Germania, au jucat mai copii nemții. Klopp a făcut exact echipă cum a făcut Hagi cu Bosnia.
0: Și cu toate astea numai Germania a atacat.
1: Așa e.
0: Numai Germania a atacat.
1: Păi voi ați văzut ce echipă a folosit? A fost echipă experimentală. Iarăși ne uităm și iarăși vorbim despre că ne dăm mari cunoscători în fotbal, dar nu ne-am uitat la meci. Eu m-am uitat la meci.
0: Da, dar Germania a avut non-stop
1: deci,
0: și posesie și
1: tot ce vrei, ocazii și asta e arătat. Dar uitați-vă ce... Păi da, să-mi spuneți voi mie că știați voi de Van Yoman, de Brown, de Conte, de Shade, de Ebnu Talib. Abar n-aveți pe bune, lăsați vrăjeala asta. Deci nemții au jucat cu o echipă super experimentală. Au jucat un 4-2-3-1 cu niște copii, în afară de Bisek.
0: Adeyemi a jucat.
1: Adeyemi și în meci, da. Atât. Nubel Kimmich. Nubel în poartă. Păi
0: Nubel nu-i jucător rău, poate să joace oricând cu el. Nubel.
1: Dar n-a fost Ter Stegen.
0: Da.
1: Da?
0: Dar uite, după aia a încercat
1: să... N-a fost Florian Wirtz, n-a fost Gnabry, n-a fost...
0: A încercat să o dreagă un pic cu Wirtz, cu Gnabry.
1: Păi da, după pauză.
0: Da, 75, ce? Stach.
1: Deci Stach la Leeds, măcar... Anton Stach, care a jucat și în primul meci, corect. Da. El, cum să spun, la fel.
0: Da, ai văzut ce jucători indisponibili are? Mulți.
1: Ce mai buni.
0: Da.
1: Asta zic.
0: Da, cu toate astea, deci clar, Grecia nu merita să câștige. Da.
1: Păi lipsesc așa, Goretzka, Havertz, Muziala,
0: da.
1: Uedraogo, Schlotterbeck. Deci are vreo 5-6 rupți. Da? Și probabil că acum, iarăși o să vedem. Eu spun că și cu Serbia o să vezi la fel.
0: Eu nu cred.
1: Probabil și-a negociat contractul, lăsați-mă să construiesc.
0: Hai, ce să facă? Ce emoții are el?
1: Tu ce bagă acum? Bagă Tiao, Treu, Bischoff, ăsta, Urbig în poartă, Anton de la Dortmund. Adică iarăși o să vezi cu sârbii.
0: Și pe al nostru.
1: O să fie și Voltemade.
0: Da.
1: Titular, da, da.
0: Al meu, adică.
1: A anunțat echipa, adică la fel și de asta eu cred... Că-l vedeam și pe Marius Mitran vorbind despre... asemănător.
0: Tu n-ai pe nimeni.
1: Ceea ce ți-am spus
0: nu
1: eu.
0: Nu joacă al tău.
1: Da, nu joacă. Dar o să fie rezervă, cred că.
0: Nu.
1: Da.

0: Mă rog, zi.
1: Așa, și eu de asta mă merg pe ce s-a întâmplat cu Bosnia, șampion. E ce mai zic aici șampionii, că am aici pe telefon. A răspunde mai greu pentru că nu mai avem PC-ul și stau pe telefon direct cu radio ascultă. Luis Muntean nu joacă, am văzut. Așa. Dacă știam și eu singurul meci din 24, m-am scos la 10.000 de euro.
0: Germania, nu?
1: Îl urăsc pe Klopp acum, este un radioascultător.
0: Da, știu.
1: Da. Dacă pierdem...
0: Că am auzit foarte multă lume.
1: Da, nu pierdem mâine meciul... Așa, credeți că o să-și dea demisia Hagi? Nu, nu o să-și dea demisia. Nu e vorba despre asta.
0: Și nici n-ar fi bine.
1: Da.
0: Pe ce? Acum aducem alt selecționer. Nu. Nu
1: așa
0: văd.
1: E, Grecia nu merita, dar a câștigat în repriza a doua când a băgat o parte din jucători importanți. Da, corect.
0: Da. Dom'le, rezultatul rămâne. Știi ce? Eu stau și fac un exercițiu de imaginație așa. De ce nu batem și noi echipă de asta mare chiar când sunt ei? Din noi n-am bătut niciodată o echipă mare. Ăia săracii să n-aibă niciun...
1: Chiar șampion, dacă te uiți, avem foarte puține meciuri de-astea internaționale de am câștigat. Am bătut
0: care
1: Italia în 83.
0: Dezinteresați, care a fost meciul la cu Anglia, nici pe aia nu i-am bătut. Nu mai vreau aia să joace săracii, nu i-am bătut.
1: Am bătut așa, fii atent, mare așa, 83 Italia.
0: 1-0.
1: Bellum. 1-0 când Dăloțin îi lasă bala și fărcăiu.
0: Și Zoff scapă mingea pe sub el. Bine, domne, nu se mai pune.
1: Da.
0: Victorie contra campionii mondiali.
1: Argentina. URSS-ul 90, care jucase era în 88, echipă, jucase finala de campionat european.
0: Da. Argentina.
1: Argentina.
0: Olanda la Constanța.
1: Olanda la Constanța.
0: Cum știm?
1: Anglia la Euro.
0: Anglia la Euro, da.
1: La, de bravo, două ori.
0: De două ori.
1: Și la
0: și
1: Mondial
0: Franța
1: 98.
0: Și în 96.
1: Și în 2000.
0: Și, par, nu, și în 96?
1: În 98. 3-2? În 98. În 98 la Mondial.
0: Da, și am mai... în 2000, bravo.
1: Și în 2000 la Euro.
0: 98 la,
1: în Belgia,
0: Franța.
1: În Belgia, Olanda.
0: Cu golul Dan Petrescu, pe sub Zeman.
1: Da.
0: Și după aia cu golul lui Ghana din penalti în 2000.
1: Exact.
0: Ok.
1: Da.
0: Cam în 96 am avut Bulgaria, Spania și
1: Franța.
0: Franța. Doi,
1: mi-a dat
0: doi...
1: Dugarii cu capul.
0: Da, da, da. Cu golul lui Dornel Munteanu, care a fost valabil și... Bun, Columbia am fi putut să o punem la echipe mari.
1: Și Columbia putem să o punem.
0: Era cu Valderrama, da. Cu Asprilia, cu Rincon, cu...
1: Da, Franța, Germania, Spania nu le-am bătut niciodată.
0: Franța n-am bătut niciodată, nu?
1: Nici Germania, nici Spania.
0: Am bătut într-un amical Spania?
1: Am bătut Germania în amical 5-1.
0: 5-1, da, dar amical...
1: În amical, dar în oficial nu le-am bătut niciodată.
0: Nu.
1: Nu. I-am bătut 5-1 atunci cu Pleșan, cu Dănciulescu.
0: Da, pe Giulești.
1: Da.
0: Dar nu...
1: Dar ăla era amicalul când Germania a luat decizia de a înființa centrele de excelență. Da? Și egalul cu Spania la Euro 84.
0: Poate fi.
1: Este. Că era mare Spania.
0: A mai bătut Anglia pe Wembley. Deci pe Anglia am tot bătut, să știi.
1: Păi da, da.
0: Dar a fost amical? Nu.
1: Nu. Atunci 0, cu, cu Crișan?
0: Da. Cu Crișan, cu Sărmăreanu... Cu...
1: Era Craiova Maxima, da, da, da. Nu, da. Germania, v-am zis, era amical. Și pe portughezii am bătut 1-0 cu Neapiții. A dat Dorinel Munteanu din lovitură liberă.
0: Da, da, da. Portugalia atunci nu era cea de azi din punctul meu.
1: Era, da,
0: cu
1: Figo,
0: Figo,
1: lui Costa, da, erau, Costa, aveau.
0: Da, da.
1: Dar vorba ta nu erau la nivelul...
0: Da, nu, și noi eram... Da, la alt nivel.
1: Portugalia nu era, așa este. Dar n-am bătut Anglia pe Wembley, cred că am fost egal șampion pe Wembley.
0: 1-1.
1: Aia zic, nu i-am bătut.
0: 1-1.
1: 1-1 a fost, da.
0: Da. Da. Și era oficial. Nu?
1: Exact. Așa pe Anglia am bătut la Mondial și la European i-am bătut. 98 și 2000.
0: Da. Și am mai făcut un 2-2 în Mexic.
1: În Mexic am pierdut tot.
0: 2-1.
1: În Mexic am pierdut...
0: La faza aia cu Dumitrache, când l-a luat...
1: Am pierdut cu Anglia 1-0, când a dat Geoffrey Hurst printre picioare, am pierdut cu... am bătut Cehoslovacia 2-1.
0: 2-1 Cehoslovacia, bravo.
1: Da? Și am pierdut cu Brazilia...
0: Cu Brazilia am pierdut și 3-2. Primul meci nu l-am jucat cu Anglia?
1: Primul meci?
0: Da.
1: În 70.
0: Da.
1: A dat Geoffrey Hurst.
0: Da.
1: Și ne-a bătut Brazilia 3-2 aia... și al doilea meci am bătut-o pe Cehoslovacia 2-1, Neagu și Dumitrache.
0: Da, Dumitrache.
1: Da, asta a fost. Astea
0: da,
1: sunt, atât
0: mă
1: sunt.
0: Gândesc așa ce... Da, asta spun, noi n-am avut și noi un moment ăsta în care să spui, bă, uite, am bătut și noi o echipă, chiar dacă ea era fără titular, fără echipă mare.
1: Da, așa, au fost foarte puține momente.
0: N-am bătut o echipă mare. N-am mai bătut

0: decât în amicale mai
1: da.
0: Ciuguleam așa, aici, colo. În rest, nu.
2: Șampion, hai că dezbătură unde se termină emisiunea, ce zici de asta? S-a făcut 9 seara aproape. Sper că nu te-am ținut prea mult, da?
0: Până la 9 seara.
2: Sper no, că mai vii, Dane, dar nu te-ai supărat acum. Dar uite că ne-am încins astăzi și...
0: Nu.
2: Făcurăm spectacol.
0: Ce mai avem de luat? Metrou, ce luăm?
2: Păi da.
0: Păi...
2: Aia face.
0: Să prindem Portugalia cu Danemarca,
2: exact.
0: Poate Danemarca.
2: Da. Bine, șampion, mersi mult de tot.
0: Da, seară bună și
2: seară plăcută.
0: Sperăm să ne vedem un pic mai bucuroși de,
2: exact.
0: Vis-a-vis de rezultatele echipei naționale, pentru că oricât de mult am discutat despre alte echipe,
2: tot naționala rămâne.
0: Tot naționala rămâne prima noastră dragoste.
2: Exact, exact. Mulțumesc mult de tot, Dan Chilom, la Radio La Sport Total FM, șampionilor, seară plăcută, rămâneți cu Sport Total FM, ne auzim și mâine seară, numai bine!
3: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.